0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul De la vis la scenă, în cadrul căruia, la Palatul Republicii din Chișinău, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, au evoluat discipoli ai Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu.

creație din program, uvertura operei Directorul de teatru de Wolfgang Amadeus Mozart a fost interpretată de orchestra dirijată de maestrul Mihail Agăfița.

Pe tânăra violonistă Ioana Bunea, publicul a avut ocazia să o asculte în calitate de solistă în concertul pentru vioară și orchestră în la minor, opus 53, de Antonin Dvorak.

Ioana Bunea, născută în 2006 într-o familie de muzicieni, este absolventă a Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, clasa profesoarei Galina Buinovski. Laureata mai multor concursuri naționale și internaționale, a participat în diferite proiecte artistice, programul estival al Orchestrei de Tineret, Concertgebouw din Amsterdam și al Filarmonicii din Köln, sub conducerea lui Daniel Harding, august 2021, proiectul Omaj a Giuseppe Tartini cu Orchestra Europeană Spirit of Youth, sub conducerea lui Igor Coretti, Italia și Slovenia, iulie 2022, Verbier Festival Junior Orchestra, iulie 2023, Astona International Summer Music Academy, iulie-august 2024.

compus de Antonin Dvorak în anul 1879, concertul pentru vioară și orchestră în la minor a fost dedicat violonistului ceh František Ondřeček, care l-a și interpretat la premiera din 1883 la Praga. Una dintre cele mai valoroase lucrări pentru vioară ale secolului al XIX-lea, în care instrumentul solist are un rol liric, dar și de virtuozitate, fiind într-un dialog expresiv cu orchestra, concertul îmbină tradiția romantică cu elemente specifice folclorului ceh, o caracteristică esențială a stilului lui Dvorak. Opusul este structurat în trei părți, Allegro, Adagio și finalul, Allegro Giocoso.

cadrul concertului Selecțiuni din care ascultăm astăzi, Ștefan Gabriel Luță a interpretat o altă creație de referință din repertoriul violonistic, Concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 35, de Piotr Tchaikovsky.

Tchaikovsky a compus concertul pentru vioară într-o perioadă dificilă din viața sa. A scris concertul în Elveția, inspirat de frumusețea naturii și apropierea sa de violonistul Iosif Kotek. Inițial, celebrul Leopold Auer a considerat lucrarea inexecutabilă, refuzând să o interpreteze. Premiera a avut loc în 1881 la Viena, cu violonistul Adolf Brodsky ca solist. Melodiile pline de lirism și pasajele complicate din punct de vedere tehnic fac din această creație una din cele mai iubite piese din repertoriul violonistic. Concertul fiind considerat un reper esențial în literatura muzicală pentru vioară, apreciat pentru intensitatea emoțională și frumusețea temelor.

Concertul pentru vioară de Piotr Tchaikovsky ascultăm astăzi în interpretarea lui Ștefan Gabriel Luță. Este un tânăr violonist format la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, în clasa profesoarei Galina Buinovski. Își face studiile la Institutul Superior de Muzică de Pedagogie din Namur, Belgia, sub îndrumarea profesorului George Tudorache. De la o vârstă fragedă a demonstrat o pasiune autentică pentru muzică, reușind să se remarce în cadrul unor competiții naționale și internaționale din Republica Moldova, România, Bulgaria, Marea Britanie și Elveția. În parcursul său artistic a obținut rezultate remarcabile, susținând recitaluri și concerte alături de orchestre simfonice, implicându-se activ în evenimente culturale și festivaluri.

Concertul pentru vioară de Piotr Tchaikovsky reflectă pe deplin stilul romantic prin expresivitatea intensă și libertatea emoțională a discursului muzical. Compozitorul pune accent pe sentimente profunde, dramatism și pasiune, trăsături esențiale ale romantismului muzical. Linia melodică a viorii este amplă, lirică și deseori melancolică, evocând stări sufletești complexe. Orchestra nu este doar un simplu acompaniament, ci un partener egal, contribuind la atmosfera emoțională a lucrării. Reflectă caracterul romantic al compoziției și contrastul dintre momentele lirice și cele pline de energie.

Am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul De la vis la scenă, în cadrul căruia, la Palatul Republicii din Chișinău, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, au evoluat discipolii Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, violoniștii Ioana Bunea și Ștefan Gabriel Luță. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci...

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volum de până la 225.000 de megawatt-oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatt-oră și 155.000 de megawatt-oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volume de până la 225.000 de megawatts oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatts oră și 155.000 de megawatts oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare, dragii mei gospodari și gospodine, grădinari din toată țara. Vă salută Vasile Mija, realizatorul acestei ediții, împreună cu domnița Jechiu, regizor artistic. O să ne fie cald și astăzi, foarte cald, ba chiar și fără de vreo pauză cu ploaie și răcoare. Deja am intrat în luna august, dragii mei, când vorbim cu gust despre toate cele ce au gust, gusturi bune și bun gust, desigur. Zilele parcă și ele au un alt gust în august. Sunt zile cu liniște, zile calde, zile cu numărătoare până la concediu și zile de concediu, zile de sărbătoare și zile cu sărbătoriți. În august, desigur, și zilele trec altfel. În lumina razelor de soare de sfârșit de vară, grădina este foarte colorată, începând să capete un aspect din ce în ce mai îmbietor. Mai mult, chiar acesta reprezintă primul semn că a sosit vremea recoltării legumelor timpurii și că se impun noi măsuri de întreținere. Lista lucrărilor de grădinărit pentru august este mai scurtă decât cea altor luni, însă tot există unele sarcini care trebuie îndeplinite. Care sunt lucrările din grădină, acele proceduri esențiale pentru această lună, ce culturi mai putem planta în ultima lună de vară, aflăm chiar acum de la specialistul în horticultură, Olga Beleaev.
0: Sfatul specialistului.
2: Bună ziua, dragi prieteni! Deja culegem recoltă și nu vrem să pierdem recolta noastră pentru că am muncit foarte mult până în acest moment și ar fi păcat să pierdem o mare parte din recolta noastră. De aceea, plantele noastre în această perioadă au nevoie de o atenție sporită din partea noastră. Mare atenție la roșii și cartofi, pentru că în această perioadă roșiile și cartofii se pot îmbolnăvi de mană. Știm foarte bine care sunt condițiile pentru apariția acestei boli. Temperaturile 22-25 de grade, umiditatea crescută și atunci, iată, poate apărea mană. Dacă vorbim de dovlecei, castraveți, mangold, sfeclă, aceste culturi se pot îmbolnăvi în luna august de făinare, pentru că această boală, de asemenea, are nevoie de aceste condiții care apar în luna august și atunci aceste culturi pot suferi foarte mult din cauza acestei boli. Atenție, dacă vorbim de făinare, dacă în grădina dumneavoastră apare volbură sau coadă rândunicii, cum se mai numește această buruiană, încercați să scăpați de aceasta. Chiar dacă nu o puteți mulge cu totul, cu rădăcină, este imposibil, pentru că știm că rădăcina volburei este foarte lungă, poate ajunge până la 2 metri în adâncime. Încercați măcar să o tăiați la suprafață dacă ea apare, pentru că aceasta este prima plantă care se poate îmbolnăvi de făinare și apoi sporii acestor ciuperci patogene se pot împrăștia în toată grădina.
1: Așadar, prieteni grădinari, să fim atenți la cele menționate de specialista noastră îndeosebi acum, în luna august, să acordăm o atenție deosebită la plantele care pot fi vulnerabile în fața diverșilor patogeni, deoarece ar putea să se îmbolnăvească roșiile noastre din grădină, cartofii, sfecla roșie, castravieții și chiar bostăniei. În această perioadă, mulți dintre noi deja au început recoltarea cartofilor pe măsură ce frunzele și tulpinele s-au uscat. Acum e sezonul de pus castraveții pentru murături și de făcut bulionul din roșii. Mai scurt vorbind, este timpul pentru recoltare, dar Olga Beleaev intervine cu alte sfaturi. Să ascultăm!
2: Dacă vorbim de roșii, nu uităm că și în această perioadă trebuie să copilim roșiile, pentru că sunt multe soiuri de roșii care copilii apar repede. Dacă astăzi, de exemplu, am copilit roșiile, peste câteva zile apar alți copili și alți copili. Trebuie să avem mare grijă, pentru că în această perioadă, dacă nu le vom mai copili, dacă deja am obosit și nu mai dorim să efectuăm anumite lucrări, trebuie să știm că este foarte important să continuăm cu copilitul roșilor, pentru că dacă vom lăsa copilii să apară pe plante, ei vor consuma toți acei nutrienți care în mod normal trebuiau să meargă pentru formarea și coacerea fructelor de pe tulpină principală. Și de aceea, dacă nu copilim în această perioadă roșiile noastre, riscăm să pierdem o mare parte din recoltă, pentru că acești copili vor înflori și ei la rândul lor, vor forma forma fructe sau dacă nu reușesc, nu vor mai forma fructe, dar fructele care sunt prezente pe plantă pur și simplu nu vor mai avea timp să se coacă și în așa fel vom pierde o mare parte din recoltă. De asemenea, la roșii, dacă observați frunze bolnave, le eliminați. Dacă frunzele de jos sunt bătrâne și se îngălbenesc, nu este nicio problemă, le eliminați și pe acestea. Mulcim straturile, mulcim aleile ca umiditatea să rămână acolo și solul să nu se deshidrateze și de asemenea rădăcinile plantelor să se simtă confortabil din acest punct de vedere, să nu se supraîncălzească. Și nu uităm și de plasă de umbrire, mare grijă, dacă aveți roșii sau ardei afectați de soare, trebuie să le eliminați cât mai rapid, ca acestea să nu fie acel loc prin care patogenii pot pătrunde în plantă. Așadar, acestea sunt lucrările în grădină cu legume.
1: Ritmul lucrărilor în livadă nu se oprește niciodată, iar pomii au nevoie constantă de atenție și îngrijire. În timpul verii se fac tăierile în verde ale pomilor pentru a le încuraja dezvoltarea corectă. Lucrări mai ample de tăiere la pomi fructiferi se desfășoară și în luna august, când ramificațiile scurte au deja formați mugurii terminali. Munca în livadă continuă și în această perioadă.
2: Dacă vorbim de livezi, în această perioadă nu se mai aplică îngrășăminte pe bază de azot, nici la pom, nici la arbuși fructiferi, pentru că dacă aplicăm îngrășăminte pe bază de azot, că aici vorbim de bălegar, de macerate și așa mai departe, dacă le vom aplica în luna august, septembrie, octombrie, atunci plantele nu vor ierna bine, ele riscă să înghețe, pentru că dacă vom aplica acum îngrășăminte pe bază de azot, acei lăstari tineri care au apărut anul acesta nu se vor matura corect, complet și nu vor fi pregătiți pentru iarnă și vor îngheța pur și simplu chiar dacă va fi ger ușor.
1: Pe lângă livadă vie și grădina de legume, nu trebuie să scăpăm din vedere nici lucrările pe care le avem de făcut în curtea cu flori. Pe lângă întreținerea rondurilor de flori, plivirea buruienelor, repararea gardurilor, dacă e cazul, și udarea florilor. În mod obișnuit, luna august este luna ideală pentru recoltarea semințelor de flori, în vederea plantărilor în toamnă sau la primăvară. Așadar, nici în grădina cu flori nu se termină munca.
2: Nu uitați că florile care deja încep să se scuture, se elimină, pentru că planta, în așa fel planta va înflori și mai abundent, ne va bucura cu florile și mireasma sa. De asemenea, dacă tot vorbim de trandafiri, și trandafirii sunt foarte sensibili la făinare și la alte boli care pot apărea exact în această perioadă, exact din aceleași motive ca și acele boli care apar la ardei roșii și castraveți și așa mai departe. De aceea și la trandafiri v-aș recomanda să aplicați totuși tratamente preventive în această perioadă, atunci când pregătiți soluția de lucru pentru grădină de legume, o folosiți și la trandafiri. Și de asemenea și insecticide biologice, de asemenea le puteți folosi la trandafiri, pentru că în această perioadă am văzut că unii grădinari s-au plâns de prezența fidelor pe trandafiri.
1: În această perioadă e indicat să avem grijă mai mare de gazonul nostru, pentru că arșița de august poate produce daune ireparabile covorului de verdeață. Dar să știți că tot în această lună, deși cele mai multe vegetale se plantează primăvara sau toamna târziu, există plante pe care pasionații de grădinărit le pot sădi sau planta în luna august și de care se pot bucura în doar câteva luni.
2: În această perioadă putem să plantăm sau să semănăm castraveți. Iată, acum este ultima perioadă în care mai putem face acest lucru dacă vorbim de câmp deschis. Dacă aveți RS și solare, atunci probabil că până la sfârșitul lui august puteți să mai plantați castraveții. Dacă vorbim de câmp deschis, iată, acum de preferat la începutul lunii august, până în mijlocul lunii august, deja să aveți castraveții plantați. De ce? Chiar dacă în august și în septembrie și în octombrie va fi cald, să nu uităm că castraveții sunt sensibili la făinare și la mană, de asemenea, și atunci când în august, septembrie, octombrie, chiar dacă ziua va fi cald, noaptea poate fi foarte rece, poate fi rouă, poate fi ceață și atunci castraveții se vor îmbolnăvi și nu veți reuși să culegeți recoltă așa cum vă doriți dumneavoastră. De aceea grăbiți-vă puțin cu plantatul castraveților. De asemenea, putem planta și dovleceieturi vărzoase, adică varză albă sau varză roșie de căpățână, brocoli, gulii, conopidă. De asemenea, în această perioadă putem semăna salată verde, putem semăna rucola, putem semăna verdețuri, de exemplu mărar sau pătrunjel, putem semăna morcovi și, de asemenea, sfeclă roșie. Aceste două culturi merg minunat în această perioadă. Putem să le semănăm și să culegem recoltă de morcov și de sfeclă în luna octombrie-noiembrie în funcție de soi. Uitați-vă la soiuri și alegeți soiuri cât mai timpurii ca să fiți siguri că reușiți să culegeți recoltă de aceste culturi. Dar totuși, atât morcovii cât și sfecla roșie suportă frigul și nu este nicio problemă, chiar dacă veți culege morcovii și sfeclă în luna decembrie, nu se va întâmpla absolut nimic. Putem să semănăm și spanac, dar de regulă spanacul se seamănă cam în luna septembrie. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!
1: Acestea au fost sfaturile Olgăi Beleaiev referitoare la grădina noastră pe parcursul lunii august. Iată, cam așa și se duc lunile verii, tot muncind în grădină și având în grija noastră plantele și legumele adorate. Tot în această lună se culeg soiurile timpurii de mere, pere, prune și nucile verzi, desigur și alunele. Merele de vară se culeg mai în pârgă cu 10-14 zile înainte de a ajunge la maturitatea deplină, când culoarea verde de pe partea lor umbrită nu a dispărut complet. Puse la păstrat în spații răcoroase, merele culese astfel se colorează mai bine și se coc mai lent. Merele de vară pot fi păstrate circa 2 săptămâni. Dacă le culegem cu întârziere, ele devin făinoase chiar din pom. Dar cele căzute nu trebuie irosite, ci pot fi folosite la țuica de mere.
0: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Iar acum vă invit să ajungem în raionul Orhei, în satul Teleșeu. În această localitate există o plantație de muri sădită și îngrijită de Irina Pompuș Mura. Irina este biolog de profesie,

0: grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Ideea a apărut în perioada, cred că când eram student, în timp ce îmi făceam teza de licență pe plantele medicinale de la noi. Cunoșteam doar murul sălbatic. Atunci am descoperit că există undeva și mur de cultură fără ghimbi și mi-am propus că ar trebui să-l cultiv. Până la momentul înființării, plantații cred că au trecut vreo 5 ani, deci nu foarte mult. A fost chipzuit, nu spontan, însă nu pot să zic că am dat de cele mai reușite soiuri.
2: Care au fost alte nevoi pentru că ați cumpărat probabil și un pământ, lotul, în localitatea respectivă?
1: Investiția pentru un hectar, cred, calculată era de vreo 200 de mii de lei la hectar pe acea vreme, cu ideea că aveai terenul. Ține de întrebarea la ce am renunțat sau ce am vândut, n-am vândut nimic, dar poate au rămas copiii mei fără unele chestiuțe, pentru că primele cumpărături, primele achiziții, butaj, o parte de teren au fost făcute anume din bănuții care i-au primit copiii noștri la așa zise cu mătrii, botezuri.
2: Pe plantația dumneavoastră, întâmpinați greutăți, cum vă descurcați?
1: Proclamat, declarat, este că murul este o plantă nepretențioasă, dar asta nu înseamnă că ea nu se poate îmbolnăvi. Este mai rezistentă comparativ cu multe alte specii horticole care se întrețin în cultură. Dar este și ea predispusă la unele boli și dăunători, în special dintre cele care atacă zmeurul, care e cea mai apropiată rudă a murului, urmate de altele care sunt specifice pentru rozacee, adică norbișin, cireș și oricare altele, dar în general, da, este mai rezistentă. Pot apărea în perioade ploioase, de exemplu, boli fungice. Cred că le știe toată lumea, care sunt specifice la vița de vie, gen mană, putregaiul, cenușiu, care e specific iarăși la toate fructele, dacă nu este tratat în perioade de ploi îndelungate, ele apar, adică nu sunt scutite complet, dar sunt mai rezistente, ceea ce ne permite să nu intrăm în ele cu tratamente multe agresive. Unicul tratament pe care noi îl facem este un preparat pe bază de cupru după tăieri, care îl facem cu scop profilactic.
2: Care este în medie vârsta de producere a murului? Câți ani poate da recolte bune? Se zice că plantele care depășesc vârsta de 10-15 ani devin mai sensibile la atacul bolilor și a insectelor. Produc fructe multe, însă foarte mici.
1: Plantele de mur au o durată de viață de circa 20 de ani, dar asta nu înseamnă că 20 de ani este durata de viață productivă și avantajoasă economic. Deci, în plantațiile comerciale se mențin 12-15 ani în funcție de modalitatea în care au fost întreținute, îngrijite, atunci ele aduc un avantaj economic. În caz contrar, ele acumulează deja boli dăunători, sunt mai sensibile deja, cum ați menționat dumneavoastră, produc mai puțin. Adică, haideți dacă om compara cu un om în vârstă și o plantă în vârstă. Exact aceeași se întâmplă. De aceea, după 12-15 ani, deja e cazul ca plantația să fie defrișată.
2: Afacerea cu muri este profitabilă în Republica Moldova, din câte înțeleg, dar probabil va trebui ceva timp ca să promovați aceste fructe. Din câte înțeleg, dumneavoastră ați fost printre primii care ați început promovarea murului în Republica Moldova.
1: Poate nu fiu modestă, dar printre primii eu mai pot câteva persoane, unele au cedat în timp și au uitat că au cultivat mure, altei mai rezistă în continuare, dar eu personal, da, am participat mereu la tot unde a fost posibil. Târguri, emisiuni, în special târgurile unde avem ocazia să comunicăm direct cu consumatorii noștri, să le explicăm beneficiile, unde consumatorii au ocazia să guste fructul și să vină cu un feedback pozitiv, negativ. Astfel, lumea a început să cunoască beneficiile, să știe că murele au o sumedenie de proprietăți benefice pentru organism, dacă cald pot să le menționez. Astfel, lumea a văzut că murele pot fi dulci, gustoase, aromate, pentru că era percepția că ele sunt acre sau multe ori mai erau confundate cu dudele. Acum sunt cunoscute, lumea cunoaște beneficiile, le caută, le consumă.
2: Care a fost, Irina, reacția celor din sat, consătenilor tăi, când au aflat că, iată, profesoara de biologie își sădește o plantație de mur în sat?
1: Nu știu, dar cred că asta ar putea să spună cel mai bine consătenii, pentru că cei care îmi spun, îmi spun desigur cuvinte de laudă. Cei care le-au negative, nu le pot ști. Eu personal, ca localnic, practic, nu mi-am schimbat niciodată viza de reședință din satul natal. Mereu când văd cineva dezvolt ceva, mă bucur și îmi pare bine că se dezvolt ceva în sat, că lumea nu fuge, dar e activă și încearcă ceva să facă. Sper că

0: în cazul meu a fost la fel, dar nu pot să zic.
1: Cultivarea murelor este o activitate relativ nouă. Republica Moldova a început în ultimii 5-6 ani, așa probabil. Ați ajuns și la faza când vă gândiți deja și să exportați marfa, să obțineți certificatele necesare pentru export?
0: Noi, la moment, vedem unele impedimente legate de export și asta, în special, este legat de cantitatea de producție. Pentru export ar trebui o cantitate mai măricică, care s-ar putea face doar în urma asocierii, deoarece un hectar poate să producă acolo, declarat în varianta ideală, 10-15 tone, dar ele se recoltează eșalonat pe parcursul la o lună jumate, două luni. Astfel, dintr-o singură plantație, ca să acumuleze așa o cantitate, un lot pentru export, practic nu este posibil. Deci, în cazul ăsta, doar asocierea ar fi o soluție, dar eu cred că noi suntem ok cu piața locală, consumatorii noștri, populația noastră să mănânce gustos și sănătos. Noi, personal, nu tindem, avem un pic
1: altul. Am înțeles. Iată, am observat de multe ori că fructele se coc neuniform. Mulți am observat, care creștem în grădinile noastre, avem câteva tufe de mur, se coc neuniform. Unele rămân parțial verzi, roșcate și împietrite. Este vorba despre vreo boală a murului sau cum am putea să le tratăm? Ce să facem noi, cei care le cultivăm în grădinile noastre?
0: Coacerea neuniformă de multe ori indică, într-adevăr, un atac al unor dăunători. Cel mai des este un acarian, acarianul ieriofid al murului, care afectează bobițele astea, drupeolele de mur în stadiul verde, abia după ce s-au format, după ce a căzut floarea. Nu mai funcționează acolo procesele fiziologice normal și ele stagnează în dezvoltare. Ele nu sunt periculoase pentru sănătate, pot fi consumate sau puse într-un gem. Atunci când este o problemă, adică asta afectează economic foarte mult în plantații, pot fi tratate cu acaricide în perioada de înflorire, dar asta mai depinde și de soi, pentru că unele soiuri pot fi afectate mai puternic, altele mai puțin. Mai sunt alte pete roșii, anume ce ați menționat de scoacere neuniformă, de regulă cauzat de acest acarian. Dar mai sunt deseori afecțiuni din cauza arsurilor solare, ele pot fi roșii pe o parte sau decolorate. După ploi fie afectate de drozofilă, la fel bobițele sunt afectate și sunt roșii, dar coapte. Cel mai bine să fie procesate în cazul ăsta, aruncate, nu, pentru că nu le afectează calitatea.
1: În familia dumneavoastră, ce faceți? Dulceață, compot, le uscați sau le congelați?
0: Cel mai des noi preparăm compoturi și le congelăm, dar asta e pur a noastră perspectivă și gust. Eu personal nu prefer dulceaturile nici din zmeuri, nici din mur, pentru că mă deranjează semințele, dar asta ori trebuie separate, ori iarăși e o chestie de gust personal. Și de ce nu prea se practică dulceață sau gem, cel mai des compoturi și congelare.
1: Câtă plăcere poate să îndure un om hrănit cu mure? Multă?
0: Probabil.
1: Ce sfaturi utile le-ați recomanda ascultătorilor noștri care deja au câteva tufe în grădină? Cum să le îngrijească ca să obțină și ei pomușoarele mari și gustoase, mult dorite?
0: Foarte important sunt tăierile, lucrările agrotehnice, deci tăiere la timp, menținerea, zicem așa, curată a terenului din jur, a solului din jur, pentru că asta nu e doar o chestie de frumusețe, dar e și o măsură agrotehnică de prevenire a multor boli și dăunători, dacă nu ai iarbă și nu permiți să ajungă anumiți dăunători plante, și tăierile regulate. S-a încheiat fructificarea, lăstarii care au fructificat trebuie înlăturați de la bază cât mai curând, pentru că ei lăsați în plantație doar îndesesc și nu permit lăstarii care trebuie să fructifice anul viitor să se înlemnească suficient, ceea ce le scade din rezistență la ger. La fel, lăstarii ăștia care au fructificat, ei consumă energie, ștanțele nutritive ale plantei, neavând deja nicio utilitate, doar o consumă și este în zadar. Lăstarii de 2 ani, în primul an, acumulează energie, substanțe nutritive, depun mugurii de rod acum în luna august și rămân peste iarnă.
1: Dar ei sunt lungi.
0: Da, ei sunt lungi, dar dacă sunt tăiați acum în perioada asta, se face foarte rău, pentru că
1: deci
0: ei
1: nu trebuie tăiați acum.
0: Acum nu este ok. Deci este ok dacă în perioada potrivită, când era înălțimea de 1,40-1,50, îi cipim vârfșorul și el atunci, așa, echilibrat, formal, stari, lateral. Dacă lucrul ăsta nu s-a făcut, atunci n-ar fi cazul de intervenit. Deja în primăvara anului viitor, după ce au trecut riscurile înghețului, noi facem niște tăieri sanitare, unde înlăturăm tulpinile astea, dacă a fost vreuna afectată de ger, roasă de o căprioară sau de un iepure. Și tot atunci îi scurtăm deja la înălțimea suportului pe care îl avem.
1: Irina, eu îți mulțumesc pentru aceste sfaturi, sper utile au fost pentru ascultătorii noștri și te mai așteptăm la noi în grădina lui Vasile.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, succes!
2: Ați ascultat interviul cu Irina Pompuș-Mura, un interviu despre murele care se coc pe plantație, despre pasiune și muncă. Chiar dacă oficial nu le poate numi ecologice, pentru că nu sunt certificate eco, dar persoanele care o cunosc deja pe Irina știu foarte bine că nu o să-și permită niciodată să polueze mediul sau să-l prelucreze cu substanțe care ar putea afecta sănătatea oamenilor. În primul rând, pentru că fiecare partidă culeasă este degustată de copiii ei și nu în ultimul rând, pentru că este ecolog de specialitate și o doare sufletul pentru orice frunză sau insectă. Deci Irina este femeia aflată în armonie pentru că știe să iubească, până și o plantă care are multă nevoie de dragostea noastră. Acestea fiind spuse, se apropie de sfârșit și întâlnirea de astăzi. Până sâmbăta viitoare, dragostea pentru grădină rămâne în vigoare. Domnița Jechiu și Vasile Mija, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre aderare, la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom continuă achiziția de gaze naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. La noile runde de licitații au participat companii din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Luxemburg, Malta, Austria și Grecia. Potrivit Energocom, produsele propuse spre achiziție au vizat completarea portofoliului de gaze pentru sezonul rece, atât pentru perioada trimestrială, cât și pentru livrări lunare. Astfel, Energocom a cerut la licitație volume de până la 225.000 de megawatts oră pentru trimestrul 1 al anului 2027, respectiv perioada ianuarie-martie anul viitor. Totodată, pentru produsele lunare din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, volumele solicitate au variat între 84.000 de megawatts oră și 155.000 de megawatts oră per produs. Achizițiile sunt realizate prin produse de tip forward în baza unei formule de preț corelate cu indicele TTF, conform cotațiilor publicate de Argus Media. În acest mod permite securizarea volumelor necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final se determină ulterior, conform condițiilor contractuale. Procesul de achiziție rămâne în desfășurare, iar Energocom va continua să organizeze noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață. Informațiile privind volumele contractate vor fi comunicate după finalizarea procesului de achiziție. Aproximativ 7 km ai drumului național R20 Orhei-Rezina-Râbnița urmează să fie modernizați prin lucrări de întreținere periodică. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările pe două sectoare din apropierea localităților Cinișeuți și Tahnăuți, raionul Rezina. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările vor include frezarea și plombarea gropilor, reabilitarea zonelor degradate, date, precum și aplicarea marcajului rutier cu utilizarea microbilelor reflectorizante pentru creșterea vizibilității pe timp de noapte. De asemenea, pentru fiecare sector sunt prevăzute lucrări specifice de îmbunătățire a stării părții carosabile. Termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor este de 3 luni. Valoarea estimată a contractului este de 11,5 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 21 august. Două nave comerciale deținute de companii turcești au fost atacate cu drone în Marea Neagră, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Autoritățile de la Ankara condamnă incidentele și avertizează că intensificarea atacurilor asupra transportului maritim civil poate afecta siguranța navigației și aprovizionarea cu produse alimentare. Ministerul turc de externe a anunțat că atacurile au avut loc după ce navele au plecat luni seara din portul rusesc Novorossiysk. Ankara și-a exprimat îngrijorarea față de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, subliniind că incidentele afectează transportul maritim civil. Ministerul turc de externe a făcut apel la toate părțile implicate să ia măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că riscurile asupra rutelor comerciale pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente. Potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, navele vizate navighează sub pavilionul Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii turcești. Rușii pregătesc o invazie în zona Cernigov, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demchenko. Regiunea Cernigov se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană, Kiev. În celelalte părți ale frontului, luptele continuă, dar fără victorie sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 5 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 17 și 22 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 35 și 38 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.

Este ora 6:08. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavolan-Jovmir, în regie Domnița Jechiu. Guvernul oferă un pachet de stimulente de peste 6,5 miliarde de lei pentru primăriile care au ales amalgamarea voluntară, în timp ce tot mai multe companii din Republica Moldova înregistrează inteligența artificială în activitatea lor. Vorbim și despre un proiect inovator care ar putea transforma deșeurile din plastic în drumuri mai durabile. Sunt doar câteva dintre temele ediției de astăzi. Fiți alături de noi!

0: Guvernul le oferă primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. Resursele sunt destinate dezvoltării infrastructurii, îmbunătățirii serviciilor publice și consolidării capacității administrative a noilor unități formate. Totodată, localitățile nou formate vor primi sprijin pentru dezvoltarea proiectelor și infrastructură și a serviciilor publice. Detalii ne oferă Eva Fruntașu.
1: Scopul stimulentelor este de a atrage specialiști prin oferirea sporurilor de salarizare, de a acoperi anumite costuri de tranziție și de a susține dezvoltarea localităților amalgamate, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Stimulentul de pregătire este o plată cu destinație specială oferită primăriilor pentru a pregăti documentația tehnică necesară pentru ca să poată să aplice și să implementeze proiecte mari de infrastructură sau servicii din localitățile lor. Valoarea acestui stimulent variază de la 400 de mii, 1 milion de lei. Stimulentul de dezvoltare este stimulentul triplat de către guvern acest an. Pentru primăriile care se amalgamează voluntar, guvernul va oferi echivalentul la 3 mii de lei per locuitor.
1: Cel de-al treilea stimulent constă într-un sprijin bugetar acordat timp de 3 ani, începând din 2028, după alegerile locale. Suma va fi cuprinsă între 500 de mii și 2 milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori. Valoarea totală de peste 6 miliarde și jumătate de lei reprezintă însă o estimare inițială. Suma ar putea fi ajustată în funcție de proiectele de dezvoltare propuse de localități, nivelul de pregătire al primăriilor și capacitatea lor bugetară, a precizat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.
3: Priorități vor avea extinderea și modernizarea sistemelor de apă, canalizare și epurare, reabilitarea drumurilor locale, a străzilor, podurilor și podestelor care conectează localitățile între ele, care au intrat într-un cadru unei comuni. Iluminatul public și eficiența energetică a clădirilor publice, modernizarea instituțiilor de educație, cultură, sănătate și asistență socială, dezvoltarea serviciilor comune de salubritate și gospodăriilor comunale, amenajarea spațiilor publice și dotarea serviciilor comunitare cu echipamente necesare.
1: Vladimir Bolea a mai spus că primăriile cu personal calificat și experiență în implementarea proiectelor vor fi responsabile de achiziții, plăți și celelalte etape ale implementării. Localitățile care nu dispun de specialiști în achiziții publice vor primi în prima etapă sprijin din partea agențiilor de dezvoltare regională. Consultările privind proiectele care urmează să fie finanțate și implementate începând cu 2027 vor demara în acest an. Precizăm că 85% dintre primăriile din țară au început procesul de amalgamare voluntară, iar aproximativ jumătate dintre acestea au luat deja decizia finală. Reforma administrației publice locale a fost lansată de guvern la începutul anului 2026.

0: Tot mai multe firme din Republica Moldova folosesc inteligența artificială, arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT cu aproape 3.000 de companii. Inteligența artificială economisește timp și schimbă modul în care lucrează angajații. Specialiștii spun că vor avea de câștigat. Companiile integrează AI-ul, dar păstrează deciziile importante în mâna oamenilor. Relatează Evelina Curca.
1: Unde S2 productivitatea crește, spune Oleg Alcaz, care lucrează în tehnologii informaționale de 4 ani. În ultimii 2 folosește inteligența artificială.
2: La momentul dat nu cred că o zi de muncă ar fi ușoară fără inteligența artificială, pentru că tot ce facem noi în analiza companiilor, poziționarea produselor și cum noi oferim aceste produse unor companii, el ne economisește în jur de posibil câteva luni sau jumătate de an de analiză și cercetări, căutări.
1: Liliana Spătari analizează datele firmei pentru a lua deciziile cele mai potrivite. Ea folosește un agent AI, un program care lucrează autonom în baza instrucțiunilor primite.
3: Am rulat un skill. Skill ar fi o aptitudine pe care îl are agentul, în special Claude-ul. El îmi implementează lista de task-uri care a fost create pentru un proiect anume. Task-urile sunt descrise de mine, împreună cu managerul partener. Sunt agreate cu el, puse într-un document și agentul AI doar le rulează.
1: Compania în care lucrează Oleg și Liliana are peste 800 de angajați și caută tot mai des oameni care știu să folosească inteligența artificială. Directorul Departamentului Operațiuni Internaționale, Sergiu Plăcintă, estimează că tehnologia va lua o parte dintre sarcinile de rutină.
4: AI o să și creeze joburi noi. Da? Deci în materie de tehnologii informaționale, AI o să creeze roluri în materie de gestiune, implementare AI, menținere, transformare și așa mai departe. Deci ca și fiecare revoluție asta informațională o să aducă oportunități noi. Trebuie doar să fim acolo și să fim pe val și să le captăm.
1: Din aproape 2800 de companii chestionate în perioada aprilie-mai, peste jumătate fiind din sectorul IT, 41% folosesc inteligența artificială doar în unele activități. 37% au integrat această tehnologie pe scară largă. 11% dintre afaceri nu o folosesc deloc, iar 10% o testează, subliniază Marina Bzovi, administratoarea la Moldova IT Park.
5: Noi vedem că, practic, toate companiile lucrează deja cu AI-ul. 30% integrează activ soluțiile AI în ceea ce dezvoltă, ceea ce lucrează cu clienții și nu doar. Mai mult ca atât, vedem și alte verticale care au fost formate, precum fintech, gaming. Avem și companii care lucrează pe healthtech sau pe domeniul sănătății. Sectorul bancar, financiar, asta e fintech, healthtech, sănătate cu tehnologii, gaming, dezvoltarea de jocuri cap-coadă în țara noastră sau din componenta de efecte speciale, domeniul creativ și nu doar.
1: Potrivit sondajului, 79% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru crearea și testarea programelor, iar 63% pentru texte, imagini, materiale video și audio.

0: Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Detalii în subiectul ce urmează. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climaterice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare, a declarat directoarea instituției Aurelia Hanganu.
1: În cazul acesta avem cumva o dublă eficiență, este vorba despre prelucrarea materialelor plastice și este vorba despre testarea și găsirea noilor soluții de asfalturi pentru Republica Moldova. Atât mai mult că este vorba și despre acreditarea unui laborator național care să poată face asemenea teste pentru toți cei care au nevoie de ele.
0: Utilizarea plasticului reciclat în loc de bitum nu este o noutate absolută pentru țara noastră. Un exemplu este o porțiune de drum de 600 de metri în apropiere de Durlești, care a fost construită în doar câteva zile la finele anului 2021, iar pentru realizarea ei s-au folosit peste 3 tone de deșeuri din plastic. Pe acest segment de drum nu au apărut fisuri sau grup, chiar și după ierni grele. Șoferii care circulă zilnic pe acest traseu se arată mulțumiți de rezistența lui.
2: O calitate bună făcut-o, nu s-a, sau de 5 ani când a făcut la noi și au fost tare rău. Eu trăiesc aici de vreo 7 ani. Deamă mai bine, deamă și străzi lișează, ia că băcată și tot făcută și de la deal, așa văd că uleacă.
3: Calitatea e bună, dar când sunt plovideți, ce grămadă de pietre și murdării. Iată, porțiunea asta din vale, aici nu au apărut fisuri când au fost perioada aia, când a înghețat și au apărut multe gropi în oraș.
4: Cred că e bun. Dacă și-a mers pe dânsul și nu se simte, cred că e ok.
0: Experții explică faptul că această metodă ajută la valorificarea plasticului nereciclabil, care altfel ar ajunge să fie incinerat sau ar polua mediul. A menționat directoarea companiei specializate în tehnologii pentru asfalt, Anastasia Chistol.
5: Mult devine mai rezistent. La fel reduce consumul de bitum, se poate valorifica deșeurile din plastic, se reduce emisiile de CO2. Deci sunt foarte multe avantaje de utilizarea acestei tehnologii moderne. Este plastic care urmează a fi incinerat, deci nu mai poate folosi, reutilizat în alte scopuri. El se colectează, dar la stațiile de reciclare.
0: Precizăm că până în prezent în Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în prezent în peste 30 de țări din întreaga lume.

Let's go! Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 7 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 43 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:36 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est de la slab până la moderat. La Brecen și Iedineț se vor înregistra 35 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 36, iar la Chișinău, la fel, se vor înregistra 36 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 38 de grade. Acum în capitală sunt 21 de grade.

0: Expoziția de fotografie Delta Sălbatică poate fi vizitată până pe 28 august la sediul Institutului Cultural Român din capitala Spaniei. Mihai Pelin, de la Radio România Internațional, ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Modulul național românesc specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier, dislocat în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, și-a început recent activitățile operaționale, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Pompierii români au fost alertați luni de autoritățile elene pentru acordarea sprijinului la acțiunea de stingere a unui incendiu care se manifestă la vegetație și fond forestier în zona localității Megara, regiunea Atica. Ei derulează acțiuni specifice pentru limitarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea comunităților, locuințelor și a celorlalte bunuri expuse riscului. Grecia se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. Vântul puternic alimentează flăcările și îngreunează operațiunile de stingere. Autoritățile au instituit alertă maximă în regiunea Atenei și în alte zone ale țării, după ce incendiile au mistuit mii de hectare de vegetație și au provocat pagube importante. Amintim că pompierii români acționează și în Franța. Ei intervin în continuare la incendiile de vegetație care afectează sudul țării, după ce autoritățile franceze au solicitat sprijin prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Misiunea militarilor români este îngreunată de condițiile meteo și de amploarea incendiului. Institutul Cultural Român susține participarea filmului Nu e locul tău aici, în regia lui Florin Șerban, la cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de la Locarno, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului independent din lume. Pelicula, prezentată în competiția internațională, va avea premiera mondială în cadrul festivalului, confirmând astfel prezența cinematografiei românești într-unul dintre cele mai prestigioase contexte internaționale dedicate filmului de autor. După proiecția filmului, care va avea loc duminică, echipa va participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul. Regizorul Florin Șerban, producătoarea executivă Minodora Șerban și actorul Adrian Văncică vor participa la programul oficial al festivalului, care include proiecții, întâlniri cu publicul, conferințe de presă, interviuri, evenimente de networking și întrevederi cu distribuitori, programatori de festival și alți profesioniști din industria cinematografică. Nu e locul tău aici. Explorează relația complexă dintre tată și fiu și felul în care traumele generaționale se transmit dintr-o generație în alta. Desfășurat în perioada 5-15 august, Festivalul Internațional de Film de la Locarno este recunoscut la nivel mondial pentru promovarea cinematografiei de autor și pentru descoperirea unor cineaști care au devenit ulterior nume importante ale filmului contemporan. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează până pe data de 14 august expoziția de artă contemporană intitulată Povești în straturi, a artistei Mirela Trăistaru. Reunind lucrări din seriile Țesături de la bunica mea, Coronițe și Memoria locului, expoziția propune o incursiune în universul artistic al artistei, oferind publicului o perspectivă asupra unei viziuni în care memoria, culoarea și experiența se întâlnesc într-un limbaj vizual profund personal. Având ca sursă de inspirație memoria afectivă, tradițiile românești și relația dintre om și natură, aceste serii sunt

0: Expoziția de fotografie intitulată Delta Sălbatică, semnată de artistul Dan Dinu, poate fi vizitată până pe 28 august la sediul Institutului Cultural Român din capitala Spaniei. Organizată de Institutul Cultural Român Madrid și Asociația Română Sălbatică, sub auspiciile Ambasadei României în Spania, expoziția prezintă în 30 de fotografii caracteristicile unice ale acestui spațiu din Europa, recunoscut ca patrimoniu al umanității de către UNESCO. Cu o suprafață de 5500 de kilometri pătrați, Delta Dunării se bucură de una dintre cele mai mari biodiversități din lume, cu peste 5000 de specii de floră și faună, printre care se numără peste 300 de specii de păsări și peste 45 de specii de pești. Pasionat de natură și de animale, Dan Dinu a început să fotografieze din 1997 și de atunci a rămas fidel fotografiei de natură și de călătorie. La început a activat ca voluntar în diverse organizații, apoi ca responsabil de proiecte de mediu și mai târziu ca fotograf pentru diferite organizații românești. În 2007 a fondat PhotoLife, una dintre cele mai vechi și mai mari școli de fotografie din țară, unde continuă să țină cursuri și ateliere în mod activ. Este membru fondator și președinte al Forona, organizația fotografilor de natură din România, și participă la numeroase proiecte fotografice legate de protecția mediului.
1: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

0: Deși suntem abia la început de august, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bâlți, activitatea este în plină desfășurare. În culise se repetă, se construiesc decoruri și se pun la punct detalii pentru spectacolele care vor deschide noua stagiune. În același timp, instituția se pregătește să găzduiască cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional al Dramaturgiei Americane. Ce surprize îi așteaptă pe spectatori, aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov.
1: Nu toate spectacolele încep odată cu ridicarea cortinei. Unele prind viață cu mult înainte, în sălile de repetiții, acolo unde fiecare scenă este construită pas cu pas, iar fiecare personaj își găsește expresia. La Teatrul Bolțean, pregătirile pentru noua stagiune sunt în plină desfășurare. Actorii repetă, decorurile se realizează, iar echipa de creație lucrează la două premiere care vor ajunge în curând în fața publicului, spune directoarea Ina Ilasciuc.
2: Venim cu două spectacole care se lucrează acum în paralel. Este vorba de un spectacol ADN în regia lui Radu Ghila și spectacolul Baltagul sau cum este numit el de regizor și de autorul acestei adaptări scenice, Urme de Baltag, după Mihai Sadoveanu.
1: Una dintre premiere va marca deschiderea celei de-a treia ediție a Festivalului Internațional al Dramaturgiei Americane. Evenimentul va reuni la Bolți teatre din Republica Moldova și România și va aduce în fața oamenilor spectacole inspirate din dramaturgia americană contemporană, oferind totodată un nou prilej de schimb de experiență între artiștii de pe ambele maluri ale Prutului.
2: În data de 24 septembrie vom avea premiera spectacolului ADN. Va fi nu doar o premieră, dar și deschiderea a celei de treile ediție a Festivalului Internațional a Dramaturgiei Americane la Bălți și vom avea un spectacol, cred eu, inedit, pentru că de data asta publicul nu va sta în sala de spectacol, ci va fi pe scenă. Și mai deschid o paranteză, publicul posibil chiar și se va roti împreună cu artiștii pe scena noastră, care se mișcă și în direcții diferite și cu viteze diferite. Așa că așteptăm un public dornic de literatură și dramaturgie americană. Vom avea teatre și din Republica Moldova, din Chișinău, va fi și Teatrul Cehov neapărat și Teatrul Alexei Mateievici și vom avea și o surpriză, vor fi și teatre din România. Pentru că este un festival internațional, ne dorim ca publicul să vină la aceste spectacole și să umplem sălile Teatrului Național. Iar în data de 19 noiembrie este preconizată premiera spectacolului Urme de Baltag în regia lui Ciprian Răcilă, unde este practic toată trupa. Dacă în ADN sunt doar doi artiști, ceea ce este foarte interesant și pentru ei, pentru că sunt și cei mai tineri din trupă. Iar pe data din 19 noiembrie este implicată practic toată trupa și în rolul Vitoriei Lipan este Irina Țăroș.
1: Noua stagiune va aduce pe scena teatrului producții noi, regizori invitați și întâlniri cu publicul iubitor de cultură. De la Bolți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: deschidem ziua.
1: 6:56 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Domnița Jechiu. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Corturi anticaniculă vor fi instalate în mai multe localități din țară pe durata perioadei cu temperaturi extreme, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Decizia a fost luată în contextul codurilor portocaliu și galben de caniculă emise de meteorologi. Totodată, Primăria Chișinău a precizat că în toate sectoarele capitalei continuă să funcționeze puncte mobile de acordare a primului ajutor, unde cetățenii vor avea acces la apă potabilă, spații umbrite și recomandări privind protecția în perioada caniculară. În cordurile amenajate de municipalitate, oamenii își vor putea măsura tensiunea arterială și, la necesitate, vor putea beneficia de consultații din partea specialiștilor. IGSU precizează că instalarea cordurilor are drept scop reducerea riscurilor pentru sănătatea populației provocate de temperaturile ridicate. Acestea vor funcționa pe întreaga perioadă a caniculei. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea îndelungată la soare, în special în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice. Precizăm că meteorologii au emis pentru astăzi cod portocaliu de caniculă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius. În raioanele Drochia, Râșcani, Edineț și Ocnița va fi menținut codul galben, unde valorile maxime vor ajunge până la 35 de grade. Un număr de 240 de copii din diaspora și din Republica Moldova participă la ediția din acest an al programului guvernamental DOR Diaspora Origini Reveniri, ediția 14-a. Acesta se va desfășura în două serii. Prima serie, care a început deja, se va încheia pe 12 august. Pe parcursul celor 9 zile ale programului, copiii vor avea parte de experiență unică cu ateliere, jocuri, emoții și amintiri de neuitat. Pentru mulți dintre ei, DOR înseamnă redescoperirea rădăcinilor și consolidarea legăturii cu Republica Moldova. DOR este un program dedicat atât copiilor și tinerilor din diasporă, cât și celor din Republica Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. Acest program are ca scop stabilirea conexiunii emoționale cu țara noastră, promovarea și păstrarea tradițiilor și valorile naționale. În acest an, programul DOR se va desfășura în două serii, fiecare a câte 120 de participanți. Seria 1 va avea loc în perioada 4-12 august, iar cea de-a doua serie între 14 și 22 august. În Serbia, scăderea extremă a nivelului apei Dunării a scos la suprafață o serie de epave ale marinei militare germane din cel de-al doilea război mondial. În apropierea portului fluvial Prahovo, grupuri de curioși au reușit să se cațere pe rămășițele fostei flote naziste. Concentrarea de epave pe această secțiune a fluviului, imediat înainte de porțile de fier, este rezultatul evenimentelor de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când marina germană a scufundat acolo în mod deliberat aproximativ 200 de nave. Italia plasează toate cele 27 de orașe importante ale sale sub cea mai mare alertă de caniculă, pe măsură ce al patrulea val de căldură din vară se intensifică, a anunțat marți Ministerul Sănătății. 25 de orașe au fost plasate în alertă roșie marți și miercuri, singurele două aflate în prezent într-o alertă portocalie, Messina și Reggio Calabria, în extremitatea sudică a țării, urmând a ajunge joi la nivelul maxim de alertă, scrie Reuters. O alertă roșie indică o potențială urgență sanitară cu temperaturi ridicate prelungite, care reprezintă un risc grav pentru sănătatea întregii populații, inclusiv a tinerilor și a persoanelor sănătoase. Autoritățile locale au îndemnat locuitorii din zonele afectate să evite expunerea la căldură și la lumina directă a soarelui în timpul celor mai calde ore ale zilei, între orele 11 și 18, să rămână în interior pe cât posibil și să bea multe lichide. Un proiectil a lovit o navă sub pavilionul indian în apropierea Yemenului, provocând răsturnarea și scufundarea acesteia, dar toți cei 14 navigatori aflați la bord au fost salvați, a declarat ministrul indian al transporturilor maritime. Rafinăriile indiene au trecut la transportul de mărfuri din Orientul Mijlociu pe bază de livrare de la atacurile Houthi asupra mai multor petroliere saudite. Traficul din Marea Roșie a fost perturbat în largul coastei Yemenului de către Houthi, aliați cu Teheranul, care doresc să blocheze exporturile saudite. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragilor! E miercuri și dacă ați deschis radioul în ultimele secunde, ați nimerit unde trebuie. Începem împreună încă o zi aici, la Radio Moldova. Avem și o mică schimbare în studio. Nu sunt singur, nu sunt nici cu Vlada, așa cum sunteți deja obișnuiți. O colegă nouă pentru mine și o voce cunoscută pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Bună dimineața, Mariana!
3: Bună dimineața, Oleg! Nu e tocmai cunoscută, acum rămâne de văzut. Bună dimineața tuturor! Schimbăm puțin formula în această dimineață. Cei mai fideli ascultători ai matinalului ne cunosc deja pe amândoi, doar că împreună ne aud pentru prima dată în această emisiune. Eu zic că o să facem echipă bună, eu, tu și cei de acasă.
2: Cu siguranță, cu siguranță. Mai ales că avem o dimineață cu destule subiecte pe masă. Astăzi în ediție vorbim despre un mijloc de transport tot mai prezent pe străzile orașelor și despre regulile pe care mulți încă le ignoră, și anume tricicleta.
3: Tot astăzi în matinal vorbim și despre viața departe de casă, cum se schimbă relația cu Republica Moldova atunci când trăiești peste hotare și ce înseamnă să revii acasă.
2: Venim și cu cele mai importante știri ale dimineții, revista presei internaționale, picătura europeană alături de Dan Alexe, rețele și reacții și, bineînțeles, concursul matinalului.
3: Avem agenda pregătită, cafeaua sperăm că este și ea pregătită. Suntem Mariana Stănilă și Oleg Tomșa din regie, domnița Jechiu. Bună dimineața!

0: 7:10, a fost sistem cu o nouă zi pe frecvențele Radio Moldova. O nouă zi este și astăzi, 5 august, o zi în care avem cu siguranță și multe evenimente în prezent, dar cu siguranță avem și lucruri de care să ne bucurăm poate din trecut, nu?
1: Apropo, citisem că astăzi este Ziua Internațională a Berii. Nu știu dacă e oficial sau neoficial, vedem în calendarul zilei dacă se numără acolo printre evenimentele de astăzi.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 5 august în anul 1888, fără știința soțului ei, Carl, Berta Benz și cei doi fii ai săi, Richard și Eugene, se urcă la bordul automobilului deja patentat și călătoresc 106 km de la Mannheim la Pforzheim, Germania. Această primă călătorie de mare succes are o contribuție semnificativă la eliminarea rezervelor potențialelor clienți și, prin urmare, permite companiei să obțină succesul economic. Prima mașină din lume era un vehicul cu 3 roți, cu motor în 4 timpi, pe benzină. Una dintre primele probleme care trebuiau rezolvate era alimentarea cu apă. La fiecare 15 km trebuia găsită o sursă de apă pentru răcirea motorului. Era și problema combustibilului, care se epuiza rapid. În 1888, nu benzinăriile reprezentau soluția, ci farmaciile. De unde Berta Benz cumpăra ligroină, un tip de benzină ușoară pe baza căreia funcționau mașinile construite de Carl Benz. Spre seară, după un drum de aproape 12 ore, Berta Benz și fiii săi au ajuns în Pforzheim. Pe lângă câștigul în popularitate al automobilului, călătoria Bertei Benz a contribuit la îmbunătățirea invenției, de care inginerul s-a ocupat imediat ce soția sa a ajuns acasă. Peste o lună, Carl Benz a expus modelul său de automobil într-o variantă perfecționată, la expoziția din München, unde a câștigat o medalie de aur. Într-un deceniu, întreprinderea lui Carl Benz a devenit cea mai mare companie de automobile din lume, iar în anul 2011, patentul Benz a fost inclus în patrimoniul UNESCO. La 5 august în anul 1930 s-a născut Neil Armstrong, astronaut american. La 21 iulie 1969, Armstrong a făcut istorie devenind primul om care a mers pe lună. Cea de-a doua și ultima misiune spațială a lui Armstrong a fost cea de comandant al misiunii de aselenizare Apollo 11 din iulie 1992. Armstrong a primit numeroase onoruri și premii, inclusiv medalia prezidențială a libertății de la președintele Nixon. Armstrong a fost ales membru al Academiei Naționale de Inginerie în 1970. Pentru contribuțiile la ingineria aerospațială. Într-un sondaj al Fundației Spațiale din anul 2010, Neil Armstrong a fost clasat drept cel mai popular erou spațial numărul 1. Presa i-a cerut adesea lui Armstrong părerile sale despre viitorul zborurilor spațiale. În 2005, el a spus că o misiune umană pe Marte ar fi mai ușoară decât provocarea lunară din anii 60. Neil Armstrong a murit la 25 august 2012, la vârsta de 82 de ani. La 5 august este marcată Ziua Internațională a Semaforului. Semaforul face parte din viața noastră de zi cu zi. În Europa, semaforul a fost prezent cu mult înainte de apariția mașinilor, fiind folosit în traficul feroviar, al trăsurilor și pietonilor. Primele indicatoare luminoase au fost instalate pe 9 decembrie 1868 la intersecția străzilor Bridge Great și Great George din Londra. Acestea au avut un succes impresionant. În 1910, Ernest Sirin, un inventator american, a introdus indicatoarele luminoase automate în Chicago. Primele semafoare electrice care utilizau culorile roșu și verde au fost inventate în 1912.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Revenim la matinal, e 7:18. Bună dimineața celor care tocmai și-au conectat radiourile. Noi continuăm cu o întrebare a dimineții, întrebare la care vă invităm să ne răspundeți până la ora 10. Astăzi am zis așa, să facem un mic exercițiu de imaginație. Pornim de la un subiect de actualitate. Mai exact, la începutul acestei săptămâni, poliția a prezentat un nou bilanț privind circulația trotinetelor electrice. Datele arată că acestea sunt tot mai prezente în trafic. Probabil am văzut asta cu toții. Dar și că numărul încălcărilor și al accidentelor rămâne ridicat. De asta vrem să lărgim puțin discuția în această dimineață.
2: Da, în ultimii ani vedem tot mai multe trotinete electrice, biciclete și alte mijloace alternative de transport. Unii le văd ca pe o soluție pentru un trafic mai aglomerat despre care discutam. Alții spun că infrastructura nu ține încă pasul cu această schimbare. Astăzi vă invităm să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
1: Așadar, întrebarea dimineții de miercuri. Cum vedeți viitorul deplasării în Chișinău? Vedeți mai multe mașini sau mai multe alternative? Și totodată să ne spuneți ce ar trebui să încurajeze orașul în următorii ani și, bineînțeles, de ce?
2: Apropo, după ora 9 dezvoltăm subiectul trotinetelor electrice împreună cu invitatul emisiunii, Pavel Apostol. Iar noi până atunci așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin Viber și WhatsApp la 0691 117 75. Le citim pe parcursul întregii dimineți. Până atunci, noi vă mai lăsăm cu muzică, evident, nu doar că o să vă gândiți, trebuie să vă inspirați un pic. Vine Marcel Roșca și pas cu pas ajungem și noi la răspunsul întrebării de azi.

0: Marcel Roșca și pas cu pas am ascultat la Radio Moldova. Pas cu pas, cred că am trecut și noi prin vara asta, ori deja e august, a trecut repede. Sau trece
1: încă
0: repede.
1: Încă mai avem timp,
0: da,
1: Mariana.
0: Să ne bucurăm de ea atât cât o mai avem. E august, este și luna în care mulți moldoveni stabiliți peste hotare revin acasă. Este o perioadă când dorul de casă îi aduce așa din nou alături de familie, prieteni și locurile copilăriei. Unii revin doar pentru câteva săptămâni, alții pentru câteva zile, însă fiecare vizită înseamnă cu siguranță emoție și, bineînțeles, amintiri.
1: Despre viața departe de casă, provocările emigrării și bucurie revenirii la Baștină este și interviul ce urmează cu un cuplu de moldoveni, cel cu care a discutat zilele acestea colega noastră Natalia Mogâldea.
2: Mariana și Constantin Scrop sunt unul din sutele de cupluri din țara noastră care au decis să înceapă o viață nouă peste hotare. Au plecat în Franța acum 10 ani, inițial doar să vadă cum este viața acolo, însă au ales să rămână. Astăzi Franța a devenit acasă pentru ei. Și-au întemeiat o familie, au 2 copii, un loc de muncă stabil și și-au construit o viață de la zero. Despre acea decizie de a pleca în lumea mare și cum este revenirea acasă, n-au povestit chiar ei.
3: Când am finalizat studiile, era greu de găsit un loc de muncă, de întreținut o familie și am plecat pentru un trai mai bun.
2: Și soția cum a ajuns acolo?
4: Soția a plecat în vacanță 3 luni și deja durează 10 ani vacanță.
2: A fost o decizie grea atunci de a vă schimba țara de trai.
3: Noi eram cu gând să luptăm pentru un viitor mai bun aici, dar a fost așa un moment când eram blocați, nu mai rezistam.
2: V-ați dorit foarte mult ca să fiți aici în Moldova, acasă?
4: Nu am planificat niciodată că o să plec. Am plecat, nu pot spun că ne-am încadrat foarte ușor.
2: Primele zile acolo în străinătate, cum a fost, dacă mai țineți minte, și ce munciți acolo?
4: Eu muncesc la Universitatea Paris-Saclay, cea mai mare universitate din Europa, gestionar la serviciu central al universității. Timp de 6 ani am lucrat într-un liceu general. Foarte interesant. Aici în Moldova tot eram angajat în domeniul educației, am lucrat la Universitatea de Stat. Într-o oarecare măsură urmez același drum.
2: A fost greu acolo în Franța ca să ajungeți în acest post?
4: Am început, da, studiat, am trecut concursuri diferite, nu le-am luat din prima, am mai încercat și acum nu pot să zic că e ușor, dar nu e imposibil.
2: Ce ați reușit în acești 10 ani să construiți acolo în Franța?
3: Tot timpul eram pe dubii ca să ne întoarcem, dar la un moment ne-am dat seama că noi foarte mult cheltuim pentru chirii, de ce să cumpărăm un cuiba nostru. Am cumpărat o casă, un loc mai retras, ne-am îndepărtat un pic de regiunea pariziană, suntem la 50 km, dar într-un loc foarte liniștit, în mijlocul naturii, pe care deja îl adorăm.
2: Aici în Moldova, dar veniți în vacanță, la părinți?
4: Și aici e locul nostru, că nouă ne place Moldova. E casa mamă. Venim în fiecare vară, uneori și de 2 ori pe an. Mi place. Și aici și acolo. 2 vieți un pic diferite, dar noi ne adaptăm. Noi putem să mergem și pe lună și cred că ne adaptăm ușor.
2: Puteți spune că moldovenii, într-adevăr, sunt așa o națiune care se adaptează la toate provocările, toate greutățile.
3: Moldovenii se acomodează la orice situație. Se ridică foarte ușor la nivelul care este cerut.
4: Colegii noștri din Franța chiar des se miră de curajul nostru. Un alt mod de viață pentru ei, un pic îi scoate din zona lor de confort și îi admiră chiar curajul nostru de a învăța mai multe limbi, de a ne adapta.
2: Acasă ce limbă vorbiți?
4: Acasă numai în român vorbim. Deja la școală în franceză, Da. Româna e obligatorie.
2: Și acum aveți o lună de vacanță, sunteți în Moldova, dacă ați planificat în mod special să vedeți ceva?
3: Ne-am planificat să vizităm locurile care nu prea ne-am reușit să le vizităm. Ca orice moldovan începem cu lucrurile, ajutăm părinții cu lucrări împrejurul căsă.
4: La mănăstire ne ducem.
3: În acest weekend am avut o nuntă. Copiii noștri au rămas un pic impresionați.
4: Încântați de nunțele noastre.
2: Să recunoaștem cum se fac nunțele la noi în Moldova.
4: Asta confirm sărbătorile noastre cele mai frumoase.
2: Și tradițiile.
3: Nunțele se etapă cu etapă se modernizează într-un stil mai distractiv. Datorită la toată lumea care este scotare, eu exemple de acolo aduc aici.
2: Ce sfaturi le-ați da celor care se mai gândesc să-și construiască un viitor peste hotare? De ce se țină cont?
3: Nu chiar așa ușor. Stai la distanță, nu observ cum cresc copiii. În ultima perioadă, majoritatea familiilor pleacă copii. Rămâne familia unită. Asta e un plus.
4: Ei își creează experiență noi, plecând cu familia, copiii învață o altă limbă, văd o altă cultură. Chiar dacă tu decizi să revii, pentru că avem cunoștințe care nu s-au regăsit și au revenit, ei au acea experiență care o împărtășesc aici, sunt mândri că au fost. Nu se știe niciodată în viață. Noi acum suntem acolo, perioadă 5, 10 sau chiar și într-un an poți revii.
2: Dați o speranță acestei idei să reveniți acasă.
4: La moment pentru copii să încadrați în școală, stăm acolo, dar suntem deschiși că într-o zi putem să revenim.
3: Noi tot timpul arătăm că este așa un punct unde ai putea veni în Moldova, francezii curioși unde se află. De multe ori când vin ei, rămân dezamăgiți drumurile.
4: Doar de drumuri.
3: Noi avem foarte multe locuri de vizitat și lor le-ar plăce la maxim. Doar din poză și le arătăm lor, ei rămân foarte curioși.
2: Și acum cine vă așteaptă? Unde mergeți? Unde stați când veniți în Moldova?
4: Părinții mei acum plecă.
2: Unde sunt părinții?
4: Părinți la Edines.
2: Dacă ne ascultă părinții acum, ce le spune lor, părinților? Cei care vă așteaptă, vă petrec?
4: Părinții ar vrea ca noi să ne întoarcem. Pentru părinții e foarte dureros. Ei ne așteaptă să venim des. Ei vin la noi în vizite. Ce să le spun? Să aibă răbdare și să ne aștepte mereu, să trăiască o viață cât mai lungă. Venim și la rude, vizităm în verișor.
2: O lună plină înainte.
3: E foarte încărcat. Încercăm să reușim peste tot, să intrăm. Părinți, încercăm să fim o perioadă mai lungă. Le spun din partea mea că foarte mult îi iubim și pentru dânșii aș da orice, că au curajul de a rezista la toate greutățile care încă sunt aici. Suntem optimiști, sperăm că totuși a să fie bine. Când intrăm în Moldova, deja ne simțim sufletește acasă. Este un sentiment foarte plăcut.
5: Radio ne ține aproape de casă.
6: Vocea diasporii.

0: Este trecut de jumătatea orei și vă propunem să trecem în revistă câteva știri utile pentru ziua de astăzi. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 5 august un curs oficial în scădere pentru principalele valute. Un euro va costa 20 de lei și 7 bani, în scădere față de ziua precedentă, dolarul american 17 lei și 44 de bani, iar leul românesc 3 lei și 82 de bani. Singura valută care s-a apreciat este hrivna ucraineană, cotată astăzi la 39 de bani.
1: Șoferii vor plăti astăzi mai puțin pentru benzină, puțin mai puțin. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetic a stabilit un preț maxim de 30 de lei și 67 de bani pentru un litru de benzină A95, cu 8 bani mai puțin decât în ziua precedentă. În același timp, motorina standard își păstrează prețul, astfel că un litru va costa în continuare 32 de lei și 82 de bani.
0: Și acum despre vreme. 5 august ne aduce un nou val de căldură. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile maxime vor ajunge între 36 și 38 de grade Celsius. În restul teritoriului este valabil cod de galben, fiind prognozate maxime de până la 35 de grade. Acum în capitală sunt 25 de grade Celsius și dacă e caniculă, zic să mergem cel puțin cu gândul la mare, pentru că vine savana cu o vacanță la mare.

0: Savana se aude o vacanță la mare, nu mai e nu pentru noi și nici pentru cei care ne ascultă, probabil. Dar, na, nu știm ce vă, ce vă propuneți, încă, cum am zis, mai e timp să vă planificați vacanța. August mai are cel puțin cât 3 săptămâni.
1: Nu le numărăm, Mariana, da. Trebuie să ne bucurăm
0: chiar
1: de ele.
0: Și la mare, chiar și la mare e nevoie să fim acolo informați, pentru că acasă se întâmplă multe în fiecare zi.
1: Este momentul să aflăm care sunt cele mai importante știri din țară. Lidia Petrenco ne aduce Revista Presei Naționale.
2: Revista Presei Naționale.
3: Canicula pune presiune pe sistemul energetic al Republicii Moldova. Autoritățile anunță un deficit de electricitate în seara de 4 august, titrează portalul Deschide.md. Iar Newsmaker scrie că scăderea critică a nivelului Dunării ar putea afecta și Republica Moldova. Din cauza temperaturilor ridicate și a secetei care afectează Europa, nivelul apei din Dunăre a scăzut până la un minim istoric, provocând probleme în sectorul energetic și în transportul fluvial, explică publicul. Newsmaker menționează în context că în ultimii ani Republica Moldova importă o parte semnificativă din energia electrică consumată din România. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâță, a declarat într-un interviu pentru radiodifuzorul public că din cauza secetei pe Dunăre există riscul opririi centralelor nucleare nu doar din România, ci și din Bulgaria și Ungaria. Având în vedere situația creată, există riscul ca achizițiile de energie electrică de care are nevoie Republica Moldova să nu poate fi asigurate, a menționat funcționarul citat de Newsmaker. Deutsche Welle semnalează că Republica Moldova riscă să rămână fără apă. Nivelul râului Nistru a scăzut periculos de mult și va continua să scadă în zilele următoare, atrage atenția autorul articolului Vitalie Călugăreanu. Autoritățile fac simulări pentru cel mai prost scenariu, observă Deutsche Welle. Autorul analizei notează că perturbarea sistemelor energetice din Europa din cauza scăderii debitului Dunării afectează și Republica Moldova. Guvernul a instituit restricții la consumul de energie și apă, mai scrie Deutsche Welle. Publicația îl citează pe ministrul energiei Dorin Junghietu, care a îndemnat cetățenii să economisească în intervalul orelor 21-23. Dacă în acest interval de timp fiecare familie va reduce puțin consumul, efectul cumulat poate fi foarte important, a subliniat oficialul citat de Deutsche Welle. Primăriile care se unesc voluntar vor primi stimulente de miliarde. Congresul autorităților locale cere condiții egale pentru toate localitățile, titrează TV8. Postul de televiziune notează că în încercarea de a convinge primăriile să se unească benevol, guvernul vine cu stimulente financiare mai mari. Autoritățile anunță un pachet de resurse de aproximativ 6,5 miliarde de lei, disponibil până în 2030 pentru localitățile care vor reuși să finalizeze procesul de fuziune până la sfârșitul lunii, detaliază TV8. Satele care vor fi amalgamate prin procedură normativă nu vor avea parte de stimulente financiare, însă după fuziune vor beneficia de un sistem fiscal mai descentralizat, menționează postul de televiziune. Congresul autorităților locale din Moldova critică decizia și susține că diferențierea dintre cele două categorii de localități reprezintă o formă de discriminare, mai scrie TV8. În presă găsim și comentariul premierului Vasile Tofan la recenta vizită în Republica Moldova a unei delegații talibane. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională, a declarat șeful cabinetului de miniștri citat de Jurnal MD. Vasile Tofan a calificat situația drept una jenantă și inacceptabilă, dar a dat de înțeles că nu vor urma demisii. În schimb, va fi revizuit mecanismul de consultare al SIS, scrie Jurnal MD. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Vasile Tofan a precizat că o companie din Republica Moldova cu livrări active spre Uzbekistan a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole în Afganistan și că regimul de sancțiuni al Uniunii Europene nu vizează comerțul agricol cu Afganistanul în ansamblu.
2: Revista Presei Naționale.

0: dezbaterile și conversațiile online în ultimele 24 de ore, ce s-a căutat, ce s-a distribuit și despre ce s-a vorbit cel mai mult online. Iată câteva dintre temele care s-au discutat ieri, sau s-au căutat ieri, de fapt.
1: Canicula a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai urmărite subiecte, după ce meteorologii au prelungit codul portocaliu pentru cea mai mare parte a Republicii Moldova și au anunțat temperaturi de până la 38 de grade Celsius. Interesul s-a mutat rapid de la prognoză la recomandări practice. Oamenii au căutat cum să se protejeze de căldură extremă, câtă apă ar trebui să consume zilnic și care sunt simptomele insolației sau ale epuizării provocate de temperaturile ridicate. În același timp, au fost distribuite pe scară largă recomandările autorităților pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
0: Tot ieri, un interes aparte a stârnit și ziua Sfintei Maria Magdalena și a Marelui Mucenic Foca, prăznuiți de creștinii ortodoxi pe rit vechi pe 4 august. Internauții au căutat atât informații despre viața celor doi sfinți, cât și despre tradițiile și credințele populare păstrate în această zi. Ce frumos!
1: În afara țării, atenția s-a îndreptat spre Italia. După un cutremur produs în apropierea orașului Pisa, seismul cu magnitudinea de 4,7 a fost resimțit în mai multe localități din regiunea Toscana, iar locuitorii au ieșit pe străzi de teamă. Imaginile și informațiile despre seism s-au răspândit rapid în mediul online, iar una dintre cele mai căutate întrebări a fost dacă emblematicul turn înclinat a fost afectat. Din fericire, autoritățile au anunțat că monumentul nu a suferit pagube, iar seismul nu a provocat victime sau distrugeri importante.
0: Acestea sunt doar câteva dintre temele care au dominat internetul în ultimele 24 de ore. Astăzi, cu siguranță, lista se va schimba, iar noi vom urmări în continuare ce subiecte ajung în atenția publicului și mâine revenim cu ele. Rămâneți cu Hit The Road Jack chiar acum la Radio Moldova.

0: Hit the Road Jack de Ray Charles. Și noi, așa, mergem și noi la nordul țării. În această perioadă, fiecare kilowatt economisit poate face diferența. Autoritățile îi îndeamnă pe consumatori să utilizeze responsabil energia electrică, mai ales în intervalul de vârf, între orele 18 și 23, când consumul este cel mai ridicat. Ce putem face pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic în contextul stării de alertă în energetică instituită de autorități? Aflăm de la colega noastră din nordul țării, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
0: Hai să trecem la subiect. Avem întrebări pregătite pentru tine.
2: Bună dimineața, așa, Mihaela! Să ne spui mai întâi de toate de ce este atât de important ca în aceste zile să fim mai atenți la consumul de energie electrică.
1: În această perioadă, sistemele energetice din regiune sunt supuse unei presiuni tot mai mari. În România a fost declarată stare de alertă în sectorul energetic din cauza debitului scăzut al Dunării, care a redus producția de energie electrică. Iar pentru că Republica Moldova își acoperă o parte din necesarul de energie prin achiziții de piețele regionale, orice creștere a consumului în orele de vârf pune o presiune suplimentară asupra sistemului și poate influența costurile de achiziție. Din acest motiv, autoritățile îi îndamnă pe cetățeni să utilizeze energie electrică în mod responsabil, în special între orele 18.00 și 23.00, atunci când consumul atinge cele mai ridicate valori.
0: Mihaela, hai să vedem ce recomandări sunt, ce pot face.

0: cetățenii pentru a economisi energia electrică.
1: Cele mai importante economii pot fi făcute prin câteva gesturi destul de simple. Specialiștii recomandă ca mașina de spălat, uscătorul de rufe, boilerul electric și alte aparate cu consum ridicat să fie folosite înainte sau după intervalul 18:00-23:00. De asemenea, este recomandat să evităm utilizarea simultană a mai multor electrocasnice cu consum mare, să setăm aparatul de aer condiționat la o temperatură de 24 sau 26 de grade Celsius, să stingem luminile din încăperile neutilizate și să deconectăm aparatele electrice pe care nu le folosim. Totodată, dacă este posibil, încărcarea vehiculelor electrice ar trebui programată în afara orelor de consum maxim. Este important de subliniat că nu este vorba despre restricții, ci despre un apel la responsabilitate. Fiecare consumator poate contribui la menținerea stabilității sistemului electroenergetic prin utilizarea eficientă a energiei. Chiar și gesturile aparent mici, repetate de un număr mare de oameni, pot reduce presiunea asupra rețelei în orele de vârf și pot contribui la un consum mai echilibrat la nivel național.
0: Să știi, Mihaela, că chiar aseară mă gândeam la acest lucru și am stat așa mai pe într-o atmosferă mai romantică cu nevasta și cred că am contribuit la reducerea consumului de energie în orele de vârf. Știi, poate am dat un sfat cuiva.
2: Aici sunt două sfaturi.
0: Da.
2: Deci, dacă două. Îmi dai voie, două sfaturi. Așa. Să petreacă mai mult timp cu soția și deja să economisească și energie. Păi ar fi bine să le, nu știu, cum, să le combine oamenii. Da, exact. Mulțumesc, Mihaela.
1: Spre exemplu, noi aseară chiar ne-am culcat la 21:00. Am închis toate luminile și ne-am culcat. A fost pentru prima dată când ne-am culcat atât de devreme, mai ales că avem și copii mai mici, iar a fost perfect. Am dormit bine, ne-am odihnit cu toții și avem bună dispoziție de dimineață.
2: Așa și trebuie. Bun, mulțumim, Mihaela, a fost colega noastră, Mihaela Petrov, de la Bălți.
0: Noi în continuare rămânem cu muzică până la jurnalul mai avem. Noi mai revenim. Regia ne dă semn că dansăm un pic și revenim pe undele Radio Moldova. Am

0: Natalia Gordianco a fost aici cu duș, cu apă rece. E ceea ce mă ajută pe mine în fiecare dimineață, să fiu sincer, dar sper că în această oră ne-am încălzit împreună un pic cu dumneavoastră.
1: Noi ne oprim aici pentru o scurtă pauză, pentru că urmează radiojurnalul la ora fixă. Bineînțeles, revenim după ora 8 cu o a doua oră a matinalului. Între timp, ne puteți răspunde la întrebarea dimineții de miercuri, cum vedeți viitorul deplasării în Chișinău, dacă vedeți mai multe mașini sau mai multe alternative și ce ar trebui să încurajeze orașul în următorii ani și de ce. 069 11 75 75, SMS, Viber sau Telegram. Revenim!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. 700 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură în perioada martie 2025-iulie 2026, iar valoarea totală a resurselor acordate a ajuns la aproximativ 600 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în luna iulie curent au fost aprobate 51 de proiecte noi. Programul implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a finanțat afaceri din toate raioanele țării, cele mai multe fiind înregistrate în nordul Republicii Moldova. Programul oferă împrumuturi în lei moldovenești cu o dobândă fixă de 5,1% anual. La sfârșitul lunii iulie, aceasta era cu aproximativ 6,87 de puncte procentuale sub rata medie practicată de sectorul bancar, potrivit datelor reprezentate de Ministerul. Din cele 700 de proiecte aprobate, 450 vizează achiziția de echipamente pentru agricultura convențională, 82 sunt dedicate agriculturii conservative, 70 procesării post-recoltare, iar 98 finanțează capitalul circulant agricol. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că pentru continuarea finanțării proiectelor eligibile în 2026, prin intermediul acestui proiect, mai sunt disponibile 80,56 milioane de lei pentru împrumuturi și 22,98 de milioane de lei pentru componenta de grant. Moldovenii au efectuat peste 102 milioane de tranzacții cu cardul în perioada aprilie-iunie curent, cu o medie de aproximativ 13 operațiuni pe secundă, potrivit datelor Băncii Naționale. Valoarea totală a operațiunilor fără numerare efectuate în trimestrul al doilea a fost de aproximativ 36 de miliarde de lei. Dintre acestea, peste 30 de miliarde de lei au reprezentat tranzacții efectuate cu carduri emise de băncile licențiate din Republica Moldova. Valoarea medie a unei operațiuni a fost de 336 de lei. Totodată, deținătorii de carduri emise în străinătate au efectuat tranzacții în valoare de peste 5 miliarde de lei, cu o valoare medie de 485 de lei pentru o operațiune. Economistul Vyacheslav Ioniță spune că până în 2015 plățile electronice erau utilizate mult mai rar, iar practica obișnuită era retragerea imediată a salariului de pe card.
4: Primele cele mai mari tranzacții au început peste hotare. După aceasta s-a intensificat acest fenomen și în interiorul țării. Cele mai mari tranzacții sunt totuși în magazine. Doilea factor de creștere enorm este plata facturilor și tuturor obligațiilor fiscale. La noi acum s-a digitalizat totul. Al treilea este comerțul online peste hotare. Ca anul acesta cred că mai ușor trecem de 15 miliarde de lei procurări de bunuri peste hotare.
3: Datele oficiale mai arată că în perioada aprilie-iunie, deținătorii de carduri au efectuat aproximativ 8 milioane de retrageri de numerar. Numărul este cu circa 900 de mii mai mare decât în primele 3 luni ale anului, dar este aproape identic cu cel înregistrat în aceeași perioadă în 2025. Două persoane au fost ucise, iar cel puțin 21 au fost rănite după ce Rusia a lansat în noaptea trecută un atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului și a împrejurimilor capitalei, relatează BBC. Atacul, început după miezul nopții, a declanșat alerte de raid aerian timp de peste o oră. O femeie a fost ucisă la Kiev, iar o altă persoană și-a pierdut viața în orașul Bucea. Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a avertizat că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile străzile clădirilor lovite în centrul orașului. Rusia nu a comentat deocamdată atacul. Precizăm că Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina și-a amplificat ofensiva la rândul său asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalațiilor energetice. O unitate de rachete nord-coreeană ar urma să fie desfășurată în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice și 6 lansatoare pentru atacuri asupra Ucrainei, a declarat un oficial al Serviciilor de Informații Militare Ucrainene, citat de Reuters. Potrivit lui Andrei Cerniac, reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ucrainei, unitatea formată din aproximativ 90 de militari nord-coreeni ar urma să fie staționate în regiunea Voronej, în cadrul brigăzii 112 de rachete a Rusiei. El a precizat că Moscova încearcă să exploateze lipsa sistemelor moderne de apărare aeriană ale Ucrainei prin folosirea mai multor rachete balistice. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi începe o nouă ediție a Cupei Moldovei la fotbal. 5 partide sunt programate în această seară de la ora 17:30 în primul tur al competiției. Câștigătoarele acestor meciuri vor juca în turul următor preliminar, care este programat pentru 19 august. Finala Cupei Moldovei, ediția 2026-2027, va avea loc pe 29 mai anul viitor. Câștigătoarea competiției va reprezenta țara noastră în Liga Conferințelor. Amintim că actuala deținătoare a trofeului este formată Șerif Tiraspol. Antrenorul echipei italiene de fotbal Ascoli Calcio, Francesco Tomei, a avut numai cuvinte de laudă pentru mijlocașul moldovean Sergiu Perciun, care a oferit 3 pase decisive în cele 2 amicale pe care echipa sa le-a susținut la turneul din San Egidio. Urmează mesajul tradus. Sergiu progresează de la meci la meci, trebuie doar să se integreze mai bine în jocul de echipă, în rest consider că lucrează foarte bine, își recapătă treptat forma fizică, iar noi încercăm să-l introducem atent în echipă. Sunt mulțumit de atitudinea sa față de muncă și de dedicarea de care dă dovadă la antrenamente, a spus antrenorului Ascoli, Francesco Tomei. Mijlocașul naționalei Moldovei s-a transferat la începutul lunii iulie de la Torino la nou promovata în Serie B. Noua ediție de campionat din eșalonul secund al Italiei începe pe 8 august. Clubul englez de fotbal Fulham a anunțat că s-a întărit cu 2 jucători de la Real Madrid, atacantul Gonzalo Garcia și mijlocașul Cesar Palacios au semnat contracte pe 5 ani cu formația londoneză. Aceștia au fost aduși la insistența fostului lor antrenor Alvaro Arbeloa, care o antrenează în prezent pe Fulham. Garcia a marcat 13 goluri în 51 de apariții pentru Real în toate competițiile și a câștigat Liga Campionilor și La Liga în 2024. Presa britanică a relatat că Fulham a plătit aproximativ 34 de milioane de lire sterline pentru atacantul iberic. Fulham își începe noul sezon în Premier League, găzduind-o pe Chelsea Londra pe 24 august. Surorile americane Serena și Venus Williams își vor face revenirea la dublul cu ocazia turneului Masters de la Cincinnati, la 4 ani de la ultima lor apariție împreună, grație unei invitații acordate de organizatori. Serena în vârstă de 44 de ani și sora ei mai mare Venus în vârstă de 46 de ani au câștigat 14 titluri de Grand Slam la dublu în perioada 1999 și 2016, precum și 3 medalii de aur olimpice. Ultima lor apariție la dublu a fost la US Open în 2020, unde au fost eliminate în primul tur. Mastersul de la Cincinnati este ultimul înainte de turneul de mare șlem de la US Open programat la începutul lunii septembrie. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
5: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Publicitate la Radio Moldova.
7: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
8: Bună dimineața și bun găsit sau regăsit la Radio Moldova. Intrăm în cea de-a doua oră a matinalului și ne bucurăm să vă avem alături de noi.
9: Bună dimineața, continuăm această dimineață cu o privire asupra celor mai importante subiecte din presa internațională. Tot în această oră, Dan Alexe de la Bruxelles vine cu o nouă picătură europeană în care vorbește despre scăderea imigrației în Belgia, iar spre final punem la bătaie un nou premiu la concursul matinal.
8: Până la premiul și concurs mai avem să răspundem la o întrebare, pentru că avem întrebarea dimineții, vrem să discutăm acest subiect pe parcursul matinalului nostru. Cum vedeți viitorul deplasării în Chișinău? Mai multe mașini sau mai multe alternative? Ce ar trebui să încurajeze orașul în următorii ani și de ce? Noi chiar și pe parcursul acestei ore vom discuta acest subiect.
9: 069-11-7575. Vezi că am ținut minte acest număr de telefon. E o provocare pentru mine de fiecare dată când revin aici la matinal.
8: Este special număr.
9: Da, ne puteți scrie prin SMS, Viber sau WhatsApp, avem deja primele mesaje și revenim și le dăm citire în câteva minute.
8: Oleg Tomșa și Mariana Stănilă suntem în continuare cu dumneavoastră, iar acum vine Feli cu piesa Chiar de azi.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Mai devreme am ascultat-o pe Feli și chiar de azi, și vine așa piesa ca un îndemn. Chiar de azi poți începe, nu știu, să mergi mai mult pe jos, de exemplu, să renunți la mașină, să folosești mai des transportul public, dacă, nu știu, jobul îți permite sau timpul. Revenim la întrebarea dimineții, nu în zadar am spus asta, v-am invitat astăzi să ne spuneți cum vedeți viitorul deplasării în Chișinău, dacă vedeți mai multe mașini sau mai multe alternative. Și avem primele mesaje, ne-a scris Mihaela, bună dimineața. Eu cred că orașul nu mai are loc pentru și mai multe mașini, ar trebui să investim în transportul public, ca oamenii să-l aleagă din convingere, nu din lipsă de alternativă.
2: Este un răspuns pe care cred că mulți l-ar spune și îl spun în fiecare zi.
1: Am vorbit în numele tuturor, da. Mihaela.
2: Așa este. Este vorba despre și transport public, dar și despre, cumva, comoditatea, da? Confortul de acolo. Știm, în această vară am auzit, au fost multe știri despre, despre cazuri care nu au fost foarte plăcute în transportul public din Chișinău, dar asta nu înseamnă că nu este loc de creștere și să fie o alternativă adevărată.
1: Bine, chiar sperăm totuși că lucrurile vor evolua. Tindem să credem că în următorii ani vom avea poate aer condiționat în toate transporturile publice.
2: Da, pentru că Radu ne scrie tot cam în același subiect, ne spune, realist vorbind, mașinile nu vor dispărea, dar dacă autobuzele și troleibuzele ar fi mai rapide și mai confortabile, le-aș folosi mult mai des.
1: Da. Și Radu a vorbit în numele tuturor.
2: Așa este, dar trebuie să menționăm că în ultimii ani totuși s-au mai îmbunătățit un pic condițiile, și viteza, și confortul, și numărul unităților de transport, dar nu avem deocamdată pe cineva care să ne spună totuși aș merge pe jos mai mult sau am să folosesc bicicleta, pentru că eu sincer mă gândesc la acest lucru, să renunț la mașină, mai ales cu aceste prețuri la carburanți, dar în general, pentru sănătate, să merg mai mult pe jos sau cu bicicleta, dar nu prea reușesc să încadrez asta
1: dar
2: în timpul zilei.
1: Adică trebuie să recunoaștem că nu avem nici acea infrastructură care să-ți permită să mergi zilnic, de exemplu, cu bicicleta în tot orașul. Suntem, în general, mi se pare, șoferii sunt foarte la curent cu aceste cazuri din trafic în care de multe ori sunt situații de accident tocmai din acest motiv, că nu există această infrastructură prietenoasă tuturor mijloacelor de transport.
2: Dimineața mi-ar fi mai ușor să vin, traficul este mai prietenos, dar mă gândeam că dacă vin cu bicicleta dimineața aici, în studio, am să fiu eu singur, pentru că am să fiu atât de ud, mai ales pe canicula de acum, așa că mai căutăm soluții, mai așteptăm și răspunsuri de la dumneavoastră, poate ne inspirăm, găsim o alternativă și sănătoasă și prietenoasă mediului, dar și, cumva, să zic, eficientă pentru a reuși peste tot unde ai treburi pe parcursul zilei.
1: 0691175 75, Viber, WhatsApp sau SMS, spuneți-ne și dumneavoastră cum vedeți viitorul deplasării în Chișinău.
2: Regia ne-a pregătit cum vede viitorul. Vede cu bicicleta chiar acum la Radio Moldova.
3: Bicicletă, bicicletă.

0: 8:20 de minute, revenim la matinal și la subiectele de actualitate în contextul nivelului scăzut al Nistrului și al alertei hidrologice. Ministerul Mediului îi îndeamnă pe oameni să folosească apa mai atent. De multe ori o lăsăm să curgă fără să ne dăm seama, iar gesturile mici repetate zilnic pot duce la o risipă importantă.
1: Ce putem schimba în gospodăriile noastre fără prea mult efort și de ce fiecare picătură contează, aflăm chiar acum de la colega noastră, Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Ionela, de ce ni se cere acum să fim mai atenți la un gest atât de obișnuit precum deschiderea robinetului?
2: Ni se cere acest lucru pentru că bazinul Nistrului trece printr-o perioadă cu debite scăzute, provocate de fapt de lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate cu care ne confruntăm în ultimele zile. În prezent, alimentarea Chișinăului se desfășoară normal, iar Apă Canal Chișinău spune că nu există un pericol imediat. Totuși, situația pare să fie urmărită zilnic, iar autoritățile ne îndeamnă să nu așteptăm o apariție a unei probleme pentru a începe să economisim.
0: Unde risipim apa cel mai ușor, fără să ne dăm seama?
2: În lucrurile mărunte pe care le repetăm zilnic. Lăsăm robinetul deschis când ne spălăm pe dinți, pornim mașina de spălat pentru câteva haine sau stăm mai mult decât este nevoie sub duș. Ministerul Mediului recomandă să închidem apa atunci când nu o folosim direct, să pornim mașina de spălat doar când este plină și să alegem un duș mai scurt. Nu trebuie să renunțăm la confort, ci doar să evităm risipa.
1: Mai sunt și alte gesturi mici, simple, pe care le putem aplica acasă pentru a mai economisi apă?
2: Desigur că sunt. Plantele le putem uda dimineața sau seara, când apa se evaporă mai greu și ajunge mai bine la rădăcini, iar apa curată, rămasă, după ce spălăm fructele sau legumele, o putem folosi pentru flori. Un singur gest mic, însă repetat zi de zi, în mii de gospodării și case, ar putea să facă o diferență foarte mare. O persoană are nevoie de aproximativ între 50 și 100 de litri de apă pe zi pentru consum, igienă și alte necesități casnice de bază. Vreau să vă spun că apa potabilă nu este o resursă nelimitată, iar fiecare gest pe care îl facem zi de zi contribuie la păstrarea ei pentru comunitățile și generațiile viitoare.
0: Mulțumim, Ionela. A fost Ionela Condrea cu recomandări despre cum putem economisi în această perioadă de alertă hidrologică. Mulțumim, o zi frumoasă, Ionela.
1: Ionela probabil deja a mers să ude florile, așa cum a recomandat mai devreme. Noi însă continuăm aici dimineața, ne trezim împreună pentru că vine și Jack Savoretti cu Secret Life aici la Dimineața cu Radio Moldova.

0: suntem la jumătatea orei. Iată câteva titluri de știri. Companiile autohtone își pot promova produsele și serviciile în România în cadrul expoziției Republica Moldova Prezintă, care va fi organizată în perioada 18-20 septembrie 2026 în orașul Baia Mare.
1: Autoritățile italiene vor plasa toate cele 27 de orașe mari sub cel mai înalt nivel de alertă meteorologic joi, pe fondul celui de-al patrulea val de căldură cu care se confruntă țara în această vară. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății din Italia.
0: Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar peste 20 au fost rănite în urma unui atac lansat de armata rusă în noapte de 5 august asupra regiunii din Kiev.
1: Și datele despre vreme, 5 august, ne aduce un nou val de căldură. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile maxime vor ajunge între 36 și 38 de grade Celsius. Acum, în capitală, sunt 26 de grade.

0: În ciuda.
1: Petra și Raza a fost aici la Radio Moldova. Ne-a adus o rază de lumină, așa cum aducem și noi, rază și muzicală, și informativă, și de divertisment, de care vrei, aici la dimineața cu Radio Moldova.
2: A fost o rază și aducem o picătură, o picătură europeană de această dată. Dan Alexe de la Bruxelles vorbește astăzi despre scăderea imigrației în Belgia.
3: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
4: Creșterea taxei demersurilor administrative la 1000 de euro sau și mai mult a făcut ca cererile noi de obținere a cetățeniei belgiene să se prăbușească la jumătate în doar câteva luni. Taxa era înainte de 150 de euro față de 1000 actualmente. Inițial stabilită la 1000, noua sumă cerută azi pentru tratarea dosarelor, fiind indexată, a crescut chiar la 1030 de euro din ianuarie încoace. Înainte de reforma legii cetățeniei, în fiecare lună se înregistrau în Belgia circa 4.000 de plăți ale acestui drept. De la intrarea sa în aplicare, media a scăzut sub 2.000. Astfel, în primele 6 luni ale anului curent, au fost înregistrate circa 12.000 de plăți. Au fost 24.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul persoanelor care devin efectiv cetățeni belgieni e de asemenea în scădere, dar mai lent, deoarece dosarele au nevoie de timp pentru a fi închise. Cu toate astea, doar 18.000 de dosare au fost validate de la 1 ianuarie încoace, față de 46.000 în aceeași perioadă anul trecut. Legislația revizuită impune condiții mai stricte chiar și pentru reîntregirea familiei. Sponsorii unui imigrant trebuie să dovedească un venit stabil, cel puțin echivalent cu 120% din salariul minim belgian și să furnizeze dovada unei locuințe adecvate înainte de a putea fi acordate vizele. În plus, soții sau soțiile și partenerii sau partenerele trebuie să treacă un test de integrare civică în curs de un an de la sosire, altfel riscă să li se retragă permisul de ședere. Partenerii trebuie să aibă cel puțin 21 de ani față de 18 până acum. Copiii cu vârsta de peste 15 ani trebuie să se înscrie la o școală belgiană în termen de 60 de zile de la sosire. În sfârșit, un alt motiv, poate și mai important decât cei 1000 de euro, este acela că taxa de înregistrare se plătește în momentul depunerii cererii și nu se restituie în caz de refuz. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Presa internațională relatează despre consecințele noilor atacuri masive lansate de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută. Între alte teme abordate de publicațiile străine se numără schimbările din politica externă a administrației americane și impactul acestora asupra deciziilor aliaților europeni.
1: Efectele secetei severe care afectează economia și infrastructura mai multor state europene e un alt subiect ce ține cap de afiș al presei internaționale, răsfoite, ca de obicei, de Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Noaptea trecută, Rusia a lansat asupra capitalei ucrainene Kiev un nou atac masiv cu rachete și drone, soldat cu cel puțin 15 morți și 10 de răniți, transmite Kiev Independent. Potrivit publicației, în urma loviturilor aeriene, au izbucnit zeci de incendii în diferite sectoare ale capitalei, fiind înregistrate numeroase distrugeri ale infrastructurii civile. Kiev Independent amintește că Ucraina duce lipsa acută de muniții pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, capabile să doboare rachetele balistice ale Rusiei. În aceste condiții, autoritățile de la Kiev continuă eforturile diplomatice pentru a convinge aliații să ofere rachete antiaeriene din propriile stocuri pe fondul incertitudinii privind sprijinul american, conchide Kiev Independent. CNN informează în același context că Statele Unite au consumat în timpul conflictului cu Iranul aproximativ jumătate din rachetele Patriot și o mare parte din alte muniții de înaltă precizie, ceea ce a redus semnificativ rezervele Pentagonului. Potrivit mai multor surse citate de televiziune americană, comandanți militari de rang înalt avertizează că stocurile unor sisteme esențiale de apărare antiaeriene au ajuns la un nivel periculos de scăzut, limitând capacitatea de reacție în cazul unei noi escaladări. CNN notează că această situație provoacă îngrijorări nu doar la Kiev, ci și în statele din Golf, care se bazează pe sistemele americane de apărare pentru a contracara eventuale atacuri cu rachete și drone din partea Iranului. Newsweek scrie că Rusia traversează cea mai gravă criză de la destrămarea Uniunii Sovietice pe fondul corupției, al gestionării ineficiente a resurselor și al războiului declanșat împotriva Ucrainei. Publicația menționează că atacurile ucrainene au distrus complet în ultimele săptămâni 8 centre logistice ale companiei de comerț online Wildberries și au afectat aproximativ un sfert din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, amplificând dificultățile economice și logistice ale țării. Newsweek subliniază că administrația președintelui Donald Trump și-a schimbat strategia după ce a concluzionat că Moscova nu e dispusă să negocieze, oferind Ucrainei mai multă libertate în utilizarea armamentului occidental. Guardian scrie că ambițiile expansioniste ale Rusiei nu se limitează la Ucraina, iar Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate în contextul intensificării amenințărilor și acțiunilor hibride ale Moscovei. Ziarul susține că majoritatea cheltuielilor pentru apărare în statele europene reflectă în primul rând percepția unei amenințări crescânde din partea Rusiei și riscul ca aliații europeni să fie nevoiți să acționeze fără sprijinul Statelor Unite. Crearea unor coaliții ale voluntarilor, inclusiv a unui Consiliu European de Securitate, ar putea oferi Europei un mecanism suplimentar de coordonare în cazul unei crize majore, consideră Guardian. Washington Post scrie că liderii internaționali reacționează tot mai rezervat la declarațiile președintelui american Donald Trump, care anterior provocau turbulențe pe piețele financiare și determinau numeroase state să caute rapid compromisuri cu administrația Statelor Unite. Potrivit ziarului, tot mai multe guverne și investitori fac deja distinție între retorica lui Trump și deciziile pe care le pune efectiv în aplicare, după numeroase amenințări privind tarifele comerciale, retragerea Statelor Unite din NATO, anexarea Canadei și Groenlandei sau avertismentele repetate adresate Iranului. China, mai multe state europene și Iranul au adoptat în ultimele luni poziții mai ferme față de Washington, în timp ce în Statele Unite, instanțele, Congresul și opoziția politică au limitat implementarea unor inițiative ale administrației Trump. Experți citați de Washington Post avertizează că diminuarea impactului declarațiilor liderului de la Casa Albă nu exclude adoptarea unor măsuri unilaterale mai riscante, mai ales dacă administrația americană își pierde sprijinul politic intern. În fine, BBC relatează că valul prelungit de căldură din Europa provoacă o secetă fără

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Avem și în această dimineață un concurs cu un premiu pentru dumneavoastră, ca la școală, să vedem ce trebuie să faceți ca să intrați în posesia unei noi cărți pentru biblioteca dumneavoastră.
2: Este ca la școală, totuși, trebuie de răspuns la o întrebare și ne întoarcem în timp. Tocmai pe 5 august, în urmă cu peste 130 de ani, în Germania, un inginer tocmai inventase ceva nemai văzut. O trăsură care mergea singură, fără cai, cu motor. Lumea râdea de el, evident, ziceau că e o jucărie zgomotoasă, nu are niciun rost, iar bărbatul, fiind timid de fire, nu prea știa cum să convingă oamenii de viceversa.

0: Atunci, într-o dimineață, soția lui s-a hotărât să facă ce el nu îndrăznea. A luat mașina fără să-i spună nimic soțului și a luat cei doi băieți, a pornit la drum aproape 100 de kilometri până la mama ei. Prima călătorie lungă cu automobilul din istorie, se zice, iar femeia aceea a devenit astfel primul șofer din lume. Uite ce curiozitate am aflat astăzi. Întrebarea, dragilor, este simplă. Cum se numea familia care a creat acest prim automobil? Un nume pe care îl vedeți și azi pe multe mașini de pe stradă.
1: E și râvnit acest nume. Așa că nu știu, cred că sunt mari șanse să știți despre ce este vorba.
0: Este.
1: 0691 1775, spuneți-ne răspunsul corect, iar noi revenim și alegem și un câștigător în câteva minute.

0: E 8:53 de minute, revenim la concursul nostru și la mesajele dumneavoastră. Avem trei variante de răspuns sau două?
1: Vreo patru, dacă sunt formulate diferite, dar avem doar un singur răspuns corect până la urmă, da?
0: Da, câțiva oameni ne-au zis despre Ford, nu e Ford, așa, din păcate.
1: Da, și familia despre care discutam era istorioarea mai lungă, de asta am menționat. Era vorba despre Germania, despre 130 de ani în urmă, despre istoria cu soția și așa mai departe. Și răspunsul la această întrebare este care familia care a creat primul automobil din lume după istorioara precedentă este familia Benz. Și exact numele de pe mașinile de azi, numai că nu este neapărat răspunsul dacă ați scris Mercedes sau ați scris și alte cuvinte
0: familia
1: acolo. Totuși familia
0: Mercedes
1: era Benz. Da, totuși familia era Benz, știți.
0: Era și culmea să fie familia Mercedes.
1: Da. E un nume. Dar istorioara este lungă, dar deja am povestit că Berta, soția lui Carl Benz, a făcut acest gest, a reușit să convingă oamenii că mașina este o invenție foarte bună. Acei 100
0: deși de a luat mașina fără voia soțului.
1: Apropo,
0: pentru după aia cred că i-a mulțumit multă vreme.
1: Da. Ea a mers peste 12 ore pentru că mașina aia mergea cu vreo 10 km pe oră, cam cât un om pe bicicletă, poate chiar și mai puțin, poate la pas, de fapt, da? Și a avut foarte multe provocări pe drum, dar s-a descurcat, fiind cumva acea soție de inginer, a găsit soluții și cu un cizmar, a reparat frâna, a făcut tot ce se putea, pentru că 12 ore, îți dai seama
0: e
1: cât
0: ceva,
1: este.
0: Da.
1: Ce vroia să demonstreze, a demonstrat Berta, iar noi avem de demonstrat că avem oameni care au cultură generală.
0: Bine
1: și
0: înțeles.
1: Avem un câștigător astăzi. Cine ne-a scris primul sau prima, răspunsul corect este vorba despre Ionela. Felicitări!
0: Felicitări, dragă Ionela!
1: Astăzi aplauzele sunt imaginare. Așa.
0: Imediat o să-ți scriem cum intri în posesia premiului. Vă mulțumim pentru mesaje. Mâine, bineînțeles, să revenim cu un alt concurs matinal pentru dumneavoastră. Da. E 8:56 de minute, ne oprim aici, urmează știrile, apoi, bineînțeles, revenim pentru o ultimă oră de matinal după ora 9.

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05 minute, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie casnică, oferind finanțări de până la $6,000 pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Ajutorul este acordat prin proiectul Comunități Reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localități de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august, iar în perioada 7-14 august, PNUD va organiza sesiuni de informare în mai multe localități. Primăria Chișinău extinde bulevardul Mircea cel Bătrân pe tronsonul dintre străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinei. Proiectul prevede modernizarea completă a infrastructurii rutiere, inclusiv amenajarea pistelor pentru biciclete, a stațiilor pentru transport public și a rețelelor subterane. În premieră pentru oraș, proiectul include și amplasarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice de-a lungul bulevardului. Noul tronson va contribui la fluidizarea traficului și va îmbunătăți conexiunea cu alte artere importante ale orașului, inclusiv în perspectiva extinderii rețelei rutiere spre șoseaua Balcani. Lucrările prevăd amenajarea trotuarelor, spațiilor verzi, pistelor pentru bicicliști, stațiilor moderne de așteptare, semafoarelor inteligente, trecerilor pietonale supraînălțate și a locurilor de parcare. Totodată vor fi construite rețele noi de apă, canalizare, gaze și energie electrică. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis cere Uniunii Europene să își schimbe regulile privind migrația pentru a putea răspunde situațiilor în care aceasta este folosită ca instrument de presiune asupra statelor membre, informează Politico. Liderul de la Atena susține că, în cazuri excepționale, țările blocului comunitar ar trebui să poată suspenda temporar cererile de azil ale persoanelor nou sosite și să accelereze returnarea celor care nu au dreptul să rămână în Uniune. Mitsotakis afirmă că Europa se confruntă cu o formă de presiune hibridă în care migrația este folosită pentru a testa capacitatea de reacție a statelor și a obține concesii politice. El a menționat situația recentă din exclava spaniolă Ceuta, dar și crizele de la frontierele Greciei cu Turcia și ale unor state ale Uniunii Europene cu Belarus. Un incendiu de proporții a izbucnit la o uzină chimică din San Diego, Chile, provocând explozii și flăcări de peste 15 metri, informează news.ro. Mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru a interveni după ce martorii au raportat flăcări puternice și explozii în interiorul fabricii. Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi pornit într-o zonă a instalației și s-ar fi extins ulterior la unul dintre reactoarele companiei specializate în producția de plastifiere. Autoritățile au închis circulația în apropierea uzinei pentru a facilita intervenția echipelor de urgență și a proteja participanții la trafic. Două persoane au fost ucise, iar cel puțin 21 au fost rănite după ce Rusia a lansat noaptea trecută un atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului și a împrejurimilor capitalei, relatează BBC. Atacul, început după miezul nopții, a declanșat alerte de raid aerian timp de peste o oră. O femeie a fost ucisă la Kiev, iar o altă persoană și-a pierdut viața în orașul Bucea. Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a avertizat că mai multe persoane ar putea fi prinse prinse sub dărâmăturile clădirilor lovite în centrul orașului. Rusia nu a comentat deocamdată atacul. Precizăm că Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina și-a amplificat ofensiva la rândul său asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalațiilor energetice. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Radio Moldova.

0: Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Deschidem ultima oră a matinalului. Bun găsit tuturor celor care ni s-au alăturat între timp la Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, ne auzim până la ora 10 pe frecvențele Radio Moldova din țară și live pe radiomoldova.md online, timp în care discutăm într-un interviu la o cafea despre regulile de circulație pe trotinetele electrice, cele mai frecvente greșeli ale utilizatorilor și ce putem face pentru ca deplasarea cu aceste vehicule să fie mai sigură.
1: Colega noastră Ionela Condrea va veni cu detalii despre scriitorii moldoveni stabiliți peste hotare și felul în care aceștia continuă să promoveze limba română și cultura de acasă prin activitatea lor. Și mai discutăm și despre întrebarea dimineții, evident, pe parcursul acestei ore.
2: Avem încă câteva mesaje venite de la dumneavoastră. Revenim în câteva minute și le dăm citire.

0: Direcția 5 a fost pe frecvențele noastre. Azi pot spera și azi pot răspunde și la întrebarea dimineții, dacă tot am întrebat mai devreme. Chiar sunt curios cum va arăta capitala noastră peste ani. V-am întrebat cum vă imaginați deplasarea în Chișinău peste câțiva ani, mai multe mașini sau mai multe alternative.
1: Avem mesaje venite la 0691175. Ne-a scris Sergiu: bună dimineața, cred că persoanele cu triciclete ar trebui să dețină sau permis, după situație sau dacă au o vârstă înaintată, niște cursuri de instruire. Atât. Referitor la înregistrarea lor, sunt categoric contra, ar trebui să înregistrăm tot motocultoare, trotinete, biciclete, dar opționăm pentru un oraș mai liber, dar așa stimulăm procurarea automobilelor dacă tot trebuie înregistrat.
0: Este vorba despre mai multă responsabilitate, da? Totuși pentru cei care sunt cu trotinetele, tricicletele și așa mai departe, pentru că în ultimul timp sunt cazuri care sunt nu foarte plăcute, adică pietonii cel mai des au de suferit, dar și ei totuși pun viața în pericol, ar fi bine să cunoască regulile de circulație, să dețină un permis și așa mai departe. Ionela ne zice totuși un pic mai puțin despre transport, dar foarte frumos. Eu aș dori ca orașul Chișinău în viitor să fie verde, cu multe parcuri amenajate. Asta ar însemna să mergem mai mult pe jos, poate, și cu poate biciclete, poate mijloace de transport alternativ, mi-ar plăcea să fac
1: ce
0: asta.
1: Ține de parcuri și de culoare verde, aud tot mai des de la oameni care vin pentru prima dată în Republica Moldova, nu știu, poate chiar oameni de peste Prut, cetățeni de-ai noștri care revin acasă după multă vreme și rămân fascinați de fapt de felul în care arată Chișinău. Cel puțin aud foarte des păreri că orașul arată bine. E verde, e curat. Acum, na, noi stăm aici zi de zi și vedem lucrurile un pic altfel, dar un om care vine prima dată, așa, rămâne impresionat de frumusețea Chișinăului, pentru că, na, până la urmă, este un oraș drăguț.
0: E așa, pentru noi culoarea verde se schimbă un pic, da, dacă stăm mai mult timp aici. Anatolie ne mai scrie: de construit o metropolitană, însă e imposibil poate să nu reziste la presiunea apei din bâc și zice clar că este o glumă, dar ideea, știți cum, noi deste ori la dimineața cu Radio Moldova discutăm despre faptul că poate visele noastre să devină realitate, poate și în Chișinău vom avea o zonă metropolitană. Una dintre cele mai serioase, continuă Anatolie, este vorba despre pasaje pentru pietoni, subterane pe scări și punți și educația pe pietonilor când puncte de suspensie, probabil atunci când traversează strada și așa mai departe. Și 10 automobile așteaptă să treacă doar o persoană privind din telefon. E vorba de educația pietonilor.
1: Da, e o chestie pe care o înțeleg doar șoferii, probabil.
0: Așa este.
1: Bun. Mulțumim pentru toate mesajele. Până la ora 10 ne mai puteți scrie la 069-11-7575.
0: Noi ne pregătim de interviul la o cafea. Până atunci vine Shakira și Carlos Vives cu La Bicicleta.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Discutăm despre trotinete în această dimineață. Le vedem peste tot, pe trotuare, pe piste pentru biciclete și uneori chiar printre mașini. Trotinetele electrice au devenit tot mai populare, însă odată cu ele au crescut și numărul accidentelor și al încălcărilor de circulație. Doar de la începutul acestui an, poliția a înregistrat peste 1600 de abateri, iar două persoane și-au pierdut viața în accidente în care au fost implicați conducători de trotinete electrice.
2: Unde greșim? Ce reguli sunt cel mai des ignorate? Alte întrebări pe care le avem cu toții în această dimineață, discutăm despre toate cu Pavel Apostol, șeful secției Evidență și Analiză a Accidentelor Rutiere din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică. Bună dimineața, domnule Apostol!
3: Bună dimineața!
2: Să trecem la subiect. Trotineta electrică a devenit un mijloc de transport obișnuit, mai ales pentru tineri. Totuși, cifrele arată că problemele sunt tot mai multe. Ce vă spun aceste statistici și dacă avem mai multe trotinete în trafic sau se circulă mai irresponsabil? De ce ar fi această problemă?
3: Într-adevăr, de la an la an observăm creșterea numărului de utilizatori a trotinetelor electrice. Prin urmare, acest vehicul, acest mijloc de transport a apărut recent în Republica Moldova, începând cu anul 2022, ca un răspuns adecvat la acea situație care am avut-o cu COVID și, prin urmare, a devenit un mijloc de transport alternativ care permite să ajungi în timp mai redus, să nu stai în ambuteaj. Dar, odată cu creșterea numărului utilizatorilor, au crescut și numărul accidentelor rutiere sau incidentelor în care sunt implicate conducătorii de trotinete electrice. Prin urmare, doar pe parcursul a 7 luni de zile avem înregistrat 77 de accidente de acest gen, în rezultatul cărora două persoane au decedat și alte 58 au suferit diferite traumatisme. Numărul crește inclusiv din cauza creșterii numărului utilizatorilor, dar și din cauza acelor abateri care sunt admise de conducătorii acestor vehicule sau în raport conducătorii acestor vehicule. Ori regulamentul circulației rutiere ne prescrie că conducătorii trotinetelor electrice trebuie să se deplaseze pe pistele pentru bicicliști, iar în cazul în care acestea lipsesc, trebuie să se deplaseze pe partea carosabilă într-un singur rând, respectând distanța de un metru de la marginea dreaptă a părții carosabile. Totodată, circulația lor este permisă doar pe porțiunile drum unde viteza regulamentară de plasare nu este mai mare de 50 km/h, iar vârsta care se impune pentru deplasare pe drumurile publice este de 16 ani.
1: Dacă ar fi să descrieți profilul celui care încalcă regulile, despre cine vorbim? Sunt mai ales adolescenți, tineri sau adulți?
3: În mare parte vorbim despre adolescenți și tineri. Cu părere de rău, din numărul acesta de peste 1600 de încălcări care au fost documentate, întâlnim inclusiv și situații când persoanele se aflau în stare de ebrietate în momentul în care conduceau o trotinetă. Cele mai frecvente abateri care sunt admise de acești utilizatori totuși se referă la neasigurarea la schimbarea direcției de mers, deplasarea cu părere de rău pe trotuare, acolo unde ei nu trebuie să deplaseze în cazul în care nu este prezentă sau nu este amenajată pe trotuar o pistă pentru bicicliști. Întâlnim situații când pe o trotinetă se deplasează două și mai multe persoane, care la fel constituie o abatere de la prevederile regulamentului circulației rutiere.
2: Dacă există reguli, există și confuzii în rândul oamenilor. Pe unde avem voie, de fapt, să circulăm cu trotineta, având în vedere structura precară a infrastructurii pentru acest tip de transport, în special în Chișinău, dar probabil și în alte localități?
3: Într-adevăr, infrastructura rutieră, anume pentru utilizatorii trotinetelor, utilizatorii bicicletelor, are un rol foarte important. Oricum am spus, poți să te deplasezi cu o trotinetă electrică pe pistă pentru bicicliști, iar în cazul în care aceasta lipsește, pe partea carosabilă, adică pe banda de circulație, pe banda din extremă dreaptă, respectând distanța de un metru de la marginea dreaptă a părții carosabile și ne deplasăm doar într-un singur rând.
1: Vara vedem foarte mulți copii pe trotinete electrice. Ce ar trebui să știe părinții înainte de a le cumpăra un astfel de vehicul? Dacă există o vârstă la care considerați că un copil este pregătit să circule singur?
3: Iarăși ne întoarcem, ca să fie admis în circulația rutieră pe drumurile publice, persoana trebuie să aibă vârsta de 16 ani, Prin urmare, pentru părinți este foarte important să atragă atenție la prevederile legale ceea ce ține de utilizarea trotinetei pe drumurile publice. Totodată să se asigure că copiii cunosc acele sau posedă acele cunoștințe minime în domeniul circulației rutiere, au acele elemente de protecție, acea cască de protecție, dețin acele elemente reflectorizante ca să fie asigurată vizibilitatea lor pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă, dar iarăși regula ne spune sau sunt impuse două situații obligatorii care trebuie să fie respectate. Vârsta de 16 ani și deplasarea exclusiv pe drumurile publice unde viteza de deplasare nu este mai mare de 50 km/h, adică în mare parte vorbim despre deplasare în localitate.
2: În unele orașe europene au fost limitate aceste trotinete sau viteza trotinetelor și zonele în care acestea pot circula. Cum credeți dumneavoastră ar funcționa astfel de măsuri și la noi?
3: Cu siguranță da, și încercăm să ducem și suntem într-un dialog cu reprezentanții acelor companii de închiriere a trotinetelor electrice, dar observăm pe lângă acest fapt și creșterea numărului utilizatorilor de trotinete, adică procurare de sine stătătoare, dar persoanele singure își procură trotinete și mai puțin utilizează acele trotinete care se dau închirie.
2: Și pe final, dacă ar fi câteva recomandări poate simple pentru cei care vor să utilizeze trotinetele electrice, tare pe scurt, domnule Apostol, v-am rugat să ne dați câteva recomandări.
3: Sigur, utilizarea acelor echipamente de protecție, cască de protecție, ea nu este obligatorie, dar ar fi cazul să o utilizați. Elemente reflectorizante, nu admitem situații când ne deplasăm pe trotuar, ne deplasăm pe partea carosabilă, pe trotuar doar în cazul în care avem o pistă amenajată pe acel trotuar. Suntem atenți la cei din jur și respectăm prevederile regulamentului circulației rutiere.
1: Vă mulțumim pentru această discuție, pentru toate informațiile oferite, să aveți o dimineață liniștită.
3: Cu drag!
2: Am discutat cu Pavel Apostol, șeful secției evidență și analiză a accidentelor rutiere din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, iar noi în continuare vom avea știrile pe scurt. Până atunci vă lăsăm cu Roxana și Foc la Ghete.

0: suntem la jumătatea orei, vă propunem câteva știri pe scurt. Fosta șefă a Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a fost numită în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, după ce Ana Revenco a demisionat. Decretul a fost semnat astăzi, 5 august, de președinta Maia Sandu.
1: Republica Moldova s-ar putea confrunta cu deconectări de energie electrică în luna august, pe fondul secetei și al nivelului scăzut al apei din Dunăre. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, avertizează că întreruperile ar putea avea loc în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul de energie electrică este cel mai ridicat.
0: Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri în timp ce încerca să stingă un incendiu de vegetație uscată. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 4 august în raionul Edineț.
1: Și datele despre vreme, autoritățile au emis cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile maxime vor ajunge între 36 și 38 de grade. Acum în capitală sunt 28 de grade Celsius.

0: Ana Maria și zile de vacanță, am ascultat la Radio Moldova. Continuăm să vorbim despre vacanță, dar nu despre cea de acasă, ci despre cea de peste hotarele țării, acolo unde mulți moldoveni și-au construit o viață departe de casă. Dorul de locurile natale, de limba română și de rădăcini a rămas viu. Pentru unii acest dor s-a și transformat, de fapt, în povești, versuri și chiar cărți.
1: Despre cei care își păstrează legătura cu Republica Moldova prin scris, aflăm chiar acum din materialul realizat de Ionela Condrea.
2: Distanța schimbă locul în care trăim, dar nu și amintirile pe care le purtăm cu noi. Astăzi vorbim despre doi autori moldoveni din diasporă, poveștile cărora le-au dat viața departe de Republica Moldova.
3: Față de celelalte două cărți care sunt dedicate exclusiv diasporii, această carte este dedicată mai mult cetățenilor din Republica Moldova, celor care au trăit recenta copilărie sau adolescență la noi în Republica Moldova. Totuși, noi când venim acasă, noi trăim prin prisma amintirilor din copilărie. Noi trăim prin prisma amintirilor din adolescență și anii petrecuți până la emigrare și asta ne face să revenim acasă cu drag de fiecare dată.
2: În volumul său, Iurie Coșocaru revine la oameni, întâmplări și valori dintr-o perioadă trecută. O altă poveste legată de Republica Moldova este O vacanță la Lipnic, semnată de Dina Vrâncean. Acțiunea urmărește câțiva copii veniți din Franța care își petrec vacanța la bunici într-un sat moldovenesc.
4: Sunt mămică de 4 copii, 3 copii sunt născuți în Republica Moldova, la fel în satul Lipnic, și pentru ei este normal o vacanță aici la Lipnic. Iar fetița este născută în Franța și anume asta m-a motivat să scriu, pentru că am văzut o diferență foarte mare. Unele lucruri care nu ni se par atât de banale, pe care ni se pare că un copil ar trebui să le cunoască firesc, am văzut că pentru ea este ceva interesant, ceva nou să cunoască de unde se iau puișorii, de unde se iau ouăle de sub găini, descoperea atât de curioasă o gradă bunicilor.
2: Prin această scriere, autoarea vorbește despre copilărie, familie și viața simplă de la sat. Dina Vrâncean a ales să dea glas unei experiențe apropiate multor familii din diasporă, în care cei mici cresc între două țări și două feluri de viață.
4: Satul Lipnic pentru mine este satul meu de baștină, satul meu natal, unde am copilărit, am crescut, acolo m-am născut, acolo îmi sunt bunei. De el mă leagă cele mai frumoase amintiri, plus că este un sat foarte frumos, este un sat istoric, unde a luptat Ștefan cel Mare, este unicul sat din Republica Moldova unde a pășit Ștefan cel Mare cu ostașii.
2: Scrise la distanță, aceste volume păstrează vii tradițiile și amintirile născute din dorul de casă.
5: Sunt un rătăcitor, obosit de drum, la tine mă întorc și câte aș vrea să-ți spun de

0: Geta Burlacu și Aurel Chirtoacă cu piesa Acasă au răsunat pe frecvențe, acasă unde dorul îi duce pe cei dragi și unde timpul parcă se scurge altfel.
1: Noi am răsfoit pe parcursul matinalului revista presei naționale, internaționale. Zic să revenim și la ziarele de acum 100 de ani, dacă tot zici că timpul s-a scurs altfel. Ce scriau ziarele vremii aflăm chiar acum, revista presei interbelice cu Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, vă salut cu drag și astăzi iată care sunt știrile de acum 100 de ani. La 5 august 1926, în ziarul Universul apărea un nou articol sub ancheta proprie la Bălți. Un trimis al ziarului de la București nota transformările rapide prin care trecea orașul. El scria că Bălțul ajunsese la aproximativ 72.000 de locuitori, față de circa 22.000 în 1922, creșterea pusă de autor pe seama refugiaților veniți dinspre Ucraina după Revoluția Rusă. Articolul remarca și contrastul religios al orașului, existența a numeroase case de rugăciune evreiești, în timp ce episcopul Visarion Puiu încerca să ridice o nouă catedrală ortodoxă. Ziarul Universul numea laptele alimentul nutritiv de primul ordin și cerea o reformă distribuției lui în România. Articolul anunța că Bucureștiul va avea din 1927 cea mai modernă uzină de lapte din țară, construită cu sprijinul specialiștilor francezi. Laptele urma să fie analizat, pasteurizat și sterilizat, iar copiii să primească un produs sigur și de calitate. Acum 100 de ani, ziarul Universul mai compara și costul întreținerii unui soldat în marele armate ale lumii. Potrivit calculelor, soldatul american era cel mai costisitor, cu 10.038 franci aur pe an, urmat de cel englez, german, italian și apoi francez. În schimb, întreținerea unui soldat român costa de câteva 10 ori mai puțin decât în armata Statelor Unite. Ziarul România Nouă scria despre una dintre cele mai apreciate cărți despre primul război mondial, care era Istoria războiului pentru întregirea României, scrisă de istoricul Constantin Chirițescu. Ziarul o considera o lucrare de referință care păstra vie memoria sacrificiului celor aproximativ 800.000 de români implicați în război și îndemna pe tineri să înțeleagă prețul Marii Uniri. Autorul aprecia atât valoarea istorică a cărții, cât și stilul ei accesibil, potrivit pentru publicul larg. Tot acest ziar lăuda birturile economice din Chișinău, mici restaurante de familie ascunse prin curți, unde clienții erau primiți ca niște prieteni, mesele erau curate, iar porțiile de mâncare foarte generoase. Întrebată de venit, o patroană spunea că după plata chiriei, a taxelor și a cheltuielilor, îi rămânea doar cât să-și întrețină familia și angajații. Autorul însă vedea în aceste localuri un simbol al muncii cinstite, în contrast cu restaurantele luxoase ale vremii, și concluziona că, dacă vrei mâncare bună, cinste și omenie, trebuie să mergi la un birt economic. Ziarul scria și despre dorul de limba și cartea românească al unor moldoveni de peste Nistru și al unor basarabeni ajunși în URSS. Articolul reproducea scrisoarea unor basarabeni aflați într-un lagăr militar la Novorossiysk,

0: Este ora 9:49. Iată-ne ajunși la finalul acestei ediții de matinal. Trebuie să menționez, ați ascultat o ediție produsă de Viorica Rusica cu domnița Jechiu la regie. Aici, la microfoanele Radio Moldova, Mariana Stănilă și Oleg Tomșan.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Veți auzi despre personalități notorii din istoria noastră care au pus umărul la independența și suveranitatea Republicii Moldova.
0: După rubric vin știrile în limba rusă de la ora 10, apoi emisiunea Spațiul Public.
1: Noi revenim mâine de la ora 7:05. Să aveți o zi frumoasă. Pe curând!

0: File de dor. De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Ștefan Petrache, un nume important în cultura națională, face parte din generația care ne-a pregătit terenul pentru o viață cu demnitate, de a avea dreptul la exprimare liberă, de a ne cunoaște și cinsti valorile. Toată lumea îl cunoaște după vocea deosebită, după cântecele lăsate moștenire, mai puțin însă știu prin câte a trecut până a ajuns acolo unde îi este astăzi numele. De la 8 luni rămas fără tată, care a fost judecat la 7 ani de închisoare doar pentru că i-au găsit în buzunare 230 grame de soia, apoi care, prin împrejurimi neilucidate, moare în urma unui accident la minele de cărbuni din Donbas, Ștefan Petrache a trăit toată viața doar cu mamă și prin cămine. A fost nevoit să lupte pentru locul lui sub soare, cum avea să se exprime. De aici și caracterul lui dur, nonconformist. De 4 ori a fost expulzat din rândurile Consomolului. Ultima dată pentru că în văzul colegilor a rupt carnetul de consomolist. Știa el ce știa, că acel sistem era putred și pervers, că în capul mesei stătea minciuna și neadevărul despre neamul nostru. De aceea își asuma toate riscurile și nu se supunea niciodată. După destrămarea formației Noroc, Ștefan Petrache împreună cu colegii se angajează la Filarmonica din orașul Cercas, Ucraina, unde activează ceva timp, apoi trece în orașul Sverdlovsk, după care devine solistul formației Paiușie Ghitară din Leningrad.

un timp revine la Chișinău și practic 2 ani este pe drumuri. Cu ajutorul cuiva care îi cunoștea situația, este ajutat să se angajeze în orchestra simfonică și de estradă a radio-televiziunii. Apoi cântă în ansamblul Orizont.

0: Toate aceste peregrinări și căutări îl determină să fondeze ansamblul Play, după care revine în formația Noroc.
1: Am lucrat destul de mult cu Norocul, după care am hotărât că am crescut din haină și trebuia să fac ceva și mi-am plăluit să organizez Play-ul.
2: Acel Play pe care l-ați organizat dumneavoastră era cu totul aparte. Era altceva.
1: Atunci a fost o explozie. Când se aștepta o schimbare, o schimbare radicală, o schimbare a mentalității, o schimbare a gustului publicului și așa mai departe, adică...
2: Această formație era de alt calibru, chiar era ceva aparte. Ce s-a întâmplat că ați cedat?
1: Hai să vă zic care este problema. Am început să cam călcăm pe coada cuiva. Ca interpretare, ca maestrie, ca text, ca aranjament, compoziții și așa mai departe. Noi ne-am născut o lecuță nu atunci. Am nimerit între Ciocan și Nicovală. Publicul nu era pregătit pentru asemenea literatură și asemenea muzică. Conducerea nu era pregătită să asculte niște adevăruri pe care le spuneam eu de scenă.
0: Ștefan Petrache a spus mereu lucrurilor și adevărului pe nume. Fapt demonstrat și în cântecele lui, pentru care îi rămânem întotdeauna recunoscători.

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Во многих населенных пунктах страны были установлены спасательные палатки. В августе налоговая инспекция проверит такси, рестораны, рынки и онлайн-торговлю. Сегодня Лилиана Вицу была назначена директором Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации, сменив Анну Ревенко. 15 человек погибли, десятки людей получили ранения в результате ночных российских атак на Киев. Подробности в выпуске. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в период экстремальных температур во многих населенных пунктах страны были установлены спасательные палатки. Это решение принято в связи с оранжевым и желтым кодами метеопредупреждения о жаре. Одновременно с этим премьер-министр Кишинева заявила, что мобильные пункты первой помощи продолжают работать во всех секторах столицы, где граждане смогут охладиться и выпить воды. В палатках, установленных муниципалитетом, люди также смогут измерить артериальное давление и при необходимости получить консультацию специалистов. Напомню, что метеорологи выпустили оранжевый код метеопредупреждения в связи с жарой для большей части страны на сегодня. В Камрате из-за жары вводят ночные ограничения на воду. Временные ночные отключения водоснабжения были введены с 22:00 вечера до 5 утра в связи с аномальной жарой и резким ростом потребления питьевой воды. Поставщик услуг Суканал пояснил, что вынужден пойти на такой шаг для пополнения резервуаров и обеспечения стабильного давления в дневные часы. Коммунальные службы просят жителей использовать воду исключительно рационально и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям. Готовит программу по укреплению обороны стоимостью более 10 миллиардов леев на ближайшие 5 лет. Правительство Молдовы намерено значительно укрепить оборонный сектор в течение следующих 5 лет, закупив вооружение и военную технику, совместимые с оснащением армии стран-партнеров. 5 августа, то есть сегодня, Кабмин планирует утвердить программу реализации национальной стратегии обороны, принятой в 2024 году сроком на 10 лет, сообщает Европа Либеры. В августе налоговая инспекция проверит такси, рестораны, рынки и онлайн-торговлю. Государственная налоговая служба сообщила, что в августе проведет оперативные налоговые проверки в сферах с повышенным риском налоговых нарушений и в сезонных видах деятельности. В первую очередь проверки затронут торговлю и услуги через онлайн-платформы, розничную торговлю, пассажирские автомобильные перевозки, включая такси, предприятия сферы хорика, торговлю и оказание услуг на рынках, продажу безалкогольных напитков и пива, табачной продукции, а также услуги по физической реабилитации. По данным ГНС, проверки будут проводиться без предварительного уведомления. Особое внимание инспекторы уделят выдаче кассовых чеков при расчетах наличными, правильности и полноте декларирования доходов, а также наличию документов, подтверждающих законное происхождение товаров. По предварительным данным налоговой инспекции в июле было проведено около 830 оперативных налоговых проверок, в ходе которых в 530 случаях были выявлены нарушения законодательства. По итогам проверок были применены налоговые санкции на сумму около 2 миллионов леев, а административные штрафы более чем на 530 тысяч леев. Общая сумма наложенных санкций превысила 2 миллиона 300 тысяч леев. Сегодня Лилиана Вицу была назначена директором Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации, сменив Анну Ревенко. Президент Республики Молдова Майя Санду утвердила отставку Анны Ревенко с поста руководителя центра и подписала указ о назначении Лилиану Вицу директором этого учреждения. Глава государства поблагодарила Ревенко за работу, проделанную во главе центра, и за роль, которую она сыграла в создании этого учреждения. В беспрецедентном региональном контексте и контексте безопасности Ревенко заложила основы важнейших компании и структуры для укрепления устойчивости Республики Молдова перед лицом дезинформации и иностранного вмешательства, отметила глава государства. В этом году в 14-й правительственной программе ДОР принимают участие 240 детей из диаспоры и Молдовы. В течение 9 дней дети получат уникальный опыт, примут участие в мастер-классах, играх и получат незабываемые воспоминания. Для многих из них ДОР означает познание своих корней и укрепление связей с Республикой Молдова. Программа ДОР предназначена для детей и молодежи из диаспоры и Республики Молдова и реализуется под патронажем правительства через укрепление по связям с диаспорой. Цель программы – установить эмоциональную связь с нашей страной, продвигать и сохранять национальные традиции и ценности. В этом году программа ДОР будет проходить в два этапа. Каждый из них рассчитан на 120 участников. Первый этап – с 4 по 12 августа, а второй – с 14 по 22 августа. Армия Российской Федерации вновь массированно атаковала Украину в ночь на 5 августа баллистическими ракетами, в результате чего 15 человек погибли, десятки людей получили ранения. ВСУ также сообщили об ударах по Киеву и другим областям страны. Украине стало сложнее отражать такие атаки из-за нехватки ракет для «Патриот». В Киеве в результате атаки возникли пожары, повреждены нежилые здания в Оболонском, Деснянском, Голосеевском районах, а также в одном из пригородов, сообщил мэр Виталий Кличко. В Голосеевском районе разрушен частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, отметил он. В Киевской области повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, сообщила областная военная администрация. Минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить российскую баллистику. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на отчет ВСУ. В воздушных силах ВСУ подтвердили, что основное направление удара – Киевская область. В Тульской области России после удара БПЛА горит склад «Wildberries». После атаки украинских дронов в Тульской области загорелся логистический центр «Wildberries». С начала июля более 20 складов компании по всей России попали под удары ВСУ. Ущерб для продавцов оценивают до 280 миллиардов рублей. По предварительным данным, один человек пострадал. Зеленский поручил подготовить программу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил премьер-министру и профильному вице-премьеру подготовить программу ускоренного вступления в ЕС, которая станет частью программы действий правительства. Об этом он заявил в вечернем обращении 4 августа. Зеленский рассказал, что во вторник он подробно обсудил с профильными министрами и дипломатической командой офиса потребности, ожидания и планы в сотрудничестве с ЕС. В августе они должны представить все детали, заявил он. В ходе этого разговора с профильными топ-чиновниками определил три приоритета в сотрудничестве Киева с Евросоюзом. Заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу. Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал ход переговоров по соглашению о свободном транзите через Ормузский пролив. Об этом он заявил накануне, как сообщает CNN, пишет «Европейская правда». Рубио отметил, что США участвует в переговорах между Ираном и Оманом о том, как обеспечить безопасный проход большего количества судов через пролив. «Пока мы движемся к долгосрочным переговорам о денуклеаризации», отметил он. Также Рубио сказал, что усилия по увеличению трафика через Ормузский пролив являются ближайшим соглашением, на котором мы сосредотачиваемся. Ормузский пролив является жизненно важным каналом для поставок нефти, сжиженного природного газа и других товаров, таких как удобрения. В Сербии резкое снижение уровня воды в Дунае вывело на поверхность затонувшие корабли немецкого военного флота времен Второй мировой войны. Вблизи речного порта Прахова группам любопытных людей удалось забраться на обломки корабля нацистского флота. Скопление затонувших кораблей на этом участке реки непосредственно перед железными воротами является результатом событий конца Второй мировой войны, когда немецкий флот преднамеренно потопил там около 200 кораблей. Министерство здравоохранения Италии объявило о введении наивысшего уровня метеоопасности из-за жары во всех 27 крупных городах страны, поскольку четвертая волна жары этим летом усиливается. Во вторник и среду красный уровень метеоопасности был объявлен в 25 городах, а в настоящее время оранжевый уровень опасности установлен только в Мессине и Реджо-Каламбрии на крайнем юге страны. Как сообщает Reuters, в четверг он достигнет максимального уровня опасности. Красный уровень метеоопасности указывает на потенциальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, поскольку длительные высокие температуры представляют серьезную угрозу для здоровья всего населения, включая детей и здоровых людей, и о погоде. Сегодня в стране на большей части территории будет действовать оранжевый код метеоопасности из-за жары. Ясная погода, ветер восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 35, плюс 38, ночью плюс 17, плюс 22. В Кишинеу днем плюс 36, ночью плюс 20 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în spațiul public de la Radio Moldova. Sunt Cristina Benchet și astăzi discutăm despre una dintre cele mai importante comunități ale Republicii Moldova, diaspora. În luna august, diaspora revine acasă. În acest context, Republica Moldova organizează Zilele Diasporei 2026, o serie de evenimente dedicate dialogului, reconectării și implicării cetățenilor aflați peste hotarele țării. Genericul ediției din acest an este Oriunde am fi, Moldova ne unește. Programul include evenimente culturale, educaționale, civice, sportive și turistice, întâlniri cu autori din diaspora, activități pentru tineri, expoziții, excursii, Cupa Diasporei și sesiuni de dialog cu instituțiile statului. Însă evenimentul central al acestei ediții este Forumul Diasporei 2026, care va avea loc pe 7 august și va reuni reprezentanții ai diasporii, autorității publice, societatea civilă și parteneri de dezvoltare. Discuțiile vor fi axate pe trei direcții importante pe care imediat le explicăm și le discutăm în cadrul acestei ediții. Inclusiv discutăm despre rolul diasporii în dezvoltarea Republicii Moldova, cum transformăm dorul de casă în implicare, ce trebuie făcut pentru ca relația dintre stat și cetățenii plecați să fie una bazată pe încredere și, foarte important, rezultate. Așadar, alături de mine este doamna Violina Donu, șefa biroului relații cu diaspora. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit.
2: De asemenea, a dat curs invitație și doamna Natalia Lipca, manager de componentă în cadrul proiectului Consolidarea Coeziunii Sociale prin participare inclusivă și cetățeni implicați de la PNUD Moldova. Bună dimineața și bine ați venit.
4: Bună dimineața.
2: De asemenea, în scurt timp va da curs invitație și doamna Tatiana Solonar, este secretara generală a Alianței Asociațiilor de Băștinași. Până atunci începem discuția despre Zilele Diasporei. Ulterior vom discuta în principiu despre Forumul Diasporei. Cred că cel mai corect ar fi să începem cu doamna Donu. Zilele Diasporei au devenit deja un eveniment tradițional al lunii august. Sunteți la a 10-a ediție. Ce s-a schimbat între timp, între relația dintre stat și diaspora? Să ne explicați un pic așa de-a lungul anilor și de-a lungul edițiilor.
3: Diaspora a devenit un partener tot mai important al statului și diaspora crește de la mici grupuri de inițiativă, asociații, număr mai puțin, care erau, de exemplu, pe timpuri cu 10 ani în urmă, când se organizau primele ediții ale congresului, ale zilelor diasporei, chiar și mai mult, pentru că congresul este și mai vechi, congresul diasporei. Observăm o creștere și o dezvoltare a felului cum diaspora se organizează, ca și structuri. Între timp au evoluat interesul și deschiderea cetățenilor noștri de peste hotare de a se implica pe diverse paliere. A apărut interesul de a contribui pentru dezvoltarea locală, au apărut acele parteneriate cu asociații de băștinași, au apărut acele programe de investiții și oportunități de investiții în Republica Moldova, a crescut între timp de-a lungul anilor numărul de afaceri deschise de către moldovenii noștri stabiliți peste hotare, care rămân peste hotare, dar deschid afaceri în paralel în Republica Moldova.
2: Cu alte cuvinte, ați vrea să spuneți că este un partener activ, nu este doar iată diaspora care este peste hotare și atât. Deci este și un partener activ, din câte tot spuneți și argumentați, pentru că astea sunt, vreți, nu vreți, niște argumente, implicările acestor persoane, cetățenilor Republicii Moldova.
3: Da, și un nou suflu l-a oferit parcursul de integrare europeană a țării. Practic asta a ridicat la un nou nivel și a ridicat și rolul mult al diasporei, al felului în care pot conaționalii să contribuie deja și pentru promovarea Republicii Moldova peste hotare. Cum noi facem ca imaginea Republicii Moldova să fie pozitiv percepută în rândul localnicilor. Deci asta, iată, este, cred că, un nivel cel mai actual în care noi vorbim, despre care noi vorbim în termen de colaborare dintre statul Republica Moldova și conaționalii de peste hotare.
2: Doamnă Lipca, din perspectiva PNUD, care este și un sponsor de-a lungul timpurilor, așa, un partener de încredere, un pilon de sprijin, am zice noi, de ce este important ca diaspora să fie inclusă în procesele de dezvoltare și consolidare a coeziunii sociale, din punctul dumneavoastră de vedere?
4: Da, pentru PNUD Moldova, diaspora înseamnă mai mult decât mobilitatea umană sau migrația în sine. Înseamnă un potențial, un partener care contribuie deopotrivă ca și cetățenii de acasă la dezvoltarea localităților. Din acest considerent și pornind de la această premisă alături de Guvernul Elveției, care a fost un partener constant și este din 2015 încoace în promovarea și valorificarea migrației ca din perspectiva dezvoltării, PNUD Moldova a creat mecanisme și continuă să creeze, să piloteze mecanisme pentru a implica cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotare în procesele de decizionale, de dezvoltare ale localităților de unde provin. Și prin această abordare am reușit să pilotăm, dar și să ne bucurăm de rezultate frumoase, care între timp au devenit inițiative instituționalizate la nivel central, guvernul le-a preluat și aici cu siguranță cunoaștem despre programul DAR 1+3, unde conaționalii noștri, alături de autoritățile publice și de guvern, contribuie la dezvoltarea localităților. Totodată încercăm să promovăm și implicarea și pe filiera economică a celor care și-au deschis afaceri peste hotare. Avem și inițiative prin care susținem Agenția de Investiții a Moldovei să implementeze programul Buy Diaspora, prin care încercăm să consolidăm relațiile dintre producătorii locali și acei cetățeni care și-au construit afaceri peste hotare și, desigur, o valoare adăugată o au și profesioniștii din diaspora, care sunt de necesitatea implicării, cărora este de o actualitate foarte mare în contextul integrării europene. Și PNUD Moldova rămâne în continuare, prin programele sale, implicat și atrage o atenție sporită, anume a implicării diasporii în aceste dimensiuni.
2: Da, Forumul Diaspora 2026 este principalul punct de dialog, cum ar veni din toate această perioadă de 3 săptămâni. Doamnă Donu, este evenimentul central, dacă așa putem să-l numim, al ediției din acest an. Care sunt principalele obiective? Aș vrea să ne explicați pentru acest eveniment din acest an și ce rezultate, iată, vă propuneți să obțineți. Ce așteptări aveți?
3: În cadrul forumului, noi continuăm să consolidăm dialogul autorităților cu conaționalii de acasă. Noi continuăm să promovăm inițiativele guvernamentale pentru diaspora, să promovăm și să celebrăm parteneriatele pe care le avem stabilite între instituții și între cetățenii de peste hotare, între asociațiile din diaspora, între centre educaționale, dar și vrem să celebrăm modalitățile în care se implică moldovenii noștri de peste hotare acasă, adică să aducem bune practici, istorii de succes, să împărtășim din realizările pe care conaționalii vor să le împărtășească. Este absolut, cred că, cea mai așteptată parte a forumului. Deci, spectatorii, vizitatorii, participanții acestui forum așteaptă bune practici, istorii de succes din diasporă. Le place să vadă succesul conaționalilor noștri stabiliți peste hotare și anume despre asta este inclusiv forumul. De asta la forum, noi avem cumva două linii, la forumul din anul acesta. Deci avem două linii, aș zice, importante. Prima este linia de integrare europeană și noi în acest sens avem un panel dedicat diaspora ambasadoră a Republicii Moldova în comunitățile europene, unde avem ca și vorbitori pe cineva din diaspora, pot să zic și numele de Veronica Crețu și Olesea Gadârcă, și avem pe cineva din Republica Moldova, este vorba despre domnul Mihai Popșoi și Ghenadie Marian, deci șeful biroului pentru integrare europeană. Asta este panelul despre integrare europeană, unde vrem clar că să evidențiem mesajul ce pot face moldovenii noștri peste hotare în comunitățile lor pentru parcursul european al țării. Pe de altă parte, avem aici preconizate și niște paneluri de dialog între autorități la nivel înalt și între conaționalii noștri. Este vorba despre panelul de dialog la nivel înalt cu doamna președintă și cu domnul președinte al Parlamentului. Este vorba despre panelul de dialog cu domnul prim-ministru al Republicii Moldova și deja dialog guvernamental cu câțiva reprezentanți ai cabinetului de miniștri. Asta tot se va perinda de-a lungul agendei la diferite intervale de timp. Și desigur că avem două paneluri dedicate bunelor practici și istoriilor de succes. Asta este panelul diaspora de oriunde, unde avem conaționali de peste hotare din câteva țări, cei doi dintre care sunt și consuli onorifici a Republicii Moldova peste hotare, cei care vor împărtăși din activitatea lor, dar și vor motiva, vor motiva și vor zice despre ce trebuie de făcut pe diferite paliere de implicare. Și avem și panelul Acasă Diaspora, panelul despre parteneriate locale, panelul despre revenire, unde avem și reprezentanta al autorității publice locale și reprezentanții asociațiilor de băștinași și două persoane revenite care au deschis afaceri în Republica Moldova.
5: În acest moment o salutăm cu drag și pe doamna Tatiana Solonar, secretara generală a Alianței Asociațiilor de Băștinași. Bună dimineața și bine ați venit, ați reușit să ajungeți la noi. Și noi discutasem până acum despre zilele diasporei, ulterior am trecut la forumul diasporei, adică evenimentul central. Aș vrea aici să vă întreb pe dumneavoastră dacă asociațiile de băștinași sunt una dintre legăturile directe și credem că noi că suntem, și ce înseamnă această implicare în practică a diasporei și cum se poate transforma dorința oamenilor de a ajuta într-un proiect concret. Pentru că dacă vorbim despre implicare, atunci clar lucru că vorbim despre oameni, cetățenii Republicii Moldova, care sunt stabiliți peste hotarele Republicii Moldova.
6: Bună ziua, în primul rând, și vreau să felicit colegii cu multitudinea de evenimente pe care le organizează în acest an, foarte diverse, pentru diverse publicuri, și este foarte important să țintim și să facem conexiune și cu tinerii și cu copiii, dar și cu maturi și seniorii care sunt și peste hotare, dar și în comunitățile țării. Referitor la întrebarea pe care ați adresat-o, da, noi reușim să aducem conexiunea directă dintre comunități și oamenii care se află dincolo de hotarele țării și nu vrem să spunem că sunt foarte departe. De fapt, tocmai eforturile pe care le fac autoritățile locale, asociațiile de băștinași, îi țin foarte aproape de dezvoltarea locală, de tot ce înseamnă conexiuni și necesitățile oamenilor, pentru că chiar dacă se află 5, 10 sau mai mulți ani peste hotare, oamenii își doresc această conexiune, oamenii au gânduri, unii de revenire, alții de a investi, alții de a vedea ce se mai întâmplă acasă și să vedeți surpriza a oamenilor când vin în comunitate și văd un drum reparat cu contribuția lor. Sau când văd un centru multifuncțional, că avem și astfel de proiecte pentru copii cu necesități speciale, care a fost adus la viață datorită, în primul rând, faptului că au fost întrebați ce vă doriți să se dezvolte în localitate. Respectiv, zilele băștinașilor, la general vorbind, sunt ocazia de a pune oamenii la aceeași masă, de a-i face să celebreze, de a discuta planurile de viitor. Dar asta se întâmplă dacă se lucrează parcursul întregului an, dacă este acel dialog și dacă sunt întrebați oamenii de peste o hotare cum vedeți voi, alături de cei de acasă, un sat mai frumos, o comunitate mai unită. Ori, o să-mi permit să spun, la moment cea mai mare provocare a Republicii Moldova este unitatea, sinergizarea și a gândi în comun cum facem locul numit acasă unul mai prietenos, unul mai european, de ce nu?
5: Așa, dar sunt probabil și așteptări destul de mari. Spuneți dumneavoastră, iată, venind pe această platformă de dialog, probabil vor și rezultate, pentru că dacă tot spuneați despre banii cetățeanului care sunt investiți aici, ce reacție au când vin și văd, de exemplu, proiectele realizate sau cel puțin începute deja?
6: Probabil o să încep aici cu câteva cifre.
5: Vă rog.
6: Pe parcursul anului 2025, asociațiile de băștinași au depus peste 160 de proiecte, deci scrise, depuse, și au atras peste 74 milioane lei în comunități. Astea sunt rezultate pe care comunitățile prezintă oamenilor de peste hotare, dar cel mai mult vorbim acum pe drum spre emisiune, mă gândeam ce aș spune eu nou, pentru că parcă de 10 ani, de peste 10 ani lucrăm în acest domeniu și parcă toate lucrurile sunt cunoscute. Nu pot să vin să pretind că spun ceva nou, dar gândul care mi-a venit este că mergând printr-o comunitate, deseori îți dai seama că cealaltă comunitate din care ai venit pe drum este din secolul 21 și asta prin care te surprinde este din secolul 20 și asta din secolul 21. De ce? Pentru că asta demonstrează unitate dintre oameni, astfel poate fi măsurată și nu știu dacă cifrele prezentate pot vorbi mai tare decât aceste rezultate pe care le vezi, le simți. Ori evenimentele organizate în comunități de către asociațiile de băștinași, împreună cu primăria, sunt și ele o dovadă a faptului că oamenii pot dialoga, știu să comunice sau încă au rămas la reglarea unor nu știu, ca să zic, unor relații vechi și la principii mai puțin importante decât să ne creăm condiții mai bune de viață aici acasă. Și dacă e să concluzionez, aș spune că atunci când oamenii știu să dialogueze, știu unde vor să ajungă, fiecare dintre ei are dat un mic raport, are de spus cu ce a contribuit. Și atunci se întâmplă marea, știți, parabola cu mătura, da? Nu putem fi divizați pentru că fiecare contribuim și fiecare știm că ne pasă. Noi, ca și Alianța Asociațiilor de Băștinași, venim în comunități ca să-i ținem foarte de aproape de mână pe asociațiile de băștinași și primăriile, cum să facă tot anul ca să aibă această mătură indestructibilă, vorbind metaforic. Asta înseamnă să conectezi tinerii cu tinerii, tinerii din comunitate cu cei din diasporă, de exemplu, prin tabere organizate la nivel local, cum să faci seniori să discute între ei, pentru că foarte mulți dintre conaționalii noștri deja au o vârstă la care pot fi numiți seniori sau se autonumesc seniori. De exemplu, sunt profesori plecați care au fost foarte activi în sat, care au frecventat corul, care ar vrea acum să croșeteze și așa mai departe. Aceste activități există în comunități. De ce să nu unim ce potențialul care deja este în comunități cu necesitatea oamenilor de peste hotare?
5: Doamna Donu, aș vrea aici să o întreb pe doamna Donu, ce face statul pentru ca această energie a diasporei să fie canalizată spre proiecte durabile? Pentru că vedem că avem rezultate frumoase și milioane, 74 de milioane, spuneați dumneavoastră.
3: Vreau să zic că la nivel de guvern este un program guvernamental Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3, care anume susține implicarea diasporei pentru dezvoltarea locală. Este un program care se implementează începând cu anul 2020 și care a reușit să consolideze și mai mult aceste relații de parteneriat între asociații de băștinași, autorități publice locale și conaționale de peste hotare. Deci este un program de granturi în care guvernul susține a patra parte parte din sau susține până în 400 de, de până în 350.000 de lei mărimea unui grant și alte contribuții din bugetul unui proiect sunt din partea autorității publice locale, o parte din contribuții din partea diasporii obligatoriu și din partea unui partener de dezvoltare. Sunt peste 154 de proiecte implementate începând cu 2020 încoace, susținute, implementate, susținute în cadrul autorităților publice locale. Asta este un rezultat care denotă și cifra de circa 10 milioane de lei investiții din partea diasporei. Deci este cifra totală, da, investițiilor în toate aceste contribuțiilor, în toate aceste proiecte. Este un program guvernamental, este ceva ce deja se întâmplă, este ceva ce poate fi dezvoltat, îmbunătățit, dar este o bază care denotă, iată, acest angajament al statului să susțină aceste
7: ele contribuții. Continuă, să înțelegem, vor fi și mai multe, nu doar 154, cum spuneați, probabil odată cu integrare europeană, probabil vor apărea și mai multe, sunt anumite planuri.
3: Este un program care își deschide apelurile de proiecte în fiecare an și este un anumit, o anumită capacitate financiară în fiecare an de a susține un anumit număr de proiecte și de aici clar că numărul acesta va crește de la an la an inevitabil.
7: Am înțeles. Doamnă Lipca, care sunt mecanismele prin care pot fi încurajate aceste participări și cum facem ca oamenii să aibă instrumente reale de implicare? Înțelegem, sunt programe, dar nu toată lumea cunoaște. Asta este unul. Doi, implicarea și scepticismul sau, păi, bine, eu nu sunt în țară, nu mă implic sau, de exemplu, există un cerc de prieteni care poate nu sunt pe plac mie și nu mă implic acolo din acest motiv. Cum îi căutați dumneavoastră, ei vă găsesc. Cum se întâmplă aceste lucruri? Iată să deveniți și parteneri.
4: Da, într-adevăr, provocarea cea mai mare este să depășim acest scepticism și să demonstrăm băștinașilor, oamenilor din diasporă, că implicarea lor contează, să-i facem să simtă că o părere spusă, un leu investit, aduce rezultate și contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Cum spuneam anterior, ziceam despre promovarea și crearea de mecanisme de colaborare și unul dintre cele mai importante modele de colaborare și eficiente s-au demonstrat a fi anume această colaborare cu autoritățile publice locale, asociațiile de băștinași sau grupurile de inițiativă din diaspora care vin împreună să se așeze la o masă, să evalueze care sunt necesitățile, să aibă un plan de acțiuni comun pe un termen anumit și să decidă cum dezvoltăm localitățile. Ori, până și programul DAR 1 plus 3 este construit exact pe acest principiu și mai mult ca atât, în ultimii 3 ani, PNUD Moldova a investit constant în consolidarea capacităților Alianței Asociațiilor de Băștinași, care vine ca o asociație umbrelă asupra tuturor asociațiilor de băștinași din țară, anume pentru a aduce acest mesaj, a demonstra că lucrurile pot fi realizate frumos, pot fi realizate împreună, iar acum ne mândrim să spunem că Alianța adună peste 100 de membri și este, o avem pe Tatiana la masă, dar avem în primul rând un partener de încredere, atât pentru PNUD Moldova, cât și pentru guvern, pentru stat și prin această instituție, dar și prin toate mecanismele care se promovează, demonstrăm încă o dată eficiența acestei implicări.
7: Referitor la modernizarea țării, aș vrea aici să vă întreb remitențele. Noi, când auzim despre diaspora, vedem și înțelegem remitențe, deci banii care vin în țară de la cetățenii de aflați de peste hotare, da? Remitențe pentru cei care nu înțeleg ce este acest termen. Deci, doar asta vedem sau vedem modernizarea țării, pentru că spunea și doamna Solonari despre drumuri, de exemplu, când vine, da? Sau alte proiecte create. Deci, cum explicați? Și aici mai mult m-ar interesa dacă se comunică în destul cu diaspora care nu este încă implicată în aceste proiecte.
4: Tocmai din acest considerent vedeam valorificarea potențialului migrației dincolo de remitențe, pentru că remitențele vin să acopere deficitul bugetar și necesitățile care nu pot fi acoperite ale statului, care nu pot fi acoperite din veniturile care se obțin. Vorbim aici de investiții, alt tip de investiții, da? De exemplu, în, nu știu, în valori mobiliare sau în alte produse care pot fi, încercăm să avem discuții și cu alți actori, astfel încât să facem disponibile asemenea produse pentru diaspora. Pe de altă parte, cea mai valoroasă și poate greu de estimat este experiența cu care vine și expertiza cu care vine diaspora, în special acum în acest parcurs de integrare europeană, care nu este unul ușor și nu trebuie statul văzut ca singurul actor responsabil, ori fiecare dintre noi putem contribui de aici, de acasă sau de peste hotare. În acest context, împreună cu alte agenții ONU, dar și cu biroul relații cu diaspora, implementăm un alt program dedicat anume acestui fel de implicare, ori chiar astăzi unul din atelierele dedicate asociațiilor diasporale este susținut de către două conaționale revenite din diaspora prin programul de revenire pe termen scurt a membrilor diaspora cu experiență avansată pentru a împărtăși din experiența lor. Până în prezent avem peste 30 de conaționali care au revenit pentru o perioadă de până la 2 săptămâni, iar PNUD Moldova, alături de UIM, Organizația Internațională a Migrației, susține aceste reveniri. Există un program dedicat, încurajăm în continuare conaționalii să se intereseze, toată informația este plasată pe pagina web a Biroului Relații cu Diaspora și o vedem foarte rezultativă și mai mult ca atât, pe lângă provocările care mai apar pe parcurs, cu un potențial foarte mare.
7: Doamnă Solonari, cum păstrăm legătura cu generațiile tinere din diaspora? Pentru că dacă generațiile mai vârsta, de exemplu, până în 50 sau după 50 deja sunt cu afaceri și înțelegem că au un anumit aport, atunci cum tinerii din diaspora îi atrageți și încercați să rămâneți acea punte, alianța pe care o reprezentați?
6: Da, cu adevărat, alianța este o punte, dar principala punte rămâne la nivel național în dialog cu instituțiile statului, dar principala punte rămâne a fi asociațiile de băștinaș din comunități. Noi ca și alianță le ghidăm ce să facă și un instrument ar fi cluburile juniorilor din comunități. Asta ar însemna că tinerii din comunitate, ghidați fiind de maturi, se întâlnesc, discută și fac parte din planul de dezvoltare a asociației de băștinași, dar și a comunității. Și asta înseamnă mai mult ca atât conectarea tinerilor din diaspora la aceste procese. Nu este neapărat ușor, dar este foarte important, de ce menționez asta tocmai în cadrul emisiunii, poate aud mai mulți maturi din comunități, autorități locale, ONG-uri, ca să ia act de acest instrument și să înceapă să semene semincioare ca să încet, încet să-l transforme într-un club a ONG-urilor pe care le reprezintă. Un alt instrument sunt foarte eficient, apropo, sunt taberele pentru copii și tineri de acasă și din diaspora.
7: Imediat discutăm și despre tabăra DOR, care s-a deschis, acuși o întrebare și pe doamna Donu.
6: Ce am vrut să menționez vis-a-vis de întrebările adresate dumneavoastră un pic mai sus. Tot ce facem la nivel de comunități, ca și filozofie, este foarte important să fie conectat cu tot ce se întâmplă la nivel național și de politici. Și mă bucur să constat că ce realizăm noi în comunități, asociațiile de băștinași sunt conectate cu asociațiile diasporale printr-o cooperare foarte frumoasă cu Biroul Relații cu Diaspora. Nu o să ezit să menționez un atelier, numim noi speed dating, azi, chiar azi, are loc pentru asociațiile de băștinași și cele diasporale, tocmai pentru a le conecta instituțional vorbind, pentru a vedea intervenții comune, a face planuri comune și mai mult ca atât a încheia acorduri de colaborare inclusiv cu autoritățile locale. Și aici vorbim și de tineri, de copii și copii despre care dumneavoastră spuneți și de ce am revenit la întrebarea noastră. Pentru că exact cum este diaspora, tabăra DOR, pentru copiii din diaspora, același produs îl avem la nivel local, tot pentru copiii de acasă și din diaspora și este foarte important că copiii care cred de multe ori căpșuna crește pe raftul din market, să vină să vadă unde crește acea căpșună sau cum arată lanul de spice sau cum arată o stână de oi. Deci noi comunităților, autorităților locale, asociațiilor de băștinaș le spunem în acest context că de fapt calcă pe aur, dar nu știu acest lucru. Asta însemnând că deseori copiii din diaspora, tinerii nu au aceste realități.
7: Probabil și tradiția.
6: Și tradiția,
7: pentru că am văzut
6: exact
7: în acea agendă despre tabăra DOR că acolo vor fi și pregătiri pentru o nuntă. Ulterior, probabil va avea loc și acea nuntă, cred că ca încheiere. Și, doamnă, domnul, să ne explicați un pic despre această tabără, 240 copii, Vista Maie Sandu, mâine va avea loc în cadrul acestei tabere. De ce? Cine s-a gândit la acest lucru? Cine l-a organizat? Că, mă rog, puteți să vă lăudați acum.
3: Programul se află deja la 14-a ediție. Într-adevăr, sunt două serii, a câte 120 de copii. Am extins numărul copiilor până la 120. Anul trecut am avut la fel două serii, dar câte 100 de copii. 100 dintre aceștia sunt, sau hai să zicem, 200 dintre aceștia sunt din diaspora și 40 sunt din Republica Moldova.
7: Apropo, aici o paranteză. Cum sunt selectați acești copii? Pentru că am primit această întrebare și este chiar și mie personal, ca părinte, să înțeleg cum sunt selectați.
3: Copiii din diaspora sunt selectați pe principiul primul venit, primul servit, dar au avut și ei o probă de a demonstra interesul de a participa la tabără prin a ne transmite un video prin care ne ziceau cât sunt de motivați să participe la programul DOR. Asta pentru copiii din diaspora.
7: Dar unde se aplică acest lucru? Adică aceste videouri au fost expediate undeva pe o platformă?
3: Direct biroul relații cu diaspora. Este o adresă dedicată dora.gov.md. Era formularul
7: pe site-ul. De ce tot vă întreb? Pentru că există și 2027, probabil tot veți face aceste zile ale diasporei 2027, da. Și să știe oamenii care privesc această emisiune acum că, uite, la anul poate nimeresc și ei acolo, unii doritori.
3: Bun, procesul de aplicare tehnic noi îl explicăm în fiecare an, el poate să difere, poate să fie un formular dedicat, poate să fie o platformă, poate să fie a expedia la adresa de e-mail, cred că asta, mă rog, se explică, dar pe partea de selecție, ziceam, copiii din Republica Moldova trec o probă mai dură de selecție, este vorba de a ne transmite și video, dar noi privim sigur că reușita școlară.
7: Așa. Deci rezultatele de la școală contează.
3: Da, rezultatele contează pentru tabăra DOR și acest lucru chiar și motivează copiii care își doresc tare, tare să ajungă la programul DOR. Mă refer din Republica Moldova. Îi motivează pe unii copii să învețe mai bine la școală. Așa. Ne-o zic chiar ei, chiar copiii.
7: Am înțeles. Să ne explicați un pic ce reprezintă această tabără DOR, pe cât termen este și ce evenimente, că am văzut acolo că sunt diverse, adică și tradiția se pune ca prin plan și descoperirea, cum spunea și doamna Solonare, a agriculturii inclusiv.
3: Da, avem două perioade, deci 4-12 august și 14-22 august. Este o tabără cu regim full pe teritoriu, vorbim în cazul de față pensiunii Holercaniu, se desfășoară anul acesta tabăra și este plină de activități care încep cu activități de cunoaștere și consolidare a echipelor. Copiii de obicei sunt separați în patru echipe. Este un număr mare de mentori și traineri și voluntari care sunt acolo pe toată durata programului. Sunt activități
7: 14 de... numărasem? Sunt 14 mentori la număr? Că așa...
3: Ei sunt și mentori și voluntari.
7: Așa.
3: Deci o parte din ei sunt mentori, o parte sunt voluntari implicați. Vreau să zic că unii din acești mentori au fost cândva participanți ai programului DOR.
7: Așa, și așa, și atât de minunat. Mult le-a plăcut că da, au și rămas da, ca voluntari.
3: Au și rămas, chiar dacă se află peste hotare. Ei trebuie să fie peste hotare la moment, dar revin acasă perioada programului DOR, anume pentru ca să fie mentor la programul DOR. Și da, deci asta este așa,
7: este foarte frumos,
3: într-adevăr.
7: Da. Vizita Maii Sandu. De ce?
3: Este o tradiție, este momentul cel mai așteptat de către copii, de către părinți și noi o mai numim și ziua ușilor deschise la programul DOR. Este momentul în care copiii adresează întrebări, doamne președinte, și sunt întrebări, mă rog, adresate într-un fel, într-o manieră copilărească. Deci ele sunt cu atât mai interesante și mai nostime și mai așa au florul lor. Această vizită se va întâmpla, va fi mâine când avem această zi a ușilor deschise, vor fi și părinții ai copiilor și este întotdeauna momentul când se prezintă echipele, când deja echipele sunt consolidate, ei până la asta au o zi și jumate, au activități în care mai învață câte ceva, deci ei într-una au activitate, mă refer la multe ateliere, teatru, ei se văd cu personalități din Republica Moldova, ei se văd, de exemplu, anul ăsta se văd cu olimpici, se văd cu actorii, o să meargă la Teatrul Alexei Mateievici, ei o să meargă în excursie, o să vină și la Guvernul Republicii Moldova și la Parlament și o să se vadă și la Guvern și la Parlament cu demnitari. Deci copiii au cumva privilegiul ăsta să vadă tare multe lucruri interesante. Vor merge și la Biblioteca Națională, vor vedea acolo muzeul lor de carte veche, un lucru pe care să recunoști și eu nu l-am văzut, de exemplu. Deci este interesant. Totul este cu scopul de a cultiva pentru acești copii dragostea pentru Republica Moldova. Unii din ei nu au fost niciodată undeva într-un sit turistic în Republica Moldova. Unii din ei nu vorbesc română atât de bine și după asta sunt motivați să învețe mai mult română.
7: Aici voiam să vă întreb despre limba română, dacă este obligatorie să o
3: știi măcar un pic, da, măcar a unu, pentru că toată discuția se duce cu trainerii, cu mentorii, în activități, totul se duce în limba română.
7: Dar vârsta copiilor care participă la
3: 12-17 ani.
7: 12-17 ani, adică nu ating majoratul. Deci nu. Până la majoratul. Așa, revenirea acasă și legătura cu generațiile tinere. Iată, un subiect important este revenirea cetățenilor acasă. Mulți cetățeni spun că ar reveni acasă, dar decizia este una complexă. Rămân la dumneavoastră, doamnă Donu, și care sunt principalele condiții necesare pentru ca revenirea să devină o opțiune reală? Ce trebuie să se schimbe în opinia lor, cât și a dumneavoastră, ca reprezentante? Deci, toți sunteți un fel de legătură între statul Republica Moldova și diaspora, pentru că prin aici se face canalizarea și, nu știu, tangența directă, să zic așa. Ce așteaptă ei?
3: În primul rând, procese clare și mai simple, mai simplificate de a accesa anumite servicii. Foarte mult ajută aici digitalizarea și faptul că multe servicii pot fi deja găsite în format, accesate în format digital, pot fi făcute programări online pentru servicii. Acest lucru la fel contează. Plus, a reduce din birocrația, complexitatea prin care pot fi realizate anumite proceduri. Asta este, plus accesul la informație. Dar accesul la informație probabil aș pune pe primul loc, pentru că de multe ori ne pomenim în situația în care parcă există instrumente, parcă există politici, există măsuri și ar fi o

0: plus pe portalul brd.gov.md, noi dezvoltăm acum un instrument prin care cetățeanul să poată să, bifând anumite opțiuni, să poată să obțină un răspuns mai structurat despre pașii de urmat pentru ca să revină acasă. Deci este a doua modalitate. A treilea instrument este un ghid de suport la revenire pe care deja l-am elaborat, ediția a treia, actualizată, consultată cu colegii de la agenții și ministere, include, deci sunt practic 100 de pagini de informații din diferite domenii, cu trimiteri către link-uri, date de contact, instituțiile respective, și care la fel este public și la noi pe site și va fi distribuit participanților la format printat, participanților la zilele diasporii. Eu cred că aici se poate de făcut încă foarte multe lucruri interesante, așa, într-un format mai catching și prietenos pentru cetățenii de peste hotare.
1: Doamna Solonari, ce aud cel mai des asociațiile de băștinași și de la oamenii plecați? Și ce îi motivează și ce îi oprește să revină în Republica Moldova? Care sunt motivele? Ce spune, de fapt, cel mai des diaspora?
2: O întrebare foarte complexă, o să fiu aici de acord cu doamna Donu. Într-adevăr, subiectul revenirii ca și plecării, apropo, este unul foarte complex, ține de foarte multe aspecte. Indiferent de intenția de a reveni sau nu, cel mai des asociațiile de băștinași aud cuvântul îmi este dor. Ce gustos este la voi, de exemplu, sarmalele, de exemplu. Ca și fiecare dintre noi avem rude plecate și știm senzațiile astea. Dar, în afară de ce spun băștinașii, ca așa îi numim, asociațiile de băștinași trebuie să citească printre rânduri sau să vină cu niște răspunsuri a priori formulate sau niște abordări din capul locului sănătoase. Și de ce spun asta? Studiile arată că deseori decizia de a rămâne în comunitate depinde de fapt cum sunt primiți acești oameni. E foarte important să avem politici, să avem ghiduri, să avem comunicare, dar de multe ori calitatea brațelor deschise acasă este decisivă. Și acea comunicare despre care vorbea doamna Donu, deseori este, sau în principal, este făcută de la om la om. Da? Cineva similar, de exemplu, o familie cu doi copii a revenit în comunitate, este foarte important să ia legătura sau să fie ghidată de o familie similară, să îi se vorbească despre școală, grădiniță, activități extracurriculare, să îi se spună ce cât costă, ce e mai bine de făcut, de unde mai bine de procurat anumite chestii. Deci vorba de relații interumane. Și aici vorbesc despre acea abordare a asociațiilor de băștinași, autorităților locale, dar și a fiecărui om din comunitate. Noi de zeci de ani vorbim că avem problemă demografică. Da, o avem. Să ne bucurăm când o familie revine în comunitate și să încercăm să facem maximum ca această familie să nu plece. Eu personal am de fiecare dată un gen de dramă personal când aud că o familie pleacă și invers, când aud că o familie revine, am o bucurie personală. Eu aș vrea ca această abordare să o aibă fiecare conațional, pentru că în felul ăsta o să avem oameni care sunt activi, oameni care pot contribui sau oameni care, dacă au nevoie de suport, noi putem susține, pentru că fiecare dintre noi suntem uneori pe partea roză a vieții și uneori pe partea un pic mai puțin roză. Respectiv, trebuie să fim empatici. Asta le transmit oamenilor din comunități, asociațiilor și primăriilor. Să fim empatici, proactivi și să înțelegem că cei care revin nu le este deloc ușor și nu sunt mai favorizați ca cei care rămân în contra. Dacă o să avem această abordare, nu o să fie disensiuni între oameni și abordări că, uite, nu te ajuns că a venit, dar încă trebuie să-l mai susțin și așa mai departe. Pentru că observăm aceste realități în comunități și nu în zadar transmit acest mesaj.
1: Doamna Lipca, ce lecții putem prelua din experiența altor state care au reușit să mențină legătura cu cetățenii lor din afara țării? Poate chiar ne dați niște exemple.
3: Sunt exemple foarte bune și încercăm să le

0: transpunem sau să le facem cunoscute și la nivelul Republicii Moldova. Aveam exemple Irlandei, exemplu Lituaniei, care la fel au un serviciu dedicat a susținerii persoanelor revenite, dar ce vedem și se fundamentează tot mai mult această idee și rolul comunităților de cetățeni care revin. Tocmai ceea ce menționa și Tatiana, instituțiile trebuie să fie pregătite să răspundă foarte clar, cu pași foarte să-i direcționeze pe cetățeni unde trebuie să se adreseze, să facă acest parcurs unul ușor, chiar din momentul prerevenirii, de când se gândește abia să revină, să poată oferi absolut toată informația ca omul să fie pregătit, ori acest efort este depus acum la moment de către BRD și PNUD este alături în definitivarea cadrului de politici, dar și alte aspecte necesare pe revenire și reintegrare, dar pe lângă aceasta, anume comunitățile locale trebuie să fie pregătite să primească oamenii și să facă reintegrarea mai ușoară. Ori aici, pe de o parte, vedem un rol foarte mare, pe lângă apele, a asociațiilor de băștinași, dar și a comunităților de oameni reveniți. Cei cu copii, cei care doresc să investească, cei care au deschis o afacere și au trecut prin multe provocări, dar poate împărtășesc și din oportunități sau chiar colaborează împreună.
1: Doamna Donu, după încheierea forumului, cum măsurăm impactul și cum știm că discuțiile se transformă în acțiuni? Cum se întâmplă? Cum îi măsurați? Cum le spuneți? Contactați mai departe? Ce se întâmplă?
2: Pe relație cu diaspora anual sau chiar câteodată și de două ori pe an la necesitate, elaborează sau sintetizează realizările instituțiilor pentru diaspora. Noi încercăm să ținem mâna pe puls și să avem la noi întotdeauna această compilare, da, de politici, măsuri care au fost elaborate. Este o modalitate prin care se monitorizează ceea ce se realizează pentru diaspora, plus să nu uităm că noi mai avem și multe alte activități de consultare a diasporii, cum sunt ședințele noastre online Diaspora Meetup, pe care le organizăm cel puțin o dată pe lună și unde la fel cetățenii pot veni cu sugestii. Plus sunt sugestiile pe care le obținem de la cetățenii reveniți și care la fel cumva sunt sintetizate într-un raport sau în note informative și sunt transmisii redirecționate către instituții. Asta tot noi cumva ducem evidența acestor lucruri, noi ne asigurăm că propunerile înaintate către cetățeni, ele sunt transmise, recepționate și că este fie oferit răspuns, fie urmărim mai departe dacă această propunere este cumva dusă către o finalitate, da? Dacă este o solicitare sau cineva se oferă să faciliteze un parteneriat, încercăm să facilităm și să urmărim dacă este dus la o finalitate și s-a întâmplat ceva, s-a materializat sau dacă este o întrebare de altă natură, încercăm să urmărim traseul și să facilităm ca cetățeanul să obțină răspunsul final. Sau dacă este, sau dacă din problema cetățeanului rezultă o potențială îmbunătățire ce ar putea fi sugerată instituției, ministerului, agenției, de obicei ministerului pentru îmbunătățirea cadrului de politici, atunci noi este datoria noastră, a biroului Rațiu cu Diaspora, să facem această și noi ne asigurăm că avem aceste mecanisme. Sunt niște lucruri care nu sunt tocmai poate nu sunt atât de evidente, nu stau la suprafață, mai degrabă niște procese interne de lucru, dar cred că din ele rezultă instrumentul principal, gradul de fiecare dată este gradul de satisfacție pe care încercăm să-l măsurăm. Iată, de exemplu, pe site-ul BRD, va fi un formular de a măsura gradul de satisfacție a cetățeanului revenit în raport cu informația pe care a obținut-o accesând acest parcurs la revenire și vom colecta sugestii, va fi evaluarea, da, de la 1 la 5 cât de satisfăcut este cetățeanul și vom putea să numărăm, să măsurăm. Asta este foarte important.
1: Să aveți o statistică și să asigurați acea continuitate.
2: Da. Exact.
1: Suntem pe final și aș vrea să vă întreb dacă un cetățean din Republica Moldova, al Republicii Moldova, că este stabilit peste hotare, da? Ne ascultă acum și se întreabă dacă mai contează pentru țara sa, ce mesaj îi transmiteți, doamnă Donu?
2: Absolut. Este un da puternic. Fiecare cetățean contează în maniera în care o poate face. Totul este important, fie că vrea să revină pentru a investi sau vrea să revină cu, să se stabilească cu familia, copiii aici împreună, să se integreze în comunitate, fie că este, nu știu, un fost profesor care vrea să vină să profeseze, un fost medic sau un medic care vrea să vină să profeseze, fiecare calificare medie și vrea să vină să se integreze. Deci este important sau are inițiativa de a deschide o afacere sau de a deschide o organizație non-guvernamentală în Republica Moldova sau vrea să vină să lucreze la PRD. Stat.
1: Așa.
2: Bun, sunt alte instituții responsabile.
1: Exact, dar dumneavoastră ați fi puntea de acces.
2: Dar noi ar fi puntea de informare, de referire, da, către site-uri, către pagini, către instituții, către alte ONG-uri, către, iarăși, comunități de bune practici sau persoane care au trecut prin această experiență. Asta tot mult contează. Deci, mesajul meu este că fiecare cetățean are valoare exact în felul în care el o vede, exact în punctul în care el se află și în care este gata să, în măsura în care este gata să contribuie. Totul este valoros și își găsește loc, rost și scop și importanță.
1: Doamna Lipca, ce ești întrebare? Ce îți spune?
0: Eu vă spune că cred cu tărie că atunci când oamenii rămân conectați la localitățile de unde, locurile de unde provin și pot să contribuie, câștigă întreaga societate și persoana care se implică propriu-zis.
1: Doamnă Solonari, foarte succint, avem încă 30 de secunde.
3: Eu aș spune că cu siguranță fiecare, și am menționat asta în răspunsurile anterioare, fiecare cetățean este valoros, mai mult ca atât și generația a doua și a treia de cetățeni sunt foarte valoroși pentru că e important să menținem legăturile și să rămânem uniți pentru acasă. Asta este sloganul nostru, noi îl transmitem și prin ce facem și la emisiuni, dar și când ne întâlnim cu fiecare om și îl cuprindem.
1: Exact, oriunde am fi, Moldova ne unește. Și eu vă mulțumesc pe această notă pozitivă. Totodată invităm pe toți care încă nu s-au înregistrat la Zilele Diaspore și la forum să se înregistreze. Există un link de acces pe BRD și să se înscrie, să vină să participe. Cu noi au fost trei doamne distinse, au fost doamna Violina Donu, Tatiana Solonari și Natalia Lipca. Eu mulțumesc și vă urez succes în ceea ce vă propuneți să faceți pe data de 7 august și în continuare. Eu sunt Cristina Benchici și vă dau întâlnire și vineri, dar mâine vine colega mea cu o altă ediție la spațiul public. Fiți cu ochii pe Radio Moldova. La revedere!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, a ajuns la un nivel critic al apei, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Primăria Chișinău anunță măsuri de economisire a energiei electrice și a apei pe fondul crizei energetice și hidrologice. Conceptul reformei fiscale va fi lansat mâine, 6 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Detaliile urmează. Lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, a ajuns la un nivel critic al apei, cu aproximativ 4 metri mai scăzut decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul mediului Gheorghe Hajder avertizează că autoritățile utilizează în prezent rezerva strategică a lacului pentru a asigura alimentarea cu apă și face apel la un consum responsabil. După vizita la lacul de acumulare Novodnestrovsk de seara trecută, Gheorghe Hajder a declarat că situația hidrologică este una îngrijorătoare. Ministrul a avertizat că aceste rezerve sunt limitate și a subliniat necesitatea unui consum rațional al apei pentru a evita o criză în perioada următoare.
6: Republica Moldova cel puțin se va confrunta cu un deficit de apă pe Nistru. Vreau să accentuez că apă va fi, dar în cantități mult mai mici. Și cele 85% astăzi care se revarsă pe Nistru este un debit mult prea mare comparativ cu ceea ce intră azi în lac. Vorbim de o medie de 30 de metri cubi pe secundă. Vreau să înțelegem că noi astăzi consumăm din rezervele lacului și trebuie să fim prudenți astfel încât să asigurăm aprovizionarea cu apă locuitorilor pentru o perioadă cât mai lungă.
5: Autoritățile estimează în continuare o scădere a nivelului apei. La stația de captare de la Vadului Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Primăria Chișinău anunță măsuri de economisire a energiei electrice și a apei pe fondul crizei energetice și hidrologice. Autoritățile municipale vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiune și vor iriga spațiile verzi pe timpul nopții. Programul va rămâne neschimbat doar în câteva zone unde sistemele de irigare nu permit modificarea orarului, inclusiv pe Aleea Mircea cel Bătrân, Bulevardul Dacia și în scoarul Catedralei. Primăria precizează că întreținerea spațiilor verzi și salubrizarea orașului se realizează prin utilizarea unor surse alternative de apă. Pentru irigarea manuală este folosită apa pompată din lacurile municipiului, iar spălarea străzilor și a trotuarelor se face cu apă tehnică provenită din mina Chișinău, care nu este preluată din râul Nistru. În ceea ce privește havuzurile din oraș, acestea au fost alimentate la începutul săptămânii, iar apa necesită completare doar o dată pe lună. În contextul avertismentelor lansate de guvern privind posibile întreruperi ale furnizării energiei electrice în anumite intervale orare, în special pe timpul de noapte, autoritățile municipale îi îndeamnă pe locuitori să manifeste prudență atunci când se deplasează pe străzi, în parcuri, cu transportul public sau la volan. Precizăm că debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novosnistrovsk. Conceptul reformei fiscale va fi lansat mâine, 6 august, a anunțat astăzi premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Noua politică fiscală urmărește să aducă mai mulți oameni în câmpul muncii, să combată evaziunea fiscală și să majoreze taxele pentru vicii, precum consumul de tutun, alcool și jocurile de noroc, dar și să revizuiască regimul TVA, a precizat premierul.
7: Vom taxa munca mai puțin, vom încuraja investițiile, vom taxa mai mult viciile, vom uniformiza anumite taxe pe TVA. Noi suntem o țară cu o participare în câmpul muncii destul de mică, mult sub țările europene. Noi trebuie să încurajăm oamenii să lucreze. Pe lângă asta, trebuie să încurajăm oamenii să plătească taxele și să nu primească salariile în anvelope. Trebuie să construim taxele de așa manieră în care să facem evaziunea mai puțin atractivă, ca oamenii de bună credință să-și vrea să plătească taxele. Principalul instrument pe care trebuie să-l folosim ține de faptul ca cei cu venituri mai mici să plătească mai puține taxe de muncă. Dacă vom repara acest mecanism, atunci eu cred că vom încuraja inclusiv mai mulți angajatori să plătească de bună credință taxe.
5: Reforma ar urma să contribuie la combaterea evaziunii fiscale prin majorarea salariului minim și să ofere angajaților o protecție mai bună, a declarat Vasile Tofan.
7: Crescând salariul minim, noi eliminăm careva ușițe de evaziune fiscală în care unii angajatori stabilesc un salariu minim angajatului și restul el dau un plic. Și tot ține de muncă, trebuie să regândim care sunt alte ușițe de evaziune fiscală. Și, de exemplu, mulți angajatori își plătesc dividende pentru că rata este relativ joasă, iau acești bani în cash și îi plătesc angajaților.
5: În ceea ce privește TVA-ul, premierul a recunoscut că proiectul inițial al reformei a fost prea ambițios și că nu s-a ținut cont de vulnerabilitățile economice. Noua versiune va pune accent pe echilibrarea taxării pentru produse și servicii, precum alimentele, gazul natural și energia. Liliana Vițu este noua directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Președinta Maia Sandu a aprobat cererea de demisie a Anei Revenco de la conducerea instituției și a semnat decretul privind numirea Lilianei Vițu în acest post. Maia Sandu i-a mulțumit Anei Revenco pentru activitatea desfășurată și pentru contribuția la înființarea și consolidarea instituției. Totodată, șefa statului și-a exprimat încrederea că Liliana Vițu va continua dezvoltarea centrului și va contribui la consolidarea capacității societății de a face față provocărilor din spațiul informațional. Liliana Vițu are peste 25 de ani de experiență în domeniul mass media și al comunicării. În ultimii ani, ea a condus Consiliul Audiovizualului, instituție pe care, potrivit președinției, a aliniat-o la standardele europene de reglementare și a orientat-o spre interesul cetățenilor. Amintim că Ana Revenco și-a anunțat ieri demisia din funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, invocând motive personale. Ea a condus instituția de la înființarea acesteia în anul 2023. Un șef de direcție de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost reținut astăzi într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic mijloace bănești în sumă totală de 130.000 de lei, susținând că ar avea influență asupra membrilor comisiei de la AIPA și că i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate de agentul economic. În urma măsurilor speciale de investigație, a fost documentată transmiterea de către bănuita unor sume de bani către terțe persoane, iar în urma perchezițiilor efectuate ulterior, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei, informează Centrul Național Anticorupție. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Instituția precizează că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul au continuat marți pe parcursul întregei zile, calificând discuțiile drept pozitive, dar a avertizat că va lovi foarte tare Iranul dacă nu se va ajunge la un acord cu Teheranul, relatează Reuters. Trump a afirmat că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă foarte curând, însă a amenințat cu un atac puternic asupra Iranului în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla. Teheranul a negat existența unor negocieri în curs, contrazicând declarațiile președintelui american. Qatarul, care are rol de mediator, a anunțat că se înregistrează progrese în eforturile de a pune capăt conflictului, iar Trump a precizat că noi discuții ar putea avea loc miercuri sau joi. Un nou sistem de supraveghere video bazat pe inteligență artificială va fi implementat pe străzile din Berlin pentru a detecta potențiale infracțiuni, relatează Deutsche Welle. Proiectul pilot va fi lansat inițial pe două străzi considerate printre cele mai afectate de criminalitate din capitala Germaniei. Tehnologia va analiza imaginile surprinse de camerele de supraveghere, identificând situații suspecte și tipare neobișnuite de comportament, precum și posibile infracțiuni sau situații de urgență. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează o nouă ediție a emisiunii de la 11 la 13 alături de Mariana Langa. Te salut, Mariana, este miercuri, iar noi suntem gata pentru încă două ore de muzică, invitați și povești interesante. Ce le-ai pregătit ascultătorilor astăzi?
8: Te salut, Lucia, bun găsit, dragi ascultători! Este 5 august, o zi în care vara își arată din plin puterea, iar noi sperăm să vă aducem o doză de bună dispoziție și să vă fim o companie plăcută în următoarele două ore. Pe lângă alte surprize, astăzi îl vom avea alături pe Andreanu Marian, vom vorbi despre concertul aniversar Amadeus Meets Felix. Așadar, rămâneți cu Radio Moldova, dăm startul ediției cu un super hit de la Alex Warren, Ordinary.
4: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

Am ascultat superhitul lui Alex Warren, Ordinary, o melodie care a cucerit topurile internaționale prin sinceritate și emoție. Un cântec despre iubire și despre momentele simple care, trăite alături de oamenii potriviți, devin cu adevărat speciale. Prieteni, vacanța este mai frumoasă atunci când avem în căști muzica preferată, iar noi suntem aici pentru a vă însoți oriunde v-ați afla. Ne ascultați pe frecvențele Radio Moldova din capitală și din întreaga țară, dar și online pe radiomoldova.md. Mergem mai departe cu alte momente interesante. La calendarul zilei descoperim evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua de 5 august, iar mai târziu la rubrica de psihologie vorbim despre prietenie și despre felul în care alegerile noastre se schimbă odată cu vârsta. Până atunci vă lăsăm cu încă două hituri pe care le-am selectat din playlistul de astăzi. Mihaela Andrei, Nebuna-i dragostea și Chris Brown, With You.

0: With You, o piesă lansată în 2007, care a rămas una dintre cele mai îndrăgite balade R&B ale artistului. Iar noi deschidem acum calendarul zilei și ne întoarcem în timp pentru a descoperi, împreună cu Elena Kirilov, evenimente, personalități și aniversări importante care au marcat ziua de 5 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 5 august în anul 1888, fără știința soțului ei, Carl, Berta Benz și cei doi fii ai săi, Richard și Eugene, se urcă la bordul automobilului deja patentat și călătoresc 106 km de la Mannheim la Pforzheim, Germania. Această primă călătorie de mare succes are o contribuție semnificativă la eliminarea rezervelor potențialelor clienți și, prin urmare, permite companiei să obțină succesul economic. Prima mașină din lume era un vehicul cu trei roți, cu motor în patru timpi, pe benzină. Una dintre primele probleme care trebuiau rezolvate era alimentarea cu apă. La fiecare 15 km trebuia găsit o sursă de apă pentru răcirea motorului. Era și problema combustibilului, care se epuiza rapid. În 1888, nu benzinăriile reprezentau soluția, ci farmaciile, de unde Berta Benz cumpăra ligroină, un tip de benzină ușoară pe baza căreia funcționau mașinile construite de Carl Benz. Spre seară, după un drum de aproape 12 ore, Berta Benz și fiii săi au ajuns în Pforzheim. Pe lângă câștigul în popularitate al automobilului, călătoria Bertei Benz a contribuit la îmbunătățirea invenției, de care inginerul s-a ocupat imediat ce soția sa a ajuns acasă. Peste o lună, Carl Benz a expus modelul său de automobil într-o variantă perfecționată, la expoziția din München, unde a câștigat o medalie de aur. Într-un deceniu, întreprinderea lui Carl Benz a devenit cea mai mare companie de automobile din lume, iar în anul 2011, patentul Benz a fost inclus în patrimoniul UNESCO. La 5 august în anul 1930 s-a născut Neil Armstrong, astronaut american. La 21 iulie 1969, Armstrong a făcut istorie devenind primul om care a mers pe lună. Cea de-a doua și ultima misiune spațială a lui Armstrong a fost cea de comandant al misiunii de aselenizare Apollo 11 din iulie 1992. Armstrong a primit numeroase onoruri și premii, inclusiv medalia prezidențială a libertății de la președintele Nixon. Armstrong a fost ales membru al Academiei Naționale de Inginerie în 1970. Pentru contribuțiile la ingineria aerospațială. Într-un sondaj al Fundației Spațiale din anul 2010, Neil Armstrong a fost clasat drept cel mai popular erou spațial numărul 1. Presa i-a cerut adesea lui Armstrong părerile sale despre viitorul zborurilor spațiale. În 2005, el a spus că o misiune umană pe Marte ar fi mai ușoară decât provocarea lunară din anii 60. Neil Armstrong a murit la 25 august 2012, la vârsta de 82 de ani. La 5 august este marcată Ziua Internațională a Semaforului. Semaforul face parte din viața noastră de zi cu zi. În Europa, semaforul a fost prezent cu mult înainte de apariția mașinilor, fiind folosit în traficul feroviar, al trăsurilor și pietonilor. Primele indicatoare luminoase au fost instalate pe 9 decembrie 1868 la intersecția străzilor Bridge Great și Great George din Londra. Acestea au avut un succes impresionant. În 1910, Ernest Sirin, un inventator american, a introdus indicatoarele luminoase automate în Chicago. Primele semafoare electrice care utilizau culorile roșu și verde au fost inventate în 1912.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Prieteni, imaginați-vă o sală de concert de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Publicul așteaptă în liniște, iar pe scenă își face apariția un copil firav cu vioara în mână. Are doar 8 ani, însă din primele acorduri, cei prezenți înțeleg că nu asistă la un moment obișnuit. Se întâmpla pe 5 august 1889, când George Enescu susținea prima sa apariție în public. Era începutul unei călătorii artistice care avea să-l transforme în unul din cei mai mari muzicieni ai lumii. Talentul său ieșit din comun s-a făcut remarcat încă din copilărie. La numai 7 ani devenea cel mai tânăr student admis la conservatorul din Viena, iar mai târziu și-a desfășurat studiile la Paris. De-a lungul vieții, George Enescu a cucerit publicul nu doar ca violonist, ci și ca pianist, dirijor și compozitor, urcând pe cele mai importante scene ale lumii. Cu toate acestea, indiferent unde s-a aflat, a rămas profund legat de locurile natale și de muzica românească. Creațiile sale, în special rapsodiile române, au dus frumusețea folclorului nostru dincolo de granițe și continuă să fie interpretate cu aceeași admirație și astăzi. Se spune că adevărata valoare nu are nevoie de vârstă pentru a se face remarcată, iar George Enescu este poate cel mai frumos exemplu. La doar 8 ani făcea primul pas pe scenă. Nimeni nu știa atunci că acel copil avea să devină un simbol al culturii române și unul dintre cei mai respectați muzicieni ai secolului al XX-lea.

0: de la 11 la 13.
1: Prieten, cât de greu este să-ți construiești propriul drum atunci când porți unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria muzicii. Ei bine, Jafar Jackson pare hotărât să demonstreze că talentul și munca pot vorbi mai tare decât orice nume celebru. După debutul apreciat în filmul Michael, în care l-a interpretat pe legendarul Michael Jackson, tânărul actor a primit deja un nou rol important la Hollywood. Jafar Jackson va juca alături de Will Smith în thrillerul de acțiune Supermax, o producție care se anunță deja printre cele mai așteptate ale perioadei. Deși realizatorii păstrează încă în secret personajul pe care îl va interpreta, se știe că Jafar va avea un rol important într-o poveste plină de suspans, desfășurată într-o închisoare de maximă securitate. Pentru tânărul actor, aceasta este o nouă etapă într-o carieră începută spectaculos. Interpretarea lui Michael Jackson i-a adus aprecierile criticilor și ale publicului, iar noul proiect confirmă că Jafar nu își dorește să fie cunoscut doar drept nepotul regelui muzicii pop, ci să-și construiască un drum propriu în cinematografie. Filmările vor începe chiar în această lună, iar fanii sunt nerăbdători să descopere noua colaborare dintre Jafar Jackson și Will Smith. Iar dacă debutul său a fost atât de promițător, sunt toate șansele ca aceasta să fie începutul unei cariere de succes pe marile ecrane.

0: Dacă în copilărie prieteniile sunt influențate în mare măsură de familie, școală sau vecinătate, în adolescență începem să alegem conștient oamenii cu care ne petrecem timpul. Aceste alegeri nu sunt întâmplătoare, ele sunt influențate de temperament, de caracter, de valorile personale și de experiențele de viață. Mai multe aflăm de la invitata Corinei Boaghe.
1: Psihologii explică faptul că oamenii tind să lege relații din două motive principale. Primul este asemănarea, al doilea motiv este complementaritatea. În adolescență, grupul de prieteni devine un spațiu în care adolescentul caută acceptare, apartenență și validare. De multe ori, prietenii au un impact chiar mai mare decât familia asupra deciziilor cotidiene, a stilului vestimentar, a hobby-urilor sau a aspirațiilor. Discut cu Victoria Panu, psihoterapeută, consilier vocațional.
2: În general, perioada de adolescență nu este neapărat o perioadă cu toane proaste și tot așa cum ne-am obișnuit noi să vedem. De fapt, este o perioadă în care chiar are loc o criză identitară. Dacă în copilăria preșcolară, spunem așa, centrul universului sunt părinții, școala, familia de bază, în adolescență acest rol este împărțit cu prietenii, cu grupul de apartenență și pentru un adolescent este extrem de important apartenența la grup, să fie validat, să fie admirat, să fie apreciat în cadrul unui grup care nu este familia. Și mai mult de atât, chiar și studiile spun că un adolescent care a avut măcar un prieten de încredere în această perioadă a crescut un adult cu mai puține dificultăți de relaționare și de anxietate. Pe de o parte, încurajăm relațiile pe care le creează adolescenții noștri, pe de altă parte, stăm cu mâna pe telecomandă, pentru că, da, într-adevăr, de multe ori, din cauza că cortexul prefrontal încă nu este suficient dezvoltat, ei nu prea se gândesc la riscurile pe care le văd într-o anumită situație, chiar dacă le văd, nu se gândesc la ele, da? Și atunci s-ar putea să interacționeze cu anumite grupuri sau să intre în anumite situații cu risc comportamental. Fie alcool, fie țigări, fie droguri. Și da, aici este sarcina noastră ca părinți, ca școală, ca societate, să ținem mâna pe telecomandă și să observăm când comportamentul copilului se schimbă. În ce privește diferența dintre copii? Cam 40% din personalitatea noastră este născută și asta este ceea ce noi numim temperament. Și iată, reieșind din această situație, deja unii dintre noi sunt mai introverți, mai extroverți, mai predispuși spre exteriorizare, alții mai predispuși spre muncă din asta cumva manuală. Important este să înțelegem că astea sunt doar 40%, pentru că cealaltă parte e caracterul nostru, pe care noi îl construim deja în momentul în care ne naștem, având experiențe, trăind diverse momente, având modele, ca de exemplu a părinților noștri, și doi adolescenți cu același temperament, dar cu caractere diferite, adică trăind în medii diferite, pot avea la un moment dat rezultate total opuse. Pentru că nici una, nici alta nu este determinantă. Este o îmbinare între temperament și caracter și mediu. Pentru că într-un anumit mediu niște gene se pot activa, într-un alt mediu s-ar putea să nu se activeze. Relațiile pe care le creează adolescenții noștri, este foarte important să înțelegem că ele sunt foarte importante pentru ei. Și noi, ca și părinți, ar fi cazul să îi susținem în a crea relații, dar a fi atenți la anumite situații. De obicei, adolescenții noștri aleg două tipuri de prietenie. Una ar fi pe interese, da? Dacă ascultă eu muzică și celălalt ascultă același gen de muzică, am putea găsi niște interese comune, sau grupuri în care eu mă simt validat și mă simt apreciat. Și sursa numărul 1 de validare și apreciere ar trebui să vină din familie. Și atunci adolescentul este mai predispus să audă sfaturile noastre.
1: Cu alte cuvinte, în adolescență, fiecare prietenie reprezintă o experiență de învățare despre încredere, respect și identitate. Cu cât ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, cu atât mai mari sunt șansele să construim relații autentice, echilibrate și durabile.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Dragi prieteni, pe 6 august, sala cu orgă găzduiește concertul Amadeus Schmitz Felix, un eveniment care marchează cei 15 ani de activitate a Moldovan Youth Orchestra. Va fi o seară în care muzica lui Mozart și Mendelssohn va reuni pe aceeași scenă tineri muzicieni talentați și artiști invitați, dar și o ocazie de a privi în urmă la un proiect care în timp a devenit un reper al vieții muzicale din Republica Moldova. Despre concert, despre cei 15 ani de Moldovan Youth Orchestra și despre emoții acestei reîntâlniri, vorbim chiar acum cu fondatorul proiectului, Andreano Marian. Andreano, bine ai revenit la Radio Moldova!
2: Da, bine m-am regăsit!
1: Andreano, sunt concerte pe care le organizezi și sunt concerte pe care le trăiești cu tot sufletul. Cel din 6 august, în ce categorie se înscrie?
2: E un concert care așa îmi stârnește nostalgie, cum am început primii ani, dar și așa e un moment de reflexie la tot ce s-a făcut până acum, pentru că, de fapt, mai corect spus, este a 15-a școală de vară, pentru că, de fapt, noi avem, anul ăsta facem 16 ani, dar este... A 15-a ediție a proiectului de vară, care este proiectul care noi am început toate lucrurile și desigur că mă cuprind emoții frumoase și amintiri. Și gândul meu așa este către, nu știu, cred că cei peste 1000 de tineri muzicieni care au trecut prin proiect din peste 20 de țări, dar și la tânără generație care vine din urmă și așa, e un eveniment de reflexie pentru noi și bucurie cumva.
1: După cum ai menționat, concertul marchează 15 ani de Moldovan Youth Orchestra și deloc întâmplător are loc chiar la sala cu orgă, acolo unde a început această poveste.
2: Da, da.
1: Cât
2: da,
1: de
2: da,
1: emoționant da. Este să revii în locul în care s-a înscris primul capitol al acestui proiect?
2: Bine, sala cu orgă cred că este pentru mulți un început. Este, iarăși, repet, este emoționant, cel puțin pentru mine, pentru că cumva am fost martorul la primul sunet al orchestrei, la primele întâlniri și am văzut atâtea chestii deja în 15 ani, că desigur că voi fi emoționat mâine, cu siguranță, și eu mai puțin, mai puțin ori sunt emoționat, dar acum așa, sunt chiar emoționat de ce a fost și ce este Youth Orchestra.
1: Titlul concertului, Amadeus Schmitz Felix, stârnește imediat curiozitatea. Cum s-a născut această idee și la ce fel de dialog între Mozart și Mendelssohn va asista publicul?
2: Da, deci istoria este de fapt că am vrut de mult să fac un program să fie doar Mozart, pentru că printre altele și copilul meu, Mateo, e născut.

0: și este omul care l-a descoperit pe Bach, datorăm lui Mendelssohn faptul că l-a redescoperit pe marele Bach și sunt cu adevărat doi genii care au trăit puțin, dar care au lăsat tare multe chestii în urmă și e așa un program în care prima parte este mai austriacă, da, cu overtură și conceptul de vioară, de a doua parte, cumva e o direcție, e o stare italiană, pentru că Sinfonia a patra este denumită italiana, pentru că cumva este o reflecție a lui Mendelssohn asupra călătoriei sale minunate în Italia. Uh-huh.
1: Cu siguranță va fi un concert minunat de aproape două ore, dar în spatele...
0: Mai puțin
1: de două ore, da?
0: Da.
1: Dar în spatele lui sunt însă zile întregi de repetiții, de emoții și de muncă. Povestește-ne, te rog, cum arată atmosfera la Summer Music Camp și ce se întâmplă dincolo de ceea ce vedem noi pe scenă.
0: Da, păi, da, publicul întotdeauna vede doar iceberg-ul, da. Și e și corect, dar în spate stau mai multe chestii, cum ar fi, deci am început tot o lună mai cu perioada de casting, am ales acești muzicieni, din circa 90 de muzicieni am ales 45, mai departe, zilele acestea au lucrat la în inima codurilor, la Ivancea, au lucrat cot la cot, timp de 4 zile pentru a studia acest program. Desigur că ei l-au studiat înainte, cu mult timp înainte, dar acum cumva tot acest puzzle s-a unit. Ce pot să zic? E o generație atât de tânără, deci vârsta medie cred că nu depășește 16 ani. Pot să zic ferm că sunt viitoarea generație de muzicieni. Le-am spus și lor că în voi să... Cumva, voi sunteți meniți de a purta drapelul mai departe, ca o tânără generație. Deci mă bucură mult că e va fi o orchestră foarte tânără și cumva sunt copii buni, dar desigur că e un proiect în care mineria lui este ca să-i ajute să aibă încredere mai mult în ei, dar și să învețe să lucreze împreună. Asta este menirea proiectului.
1: După cum ai zis și tu, în acești 15 ani prin Moldovan Youth Orchestra au trecut sute de tineri. Când îi reîntâlnești astăzi, unii deveniți muzicieni profesioniști în țară sau peste hotare, ce sentiment ai? Simți că acesta este poate cel mai important rezultat al proiectului?
0: Da, deci, în primul rând, mă bucur că foarte mulți au reușit, foarte mulți au rămas în muzică, dar cred că cel mai tare mă bucur când mă revăd cu ei că sunt sănătoși, sunt oameni fericiți și, indiferent dacă fac muzică sau nu, cumva bucuria comună este dacă se bucură de viață și cumva muzica i-a lăsat o amprentă bună asupra dezvoltării cognitive și a dezvoltării personale, așa că bucuria mare este că sunt sănătoși și cumva își văd de viața lor și sunt fericiți, dar foarte mulți, repet, au reușit și foarte mulți duc vestea Moldovei în Europa, în America, adică sunt generații întregi care sunt prin toată lumea, așa că mă bucur asta.
1: Aș fi curioasă să aflu dacă ai putea să te întâlnești astăzi cu Andreanu Marian de acum 15 ani, cel care pornea la drum cu această idee. Ce îi spune?
0: Păi, i-aș spune că, nu știu, i-aș zice că a fost, adică aș vrea să-l întreb pe el cumva să mă remolipsesc de acel mare entuziasm care îl avea, adică îl am și eu acum, dar desigur că era un entuziasm foarte mare și aș vrea așa puțin să vorbesc cu el măcar 10 minute să resimt acel entuziasm care era foarte mare atunci.
1: Și acum te rog să le spui ascultătorilor noștri de ce nu ar trebui să rateze concertul Amadeus Mitz Felix din 6 august și cu ce emoții ai vrea să plece acasă după această seară?
0: În primul rând, concerte de muzică clasică sunt destul de multe la noi și mă bucură mult asta. Avem filarmonică, avem sala cu orgă, avem teatru de operă, avem radio, dar știți, nu fiecare zi vezi o orchestră de tineret care, sincer, face chestii aproape imposibile și e o energie debordantă când vezi tineri. Deci asta este specific cu unii orchestre de tineret, pentru

0: că energia se simte pe piele și e mai rară asta, așa că veniți neapărat să-i susțineți în primul rând. Ei merită această susținere pentru că cumva este o selecționată, da? un viitor artiști care ne vor bucura și vor duce numele țării mai departe.
1: Andreanu, îți mulțumim că ai fost alături de noi și îți dorim mult succes pentru concertul din 6 august. Suntem convinși că va fi o seară specială atât pentru muzicieni cât și pentru public. Mult succes!
0: Mulțumesc mult, la revedere, la revedere.
1: Dragi ascultători, notați, concertul Amadeus Mitz Felix va avea loc pe 6 august de la ora 19 la sala cu orgă. Dacă iubiți muzica clasică și vă doriți o seară cu adevărat specială, aceasta este invitația pe care merită să o acceptați.

Dragilor, rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova. Ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și un sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW/h vor fi construite în orașul Badului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate astăzi de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energie acumulată la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Proiectul sprijină realizarea obiectivelor strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. Deficiențe în gestionarea resurselor umane, achiziții și administrarea patrimoniului, precum și un deficit de aproximativ 4 milioane de lei în 2025 și datorii de peste 75 de milioane de lei la începutul anului curent. Acestea sunt principalele vulnerabilități constatate de către Ministerul Sănătății în activitatea Institutului de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German. Evaluarea a vizat perioada 2025-2026, fiind analizate suplimentar procesele de gestionare a resurselor umane din anii 2022-2026 și unele proiecte de infrastructură inițiate încă în 2020. Raportul a evidențiat deficiențe în administrarea personalului, ocuparea funcțiilor de conducere și utilizarea interimatului prelungit, precum și probleme în funcționarea controlului intern managerial. De asemenea, au fost constatate vulnerabilități în administrarea patrimoniului, achiziții și gestionarea unor proiecte de infrastructură. Ministerul Sănătății precizează că va solicita conducerii instituției medicale un plan de remediere cu termene și rezultate măsurabile. Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație izbucnit într-o gospodărie părăsită din satul Volodeni, raionul Edineț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, bărbatul care trecea prin apropierea incendiului a încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor. Acesta a suferit arsuri de gradul 3 la mâini și picioare și a fost transportat la spitalul raional Edineț. Pompierii au intervenit la fața locului și au reușit să lichideze incendiul, prevenind extinderea acestuia. Cauzele izbucnirii focului sunt investigate de autorități. Potrivit datelor IGSU, în ultima săptămână a lunii iulie au fost înregistrate peste 100 de incendii de vegetație la nivel național, care au afectat aproximativ 161 de hectare de teren. Patru baraje vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernovodă din România. Decizia a fost luată după dislocarea stâncii Pârjoaia, intervenție care a dus la stabilizarea nivelului apei și la o creștere de aproximativ 2 cm, potrivit news.ro. Două dintre barje au fost încărcate în zona intervenției de pe Dunărea Veche, iar alte două au fost aduse de la Galați. Materialul rezultat în urma lucrărilor mecanizate de spargere a stâncii urmează să fie folosit într-o operațiune. Detonarea controlată a stâncii Pârjoaia a fost făcută luni de militari pentru a devia debitul Dunării către brațul Dunărea Veche și a asigura alimentarea centralei de la Cernovodă. Unitatea 1 a centralei a fost oprită temporar, reducând producția internă de energie cu aproximativ 10%, iar scăderea debitului Dunării menține riscul opririi și a unității 2. Poliția germană investigează un obiect suspect descoperit astăzi în apropierea unei piste a aeroportului Leipzig, după un incident de securitate care a perturbat temporar operațiunile, transmite Reuters. Pista sudică a aeroportului a fost închisă, iar specialiștii au examinat obiectul. Autoritățile verifică și informații privind prezența unui obiect zburător neidentificat care ar putea avea legătură cu incidentul. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova.
5: Vara. Radio Moldova are multă culoare.
6: De la 11 la 13.

Bine v-am găsit, prieteni, în cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13. Am început această întâlnire cu Taylor Swift și piesa Change, un cântec plin de energie și optimism despre curajul de a merge înainte și despre momentele în care schimbarea poate aduce lucruri frumoase. Dragilor, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, ne găsiți pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm încă două melodii din playlistul zilei, interpretate de Alexandru Manciu și Chris Rea.

0: Prieteni, continuăm întâlnirea noastră cu alte subiecte interesante. Facem cunoștință cu destinul impresionant al pictoriței Elena Botnea, care la peste 90 de ani își reamintește drama deportării părinților săi în Siberia. Vom descoperi și o poveste din lumea muzicii internaționale. Vorbim și despre modă și confortul în zilele caniculare, iar apoi atragem atenția asupra unui subiect important pentru fiecare părinte, și anume siguranța copiilor în mașină. Toate la timpul lor, dar până atunci ne delectăm cu muzica. Ascultăm Enrique Iglesias, El Alfa, La Botella.
1: Enrique Iglesias, con la A-L-F-A.

0: S-a născut la Drăgănești, lângă Bălți. În vara deportărilor comuniste, când i-au fost ridicați părinții și duși în Siberia, ea se afla la mătușa ei, stareță a mănăstirii Tabăra. Despre întâmplare a aflat mai târziu. Vorbim despre pictorița Elena Bontea, care acum, la cei peste 90 de ani, renoadă firul istoriei pentru a ierta, dar nu și a uita. O privire retrospectivă asupra creației Elenei Bontea regăsim în Picătura de Artă, la rubrica pe care o susține la noi la radio Augustina Reniță Mirjol.
1: Picătura de Artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Un taur curios vrea să cuprindă cu ochii săi mari și blânzi frumusețea neîntinată a acestei lumi. Nu are nimic din taurii semeți sau subjugația lui Picasso, ci seamănă mai degrabă cu un copil visător. Este un taur al copilăriei, unul ce s-a întrupat de mult pe peretele alb din spatele unei case de la țară. Copila care i-a dat suflu cu un cărbune se numește Elena. Elena Bontea a fost primul ei desen. Acest fragment de memorie, rupt din copilăria sa struncinată de drama deportărilor și a privegiei, îl păstrează cu sfințenie. Peste decenii, taurul cu ochi mari va apărea sub formă de reproducere în albumul de artă al pictoriței și criticului de artă Elena Bontea. Tânăra Elena a fost crescută de mătușa ei atunci când familia i-a fost deportată în Bureatia. Iar acest desen a fost unul providențial, căci Elena Bontea va rămâne implacabilă în fața insistenței mătușii sale de a deveni asistentă medicală. Chemarea artei a fost mai mare. Elena Bontea a reușit să dilueze granițele între figurativ și abstract printr-o viziune clară, eminamente personală și fără concesiuni. Multe dintre naturile sale statice din anii 60 și 70 interpretează magistral motivele tradiționale românești. Predirecția inițială pentru o gamă cromatică cu tonalități intense și contrastante va fi temperată în deceniile următoare printr-o luminozitate scăldată în ape blânde. Culorile vor deveni șoapte și murmuri. Elena Bontea a însușit arta tapiseriei în anii pribegie la Mănăstirea de Maici de la Tabăra. Asemenea unui tapiser iscusit, artista epurează elementele compoziționale de artificii și superflu. Obiectele cotidianului, văzute parcă sub cea de întâi geana dimineții, sunt transfigurate și devin parte integrantă a unui univers atot cuprinzător, în care nimic nu lipsește sau e deprisos. Tot aici vom regăsi aceeași concizie a mijlocelor plastice și o linearitate ce o apropie de creația lui Teodor Paladi. Arta Elenei Bontea pare a fi scuturată de angoasele și praful zilelor pentru a-și afirma toată limpezimea și vigoarea. Aceasta nu încearcă să epateze, ci dimpotrivă, tinde spre un rafinament contemplativ, iar privitorul este în mod inevitabil atras într-o grațioasă levitație.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, uneori marile povești nu se scriu doar pe scenă, ci și în viața de zi cu zi, iar pentru Dua Lipa, vara aceasta pare să fie una pe care nu o va uita prea curând. După o perioadă plină de concerte, proiecte și apariții spectaculoase, artista britanică a revenit în atenția publicului într-un moment cu totul special. Dua Lipa și soțul său, actorul Callum Turner, au pășit pentru prima dată împreună pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera filmului One Night Only, desfășurat la New York. Cei doi s-au căsătorit în această vară, iar apariția lor a atras imediat atenția presei și a fanilor din întreaga lume. Zâmbitori și relaxați, au demonstrat că, dincolo de succesul profesional, trăiesc una din cele mai frumoase perioade din viața lor. Pentru Dua Lipa, anul 2026 este unul plin de realizări, pe lângă proiectele muzicale și implicarea în festivalul Sunny Hill. Artista continuă să fie una dintre cele mai influente prezențe din industria muzicală și din lumea modei. Iar dacă până acum publicul o urmărea pentru hiturile care au cucerit topurile internaționale, se pare că astăzi fanii se bucură alături de ea și de un nou capitol din viața personală. Uneori cele mai frumoase aplauze nu sunt doar pentru un concert reușit, ci și pentru momentele care ne aduc fericire dincolo de lumina reflectoarelor.

0: modă și design.
1: Prieteni, în zilele toride de vară alegem cu grijă unde mergem, ce bem și cum ne protejăm de soare. Dar știați că și stofa hainelor poate face o diferență uriașă? Uneori nu căldura este problema, ci țesătura pe care o purtăm. Specialiștii în modă spun că în sezonul cald, secretul unei ținute reușite nu ține doar de aspect, ci și de confort. Iar aici, materialele naturale rămân cele mai bune aliate. Inul este considerat regele verii. Este ușor, lasă pielea să respire și oferă o senzație de prospețime chiar și atunci când temperaturile trec bine peste 30 de grade. Poate de aceea că mășile, pantalonii și rochiile din in revin în fiecare sezon și nu ies niciodată din tendințe. La fel de apreciat este și bumbacul, un material moale și confortabil, ideal pentru activitățile de zi cu zi. Tot mai prezent în colecțiile de vară este și viscoza, care cade elegant, este plăcută la purtare și oferă legeritatea de care avem nevoie în zilele caniculare. Contează și culorile. Nuanțele deschise, alb, crem, bej, blu sau galben pastel, reflectă razele soarelui și creează o senzație de răcoare, în timp ce culorile foarte închise absorb mai multă căldură. Designerii mai spun că vara aceasta confortul este noul lux. Piese legere, croielile simple și materialele naturale sunt mai apreciate decât ținutele complicate sau accesoriile extravagante. Așadar, dacă vreți să vă simțiți bine și să atrageți și să arătați elegant în același timp, nu este nevoie să vă schimbați complet garderoba. Uneori este suficient să alegeți o cămașă din in, o rochie vaporoasă sau un tricou din bumbac de calitate. Pentru că, în cele din urmă, adevăratul stil înseamnă să te simți bine în ceea ce porți.

0: Vehicule reprezintă o responsabilitate majoră pentru adulți. Conform legislației din Republica Moldova, copiii sub 12 ani trebuie poziționați obligatoriu în scaune auto-omologate sau cu sisteme de fixare adecvate. Nerespectarea atrage amenzi și puncte de penalizare. Se recomandă utilizarea scaunelor orientate invers direcției de mers pentru copiii mici și evitarea locului din față. Cu un subiect la temă vine în continuare colegul Victor Balaniuc.
1: Bancheta din față nu este locul potrivit pentru un copil, iar siguranța acestuia depinde de respectarea câtorva reguli simple, afirmă Pavel Apostol, șeful secției de evidență și analiză a accidentelor rutiere din cadrul Inspectoratului Național pentru Securitate Publică.
2: Regula de bază rămâne a fi respectarea, transportarea corectă a copilului în unitatea de transport. Este foarte important copilul să se afle în scaun special amenajat pentru el. O atenție deosebită trebuie să acordăm alegerii acestui scaun, ori nu este corect să alegem scaun pentru transportarea copilului după vârstă, el urmează a fi ales după înălțime și după greutatea copilului. Clar lucru că la o anumită vârstă, de până la 12 ani, copilul deja nu îi este comod, nu încape în acel scaunaș. Nu este absolut nicio problemă în această situație, putem să alegem suporturi speciale, boostere sau cum se mai numesc ele, pe care copilul se așează și îi aplicăm centura de siguranță cu care este dotat autovehiculul. În situația dată este important ca aplicarea acelei centuri de siguranță să fie corectă, să-i treacă peste cutia toracică, astfel să-i garanteze securitatea. Ați menționat corect, până la 12 ani copilul nu are ce căuta pe bancheta din față, doar pe bancheta din spate. Dacă vom respecta aceste reguli, cu siguranță ridicăm gradul de securitate pentru viața și sănătatea copilului nostru, fiindcă noi suntem responsabili în momentul în care conducem unitatea de transport și ducem o responsabilitate totală pentru toți pasagerii care se află cu noi împreună în unitatea de transport, dar în special când vorbim despre copiii noștri.
1: Apropo, de multe ori este o falsă protecție, aș spune, să ții copilul în brațe.
2: Este o greșeală majoră care poate să-i cauzeze copilul și mai mult traumatism rutier, ori discutăm despre regulile fizicii. În cazul în care avem o viteză de pasare X, fie o frânare bruscă, nu numai decât să se producă un accident rutier, este foarte greu să ai posibilitatea să-l menții, să-l ții pe copilul cel în brațe. Alt aspect și mai periculos, în situația dată există riscul ca noi cu masa propriului nostru corp să-l strivim pe copil în cazul în care suntem implicați în accident rutier sau în cazul în care am frânat brusc.
1: Evident că pentru astfel de cazuri sunt aplicate și penalități sau amenzi.
2: Codul contravențional sancționează nerespectarea regulilor de transportare copilului în unitate de transport și aici vorbim despre o amendă care poate să ajungă până la 24 unități convenționale și aplicarea a două puncte de penalizare. O unitate convențională este egală cu 50 de lei, adică dacă 24, vorbim despre 1200 de lei și două puncte de penalizare.
1: Și un scurt mesaj pentru publicul ascultător în contextul acestei discuții.
2: Respectăm necondiționat prevederile regulamentului circulației rutiere și poliția le dorește la toți participanți la trafic să ajungă în siguranță la locurile de destinație.
1: Am discutat cu domnul Pavel Apostol, șeful secției

vedență și analiză a accidentelor rutiere din cadrul Inspectoratului Național pentru Securitate Publică despre transportarea minorilor în autovehicule.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătorul Filip Rudenco și regizoarea Ana Bragari, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii. Iată sumarul ediției. Republica Moldova s-a confruntat aseară cu un deficit de energie electrică în intervalul de consum maxim, a anunțat premierul Vasile Tofan. Guvernul a aprobat astăzi un nou mecanism pentru identificarea și gestionarea riscurilor care pot afecta securitatea națională. Alegerile pentru adunarea populară a autonomiei găgăuze se vor desfășura conform actualului sistem uninominal, însă după încheierea ciclului electoral ar putea fi analizată trecerea la un sistem proporțional. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova s-a confruntat aseară cu un deficit de energie electrică în intervalul de consum maxim între orele 21 și 23, iar acesta a fost acoperit prin achiziții de energie de avarie la prețuri de 2-3 ori mai mari decât cele obișnuite, a anunțat premierul Vasile Tofan. Oficialul a făcut apel la populație să reducă consumul de energie în orele de vârf ale serii, dar și să economisească resursele de apă, unde la fel sunt probleme. Asta după ce lacul de acumulare Novodnostrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, a ajuns la un nivel critic al apei, cu aproximativ 4 metri mai scăzut decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu mai multe detalii, Olga Mânzat.
2: La începutul ședinței guvernului, șeful executivului Vasile Tofan a declarat că lipsa de energie s-a ridicat seara trecută la aproximativ 130 de megawatts oră și a explicat că întreaga regiune se confruntă cu o penurie de electricitate. Pentru a evita cheltuielile suplimentare și a proteja resursele financiare ale statului, premierul a făcut apel la populație să reducă consumul de energie în orele de vârf ale serii. El i-a îndemnat pe cetățeni să stingă luminile atunci când nu sunt necesare și să folosească electrocasnicile care au un consum ridicat după ora 23. Premierul și-a exprimat încrederea că cetățenii vor continua să economisească energia pentru a contribui la menținerea stabilității sistemului energetic și la reducerea costurilor.
3: Și vreau să încurajez, încă o dată, toți moldovenii, ține de banii noștri comuni, să fim cât mai responsabili cu energia și același lucru ține de apă. Și subiectul apei și subiectul energiei va fi tot mai mult și tot mai presant pe agenda publică. E interesul nostru a tuturor și am încrederea că suntem popor înțelept și responsabil și vom da dovadă de responsabilitate asta, inclusiv în felul în care cheltuim energia și apa. Mulțumesc toată lumea pentru cei care au răspuns acestei solicitări.
2: Totodată, astăzi, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a avertizat că autoritățile utilizează în prezent rezerva strategică a lacului de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, pentru a asigura alimentarea cu apă și face apel la un consum responsabil. După vizita la lacul de acumulare Novodnestrovsk de seara trecută, Gheorghe Hajder a declarat că situația hidrologică este una îngrijorătoare. Ministrul a avertizat că aceste rezerve sunt limitate și a subliniat necesitatea unui consum rațional al apei pentru a evita o criză în perioada următoare.
4: Republica Moldova cel puțin se va confrunta cu un deficit de apă pe Nistru. Vreau să accentuez că apă va fi, dar în cantități mult mai mici. Și cele 85% astăzi care se revarsă pe Nistru este un debit mult prea mare comparativ cu ceea ce intră azi în lac. Vorbim de o medie de 30 de metri cubi pe secundă. Vreau să înțelegem că noi astăzi consumăm din rezervele lacului și trebuie să fim prudenți astfel încât să asigurăm aprovizionarea cu apă locuitorilor pentru o perioadă cât mai lungă.
2: Autoritățile estimează în continuare o scădere a nivelului apei. La stația de captare de la Vadul lui Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Precizăm că Primăria Chișinău a anunțat măsuri de economisire a energiei electrice și a apei pe fondul crizei energetice și hidrologice. Autoritățile municipale vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiune și vor iriga spațiile verzi pe timpul nopții. Programul va rămâne neschimbat doar în câteva zone unde sistemele de irigare nu permit modificarea orarului, inclusiv pe aleea Mircea cel Bătrân, Bulevardul Dacia și în scoarul Catedralei. În contextul avertismentelor lansate de guvern privind posibile întreruperi ale furnizării energiei electrice în anumite intervale orare, în special pe timp de noapte, autoritățile municipale îi îndeamnă pe locuitori să manifeste prudență atunci când se deplasează pe străzi, în parcuri, cu transportul public sau la volan.
1: Guvernul a aprobat astăzi un nou mecanism pentru identificarea și gestionarea riscurilor care pot afecta securitatea națională. Astfel, toate autoritățile vor folosi, de acum înainte, aceleași criterii pentru evaluarea unor riscuri, precum cele din domeniul energetic, al sănătății, mediului, apei sau securității cibernetice. Premierul Vasile Tofan a subliniat necesitatea mecanismului pentru prevenirea unor eventuale crize energetice și hidrologice. Cu detalii, Eva Fruntașu.
5: Noul cadru stabilește o procedură comună pentru toate instituțiile statului. Acestea vor identifica și clasifica riscurile, vor stabili care sunt cele mai importante și vor introduce informațiile într-un registru național al riscurilor. Datele vor fi folosite pentru elaborarea periodică a unui raport național. Până acum, instituțiile evaluau riscurile după metodologii diferite. Acest lucru făcea mai dificilă compararea riscurilor și stabilirea unor măsuri comune pentru reducerea lor în conformitate cu standardele și bunele practici europene, a declarat directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.
6: Astfel, toate instituțiile vor vorbi aceeași limbă atunci când analizează riscurile și vor utiliza aceleași criterii de evaluare. În rezultat, guvernul va dispune de o imagine integrată asupra riscurilor la adresa securității naționale, ceea ce va permite prioritizarea măsurilor și orientarea investițiilor către domeniile cu cel mai mare impact asupra populației, economiei și serviciilor esențiale.
5: Centrul Național de Management al Crizelor va coordona procesul și va administra Registrul Național al Riscurilor. Ministerele și celelalte autorități vor fi responsabile de riscurile din sectoarele pe care le reprezintă. În același timp, operatorii infrastructurilor critice și furnizorii de servicii esențiale vor trebui să colaboreze cu autoritățile. Aceștia vor elabora planuri pentru a asigura continuitatea unor servicii, precum alimentarea cu apă și energie, comunicațiile, transportul, dar și serviciile medicale și sociale. Noul sistem ar urma să ajute autoritățile să identifice mai devreme vulnerabilitățile și să direcționeze investițiile către domeniile unde eventualele probleme ar avea cel mai mare impact asupra populației. Premierul Vasile Tofan a subliniat că prevenirea riscurilor este cu atât mai importantă în contextul stării de alertă în sectorul energetic și hidrologic.
3: Mulțumesc pentru că am adresat de manieră eficace, cred eu, situația Piața Motorinii. Da, am stabilizat puțin situația acolo. Da, Motorina s-a reîntors în țară, dar încă nu am terminat cu criza acolo. Ar putea interesim gata din noi provocări și acum focusul este în primul rând pe apă și energie. Să ne asigurăm că țara asta să nu rămână fără apă și energie.
5: Noul cadru ar urma să ofere și mai multă predictibilitate pentru companii care își vor putea planifica mai bine măsurile necesare în cazul unor situații de criză. Evaluarea națională a riscurilor va fi realizată cel puțin o dată la 5 ani sau mai devreme dacă situația de securitate se schimbă semnificativ.
1: Alegerile pentru adunarea populară a autonomiei găgăuze se vor desfășura conform actualului sistem uninominal, însă după încheierea ciclului electoral ar putea fi analizată trecerea la un sistem proporțional. Declarația a fost făcută de către deputatul PAS Igor Chiriac la Radio Moldova Comrat. Potrivit parlamentarului, necesitatea modificării sistemului electoral este determinată de faptul că actualul model generează diferențe semnificative în ponderea voturilor alegătorilor din diferite circumscripții.
7: Într-un sat mic, un deputat al adunării populare este ales cu 200 de voturi, iar altul cu 5.000 de voturi. În același timp, legea privind statutul juridic special al Găgăuziei prevede că un deputat al adunării populare trebuie să reprezinte aproximativ 5.000 de alegători. De aceea, numărul deputaților ar trebui să rămână același, 35. Noi am propus trecerea la un sistem proporțional.
1: Deputatul a subliniat că un membru al adunării populare ar trebui să reprezinte întreaga populație a autonomiei și nu doar localitatea din care provine. La rândul său, deputatul adunării populare, Vladimir Câsa, a afirmat că actualul sistem majoritar are mai multe neajunsuri. În opinia sa, schimbarea este necesară, însă trebuie realizată treptat.
7: Nu este normal ca într-o localitate 100 de oameni să-și aleagă reprezentantul în adunarea populară, iar în altă parte un candidat să fie votat de 2, 3 sau chiar 4.000 de alegători. În ansamblu, sistemul electoral trebuie schimbat. De exemplu, s-ar putea reduce numărul deputaților sau redesena circumscripțiile, astfel încât fiecare candidat să fie ales de cel puțin 1.500-2.000 de alegători. Totodată este important să fie păstrat principiul potrivit căruia fiecare localitate este reprezentată de propriul deputat. Există chiar o inițiativă legislativă în adunarea populară care prevede împărțirea autonomiei în 5-6 circumscripții și organizarea alegerilor simultan.
1: Precizăm că în prezent alegerile pentru adunarea populară de la Cumrad se desfășoară în baza sistemului majoritar. Autonomia este împărțită în 35 de circumscripții uninominale, iar fiecare este ales câte un deputat. Numărul alegătorilor diferă însă considerabil de la o circumscripție la alta. În unele, un mandat poate fi obținut cu câteva sute de voturi, în timp ce în altele, candidații au nevoie de sprijinul a câteva mii de alegători. Un bărbat în vârstă de 35 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut în orașul Căușeni, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice. Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi recrutat curier și ar fi colectat banii obținuți în urma escrocheriilor, pe care ulterior îi transforma în criptomonede pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor. Anchetatorii susțin că bărbatul activa în regiunea transnistreană, unde colecta banii de la curieri înainte de a-i converti în active digitale. Valoarea totală a prejudiciului nu a fost deocamdată precizată. De asemenea, polițiștii au constatat că bărbatul era dat în urmărire pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile. Conform legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de asemenea fapte riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Un șef de direcție de la Agenție de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost reținut astăzi într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic mijloace bănești în sumă totală de 130.000 de lei, susținând că ar avea influență asupra membrilor comisiei de la AIPA și că i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate de agent economic. În urma măsurilor speciale de investigație, a fost documentată transmiterea de către bănuita unor sume de bani către terțe persoane, iar în urma perchezițiilor efectuate ulterior, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei, informează Centrul Național Anticorupție. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Instituția precizează că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Comisia Europeană colaborează cu Ungaria și Slovacia pentru diversificarea surselor de aprovizionare și renunțarea treptată la petrolul rusesc, a declarat o purtătoare de cuvânt a instituției, citată de Digi24. Cele două state beneficiază în prezent de o derogare de la sancțiunile europene, care le permite importul de petrol rusesc prin conducta Drujba. Potrivit Comisiei Europene, obiectivul este eliminarea treptată a resurselor energetice rusești de pe piața europeană, iar instituția sprijină Ungaria și Slovacia în identificarea unor surse alternative de aprovizionare. Bruxelles lucrează totodată la o propunere privind interzicerea importurilor de petrol rusesc în Uniunea Europeană, măsură care ar urma să fie prezentată în perioada următoare. Acum urmează știrile din sport.

0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Liderile campionatului Republicii Moldova la fotbal pe plajă nu au întâmpinat probleme în faza sferturilor de final ale Cupei Moldovei. BSC Nistru a surclasat cu 11-2 pe FC Fortuna, iar FC Budești a trecut cu 11-3 de Real Petrești. Alte două întâlniri din sferturi s-au dovedit a fi ceva mai echilibrate. CS Atletica a avut nevoie de prelungiri ca să treacă cu scorul de 8-7 de FC Zubrești, iar V8 Washer s-a impus la limită 4-3 în fața celor de la BSC Rapid. Astfel, în semifinalele competiției programate pe 12 august se vor întâlni BSC Nistru, CS Atletic și FC Budești, V8 Washer. Internaționalul moldovean Victor Stân își va continua cariera în campionatul Azerbaijanului. Mijlocașul moldovean s-a transferat de la Zimbru Chișinău la clubul Azer Capaz PFC, cu care a semnat un contract valabil pe un sezon. Până acum, Stân, în vârstă de 28 de ani, a evoluat în campionatele Republicii Moldova, României, Greciei și Israelului. Pentru naționala Republicii Moldova, Stân a jucat în 30 de meciuri și a marcat 4 goluri. Fundașul național al Republicii Moldova, Vladislav Baboglu, a fost inclus în echipa ideală a primei etape a campionatului Ucrainei, conform publicației RBK Ucraina. Reamintim că în meciul dintre Cribas și Carpat, încheiat cu scorul de 1-4, jucătorul național al Republicii Moldova a marcat un gol. Site-ul specializat SofaScore i-a acordat fotbalistului de 27 de ani nota 8,3, cea mai mare din acest meci. Fosta adversară a campioanei Republicii Moldova, Petrokub Hâncești, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, FC Ignatia din Albania, a pierdut în deplasare scor 1-3 în fața lui Shamrock Rovers din Irlanda în prima manșă din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, în cazul în care campioana României, Universitatea Craiova, va fi eliminată din Europa League de finlandezii de la Cup Scupio, va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers și FC Ignatia. Tenismanul italian Flavio Cobolli, finalist anul acesta la Roland Garros, a fost eliminat în turul al doilea al turneului Masters de la Montreal, Canada, după ce s-a înclinat în două seturi, ambele pierdute la tie-break, în fața germanului Yannick Hofmann. Tot în turul 2 s-a oprit dramatic și rusul Andrei Rublev, care a fost învins cu 7-6, 4-6, 7-6 de chinezul Shang Jungcheng, locul 281 mondial, după ce a ratat 5 mingi de mici. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
2: La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat radiojurnalul La Miezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte abordezi în ediția de astăzi?
3: Salutare, Lucia, bun găsit la Zi de Zi. Republica Moldova traversează una dintre cele mai fierbinți perioade ale verii. Aproape întreg teritoriul țării se află sub cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile extreme pun la încercare sănătatea oamenilor. Cum sunt protejați salariații la locul de muncă? Ce obligații au angajatorii și cum procedează țările europene? Aflăm în câteva minute. Mergem și în corturile anticaniculă deschise pentru populație. Aflăm cum se apără oamenii de temperaturile sufocante și de ce incendiile de vegetație devin un pericol tot mai mare. Toate acestea astăzi la Zi de Zi.
0: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Aproape întreg teritoriul Republicii Moldova se află sub cod portocaliu de caniculă. Având în vedere temperaturile ridicate, sindicatele solicită angajatorilor să ia măsuri pentru protejarea salariaților, asigurându-le apă potabilă, reorganizând programul de muncă și oferindu-le echipamente de protecție. Svetlana Bogatu ne spune cum își organizează unii angajatori activitatea în aceste zile toride.
1: Drumarii sunt la datorie chiar și atunci când temperaturile de afară ajung la 38 de grade Celsius. Directorul unei companii de construcție și întreținere a drumurilor cu aproximativ 500 de angajați, Marin Sârbu, spune că munca continuă, însă cu măsuri pentru a proteja muncitorii de efectele caniculei. Angajații primesc apă potabilă pe tot parcursul zilei, iar programul de lucru este ajustat în funcție de cum oscilează mercurul din termometre. Multe dintre activități se fac în primele ore ale dimineții și spre seara, când este mai răcoare, iar în intervalele când soarele este puternic, muncitorii și au pauze.
2: În primul rând, nu toți 500 de angajați sunt direct expuși. De exemplu, echipa administrativă lucrează în condiții ideale, aer climatizat, care nu îi afectează, dar sunt jur de 50 de angajați. Șoferii și mecanizatorii au utilaje și mașini care sunt cu aer condiționat, tot n-ar fi foarte afectat. Sunt afectate utilajele care trebuie să le schimbăm, uleiurile pentru călduri, ulei de vară. Adevărul că avem și în jur de 100 de angajați care sunt direct afectați, însă și drumarii. Facem tot posibilul ca să aibă apă suficient la șantier, când e căldura mai mare, dar mai la umbră. Nu avem cazuri din astea care să le fie rău oamenilor. Facem tot posibil ca să simt bine. Noi, ca tare, ne bucurăm de căldura aceasta, știți, fiindcă se primesc lucrările caritative, mai ales de asfaltare. E bine că le facem acum. E mult mai prost când lucrările de asfaltare se fac temperaturi joase, care trebuie refăcute anul viitor sau următoarea perioadă.
1: Totuși, având în vedere specificul muncii, construcția unui drum, ați organizat într-un mod diferit munca sau ați rămas la aceleași ore de muncă?
2: Ne străduim să activăm mai mult în orele dimineață, până la 11, de la 11 până la 4-5, cât e canicula cea mai mare. Facem lucrări care să nu fim atât de expuși la soare sau să nu facem lucrări de betonare care are loc evaporarea rapidă a apei din beton și ochelari, și pălării, și maior. Astea sunt asigurate și ține de încălțăminte. Încălțămintea, oricum, e obligatoriu și mocanci. Căldura e mai ușor de suportat decât traume.
1: Și angajații de la Direcția Spații Verzi primesc apă pentru hidratare, iar programul de lucru este adaptat astfel încât activitățile să se desfășoare pe cât e posibil în orele mai răcoroase ale zilei, menționează purtătorul de cuvânt al direcției, Victor Nichituș. Totodată, acesta a subliniat că au fost ajustate și unele proceduri de muncă în contextul alertei hidrologice din cauza scăderii semnificative a nivelului apei în râul Nistru.
3: S-a schimbat procedurile de irigare a spațiilor verzi, aceste irigări manuale și funcționării sistemelor de irigare pe care le avem în gestiune. Acest lucru se face dimineața. Sistemele de irigare aflate în gestiunea întreprinderii au fost verificate și programate pentru a funcționa fără niciun fel de pierdere. La fel, muncitorii întreprinderii municipale primesc în aceste zile apă din partea întreprinderii.
1: Conform legislației, pe timp de caniculă, angajatorii sunt obligați prin lege să asigure între 2 și 4 litri de apă potabilă pentru fiecare persoană, să reducă efortul fizic intens, să ofere pauze regulate în spații umbrite sau ventilate și să ajusteze programul de muncă. Confederația Națională a Sindicatelor atrage atenția că nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă constituie o încălcare a legislației, iar persoanele cu funcții de răspundere riscă amenzi de la 100 la 200 de unități convenționale. Pentru persoanele juridice, sancțiunile pot ajunge de la 250 la 400 de unități convenționale.

0: Pe Aura am ascultat-o la Zi de Zi cu o nouă melodie, Doar Marea, Dacă ar fi să dureze la nesfârșit. Din păcate, pentru cei mai mulți, zilele toride nu înseamnă doar vacanță, ci și muncă desfășurată sub soarele arzător. Republica Moldova trece printr-un nou val de caniculă, iar temperaturile extreme pun la încercare atât populația, cât și angajații care își desfășoară activitatea în aer liber. Atunci când temperaturile exterioare depășesc 30 de grade, angajatorii au obligația legală să aplice măsuri de protecție pentru prevenirea riscurilor precum șocul termic, insolația sau deshidratarea. Aceștia trebuie să ofere gratuit până la 4 litri de apă potabilă sau minerală pe angajat, pe schimb, să pună la dispoziție echipamente de protecție corespunzătoare, pălării și haine legere din bumbac pentru cei care muncesc în aer liber. Cum își protejează diferite țări salariații în perioadele de caniculă? Aflăm în continuare de la Cristina Prisăcari.
1: Într-un moment în care în Europa se înregistrează record după record de temperatură, ecologiștii francezi au lansat o petiție prin care cer crearea unui concediu climatic plătit. Altfel spus, un concediu pentru momentul în care condițiile meteo împiedică salariații să meargă la serviciu. Ecologiștii cer stabilirea a cel mult 5 zile pe an pentru muncitorii care sunt în mod particular expuși la temperaturi extreme, solicitare care deocamdată este respinsă de patronate. O astfel de măsură există deja în Spania din 2020. Care a fost luată în urma amplelor inundații înregistrate în sud-estul țării. Discuțiile pe acest subiect există și în alte părți ale planetei. În Canada, salariații pot sta acasă când sunt probleme meteorologice importante, dar nu sunt plătiți. La rândul său, Germania acordă angajatorilor un grad relativ ridicat de libertate, chiar și atunci când temperaturile sunt ridicate. Nu există o cerință legală generală privind menținerea unei temperaturi maxime la locul de muncă, potrivit Institutului Federal pentru Securitate și Sănătate în muncă. Cu toate acestea, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru a atenua efectele căldurii în funcție de temperatură. În acest sens, aceștia ar trebui să țină cont nu numai de temperatură, ci și de factori precum umiditatea, solicitările fizice ale muncii, pauzele și îmbrăcămintea. Dacă temperatura la locul de muncă depășește 30 de grade, pot fi luate în considerare măsuri precum tragerea jaluzelilor, aerisirea spațiilor dimineața, instalarea ventilatoarelor sau începerea programului de lucru mai devreme. În Italia nu există o reglementare națională care să impună întreruperea activității atunci când temperaturile depășesc un anumit nivel. În schimb, există o combinație de protocoale generale privind riscurile legate de căldură, ordonanțe regionale și locale, precum și reguli privind sprijinul financiar în cazul suspendării activității. Ordonanțele regionale prevăd suspendarea temporară a activităților în aer liber între orele 12:30 și 16:00, în locațiile în care meteorologii prevăd un nivel ridicat de risc pentru lucrătorii expuși la soare și angajați în activități fizice intense. În Spania, potrivit Ministerului Muncii, angajații au dreptul de a-și adapta condițiile de muncă în timpul alertelor meteorologice severe, ceea ce le permite să-și reducă sau să-și modifice programul de lucru atunci când sunt emise alerte de nivel portocaliu sau roșu.

0: Nicoleta Nucă, Pașa Parfeni și Lasă-mă pe undele Radio Moldova, o piesă despre dorința de libertate, despre emoții intense și nevoia de a-ți urma propriul drum. Rămânem însă ancorați în realitate, unde provocările sunt cu totul altele. Canicula cu care ne confruntăm în această zile nu afectează doar activitatea de zi cu zi, ci poate avea consecințe serioase și asupra sănătății. Medicii atrag atenția că temperaturile extreme cresc riscul de deshidratare și insolație, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Ce fac sau cum fac față oamenii acestor zile toride și ce măsuri iau pentru a se proteja, aflăm în continuare.
1: Termometrele indică valori tot mai ridicate, iar oamenii încearcă să găsească soluții pentru a suporta mai ușor căldura. Pentru cei mai mulți, hidratarea și evitarea expunerii la soare sunt regulile de bază.
2: E foarte important hidratarea. La intervale mici de timp, câte o gură, două de apă, am grijă hidratarea. Vară sticla.
3: Evident că vara mănânc mai puțin.
4: Minerale, am în geantă. La mulți alături mănânc.
5: Stat la umbră, pălării, ochelari.
1: Unii au ales să se răcorească pe plajele din municipiu, unde spun că pot petrece timpul alături de familie, fără costuri mari.
6: Suntem din Chișinău. Pentru prima dată eu vin, nora cu nepoții, eu mai fost și altă dată. E un loc mai aproape de casă și fiindcă aici este locul gratis, vin să distreze copii.
7: La plajă doar astăzi am. De ce să venim?
8: Aproape de casă. Îmi place. Cât de cât poți odihni.
1: Alții preferă însă să nu iasă din casă în orele cele mai fierbinți ale zilei. Sunt însă și oameni care nu își pot modifica programul indiferent de temperaturile de afară.
9: Nu văd nicio problemă. Mie îmi place foarte tare căldura și de atât așa am și cafea. Și lumea mai puțin bea foarte și îmi place mai mult.
10: Super! La umbră, în aer liber lucrăm. Am un chipiu pe cap, procesez cap. Să muncim. N-avem încotro.
1: Medicii avertizează că temperaturile extreme pot provoca stres termic. Primele semne sunt amețelele, durerile de cap, greața, slăbiciunea și chiar leșinul. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul regulat de apă și purtarea hainelor deschise la culoare, a pălăriilor și a ochelarilor de soare, iar recomandările oamenilor coincid cu cele ale medicilor.
11: De obicei stăm mai aproape de casă, ne ducem undeva, luăm apă, în primul rând, șervițele umide, e foarte cald, ne stăruim să ne primăm seara după orele 6.
12: Acum mă duc la bunica și mă scald în bazin. Așa adică scăp din căldură. Mănâncă mult în dezată.
13: Apa a fost nelipsită, am încercat de fiecare dată să am cu mine ochelarii de soare. În principiu nu prea am ieșit din casă, este destul de insuportabil, de aceea ar fi mai bine să rămânem cu toții în casă la răcoare, cât de mult posibil să evit să ies afară și să stau la soare.
14: Ținem cont, ne protejăm. Dacă trebuie să ieșim din casă, ne protejăm ca să fie totul bine.

Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încercat să stingă singur un incendiu de vegetație izbucnit într-o gospodărie părăsită din satul Volodeni din raionul Iedineț, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cazul s-a produs în după amiaza zilei de 4 august. Bărbatul care trecea prin zonă a observat flăcările și a intervenit înainte de sosirea pompierilor. El a suferit arsuri de gradul 3 la mâini și la picioare și a fost transportat la spitalul raional Iedineț pentru mai multe îngrijiri. Pompierii au reușit să lichideze incendiul și să împiedice extinderea focului, iar circumstanțele producerii acestuia sunt investigate. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că încercarea de a stinge incendiile de vegetație fără echipamente și pregătire poate pune viața în pericol. Pe timp de caniculă, vânt și umiditate scăzută, flăcările se propagă foarte repede și își pot schimba direcția în doar câteva clipe. Salvatorii îndeamnă populația să evite folosirea focului deschis în apropierea câmpurilor, a pădurilor și a terenurilor cu vegetație uscată și să nu arunce mucuri de țigară sau alte surse de aprindere în astfel de zone. Ce riscuri implică aceste practici și ce amenzi riscă cei care le provoacă, aflăm în câteva minute aici la Zi de Zi.

0: Canicula și seceta accentuează pericolul incendiilor de vegetație, spuneam mai devreme, la Zi de Zi, iar consecințele pot fi dramatice. În acest context, autoritățile îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis, mai ales pe câmpuri și în apropierea terenurilor acoperite cu vegetație uscată, unde riscul izbucnirii incendiilor este foarte ridicat. În același timp, Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că incendierea vegetației și a resturilor vegetale este interzisă prin lege și se sancționează contravențional, deoarece afectează solul și biodiversitatea. Continuă subiectul Cristina Prisăcari.
1: Incendiile de vegetație reprezintă un risc major, iar în condiții de temperaturi pozitive, umiditate redusă și vânt, focarele se pot extinde cu repeziciune. Aceste incendii pot provoca pagube semnificative mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Flăcările nu doar că distrug terenurile, dar și degradează solul, poluează aerul și amenință grav fauna sălbatică. Numeroase specii de păsări și mamifere își pierd habitatul, iar echilibrul natural este profund afectat, având efecte de durată asupra mediului, constată doctorul în științe biologice Tatiana Nagacevski. Potrivit acesteia, temperaturile ridicate în cazul arderii vegetației diminuează procesul de formare a humusului.
2: Daunele este fiindcă temperaturile mari atunci când arde miriștea sau alte gunoaie, fiindcă acum gospodare la noi dă foc și la tot ce au prin jurul casă. Deci este că temperaturile mari omoară biota solului, deci acele microorganisme care se află în stratul superior 10-20 cm, cele mai multe se află în stratul dat. Ele participă la descompunerea masei organice, la formarea humusului, la fixarea de azot, iată bacteriile fixatoare de azot. Și în cazul când se arde, temperatura solului se ridică la 40-60 de grade și practic pentru dânsele sunt mortale. Plus la aceea, tot ce se elimină de către miriștea poluează atmosfera în primul rând cu parte din frunze conțin acele elemente care sunt și în sol și poluează.
1: Tatiana Nagacevski ne spune și prin ce metode poate fi restabilită fertilitatea solului care a avut de suferit în urma incendiilor de vegetație.
2: Cum să fie reabilitat cernoziomul nostru, că el predomină practic 80% din teritoriul Republicii Moldova? Nu este altceva decât într-adevăr utilizarea îngrășămintelor organice, și anume gunoiul de grajd și iată vegetația, sideratele însuși, vegetația verde să fie mărunțită și împrăștiată pe suprafața solului. Sau, iată, se adune toate buruienele, toate resturile vegetale, să fie lăsate să putrezească și pe urmă să fie împrăștiate pe teren. Asta e cea mai ecologică. În rest, ne salvează chimia cu îngrășămintele chimice. Iată cum poate fi mărită fertilitatea solului. Mai bine să o protejăm, să utilizăm îngrășămintele biologice care le avem și să mărim productivitatea sau fertilitatea mai corectă a solului decât să utilizăm îngrășămintele chimice.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că prevenirea incendiilor de vegetație depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Respectarea regulilor antiincendiare contribuie la protejarea mediului, bunurilor materiale și a vieții oamenilor. Cetățenii sunt îndemnați să evite aprinderea gunoiului menajer, a vegetației uscate și a deșeurilor în propriile gospodării, dar și pe terenuri deschise. Mai mult, pentru evitarea incendiilor de proporții, salvatorii îndeamnă oamenii să nu arunce mucurile de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată sau spații forestiere. De notat că aprinderea vegetației uscate în terenuri deschise, a gunoiului și a deșeurilor menajere în propriile gospodării este sancționată administrativ cu amenda de la 200 la 300 de unități convenționale.
0: Potrivit datelor IGSU, în ultima săptămână a lunii iulie au fost înregistrate peste 100 de incendii de vegetație la nivel național, care au afectat peste 160 de hectare de teren. În cazul observării unui incendiu, autoritățile recomandă apelarea imediată a serviciului 112 și evitarea intervenției dacă focul s-a extins necontrolat.

Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră și cu alte subiecte deja după buletinul de știri de la ora 14. Ajungem în satul Crăciun din raionul Cantemir, unde lipsa unui magazin îi obligă pe localnici să parcurgă kilometri întregi pentru a cumpăra produse de strictă necesitate. Cum le afectează această situație viața de zi cu zi și ce spun oamenii despre greutățile cu care se confruntă? Aflăm în partea a doua a emisiunii Zi de Zi.

0: На Радио Молдова с вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Zi de zi, la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm. În minutele următoare vom afla ce înseamnă să trăiești într-un sat fără magazin și cum se descurcă locuitorii din Crăciun când trebuie să cumpere cele necesare pentru traiul de zi cu zi. Vorbim și despre pasiunea pentru croitorie și oamenii care transformă această meserie într-o adevărată artă. Discutăm și despre afecțiunile pielii tot mai frecvente în ultimii ani, despre importanța prevenției, inclusiv în cazul cancerului de piele. Iar pentru că suntem în plin sezon al concediilor, vă oferim și câteva recomandări practice pentru o vacanță fără griji. Ce este bine să verificați înainte de plecare și ce nu ar trebui să lipsească din valiză? Rămâneți cu noi! Audiție plăcută vă dorim!

0: Pentru unii oameni, cumpărăturile de zi cu zi înseamnă mai mult decât un simplu drum până la magazin. Locuitorii din satul Crăciun, raionul Cantemir, se confruntă cu lipsa unui punct comercial de unde să-și poată procura produsele de strictă necesitate. Pentru o pâine, un litru de ulei sau alte lucruri necesare, oamenii sunt nevoiți să meargă în satul vecin sau până în centrul raional. Drumuri mai lungi, cheltuieli în plus. Despre această problemă a discutat Svetlana Bogatu cu locuitorii satului Crăciun.
1: Lipsa unui magazin în satul Crăciun este o provocare majoră pentru comunitate. Cea mai apropiată localitate de unde oamenii își pot cumpăra produsele de bază este satul Tartaul, aflat la o distanță de aproximativ 3 km. În plus, în localitate nu există nicio cursă de transport public care să asigure legătura cu satul vecin, ceea ce complică și mai mult situația oamenilor. Cei care nu au o mașină depind de vecini sau merg pe jos pentru a-și cumpăra pâine, chibrituri sau ulei.
2: O lucrat mai înainte, era bun că adică dădeai comandă că trebuie ceva de mâncare, i-a aduceau la comandă și proaspăt. De acum are un an și jumate, doi în urmă, nu lucrează nimeni.
3: Pâine, sare, de unde se cumpără?
2: Cantimir, Tartaul, satul vecin.
1: Locuitorii din Crăciun recunosc că satul este unul mic cu aproximativ 200 de persoane, o mare parte dintre acestea fiind plecate peste hotare. Ei înțeleg că deschiderea și menținerea unui magazin într-un sat atât de mic nu este o afacere rentabilă. Totuși, ei argumentează că o comunitate nu poate exista fără acces la un astfel de serviciu de bază.
4: Bună oară, să zicem despre medicină. Eu, când știu că trebuie să vină cineva la analize, eu spun, iată, persoana cu tare mai vine în ziua respectivă. Faceți legătura și veniți împreună. Cred că așa fac și pentru achiziționare de produse, că când pleacă cineva undeva sau se deplasează cu dânsul sau pur și simplu roagă să le cumpere. Infirmiera care o avem la noi la instituții cumulează doar pe 0,25 foarte puțin. Și-a lucrat la magazin, dar nu avea un salariu, dar avea din procente. Și vă dați seama că acolo e foarte mizer. Plus la asta cred că s-a mai stricat din producție și la un moment dat a fost închis.
5: Tot mi s-a promis ca să deschidă, să deschidă, da. Ba vânzător nu se găsește, ba nu știu care piscină. La alegeri se promite multe, dar după alegeri se uită toate promisiunile. Tot la Tartaul, la Cantimir, care și cum. Când ne ducem, procurăm pe o săptămână, nu procurăm pe o zi, două. Nu ne ducem în fiecare zi.
6: Vârstele
5: care au rudele mai, duc rudele mai, mai roag, mai luăm. Care și cum, avem drum.
1: Consilierul comunal Vasile Dănalache susține că deși agentul economic care activase a promis că va asigura acest serviciu pentru locuitorii satului, până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat. Potrivit acestuia, nici alți antreprenori nu și-au manifestat interesul de a deschide un magazin sau de a oferi o altă soluție oamenilor.
7: Populație puțină, puțini sunt angajați și e greu. Da, au lucrat. Când a venit iarna, au început să fie frig, nu-i de ei, s-au îmbolnăvit și doamna au lepădat. Au închis și au promis că să găsească vânzător, taia ca de acum 2 ani ceva, adică s-o promis ca să-mi deschidă magazinul și tot nimic. Ia ca eu azi am fost cu transport, așa am dus o mașină de grâu la punctul unde vând și când m-am întors înapoi, ne-am luat 5 pâini, vreau că pe azi ne ajunge. Dacă cineva mă prinde, știe că eu m-am dus, mă sună, ieni, 5, 4, 3, nu, dar de multe ori nu am bani, apoi spune el să mă scrie, că eu mâini pâini, mă trec eu, dar e greu.
1: Satul Crăciun este partea comunei Lingura din raionul Cantemir. Este singura localitate din țara cărei denumire este inspirată de sărbătoarea nașterii Domnului. Potrivit datelor oficiale, localitatea are aproximativ 200 de oameni, însă mulți dintre ei sunt plecați peste hotare și revin acasă, în special pe perioada verii. Cu sprijinul cetățenilor din diasporă și prin cofinanțare din partea autorităților publice locale, recent în sat a fost construit un stadion pentru activitățile sportive ale copiilor.

0: meserie veche, dar mereu necesară. Croitoria continuă să-și găsească locul chiar și într-o perioadă în care hainele produse în serie domină piața. Dincolo de mașinile moderne și ritmul alert al industriei vestimentare, există oameni care aleg să creeze cu răbdare și migală, transformând o bucată de stofă într-o haină unică. Pentru croitori, fiecare cusătură înseamnă atenție, pricepere și pasiune, iar fiecare piesă creată poartă amprenta muncii lor. Pentru cei care, printre cei care păstrează vie această meserie, este și Vera Pavlukov. Spune că acul și ața i-au fost aproape încă din copilărie, iar de-a lungul anilor a transformat această îndeletnicire într-o adevărată profesie. Cum s-a schimbat meseria de croitor de-a lungul timpului și cât de căutată mai este astăzi, aflăm de la colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Pentru Vera Pavlukov, croitoria nu este doar o profesie, ci o pasiune pe care o practică zi de zi, cu aceeași dăruire ca la început. Fiecare piesă vestimentară spune o poveste, iar fiecare client pleacă nu doar cu o haină, ci și cu o parte din sufletul pus în fiecare cusătură, spune ea. Ea spune că dragostea pentru croitorie s-a transmis genetic, din moși strămoși.
2: Cum mi-au povestit, cineva cosea acasă. Și eu de mic, din dulap de la mama, erau stofile. Trăgem, tăiem colțul și facem măcar ceva.
1: De mic deja știați că o să fiți croitoreasă?
2: Nu. Îmi plăcea, dar eram atașat de altceva.
1: N-ați lăsat pasiunea asta într-o parte și ce meserie ați învățat?
2: Am învățat croitorie.
1: Cineva a sfătuit?
2: Mama zici că hai să încercăm. La Creuleni, că acolo tot este școală. Mi-am dus acolo 3 ani de zile, dar până la asta mama mi-a cumpărat o carte. De acolo eu îmi făceam tiparile, încă nu învățasem. Și nu aveam surfilator. Luam peliculă, tăiam fâșii și încleiam pe margine să nu ia sațele.
1: Prin ce v-a atras meseria de croitor?
2: Asta sufletul m-a atras. Nu mă gândeam că o să fiu croitoreasă atunci. Mă duc să învăț undeva. De ce nu m-aș apuca? Mă trebuie să fac să-mi plac și mie, nu numai clientului.
1: Dacă mai țineți minte cum erau începuturile și dacă era o meserie acasă, căutată.
2: Acasă coseam. La mașina de mână. Nici nu aveam performantă.
1: Așa v-ați câștigat și primii bani?
2: Nu erau mari bani, așa. Dar mă bucuram de ce că putem ceva să fac eu cu mâna mea.
1: Mai țineți minte care a fost prima haină pe care ați cusut-o?
2: Costum să mă duc la nuntă. Fustit și bluziță din mătasă, albastru deschis așa ca cerul. Trebuia să fiu vornicică și atunci nu erau bani să cumpărăm haina gata. Și într-o noapte trebuie să fac mâine la nuntă. Poate nu era perfect, dar în ochii sătenilor, zic, da, de unde ai luat?
1: Și atunci ați înțeles că asta este darul dumneavoastră.
2: Am făcut curat și în case, am avut grijă și de copiii altora și în construcții.
1: Ați revenit la vechea dragoste pentru croitorie.
2: În 2016, numai cu croitorie.
1: Puteți spune că această meserie este și acum în vogă, pentru că înainte croitorii erau oameni căutați. Acum, dacă apelează oamenii la croitor?
2: Acum oamenii au altă viziune față de croitorie. Sunt foarte multe magazine în care se vândă haine gata. Dorile mai comod să cumperi haine gata. Dar ultima vreme am observat că lumea întreabă o rochiță, o bluziță, pantaloni individualul costă mai mult decât haina cumpărată din magazin. E unică haina.
1: În acești ani, care a fost cea mai complicată haină pe care ați cusut-o?
2: Rochii de seară, din paiete, pentru domniță care moderează evenimente.
1: Mă țineți minte cum se lucra înainte și astăzi cum se lucrează?
2: Acum mașinile evoluează din lună în lună tot mai bine și mai bine. E comod că nu trebuie să tai ața. Ai apăsat pe pedal și ți-a tăiat și ți-a făcut întăritura aceea. Fierile de calcat sunt acum foarte bune.
1: Cum s-au schimbat preferințele clienților în ceea ce privește hainele și croiala?
2: Sunt mulți clienți pretențioși, mai ales fetele. Doamnele mai în vârstă, ele înțeleg că au mai fost la croitorii, mai cusut haine. Dar fetele tineri nu prea înțeleg. Ele vor acum, repede.
1: Cel mai des, ce tip de clienți vă trec pragul?
2: De tot felul.
1: Văd aici camera plină cu stofe, fel de fel. Înțeleg că nu renunțați la meseria asta și veți continua să o faceți.
2: Îmi place chiar din suflet. Asta cred că mi-ai dat să fac pe lumea asta.
1: Pentru ce vin cel mai des clienții astăzi? Pentru ajustări, reparații sau să le coaseți haina la comandă?
2: Coaserea la comandă e mai puțin, dar am observat tineretul dorește ceva deosebit. În timpul de astăzi mulți dau comandă pe internet, pe poze ceva frumos, original, dar când primesc primesc comanda, nu e ceea ce au dorit, stofa nu e aceea sau modelul. Și sunt nevoit să întreb, da, poate așa ceva de făcut.
1: O rochie sau un costum, cât de repede se întâmplă să-l coaseți? Și când vă place mai mult să lucrați?
2: Seara, noaptea. E liniște. Nimeni nu deranjează, mai ales la croială, acolo sunt formule. Trebuie fiecare liniuț să fie la locul său și dimensiunea care e nevoie. Dacă ai tăiat cu 5 mm mai puțin, nu mai îmbrac haina.
1: Credeți că meseria de croitor mai este una de viitor?
2: Totul depinde de om. Dacă omului place, în grupă am fost 30 și ceva de fete, dacă trei lucrăm meseria asta.
1: Cum reușiți să țineți pasul cu tendințele din modă?
2: Mereu mă bucur când vine clientul cu ceva a său. Îmi spun și eu părerea, dar provocările îmi plac.
1: Cum trăiți momentul acesta când haina a ieșit perfect, clientul este mulțumit și pleacă acasă fericit și mai revine?
2: După asta mi se pare că pot să întorci munții. O satisfacție enormă în suflet. Și când mergi pe drum, dar veră de departe, bună ziua! Observi că are haina care a trecut prin mâinile tale. Cred că asta e cea mai mare bucurie în meserie.
1: Au fost momente când ați vrut să renunțați la această meserie?
2: Niciodată.
1: Ce calități trebuie să aibă un croitor bun?
2: Nervi de oțel. Clienții sunt diferiți. Mai pretențioși.
1: O să mai existe croitori peste 10-20 de ani?
2: Mi se pare că asta e cea mai vechi profesie. Sute de ani, oamenii erau nevoiți să îmbraci ceva.
1: Pentru cei care vor să aleagă acest domeniu, ce le-ați spune?
2: Trebuie de încercat. Și dacă îți place, trebuie să muncești. Poți să faci bănuții pe profesia asta. Dacă o faci cu tot sufletul și o faci bine.
0: Am ascultat povestea Verei Pavliucov, o croitoreasă pentru care această meserie a devenit mai mult decât o profesie, a devenit un mod de viață. Istoria ei ne amintește că, dincolo de tendințele modei și de evoluția tehnologiei, pasiunea, răbdarea și priceperea sunt cele care dau valoare fiecărei creații și păstrează vie arta lucrului făcut cu mâinile.

0: Emoții intense, gânduri care nu se opresc, neliniște fără un motiv clar, sunt trăiri pe care mulți dintre noi le-am experimentat cel puțin odată. Dar când devin frecvente, în special la copii, acestea pot indica o problemă tot mai des întâlnită. Este vorba de anxietate. Ce este de fapt anxietatea și când ar trebui să ne îngrijorăm? A aflat Galina Alcaz de la medicul psihiatru Alina Mamedova.
1: Doamna doctor, când devine o frică obișnuită, o tulburare de anxietate care necesită intervenția medicului?
2: Vreau să menționez că frica în sine este o emoție și o reacție normală a organismului, chiar adaptativă în situațiile în care este perceput un oarecare pericol. Însă atunci când ea devine foarte intensă, persistentă și afectează funcționalitatea zilnică a copilului sau adolescentului, atunci este un semn de alarmă că deja trebuie adresată un consult specialistului.
1: Doamna doctor, există anumite tipuri de anxietate care sunt normale la o vârstă, dar devin semnale de alarmă altă vârstă.
2: Da, desigur. Există frici care cumva intervin în anumite etape de dezvoltare a copilului. De exemplu, la copiii mici, în jurul vârstei de 2 ani, este acea frică de separare față de părinți, în special față de mama. La copiii preșcolari, deja apare frica de întuneric, de diferite animale, insecte, sau de personaje imaginare, cum sunt monștri. Și la adolescenți, deja este anxietatea socială. Problema apare atunci când aceste frici cumva depășesc limitele de vârstă, da? Și atunci deja este un semn de alarmă.
1: Doamna doctor, de fapt, cum ne dăm seama dacă o durere de burtă sau o durere de cap recurentă este o problemă medicală generală sau o manifestare a anxietății?
2: Da, este adevărat că anxietatea se poate manifesta prin diferite simptome fizice. Și aici important este în primul rând să facem un diagnostic diferențial și să găsim o cauză organică dacă ea este. Deci o evaluare medicală cu investigații clinice și analize de laborator, dacă sunt în normă, ne vorbesc mai mult despre o înclinație spre o problemă psihologică. Și aici, pentru părinți și profesori, niște criterii de ajutor ar fi: dacă aceste simptome fizice apar în anumite contexte stresante, situații stresante, cum ar fi mersul la școală, anumite examinări, competiții, diferite colective, și dispar când la ieșirea din aceste contexte, da, când copilul este într-un mediu sigur, într-o situație relaxantă, fie weekend, fie vacanță, atunci suspectăm o problemă psihologică a acestor simptome.
1: Ce schimbări bruște în obiceiuri sau în rutina zilnică a copilului ar trebui să ne sugereze consultația medicului?
2: Foarte atenți trebuie să fie atât părinții cât și profesorii. Dacă observă un copil care este izolat, care este retras, care devine plângăreț și trist, irascibil, refuză să participe în activitățile pe care anterior le plăcea, apar tulburări de somn sau apetit, pot apărea diferite tulburări de comportament care nu sunt specifice lui. Iată, aici deja sunt semne de alarmă că imediat trebuie să meargă la un consult, la un specialist în sănătate mentală.

0: 14:40. Continuăm să discutăm despre sănătate și despre importanța grijii față de propriul organism. Pielea, cel mai mare organ al corpului uman, este tot mai expusă factorilor de risc din mediul înconjurător. Poluarea, stresul, alimentația dezechilibrată și schimbările climatice contribuie la creșterea numărului de afecțiuni dermatologice. Printre cele mai frecvente se numără eczema și dermatita, probleme care afectează tot mai multe persoane. În același timp, specialiștii atrag atenția asupra riscului cancerului de piele, în special al melanomului, una dintre cele mai agresive forme ale acestei boli. Despre cauze, prevenție și semnale la care trebuie să fim atenți, aflăm de la Cristina Prisăcar.
1: În Republica Moldova, cancerul de piele se numără printre cele mai frecvente tumori maligne, iar incidența acestuia este în creștere. Anul trecut au fost înregistrate peste 1240 de cazuri de cancer non-melanom și aproximativ 170 de cazuri de melanom malign, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete rămâne totuși principalul factor de risc, însă informarea corectă și adoptarea unui comportament responsabil pot preveni majoritatea cazurilor, afirmă medicul dermatolog Diana Ieftodi.
2: Foarte grave sunt cazurile de melanom, tumoare cea mai agresivă a pielii. Lumea ar trebui să fie conștientă că la nivel mondial se înregistrează anual peste 300.000 de cazuri de melanom, care aduc foarte multe decese, și peste 1.200.000 de cazuri de tumori maligne la fel, non-melanom. Din aceste cauze sunt peste 120.000 de decese la nivel mondial. Deci este mortalitate mărită în cazul melanomului și este un risc foarte mare adus anume de razele ultraviolete.
1: Cel mai des pot dezvolta cancer de piele persoanele cu tenul deschis la culoare sau cu un număr mare de alunițe, explică medicul Victor Ciuperca, șeful secției tumorile pielii și melanom de la Institutul Oncologic din Chișinău.
3: Avem trei forme principale de cancer. Cancerul pielii este cancerul bazocelular, care este aproximativ 70%, apoi cancerul spinocelular, în jur de 20%, și mai puțin este cancerul din alte tipuri de celule, cum ar fi melanomul și cancerul Merkel. Cu toate că melanomul este cel mai agresiv, el este și la procent mai mic, dar este răspunzător de majoritatea deceselor a cancerilor de piele. Persoanele mai predispuse pentru apariția cancerului de piele sunt persoanele cu tenul alb al pielii, oamenii cu păr blond, oamenii cu păr roșcat, oamenii cu ochi albaștri și verzi și cei care au multe formațiuni pigmentare ale pielii, fie felidele, fie alte dereglări de pigmentare ale pielii.
1: O mică rană care nu se vindecă sau o alunițe care își schimbă forma pot fi primele semne ale cancerului de piele, care nu trebuie neglijate, subliniază medicul.
3: Dacă cel mai des este cancerul non-melanomic sau cancerul bazocelular și spinocelular, atunci primele simptome pot apărea ca o mică eroziune a pielii, mică răniță sau apariția unui nodul de culoare perlată, de culoare surie roză, care foarte lent se dezvoltă. Dacă să vorbim despre cancerul melanomic sau melanomul cutanat, atunci el poate apărea fie pe alunițele prezente, dar asta e mai puțin, aproximativ 20-30%, și mai des melanomul se dezvoltă pe o piele curată sau fundalul unor alunițe foarte, foarte mici, care noi practic nici nu le vedem sau nu le atrage mare, mare atenție. Autoevaluarea este cel mai bun, zicem, factor preventiv la aparițiilor sau a dezvoltării cancerului de piele. O dată în lună, cel puțin, trebuie să ne examinăm corpul. O dată în an, cel puțin, trebuie să mergem la dermatolog sau la medicul oncolog. Dacă vom vedea o răniță pe piele, o formațiune care are cumva ceva diferit cum a fost anterior, este un semn de a merge la medic.
1: Datele relevă că la ora actuală în Republica Moldova, aproximativ 11.000 de pacienți sunt monitorizați cu cancer de piele. La nivel global, incidența tipurilor de cancer de piele este în continuă creștere. Anual sunt raportate între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer non-melanom și aproximativ 132.000 de cazuri de melanom.

0: Suntem în plin sezon al concediilor, iar o vacanță reușită începe cu pregătire bine făcută. Înainte de plecare, câteva verificări simple ne pot scuti de situații neplăcute și ne pot ajuta să ne bucurăm pe deplin de timpul liber. Ce trebuie să verificăm înainte de a închide ușa casei și ce obiecte nu ar trebui să lipsească din bagaj pentru a fi pregătiți în orice situații, aflăm din secvența realizată de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Vacanța începe cu mult înainte de a urca în mașină, tren sau avion. O planificare atentă poate preveni situațiile neplăcute și îi poate ajuta pe călător să se bucure de fiecare zi petrecută în concediu. Primul pas este verificarea documentelor de călătorie. Cartea de identitate sau pașaportul trebuie să fie valabile, iar biletele, rezervările și alte acte importante

externă, mai ales pentru drumurile lungi. O gustare și un rând de haine de schimb pot fi de mare ajutor dacă apar întârzieri sau călătoria durează mai mult decât era planificat. Specialiștii în organizarea călătoriilor recomandă ca bagajul să fie pregătit cel puțin cu o zi înainte de plecare. Astfel, rămâne timp pentru verificări finale, iar riscul de a uita obiecte importante este mult mai mic.

Este ora 14:50, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Ana Bragar din regie, vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova continuă difuzarea rubricii 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Audiție plăcută, vă doresc!

0: Cronicar Sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Ștefan Petrache, un nume important în cultura națională, face parte din generația care ne-a pregătit terenul pentru o viață cu demnitate, de a avea dreptul la exprimare liberă, de a ne cunoaște și cinsti valorile. Toată lumea îl cunoaște după vocea deosebită, după cântecele lăsate moștenire, mai puțin însă știu prin câte a trecut până a ajuns acolo unde îi este astăzi numele. De la 8 luni rămas fără tată, care a fost judecat la 7 ani de închisoare doar pentru că i-au găsit în buzunare 230 grame de soia, apoi care, prin împrejurimi neilucidate, moare în urma unui accident la minele de cărbuni din Donbas, Ștefan Petrache a trăit toată viața doar cu mamă și prin cămine. A fost nevoit să lupte pentru locul lui sub soare, cum avea să se exprime. De aici și caracterul.

lui dur nonconformist. De 4 ori a fost expulzat din rândurile Consomolului. Ultima dată pentru că în văzul colegilor a rupt carnetul de consomolist. Știa el ce știa, că acel sistem era putred și pervers, că în capul mesei stătea minciuna și neadevărul despre neamul nostru. De aceea își asuma toate riscurile și nu se supunea niciodată. După destrămarea formației Noroc, Ștefan Petrache împreună cu colegii se angajează la Filarmonica din orașul Cercas, Ucraina, unde activează ceva timp, apoi trece în orașul Sverdlovsk, după care devine solistul formației Paiușie Ghitară din Leningrad.

peste un timp revine la Chișinău și practic 2 ani este pe drumuri. Cu ajutorul cuiva care îi cunoștea situația, este ajutat să se angajeze în orchestra simfonică și de estradă a radio-televiziunii. Apoi cântă în ansamblul Orizont.

0: toate aceste peregrinări și căutări îl determină să fondeze ansamblul Play, după care revine în formația Noroc.
1: Am lucrat destul de mult cu Norocul, după care am hotărât că am crescut din haină și trebuia să fac ceva și mi-am plăruit să organizez Play-ul.
2: Acel Play pe care l-ați organizat dumneavoastră era cu totul aparte. Era altceva.
1: Atunci a fost o explozie. Când se aștepta o schimbare, o schimbare radicală, o schimbare a mentalității, o schimbare a gustului publicului și așa mai departe, adică...
2: Această formație era de alt calibru, chiar era ceva aparte. Ce s-a întâmplat că ați cedat?
1: Am să vă zic care este problema. Am început să cam călcăm pe coada cuiva. Ca interpretare, ca maestrie, ca text, ca aranjament, compoziții și așa mai departe. Noi ne-am născut o lecuță nu atunci. Am nimerit între Ciocan și Nicovală. Publicul nu era pregătit pentru asemenea literatură și asemenea muzică. Conducerea nu era pregătită să asculte niște adevăruri pe care le spuneam eu de scenă.
0: Ștefan Petrache a spus mereu lucrurilor și adevărului pe nume. Fapt demonstrat și în cântecele lui, pentru care îi rămânem întotdeauna recunoscători.

35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Pe parcursul zilei de ieri, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu aproximativ 1000 MWh mai mare decât în ziua precedentă, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, canicula continuă să pună presiune enormă pe întregul sistem energetic regional. Energocom, în calitate de furnizor central, asigură necesarul de energie al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, a mai precizat ministrul. O parte din energie este acoperită prin contracte bilaterale încheiate din timp, apoi compania procură energie regenerabilă disponibilă la fiecare oră, inclusiv prin obligația de serviciu public, iar diferențele între prognoză și consum sunt procurate zilnic de pe piețele regionale. Astfel, până în jurul orei 14, se încheie tranzacțiile pe piețele intrazilnice Opcom și BRM. Junghietu a mai spus că abia după închiderea acestor piețe, putem spune cu certitudine dacă întregul necesar de energie a fost acoperit sau dacă rămâne un deficit care trebuie gestionat prin mecanisme speciale de sistem. Republica Moldova s-a confruntat aseara trecută cu un deficit de energie electrică în intervalul de consum maxim între orele 21 și 23, iar acesta a fost acoperit prin achiziții de energie de avarie la prețuri de 2-3 ori mai mari decât cele obișnuite, a anunțat premierul Vasile Tofan. Oficialul a făcut apel la populație să reducă consumul de energie în orele de vârf ale serii, dar și să economisească resursele de apă, unde la fel sunt probleme.
2: Vreau să încurajez, încă o dată, toți moldovenii, ținei de banii noștri comuni, să fim cât mai responsabili cu energia și același lucru ținei de apă. Și subiectul apei, și subiectul energiei va fi tot mai mult și tot mai presant pe agenda publică. E interesul nostru a tuturor și am încrederea că suntem popor înțelept și responsabil și vom da dovadă de responsabilitatea asta, inclusiv în felul în care cheltuim energia și apa.
1: Precizăm că astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder a avertizat că autoritățile utilizează în prezent rezerva strategică a lacului de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, pentru a asigura alimentarea cu apă și face apel la un consum rezonabil responsabil. După vizită la lacul de acumulare Novodnestrovsk de seara trecută, Gheorghe Hajder a declarat că situația hidrologică este una îngrijorătoare. Ministrul a avertizat că aceste rezerve sunt limitate și a subliniat necesitatea unui consum rațional al apei pentru a evita o criză în perioada următoare. Autoritățile estimează în continuare o scădere a nivelului apei. La stația de captare de la Vadului Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Soluțiile de colectare și gestionare a deșeurilor pentru regiunile de management numărul 4 și numărul 7, care includ municipiile Chișinău și Bălți, precum și mai multe raioane din centrul și nordul țării, au fost analizate la ședința Comitetului Tehnic de Coordonare a Proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova, desfășurată de Ministerul Mediului. Experții au prezentat stadiul elaborării studiului de fezabilitate, soluțiile tehnice evaluate, estimările de costuri și propunerile privind închiderea și remedierea depozitelor de deșeuri neconforme. De asemenea, a fost decisă intensificarea schimbului de date și a colaborării dintre experți pentru ca investițiile să fie planificate eficient, iar localitățile incluse în proiect să beneficieze pe termen lung de servicii moderne și sigure de gestionare a deșeurilor. La reuniune au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai Uniunii Europene, ai Băncii Europene de Investiții, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și experții implicați în implementarea proiectului. Precizăm că proiectul Deșeuri Solide în Republica Moldova urmărește dezvoltarea unui sistem regionalizat de gestionare a deșeurilor prin construirea infrastructurii necesare pentru colectare, sortare și eliminare, precum și prin închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri care nu respectă normele de mediu. Acesta este implementat etapizat pe regiuni de management cu sprijinul partenerilor europeni și al instituțiilor financiare internaționale. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Bună, bună, ne reauzim de bine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, acum la ora 15 și 6 minute. La emisiunea Alter Clasa suntem, iar de la microfon mă aud eu, Ariana Mărari. Te îndemn să rămâi aproape de mine, căci ne așteaptă multă muzică de calitate, numai bună pentru o după-amiază mai încărcată de miercuri, dar și câteva subiecte interesante. Discutăm despre lista patrimoniului UNESCO, care s-a mărit puțin zilele astea, dar și despre rezultatele admiterii la universitățile din țară, mai exact când vor fi disponibile acestea. Pe lângă asta, în această oră vom asculta și un interviu despre eticheta socială. Sper că te-am făcut curios, de aceea nu zăbovim și pornim la drum cu o melodie proaspăt lansată de Ella Langley, Choosing Texas, se aude pe frecvență.

Massachusetts in Texas de la Ella Langley. Am adăugat-o la favorită alături de altă melodie lansată recent. Între timp s-a făcut ora 15 și 11 minute și lăsăm puțin listele muzicale, căci mergem la explorat lumea prin prisma patrimoniului UNESCO. În cadrul celui de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial, desfășurată la Busan, în Coreea de Sud, au fost incluse 25 de situri noi pe listă. Îți reamintesc că statutul de patrimoniu mondial este acordat siturilor cu o valoare universală excepțională, iar țările rămân responsabile deja de protejarea lor, beneficiind în schimb de sprijin și expertiză internațională. Printre noile situri se numără muntele Olimp din Grecia, inclus ca sit mixt, atât pentru importanța sa culturală și mitologică, fiind considerat casa celor 12 zei ai Olimpului, cât și pentru biodiversitatea sa, care include peste 1700 de specii de plantă. Au fost incluse și plajele debarcării din Normandia, unde în 1944 peste 150.000 de soldați aliați au participat la operațiunea Overload. Pe lângă asta, rezervația marină Aquaba din Iordania, dar și castelul Alamut din Iran. Lista integrală poate fi deja descoperită pe pagina oficială UNESCO, iar noi, pentru că fuge timpul, revenim la ritmuri muzicale. La Alter Clasa vine Mihail și melodia Simt că ne-am îndepărtat.

0: Avem ora 15 și 19 minute pe ceas și am fost în contact cu Royal and the Serpent prin Melodia Wasteland. Rămânem în zona relaționării dintre oameni, dar abordăm acest subiect dintr-o altă perspectivă. Cea a unui salut, a unui mulțumesc, a felului în care ne purtăm într-o conversație sau într-un spațiu public. Toate acțiuni care spun ceva despre noi. Dar, deși facem asta poate, respectăm oare mereu eticheta socială? Despre regulile acesteia ne-a povestit Maria Golubaș într-un interviu realizat de Tatiana Trosinov. Să le aflăm împreună!
1: Un gest simplu, un mulțumesc, un zâmbet sau felul în care ne adresăm celor din jur pot spune uneori mai multe despre noi decât 1000 de cuvinte. Dar cât de importante mai sunt bunele maniere într-o lume în care totul se întâmplă pe repede înainte? Despre respect, etichetă și comportamentul în societate discutăm astăzi împreună cu Maria Golubaș, trainer în etichetă socială și bune maniere, dar și consultantă principală în cadrul Centrului de Armonizare a Legislației din cadrul guvernului. Vom descoperi cum se întâlnesc aceste două domenii și de ce regulile, fie că vorbim despre cele sociale sau cele juridice, contribuie la o societate mai armonioasă. În activitatea ta de consultantă principală la Centrul de Armonizare a Legislației din cadrul guvernului, pe înțelesul tuturor, în ce constă această muncă și de ce este importantă?
2: O să începem cu de ce este importantă. De fapt, armonizarea legislației este una dintre cele mai importante etape în parcursul de integrare europeană a unei țări. Foarte pe scurt, ca să fie într-adevăr pe înțelesul tuturor ce facem noi. Ministerele sau autoritățile naționale creează proiecte naționale care sunt conforme actelor europene, adică regulamentelor, directivelor, recomandărilor sau comunicărilor Uniunii Europene. După ce autoritatea elaborează proiectul, vine în expertiză la Centrul de Armonizare a Legislației. Noi facem această analiză racordată la actul UE. Simplificând, este o comparație între ceea ce autoritățile naționale au preluat sau puteau să preia din actul european. În cazul în care este nevoie de obiecții, le formulăm și mergem mai departe în procesul de expertizare, astfel încât să asigurăm o preluare cât mai fidelă și cât mai înaltă posibil a prevederilor actului UE, așa încât să putem crea mecanisme naționale în cazul în care este nevoie de acestea și pentru a putea implementa în cadrul național.
1: Au totuși aceste două domenii ceva în comun sau sunt total opuse?
2: Sincer, mi este destul de greu să identific asemănări între aceste două domenii. Eu consider că sunt destul de diferite, pentru că eticheta ține mai degrabă de soft skills, de dezvoltare, de interacțiune, pe când ceea ce fac la Centrul de Armonizare a Legislației este mai mult un domeniu public, deci este o funcție publică și ține de domeniul administrativ mai mult, să zic așa, de analiză, de expertizare. Ceea ce ar fi în comun în aceste domenii, deci juridic sau relații internaționale și eticheta, ar fi ordinea, probabil, respectul, deci la bază nu ar avea foarte, foarte multe lucruri pe care aș putea să le identific ca fiind comune neapărat între ele.
1: Dacă ar fi să le ofere ascultătorilor trei reguli simple de etichetă pe care să le pună în practică chiar de mâine, care ar fi acestea?
2: Chiar de mâine încercați să nu întrerupeți persoanele cu care discutați, pentru că mulți dintre noi poate au tendința de a duce un monolog atunci când discută cu cei prezenți sau să vorbească foarte, foarte mult despre sine. Nu e neapărat greșit să discutăm despre noi, dar totul să fie în limita bunului simț. A doua ar fi că atunci când ne prezentăm să o facem cu foarte multă responsabilitate, pentru că de fapt contează modul în care oamenii ne memorizează sau cum ne identifică. A treia, dar nu ar putea să o utilizeze chiar neapărat de mâine, o să fie un bonus. Atunci când mergeți la evenimente de afaceri, să zicem, sau de networking, încercați să aveți cu voi cărți de vizită pe care să le oferiți oamenilor în schimb. Știu că mulți poate au început a utiliza deja cărțile de vizită digitale, dar totuși mulți rămân la cele fizice, cel puțin momentan. Cartea de vizită se oferă cu scrisul spre cel căruia o oferim, de colțul drept de sus, deci așa încât se poate vedea persoana care este numele celui care oferă cartea de vizită. Și neapărat acordați atenție la modul în care primiți și oferiți cadouri. Acum știu că mulți au zile de naștere, probabil, sau sărbători, sau petreceri pe la piscină. Încercați să nu diminuați importanța cadoului răspunsului pe care îl oferiți, dar totodată nu fiți foarte neglijenți atunci când îl primiți, în sensul în care încercați să oferiți atenție cadoului care v-a fost oferit, vedeți ce e acolo, acordați atenție persoanei care v-a oferit cadoul și mulțumiți, neapărat mulțumiți pentru ce v-a oferit persoana care a venit la sărbătoare.
1: Și dacă ar fi să lași ascultătorilor un singur gând despre respect, eleganță și relațiile dintre oameni, care ar fi acela?
2: Îi îndemn să nu uite că trăim în societate și că respectul, de fapt, stă la baza conviețuirii oamenilor, stă la baza unei societăți sănătoase. Deci, chiar dacă uităm, poate, cum e o regulă sau o altă regulă, chiar dacă uităm detalii, nu uitați că respectul este cel care stă la baza interacțiunilor dintre oameni și el, de fapt, este cel care contează și asigurați-vă că faceți oamenii să se simtă plăcut în compania voastră și că ar vrea să mai interacționeze cu voi, nu să vă evite atunci când urmează să vă mai întâlniți sau să vă intersectați la un eveniment sau la aceeași pauză de cafea, să zicem.
1: Poate că bunele maniere nu pot schimba lumea peste noapte, dar pot schimba felul în care ne purtăm unii cu alții. Iar, de multe ori, tocmai aceste gesturi simple fac diferența. Maria, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit din experiența și perspectiva ta.
2: Mulțumesc și foarte mult, a fost o plăcere!
0: Am ascultat un interviu realizat de Tatiana Trosinov, în care Maria Golubaș ne-a explicat pe larg cum să manifestăm respectul și bunele maniere în societate. Deseori, tindem poate să respectăm doar regulile juridice și să neglijăm unele reguli nescrise, dar acum vom fi pregătiți pentru orice situație. Și chiar de mâine, sau de fapt chiar de astăzi, să urmăm sfaturile trainerului. Revenim la muzică și îl ascultăm pe Chris Ria aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret cu melodia Loving You.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La jumătatea orei 15 și la rubrica Top News abordăm una dintre cele mai des întâlnite întrebări printre absolvenții de liceu în această perioadă, și anume: când voi afla dacă am fost sau nu admis la universitate? Prima etapă a admiterii la universitățile din țară s-a încheiat deja pe 1 august, iar până pe 6 august comisiile verifică dosarele și întocmesc listele candidaților admiși. Rezultatele intermediare pentru toate universitățile vor fi afișate în această sâmbătă, pe 8 august. Un moment important este că cei admiși vor trebui să-și confirme locul prin depunerea dosarului în original în perioada 8-12 august, alegând o singură universitate și, evident, un singur program de studii. Ulterior, rezultatele finale vor fi publicate deja pe 14 august, după ce sunt eliberate locurile neconfirmate. Apropo, pentru cele rămase disponibile, va exista și un al doilea tur de admitere între 15 și 24 august. Le urăm mult succes candidaților și cu o doză de optimism, pe unde ne revine muzica. Alternosfera și Delia se pare că nu suferă de căldurile de afară și ne bucură cu melodia

0: internaționale.
1: Cu un strop de farmec se audă din difuzoare Dua Lipa și hitul lansat de ea în 2023. Melodia dance pop Houdini a ajuns pe primul loc în topurile din peste 10 țări, dar și în inimile a sute de oameni. Iar acum se audă tare la Alter Clasa.

intrat acum la 15:42 cu frumoasa piesă Je te pardon și de la melodii mai calme și mai de suflet, fugim cu gândul spre această zilă de vară în care poate ne gândim la vacanțe mai active, la diverse descoperiri și drumeții în munți. Apropo de cele din urmă, ele devin pas cu pas mai inclusive. În România a fost inaugurat primul traseu montan adaptat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Acesta se află în masivul Ciucaș și își propune să demonstreze că natura poate deveni accesibilă tuturor în condiții de siguranță. Traseul pornește din Valea Berii și ajunge până la hornul de la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientare au fost instalate hărți tactile în relief și inscripții în braille, iar componenta digitală include dispozitive care transmit automat informații audio prin telefon, prin aplicația Step Here. Altfel spus, chiar și utilizatorii nevăzători pot primi acum, în timp real, indicații despre poziția lor, direcția de mers și dificultatea terenului. Totuși, reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență atrag atenția că traseul trebuie parcurs obligatoriu alături de un însoțitor, iar porțiunile superioare mai tehnice nu sunt tocmai recomandate persoanelor fără o pregătire fizică bună. Un pas spre o lume mai inclusivă, în special pentru iubitorii de drumeții, care nu face altceva decât să ne bucure și pe noi. De altfel, emoții pozitive ne trezește și muzica, de aceea acum ne vine Smiley și melodia Să-mi fie vară.

0: hituri internaționale.
1: Ce să ne arată 15:47 și cu un mesaj despre spiritul rebel, libertate și dorința de a nu te conforma regulilor, pe frecvență reapară Portugal The Man. Felix Steel a devenit hitul anului 2017 și a primit și Grammy Award pentru Best Pop Duo Group Performance în 2018. Să ne bucurăm de această energie la

la 15:49 de minută a răsunat melodia Felix Steel, care sunt sigură că ți-a dat un boost de energie indiferent de locul din care mă asculti. Dacă poate ești la volan acum, acasă sau împreună cu niște prieteni și ai și cântat împreună cu Portugal The Man, te-ai întrebat vreodată de ce cântatul poate să ne schimbe instantaneu starea de spirit? Ei bine, avem un motiv științific. Cercetările arată că principalul beneficiu este reducerea nivelului de cortizol, numit și hormonul stresului. Explicația ține de respirația lungă și controlată, care stimulează nervul vag și

Sper că ai avut ocazia să cânti și tu melodia Wish I Didn't cu Megan Morney și te simți mult mai bine și mai energic. Iar într-o timp avem deja ora 15:54 pe ceas, momentul în care la Radio Moldova Tineret rămânem cu muzica și ne pregătim pentru buletinul de știri de la ora 16 la Radio Moldova. De la microfon sunt eu, Ariana Mărar. Noi continuăm emisiunea Alter Clasa și în ora următoare, de aceea te îndemn să rămâi aproape, inclusiv online pe radiomoldova.md. Până ne reauzim, dă volumul tare și bucură-te de melodia frumoasă de la Aidoma. Despre dragoste și alegeri frumoase, ascultăm Te-am ales din mâini.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un deficit de peste 300 de megawați oră de energie electrică este estimat pentru această seară în intervalul orelor 18-21, anunță autoritățile. Acestea depun toate eforturile pentru a asigura energia necesară și vor utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului. Pentru a evita un astfel de scenariu, oamenii sunt îndemnați să reducă în această seară consumul, să amâne folosirea mașinilor de spălat, a cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice mari și să utilizeze aparatele de aer condiționat doar dacă este absolut necesar. Amintim că recent Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare. În acest an, ziua Independenței Republicii Moldova va fi marcată într-o paradă militară care va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu într-o nouă ediție a podcastului Jurnal Politic. Șefa statului a declarat că parada are rolul de a le arăta cetățenilor rezultatele investițiilor făcute în consolidarea sistemului de apărare, subliniind că pacea și siguranța oamenilor rămân prioritățile autorităților.
2: S-a mai făcut în trecut, chiar noi am avut o paradă militară, evident atunci a fost mai mic, acum va fi mai mare, dar cred că este important să, inclusiv să le arătăm oamenilor ce facem noi pe sistemul apărării și care altă oportunitate, că nu să-i duci pe oameni să le faci excursii la Ministerul Apărării, este oportunitate să arătăm cum am consolidat noi sistemul apărării pentru ca să creștem șansele menținerii păcii.
1: Republica Moldova marchează la 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței. Guvernul a aprobat în ședința din 29 iulie Programul Național de Acțiuni Independența care ne unește Moldova 35, care include peste 20 de evenimente organizate în țară și peste hotare. Tradițional, pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale vor avea loc manifestările festive dedicate Zilei Independenței și o paradă militară. Programul include, de asemenea, Marea Dictare Națională, organizată pe 31 august, precum și expoziții, documentare și proiecte dedicate tinerilor, desfășurate până la sfârșitul anului. Cu prilejul aniversării, Banca Națională a Moldovei va emite o monedă comemorativă și o serie de mărci poștale. Agenda de sărbătoare include organizarea galei Premiului Național a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, a Zilelor Europene ale Patrimoniului și a Târgului Național al Covorului, Covorul Dorului. La 1 septembrie, noul an de studii va începe cu lecția Independenței, iar în școli vor fi organizate activități tematice în cadrul Decadei Valorilor Naționale. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele Băncii Centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului bugetului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinate necesităților militare și de apărare. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, mâine se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din est de la slab până la moderat.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Ne facem loc în banca noastră virtuală aici la emisiunea Alter Clasa, căci avem multe subiecte interesante de discutat astăzi. Este ora 16:06, iar noi ne continuăm această zi de miercuri pe ritmuri muzicale faine la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, căci vom avea parte de hituri energice ce nu te vor lăsa să stai pe scaun. În pauză vei afla la ce se referă conceptul norvegian Frullet Sleeve, când va avea loc forumul tinerilor din diasporă și cum poți participa la el, dar și detalii despre o inițiativă frumoasă a două tinere din țară. Eu sunt Ariana Murare aici la microfon, dar în clipele următoare acesta ajunge la Bruno Mars cu melodia I Just Might.

Este 16:10 și sper că melodia I Just Might îți va rămâne pentru mult timp în memorie. Apropo de asta, se pare că recent s-a demonstrat că creierul nostru nu este tocmai pregătit în permanență să creeze amintiri. Un nou studiu publicat în revista Nature Communications arată că hipocampusul, regiunea unde se formează amintirile noastre, trece prin ferestre scurte de receptivitate crescută, influențate de nivelul de atenție. În aceste momente, circuitele memoriei devin mult mai flexibile și pot transforma mai ușor experiențele în amintiri de durată. În cadrul studiului, cercetătorii au observat că, pe măsură ce nivelul de alertă crește, anumite celule din hipocampus devin mai active. Aceste schimbări sugerează că formarea amintirilor depinde nu doar de ceea ce trăim, ci și de starea creierului nostru în acel moment. Potrivit autorilor, această perioadă reprezintă ferestre în care plasticitatea creierului este mult mai mare, iar neuronii își pot modifica mai ușor conexiunile pentru a păstra anumite amintiri mai detaliat. Mai informați acum și mai pregătiți de noi amintiri, continuăm să explorăm lumea muzicii, ascultând-o pe Ariana Grande cu Hate Where I Made You Love Me și Trei Sudiest cu Melodia Liberi.

0: cu trei sud-est, dar revenim cu picioarele pe pământ acum la 16 și 19 și mergem virtual în locurile unde deseori se întâmplă minuni. La spital probabil nu ne dorim să ajungem și totuși acolo avem parte de îngrijire, atenție și deseori adevărate miracole. În continuare, ascultăm un interviu despre o mică minune multicoloră, să-i zic, dar nu una medicală, ci de caritate. Colega mea, Ana Rotaru, a discutat cu Adelina Robu și Alina Bănărescu, tinerele care au pictat holurile secției de stomatologie pediatrică din cadrul Institutului Mamei și a Copilului. Să aflăm chiar de la ele cum a fost să aducă un strop de culoare acolo.
1: Fetelor, sunteți un exemplu frumos pentru tinerii noștri. Ați adus un strop de culoare pe holurile secției de stomatologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului. Spuneți-mi când și cum s-a coptat această idee.
2: Acum ceva timp vorbeam cu Adelina la o ceașcă de ceai că am fi dorit cumva domeniul stomatologic din institutele de stat să fie cumva mai colorate și mai călduroase pentru copiii care vin.
3: Da, asta este și problema noastră, pentru că copiii percep instituțiile medicale ca ceva rău, ca ceva sumbru, înfricoșător. De aceea cu Alina ne-am gândit că ar fi mult mai bine dacă am dat un pic de culoare.
2: Noi suntem repartizați la mai multe baze clinice de stat unde activăm ca rezident și prima idee mi-a venit în spitalul Emilian Coțaga, unde tot la fel o rezidentă cândva de mult a pictat un perete doar de la intrare. Și mă gândeam că la Institutul Mamei și Copilului nu a fost implementat așa gen de proiecte.
1: De cele mai multe ori într-un proiect rolurile se împart egal. În cazul vostru, cum a fost, cine și cu ce s-a ocupat?
2: Noi din start am știut cine și cu ce se ocupe, deci Adelina s-a ocupat mai mult de parte de execuție. Eu însă și-am dus tratative cu sponsori, să acumulăm suport financiar, colaborările, permisiunile din spital.
3: Datorită Alinei am ajuns să implementăm ideea noastră nu doar în idee de a fi.
1: Am înțeles.
2: Împreună.
1: Împreună faceți o echipă frumoasă.
2: Exact.
1: Adelina, tu spuneai că este un proiect de suflet și probabil acest lucru este valabil pentru ambele. Totuși și cât de provocator sau obositor a fost procesul de la idee și până la rezultatul final?
3: La început parcă nu credeam că o să aibă un impact ceva, dar până la final am văzut cum ei zâmbesc, cum ei se bucură, cum mămicile fac poze.
2: Ne-am gândit să includem la următorul proiect, facem mixat cu părinți și cu copii să decorăm
3: un fel
2: împreună.
3: De clacă. Noi suntem viitorul Moldovei, să facem un viitor mult mai frumos și prosper copiilor noștri.
1: Îți vă urmez exemplul.
2: Corect, da. Să fiți mai curajoși și orice idee care vă trăsnește prin cap, la orice oră, măcar și la miezul nopții, dimineața să o realizați.
1: Fetelor, ați filmat aproape tot procesul. Cum arăta atunci Institutul Mamei și Copilului și ce s-a schimbat între timp?
3: Când văd sclipirea aceasta în ochii copiilor, simt că facem ceea ce trebuie și acum atmosfera este cu totul și totul alta.
2: Primesc și eu o satisfacție cumva că copiii și părinții se conectează la ceva mai deosebit și nu stau așa stresați și anxioși și, de asemenea, și pentru cadre medicale, asta este o parte foarte frumoasă.
1: Parcă intră mai bine dispus?
2: Mai bine dispus, ușă, da. Mai cu zâmbetul pe față.
1: Veniți din domenii total diferite. Adelina este pictoriță, iar tu, Alina, ești rezident la Policlinica Mamei și Copilului. Cum a fost această colaborare? Până la urmă, se înțeleg medicii cu artiștii, găsesc limbaj comun.
2: Într-adevăr, sunt percepții diferite. Artiștii au viziuni total diferite, cum vedem noi. Cumva m-a copleșit ideea că ea iubește copiii la maxim. Și eu vin din domeniul pediatric.
1: Da, v-a legat împreună. Da.
2: Dacă și cineva a fost pe parcurs care a încercat să o modeleze pe Adelina, eu am alăturat și am spus că ea este pictor, trebuie să acceptăm ideea ei și viziunea ei.
1: Ambele cunoașteți destul de bine realitatea instituțiilor medicale din țara noastră. Din perspectiva voastră, cât de prietenoase sunt acestea pentru copii și ce aspecte pot fi îmbunătățite?
2: Sunt momente și mai puțin plăcute și mai plăcute. În zilele noastre întâlnim mai mulți cadri medicali tineri care susțin și au o percepție deosebită față de copii și punctul psihologic fac contact mai bun între copii, cu părinți și cu medicul.
1: Adelina, ai spus foarte bine, nu putem schimba totul, dar putem schimba cum se simte un loc. Spune-mi, cum pot face tinerii societatea un loc mai bun?
3: Chiar și prin o faptă bună? Schimbarea vine de la noi. Dacă am fi mai buni și am face fapte mici, lumea s-ar schimba mai mult.
2: Tot ce facem să ne aducă plăcere din asta.
3: Facem totul din inimă, pe pentru că proiectul acesta noi am inițiat din dragoste pentru copii, din a le face starea lor mult mai calmă și mai liniștită, deoarece suntem și noi femei, în câțiva ani tot o să avem copii și copiii noștri o să aibă și ei copii și vrem ca să facem un viitor mult mai bun pentru ei.
1: Sună frumos să fii tânăr pictor și viitor stomatolog pentru copii, dar aș vrea să știu cum este de fapt acest rol pentru voi.
2: E un drum lung și complex, pe lângă licență ai de învățat și studiile de rezidențiat, trebuie să-ți placă foarte mult copiii și să ai o iubire aparte față de micii pacienți și multă empatie.
3: Ceea ce vreau să zic eu, că eu știu că arta mea va ajunge departe și ea este menită să schimbe, să schimbe atmosfera, să schimbe locul. Universul mi-a dat oamenii aceștia în cale pentru ca eu să pot realiza toate ideile, toate gândurile mele și pentru ce este predestinată arta mea.
0: Ana Rotaru ne-a povestit cum acum câteva luni holurile secției de stomatologie pediatrică din cadrul Institutului Mamei și a Copilului au devenit mai colorate și mai prietenoase. Totul datorită tinerei pictorițe Adelina Robo și a studentei la Facultatea de Stomatologie Alina Bănărescu, cele care au făcut echipă ghidată de iubirea pentru copii și le-au pictat în cadrul unui proiect de caritate. Inițiativele frumoase și faptele bune fac orice loc să radieze, așa cum am văzut și în cazul celor două pictori, celor două tinere, iar muzica aduce culoarea prin versuri. Golden Burning Sun, vine melodia de la Miley Cyrus.

0: internaționale.
1: La 16 și 30 de minute revenim acasă cu ajutorul melodiei Torna Casa, semnată de Maneskin. Aceasta este una dintre cele mai emoționale piese ale trupei și vorbește despre iubire, devotament și dorința de a avea alături persoana iubită.

Avem vară nu doar în calendar, ci și pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova. Am ascultat piesa Strangers acum la 16:36 de minute și continuând discuția, ajungem virtual în țările nordice, acolo unde acest anotimp înseamnă pentru mulți oameni retragerea într-o cabană la țară. Există aproximativ 1,8 milioane de astfel de cabane, iar ideea lor este de a oferi o viață mai simplă, mai aproape de natură și de conceptul norvegian friluftsliv. Ideea acestuia este simplă. Timpul petrecut în natură este esențial pentru sănătatea fizică și mentală. Nu vorbim despre sporturi extreme, ci anume despre această bucurie de a fi afară, indiferent de anotimp. În practică, acest stil de viață înseamnă activități precum drumețiile, pescuitul, plimbările prin pădure, mesele în aer liber poate, sau petrecerea timpului departe de agitația orașului. Filosofia pune accent tot mai des și pe un detox digital. Primele cabane erau extrem de simple, fără apă curentă sau electricitate, iar arhitecta norvegiană Sven Hesselmer chiar își întreba adesea clienții la ce ar putea renunța. Indiferent de țara în care ne aflăm, acest concept norvegian Friluftsliv poate fi aplicat în zilele de vară pentru o reconectare cu eul nostru interior și recăpătarea liniștii sufletești. Muzica poate fi utilă și în acest context, de aceea în continuare o ascultăm pe Nicoleta Nucă și explorăm castelele.

E 16:42 și de la Castello de Nisip trecem la unul real aflat în Napoli, Italia. La Castel Sant'Elmo, un detaliu aparent simplu a devenit viral. O balustradă din oțel, lungă de aproximativ 28 de metri, gravată în braille, în italiană și în limba engleză, care le descrie persoanelor cu deficiență de vedere panorama asupra Vezuviului și a golfului orașului. Această instalație a fost realizată de artistul Paolo Pudu și în 2017 a devenit deja oficial inaugurată. Ea redă un fragment din lucrarea La Terra e Lumo a autorului Giuseppe De Lorenzo, oferind vizitatorilor posibilitatea de a-și imagina peisajul prin cuvinte. Imaginile cu balustrada au readus în atenție importanța turismului accesibil, spre care continuăm să mergem și pe care, din păcate, de multe ori tindem să-l neglijăm. Muzica însă este accesibilă pentru fiecare ascultător Radio Moldova tineră și Radio Moldova, de aceea ne lăsăm conduși acum de Matthew Coma și hitul pe care l-a lansat în 2016, Kiss.

0: internaționale.
1: E 16:47 și la Best de la Vest ascultăm chiar acum Gone, Gone, Gone, o piesă care ne reamintește despre importanța acceptării punctului final. David Guetta, Teddy Swim și Tones and I ne bucură cu un mix dance pop și EDM ce a acumulat deja 100.000 de ascultări.

Te disuim și te-o însuna, a fost pe undele noastre acum la 16:50 de minută, momentul în care vine și cu o oportunitate interesantă pentru studenți, dar și pentru tinerii din țara noastră și din diaspora. Pe 9 august, adică deja în această duminică, la Digital Park la Chișinău, va avea loc cea de-a 5-a ediție a Forumului Tinerilor din Diaspora. Evenimentul sub genericul De la educație în diasporă la carieră acasă va reuni în jur de 150 de participanți și are drept scop crearea unui dialog despre educație, oportunități de carieră și implicarea tinerilor în dezvoltarea Republicii Moldova. Dacă

La ora 16:54, punem punct acestei ediții a emisiunii Alter Clasa. Am avut parte de un îndemn frumos muzical de la Alexandra Crețu, dar și de 2 ore pline de curiozități de pe întregul glob. Am descoperit persoane și inițiative frumoase și am ascultat și multe hituri de calitate. Asta facem și mâine la aceeași oră, tot aici pe undele Radio Moldova Tineret, unde în continuare începe emisiunea Generația Mea, și la Radio Moldova, unde ora fixă vine cu un buletin de știri. Alături de tine, de la microfon, am fost eu, Ariana Morar. Tu ai grijă de tine și ne reauzim mâine!

0: Radio Moldova, s vami bula Irina Naidina.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

Acțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. De cele mai multe ori vorbim despre integrarea europeană în termen de negocieri, reforme, capitole de aderare sau decizii luate la Bruxelles. Dar, în realitate, Europa începe mult mai aproape de noi, în satul în care locuim, pe drumul pe care mergem, în școala copiilor sau în serviciile oferite de primărie. În următorii ani, Republica Moldova va avea acces la fonduri europene. Întrebarea nu mai este doar dacă vom avea bani, ci dacă vom avea oameni pregătiți să scrie proiecte bune și să le implementeze. Peste 30 de primari din Republica Moldova au fost recent într-o vizită de studiu în România, organizată de PNUD Moldova, pentru a învăța din experiența comunităților de peste Prut. Iar astăzi am alături de mine, în studio, pe trei oameni care pun în practică aceste schimbări. O salut pe Cristina Gonța, ofițeră de proiect PNUD Moldova. Doamnă Gonța, mă bucur că ați venit astăzi la Radio Moldova. Vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: O salut pe doamna Ala Procopciuc, primara comunei Călinești din raionul Fălești, o comunitate pionier deja amalgamată voluntar. Doamnă primar, vă mulțumesc pentru distanța, în primul rând, pe care ați parcurs-o de la Fălești și pentru efortul de a ajunge azi la Radio Moldova, de a participa la discuții în cadrul emisiunii Noi și Europa.
2: Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Îl salut și pe domnul Viorel Jardan, primarul comunei Lozova din raionul Strășeni, un sat inteligent, domnule primar, din Republica Moldova. Bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bine v-am găsit, salut!
0: Ce au învățat cei peste 30 de primari de la noi în timpul vizitei de studiu? Ce proiecte europene sunt deja implementate la Lozova și la Călinești? Despre toate acestea vom discuta în această seară. Doamnă Gonța, o să începem cu dumneavoastră. PNUD, precum spuneam, cu sprijinul Suediei și al Norvegiei, a organizat această vizită de studiu pentru peste 30 de primari peste Prut. De ce a fost necesar acest demers acum când Republica Moldova a început negocierile de aderare?
1: Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Este una foarte oportună și îmi dă spațiu ca să vorbesc mai mult despre această vizită și să spun despre prioritățile care le avem în cadrul proiectului. Vreau să zic că proiectul Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor este un proiect care sprijină în cele 42 localități partenere crearea, elaborarea planurilor de acțiuni pentru energie și climă. Este o planificare strategică locală în ceea ce privește clima și energia, un exercițiu complex care presupune atât implicarea autorităților publice locale cât și a comunităților, da, din aceste localități. Și ca parte a acestui exercițiu de planificare, evident, sprijinim și implementarea unor acțiuni foarte concrete la nivel de localitate. Deci, ceea ce este în plan, ceea ce e în strategie, să fie transpus în realitate în localități. Pentru ca comunitățile să înțeleagă mai bine cum pot acționa, cum se pot adapta la schimbările climatice și la aceste crize energetice cu care ne confruntăm. Prin urmare, ne-am propus, prin intermediul acestei vizite, să arătăm celor primării partenerele noastre, ce tip de proiecte din domeniul de eficiență energetică, reziliență climatică, adaptare la schimbări climatice sunt implementate din surse europene, din fonduri europene. Să vedem pune practici implementate în România, respectiv vizita de studiu a fost organizată în județele Iași și Piatra Neamț, unde am văzut atât proiecte de anvergură, proiecte mari din fonduri de preaderare, fonduri de coeziune, fonduri deja europene implementate în România, care, sper eu, au servit drept inspirație pentru acele localități cu care colaborăm.
0: Eu cred la Țanc, dacă am putea spune această vizită, deoarece în aceste zile Republica Moldova se confruntă cu o stare de alertă în domeniul energetic și hidrologic. La fel se întâmplă și în România din cauza debitului scăzut al Dunării. Domnule primar Violeta Jardan, precum spuneam, dumneavoastră conduceți o comună care implementează deja proiecte europene. Totuși, ați descoperit ceva nou în România? Ce v-a impresionat cel mai mult din analiza administrației din România?
3: Bine, trebuie să recunosc că personal ne-am raportat la nivelul localității din care provenim, pentru că este o realitate și trebuie să o recunoaștem. Pe parcursul acestor zile am avut ocazia să cunoaștem nivelul de dezvoltare și pașii parcurși de către localitățile mici din județele Neamț și Iași, localități municipale sau centre de județ, instituții de dezvoltare regională și, cel mai important, companii de consultanță în scrierea proiectelor. Să știți că fiecare ne-a raportat la nivelul unde ne aflăm și la nivelul de pregătire și așteptare pe care o avem și noi personal și din partea cetățenilor. Pentru mine personal, să zic că nu am aflat nimic nou, toată lumea cunoaște realitatea, doar încă o dată ne-am convins că drumul ales este cel corect, unul la mână, doi, că trebuie obligatoriu să investim în oameni și în ideile sănătoase, adică pe domeniile care cu adevărat în primii ani sau în primii pași de preaderare se vor investi sume importante și, cel mai important, să asigurăm implementarea și durabilitatea proiectelor, care pentru noi rămâne un element încă necunoscut pe deplin. Și cel mai important, trebuie să recunosc că m-au surprins frumos localitățile mici ca din România, care se confruntă practic cu aceleași probleme demografice, însă bugetul propriu, proiectele europene au făcut astfel încât instituțiile sociale, instituțiile publice de bază să producă efect, să dea rezultate și să le mențină în fiecare localitate la ei acasă.
0: Doamnă Procopciuc, aș vrea și câteva impresii de la dumneavoastră. Ce v-a făcut să spuneți că asta ar trebui să fac și acasă, în satul Călinești sau într-una din cele două sate cu care v-ați amalgamat, Chetriș și Hâncești? Ce impresii v-a lăsat vizita peste Prut la colegii din România?
2: Da, mulțumesc. Întrebare foarte frumoasă. Pe mine această vizită foarte mult m-a impresionat, deoarece, în primul rând, am văzut cu ochii mei cum banii europeni s-au transformat în drumuri bune, școli moderne și multe lucruri frumoase de folos pentru cetățeni. Și încă un lucru care m-a impresionat mult, deoarece în toate administrațiile unde am fost, mi-au spus de colaborarea între apeleuri și agențiile de dezvoltare regională, adică cum este viața unui proiect, cu ce începe, cum sunt informați și, cum a spus și colegul, companiile care lucrează la atragerea acestor și implementarea acestor proiecte. Dar, iarăși, chiar pot să zic că nu m-am întors luni la serviciu cu colegii, am discutat despre vizita noastră și pe prim plan am pus cum pentru a implementa un proiect și pentru a atrage fonduri, trebuiește mai întâi de toate să ai un plan de acțiuni bine pus la punct. Dacă nu ai o strategie de dezvoltare, atunci nu poți, că proiectele și în afară de aceasta, trebuie să ai o echipă bine pregătită. Chiar așa și s-a exprimat doamna primar de la județul Iași, doamna Alina. Dumnezeu a spus așa, tot timpul, dragi colegi, să vă cătați și să aveți o echipă mai bună ca dumneavoastră. Că atunci dumneavoastră și dumneavoastră veți avea ce învăța de la ei și veți face dezvoltare în comunității dumneavoastră. Altfel, primarul singur, cât de bun ar fi, nu poate implementa proiecte, nu poate face lucruri frumoase. Și cum am spus, am început a lucra la planul noi localitatea Călinești, că până la amalgamare am avut o strategie de dezvoltare a localității, dar aceste două localități cu care ne-am amalgamat nu au strategie. Și acum lucrăm la o strategie comună ca să fim pregătiți pentru atragerea fondurilor în toate trei localități, să facem viața frumoasă și la noi acasă.
0: Vom discuta despre acest exercițiu de amalgamare voluntară. Spuneam că Călinești împreună cu Leova sunt primele localități care s-au amalgamat voluntar. Domnule Jardan, să vorbim despre lucruri concrete. Spuneam, satul, comuna Lozova, este una dintre localitățile inteligente din Republica Moldova. Pare mi se acest titlu întâi de toate a fost oferit satului Feștelița din Rădăcina. raionul Ștefan Vodă, mai vorbim și de văleni de la Cahul. Cum se traduce asta în practică pentru locuitorii comunei? Spuneți-mi, vă rog, cât reușește primăria să economisească datorită parcului fotovoltaic pe care îl aveți la Lozova?
3: Bine, politica de smart sau inteligent, așa cum ați precizat dumneavoastră, este o politică nouă, trebuie să recunoaștem, pentru Republica Moldova. De asta cumva sună cum nou sau...
0: Mai futurist.
3: Exact. Realitatea este simplă, este ceea ce își dorește fiecare din noi, să simplifice acțiunea și să debirocratizeze absolut tot procesul legat de administrație publică sau legat de serviciile care le prestăm cetățenilor. Da, din toată această componentă, cel mai hard element este parcul fotovoltaic, dar eu rămân să cred că strategia Smart 2025-2030 este pilonul de bază de care trebuie să ținem cont. Cel mai bine îl simțim noi la nivel de primărie efectele acestui parc fotovoltaic, pentru că ne reduce factura la energie electrică anume în această perioadă pe care o trăim ultimii practic 4-5 ani de zile. Este o provocare, mai ales că Colac peste Pupăză, noi anul trecut am conectat stația de epurare a apelor uzate, am mai conectat o pompă la o fântână arteziană pentru pomparea apei subterane și o stație de pompare a apelor uzate, și toate aceste trei obiective ridicau foarte mult volumul de energie electrică consumată și bugetul primăriei sigur îl ustura. Astfel încât noi în această perioadă lucrăm la următorii pași, dar periodic producem și livrăm în rețea, este un prim pas de energie electrică ce producem în parcursul zilei. La moment lucrăm tot în cadrul acestui proiect al UNDP, al PNUD-ului Moldova, și pe această cale chiar vreau să mulțumesc acestei oportunități de a fi parte și de a beneficia de produsele acestui proiect. Mergem la următoarea fază. Suntem în procedură de achiziție a bateriilor de stocare, pentru că avem nevoie anume pe perioada nocturnă, atunci când iluminatul public stradal ne consumă. Și treptat, cred că o să completăm la maxim până la modificările din legislație, să creăm și o comunitate energetică la nivel de localitate, ca absolut toate locurile de consum la nivelul administrației publice locale să poată beneficia din produsele acestui minunat parc fotovoltaic.
0: Această stație modernă de epurare despre care vorbiți dumneavoastră este realizată prin programul Satul European și
3: exact,
0: cu sprijinul Guvernului României, este corect?
3: Exact.
0: Da, cum ați învățat, domnule primar, să scrieți proiecte? Și am să-i adresez această întrebare și doamnei Procopciuc. Aveți o echipă bine pregătită la primărie?
3: Echipă bine pregătită, desigur că avem, dar cred că cel mai bine ne-a învățat nevoia, prioritățile, strategiile și bunele practici. Nu trebuie să inventăm bicicleta. Pe alocuri, fiecare localitate suntem specifici, trebuie să enunțăm asta. Însă, ținând cont de legăturile lingvistice și de tradiții și de apropierea de statul român care a parcurs această etapă, noi cumva suntem puși în fața capacității de a multiplica rezultatele lor frumoase, de a evita erorile pe care le-au produs dumnealor în această cale, și cred că este de bun augur, dar totodată experiența acumulată de-a lungul anilor ar trebui să-și spună cuvântul și să devenim tot mai buni de la proiect la proiect.
0: Călinește, doamnă Procopciuc, citeam că urmează să beneficieze de investiții de aproximativ 60 de milioane de euro pentru sistemul de irigații. Vorbim aici despre un proiect gigantic. Am discutat cu dumneavoastră și anterior, înainte de a intra în studio. Este un proiect de viitor, dar care deja se concretizează. Despre ce este vorba mai exact?
2: Da, acest proiect va fi implementat de Agenția de Dezvoltare franceză, un proiect de irigare în localitatea noastră. În paralel va fi transmis la o asociație de utilizatori de apă și urmează să beneficiem de un... la noi era pe vremuri această sistemă de irigare, așa, dar a mus fi reabilitată, care cred că a fi un beneficiu pentru agricultorii noștri, deoarece noi mai mult localitatea noastră se ocupă cu agricultura și, cu părere de rău, nu suntem pregătiți, nu aveam ca Lozova, ca alte localități, nu suntem atât de reziliente, adică localitatea noastră nu prea am avut proiecte de acest gen. Acum, datorită programului PNUD, am elaborat planul de energie și climă, care toate acestea sunt stipulate și am început deja și implementarea. Vă zic, merge proiectul acesta în lucru, apoi pe vrem și clădirile să le trecem la să le eficientizăm, pe 4 clădiri să punem panouri solare, iar din cadrul proiectului de câte 10 kW și paralel lucrăm și la un proiect de parc de fotovoltaice care cu baterie de stocare pentru iluminatul stradal. Apoi să le unim toate, să facem și noi o comunitate energetică. Și cred că vom economisi din cheltuieli, care vor acești bani îi vom folosi în altă parte pentru învățământ, altă infrastructură să dezvoltăm, deoarece acum cheltuielile sunt foarte mari în localitatea noastră. Tot timpul eu așa spuneam că noi suntem acei uitați, nu știu din care motive, dar cred că nu de asta. Noi tot timpul m-ați întrebat de dacă avem echipă și cu cine lucrăm. Vreau să spun, adică să fiu sincer, nu aveam, până am amalgamat chiar nu aveam echipă. Eram într-o situație că am fost nevoită ca să merg în procesul de amalgamare.
4: Și cum ați reușit această problemă, ați gestionat? Ați creat o echipă?
2: Da, acum la moment suntem creată o echipă, deja avem unități și avem și pe atragere, avem unitate de atragere de investiții, avem jurist, avem persoane la CUPS, care toți ne implicăm și lucrăm la implementare, chiar și atragere, adică împreună lucrăm la acestea. Dar până la amalgamare eram câțiva specialiști, 2-3, care nu reușeam, chiar dacă îl atrăgeam, contractam și atrăgeam proiectul, dar nu ne descurcam la implementare. Era foarte greu.
4: Și aici chiar da, voiam să vă întreb, ce este mai greu, să atragi finanțare, bani sau până la urmă să implementezi proiectul?
2: Cred că mai greu este să-l implementez. Vă zic, câteodată colegii primari, chiar și noi contractăm, atragem, dar implementarea la noi în România, iarăși când acum am văzut din discuții cu colegii primari, acolo și Agenția de Dezvoltare, ni s-a spus că sunt companii care atrag proiectele, fac chiar și cu documentația tehnică și implementează, raportează. Dar la noi, cu părere de rău, chiar dacă companiile îți atrag proiectul, mai departe, implementarea, raportarea trebuiește noi singuri. Și dacă nu avem echipă, riscăm că să pierdem proiectul, nu ne încadrăm în termenul care este pus și atunci pe degeaba am depus eforturi și chiar cheltuiești și o sumă de bani că achiți pentru că ai fost atras, care scriu proiectul, au solicită o sumă de bani. Nu poți scrie proiectul pe degeaba, dar atunci dacă noi nu suntem în stare, echipa nu este să-l implementeze, rămâi și fără proiect și fără bani. Și e o situație nu chiar frumoasă.
4: Domnule Jardan, din experiența dumneavoastră, ce ne puteți spune? Ce este mai dificil? Să atragi o finanțare sau să implementezi, să duci lucrurile la bun sfârșit?
3: Cred că cel mai delicat, din punctul meu de vedere, este raportarea și cel mai provocator este asigurarea durabilității. Element pe care noi, cu părere de rău, în faza asta îl neglijăm, dar treptat o să înțelegem la maxim importanța.
4: Doamnă Gonța, vreau și părerea dumneavoastră din experiența PNUD, care este cea mai mare problemă, fiindcă tot vorbim de finanțe și lipsa acestora, lipsa banilor sau lipsa proiectelor bune?
1: Cred că aș zice aici că e lipsa de inițiativă în anumite localități sau în anumite regiuni ale țării, pentru că vedem acolo unde este inițiativa, unde este, sunt persoane active care doresc să facă o schimbare, se identifică și fonduri. atunci când aplici la diferite oportunități disponibile, lansate de către guvern, lansate de către partenerii externi, evident, sunt diferite posibilități de a implementa ceva local și atunci când lipsește inițiativa și dorința și capacitatea, atunci rămânem la punctul de unde pornim, da? Pe același loc.
4: Domnule Jardan, dacă mâine Uniunea Europeană ar pune la dispoziția Comunei dumneavoastră, să zicem, 10 milioane de euro, aveți proiecte pregătite și o cofinanțare necesară pentru atragerea proiectelor?
3: Prima parte este pozitiv, răspunsul desigur că documentații avem, bine, prea frumos ați descris, niciodată Uniunea Europeană nu spune banii astfel cum credem noi, dar totuși noi am atras o atenție deosebită acestui principiu și chiar avem pregătite documentații, deci la moment Comuna Lozova, ambele sate care le avem în componență, au documentație tehnică
4: pe
3: canalizare 100%, documentație tehnică. Pe AP, o localitate, avem documentație 100%, a doua deja este asigurată cu apă potabilă, că nu necesită documentație. Și deja aici putem acoperi minim, să zic eu, 10, nu, vreo 4 milioane de euro ne-ar costa întreg sistemul de canalizare la nivelul comunei. Dar desigur că suntem pregătiți și pe eficientizare energetică a clădirilor publice și pe construcție de drumuri acolo unde o cere situația și de schimbat cu lămpi inteligente iluminatul public stradal, plus avem o necesitate sporită la tot ce înseamnă digitalizarea serviciului public. Mai așteptăm să vedem cum înclină balanța pe partea de amalgamare, voluntară sau normativă, și atunci o să ne putem planifica, pentru că ăsta a fost elementul care ne-a stopat pe partea de digitalizare și crearea acelui ghișeu unic de prestare a serviciilor integrat cu cupsurile din localitate. Noi suntem pionieri la partea de cupsuri, suntem primul cups deschis în țară și astăzi avem cele mai multe aplicații, cele mai multe servicii prestate de către centrul
4: Ce vă avantajează? Atât distanța mică până la capitală, inițiativa locală?
3: Cel mai probabil este tendința de moment, practic fiecare cetățean are un gadget, are un telefon, pe alocuri noi glumim că sunt cetățeni care nici mâncare nu au nevoie, important să fie abonamentul de la internet să fie conectat și energie electrică pentru a putea beneficia de ele. Eu rămân să cred că este nivelul de digitalizare a populației, unul la mână, și doi, deschiderea operatorului, deschiderea persoanei pentru a-i demonstra avantajul cetățeanului. Nu mai fugi până la centru raional, că poți serviciul acesta să beneficiezi acasă. Și rămân să cred că aici este cheia succesului. Și în continuare o să-l dezvoltăm la maxim, pentru că inevitabil în câțiva ani o să fim la un click distanță de serviciu pe care ar trebui o primărie să-l presteze cetățeanului.
4: Doamnă Procopciuc, îmi spuneați înainte de emisiune că ați reușit să rezolvați o problemă în localitate, în Călinești, aprovizionarea cu apă a locuitorilor. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă la prima vedere, acesta este un serviciu de care nu ar mai trebui să vorbim ca un lux în secolul 21, dar totuși există localități care nu dispun de apă, fie potabilă sau menajeră, dar e importantă în gospodărie.
2: Da, cu părere de rău, există. Există localități, pot să dau exemplu, chiar localitatea cu care noi ne-am amalgamat, localitatea Hâncești. Că cred că și asta și-a fost s-au sumat amalgamarea pentru ca să poată să beneficieze de acest proiect. În fine, la noi nu este proiect, dar este din stimulentul de la guvern în contextul amalgamării. Am primit a doilea stimulent de infrastructură 5 milioane care au beneficiat tot timpul localitățile se tem de amalgamare, că se va implementa toate proiectele și toate banii se vor duce în localitatea cea mai mare. Eu pot să demonstrez amintrelea că banii s-au dus în localitatea cea mai micuță. Localitatea Hâncești nu aveau nimic, nu aveau nici rețele interne. Noi, paralel, am început cu echipa să lucrăm la un proiect regional care să atragem apă din râul Prut, apă potabilă, dar dacă deoarece Hânceștiu nu are nici interne, am promis până ne-a amalgama, adică noi am lucrat la o viziune comună care le-am promis oamenilor că va merge stimulentul cu au cunoscut din start și Călineștiu și Chetrișu, când îi ajutăm Hânceștiu să tragem rețelele interne, apoi ne conectăm paralel la un proiect regional să facem apă din râul Prut, să aducem apă din râul Prut. Și acum, recent, deja lucrăm, lucrările sunt în toi, este turnul de apă, oamenii, cetățenii s-au bucurat foarte mult, deoarece speranța lor, acolo și fântânile, au un izvor Velnița, care era rând la izvor, nu puteau oamenii, dar sunt oameni bătrâni, în vârstă, ei mi-era foarte jale când chiar am preluat localitatea, m-am dus prin localitate să văd situația, oamenii plângeau, își doreau, ca copiii cei mici, ei spuneau că dacă ar fi apă, nimic nu ne mai trebuie. Chiar pe ei nu-i mai interesa nici drumurile, nici nimic, apa, apa pe prim plan și vă zic că foarte mult acum ei mă susțin să mergem să facem apă. Ei nu mai vin cu alte solicitări. Ei înțeleg că doamna primar ce face, face bine, că noi deja vedem lucrările. Suntem la etapa când trebuie să extindem rețelele, deoarece proiectul a fost preluat. Trebuie să extindem, să facem și conectările. N-au fost prevăzut în proiect, dar depun toate eforturile ca să pot să finalizez proiectul acesta cu bine, să aibă fiecare locuitor din Hâncești apă acasă, deoarece am văzut că este foarte greu în secu, cum ați spus și dumneavoastră.
4: Dar o resursă vitală, doamnă Procopciuc, că cu dumneavoastră am să insist mai mult la tema ce ține de amalgamarea voluntară, căci aveți deja câteva lecții, cred, care pot fi preluate și de alte comunități, dar am început această discuție cu impresia ale dumneavoastră la comunitățile locale din România, se întâmplă și viceversa. Primarii din România ajung în Republica Moldova pentru un schimb de bune practici și am reușit să discut cu primarul comunei Jucu din județul Cluj, domnul Viorel Pojar, o comunitate care urmează să semneze un acord de înfrățire cu satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Vreau să ascultăm interviul cu domnia sa, după care o să discutăm și despre localitățile înfrățite, poate pe care le aveți cu malul drept al Protului. Domnule primar, vă salut la Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți pentru prima dată dincoace de Prut.
5: Nu, am fost de mai multe ori, pentru că avem chiar și niște prieteni care s-au stabilit în Cluj, de aici, din, nu mai rețin exact localitatea, și am făcut o vizită, am fost atunci și am trecut chiar până în Odessa, la vremea respectivă, nu erau probleme, chiar prin Transnistria, și deja suntem înfrățiți cu comuna Târnova din raionul Edineț, și acum am demarat procedura pentru a doua înfrățire cu localitatea Mășcăuți din raionul Creuleni.
4: Spuneți că ați mai fost la noi, nu știu care e distanța, anii distanță de când ați fost prima dată. Puteți face o comparație între ce a fost atunci și ce este acum în 2026? Cum arată Republica Moldova? S-a schimbat în timp ceva?
5: Din ce mi-am dat seama de la prima vizită care s-a făcut atunci, au început să se lucreze la infrastructura de drum. Am văzut niște drumuri deja modernizate, dar am văzut și câteva care erau exact ca și acum vreo 20 de ani. Dar ce mă impresionează foarte mult, hărnicia oamenilor, curățenia care există peste tot în fiecare sat. Și la dumneavoastră încă mai găsim și chiar discutam zilele acestea, sperăm să găsim în continuare, pentru că la noi s-au pierdut gust gusturile mâncărilor care încă la dumneavoastră mai există și acea omenie și gazdele cu care ne-am întâlnit ne primesc cu mult drag și cu mult suflet.
4: Dumneavoastră sunteți primar al unei localități din județul Cluj. România este parte a Uniunii Europene de aproape 20 de ani. Se vor împlini la 1 ianuarie 2027. Cum s-a schimbat comuna între timp? Vorbim aici de localitățile rurale, căci problema cea mare a satelor din Republica Moldova este depopularea, lipsa infrastructurii, lipsa locurilor de muncă. Ce oportunități a oferit Uniunea Europeană comunităților rurale din România?
5: Păi, în primul rând, accesarea fondurilor europene pe proiectele pe care noi le-am gândit a dezvoltat foarte mult localitățile noastre. Comuna Jucu, înainte, era o comună tot agricolă, să zic așa. E pe lunga Someșului, toată lumea se ocupa cu agricultura, dar după ce Consiliul Județean a făcut un parc tătarom pe teritoriul comunei și s-au dezvoltat, au venit investitorii mari, gen Bosch, DeLonghi, inițial a fost Nokia, veniturile comunei au început simțitor să crească pentru proiectele pe care noi le gândim. Trebuie și o anumită contribuție cotă parte locală. Și având banii necesari pentru aceste cofinanțări, atunci asigur că proiectele le puteam demara fără nicio problemă. Vă spun, acum comuna Jucu este o comună modernă, avem toate utilitățile, practic avem condiții de oraș, aș putea spune. După ce am introdus toate utilitățile, apă, gaz, curent, canalizare, am venit cu asfaltările drumurilor, am început să dezvoltăm infrastructura culturală prin cămine culturale, am făcut centru cultural la noi în comună, terenurile, bazele sportive, iar le-am modernizat. Deci suntem o comună modernă datorită proiectelor pe care noi le-am accesat și le-am pus în operă.
4: Vă spuneam că una dintre problemele cu care ne confruntăm noi aici în Republica Moldova e migrația. Care e situația în România după ce ați devenit parte a familiei europene? A scăzut din elanul românilor de a pleca peste hotare sau reîntors, spre exemplu, în comuna dumneavoastră?
5: Să știți că și noi am avut aceeași problemă, mai ales acum 20 de ani. Localitatea era drumuri nepietruite, nu mai vorbim de asfalt, de țară, erau casele vechi, au plecat foarte mulți în străinătate, dar acum mulți dintre ei au revenit, au început să-și modernizeze casele, pentru că, vă spuneam, sunt condiții și, până la urmă, intervine, cred că, și dorul acela de țară și de patria ta. Mulți s-au retors și acum găsesc locuri de muncă și la noi în comună sau în România în general, destul de bine plătite, meseriași adevărați care îs, găsesc un loc de muncă cu un salariu aproximativ egal cu cel care primeau în Uniune. Dar avantajul este că este acasă, nu plătesc chiriile mari care se întâmplă în vestul Europei și îs lângă familie.
4: Republica Moldova a făcut pași concreți pe dosarul de integrare europeană, deși la nivel de societate, de coeziune, suntem un spațiu influențat de mentalitatea sovietică, de narațiunile care circulă. Trebuie să luptăm pe mai multe fronturi. Cum se vede dintr-o parte acest proces? Ne vom regăsi într-o bună zi împreună în marea familie europeană?
5: Eu sper ca dumneavoastră să reușiți să faceți pasul așa cum și noi l-am făcut pentru integrare, dar vă spun, au durat ani de zile până s-a făcut acest pas. S-a tot discutat și la noi, tot am sperat cât de repede, dar au durat ani de zile până s-a făcut integrarea, dar până la urmă s-a reușit.
4: Am revenit în studio, doamnă Gonța, doamnă Procopciuc, domnule Jardan, ascultându-l pe primarul din Jucu. Spuneți-ne, vă rog, cât de importante sunt aceste primării, aceste înfrățiri dintre primăriile de pe ambele maluri ale Prutului și dacă aveți asemenea experiențe, domnule Jardan.
3: Eu rămân să cred că și până la parcursul de preaderare ele au fost esențiale la un moment dat pentru careva cetățeni sau pentru anumiți primari era prima deplasare peste hotarele țării și înțelegeau cu ce cuțit și furculiță se mănâncă această bucătărie a Uniunii Europene pentru că circulau diverse povești cu zâne. La moment, realitatea se transformă deja în ceva palpabil, pentru că avem instrumente deja de finanțare pentru localitățile înfrățite, cu parteneriat, da, cu acord de colaborare, numiți-le cum vreți, pentru a nu crea sperietori în pe această dimensiune. Doi, sunt surse de anumite donații de gesturi nobile făcute către comunitățile noastre intervin pe un subiect care e mai aproape de suflet, de domeniu de activitate. Sunt foarte multe primării care intervin cu donații, cu gesturi frumoase pentru localități. Dar cel mai important este legătura dintre oameni, pentru că legăturile umane, când se întăresc, produc efecte cel mai ok. Și aici, iarăși, repet, dacă o să avem capacitatea. Avem foarte mult de muncă, trebuie să recunoaștem și nu trebuie să ne ascundem după deget. Dacă o să avem capacitatea să nu repetăm greșelile, nu să învățăm, dar să nu repetăm greșelile făcute, pentru că acesta este mesajul cel mai tranșant pe care încearcă să ne-l transmită
4: colegii din România,
3: care mai ales în acea perioadă erau în anumite funcții publice. Zic că dacă debirocratizăm acest proces, dacă îl simplificăm la maxim și dacă evităm greșelile care le-au făcut ei în implementare și în perioada de negociere pe anumite puncte, atunci din acest colțișor numit Republica Moldova, foarte ușor putem crea un model de succes și foarte rapid cetățenii vor simți efectele integrării europene și a valorilor celor sănătoase care se plasează cel mai bine la noi în Republica Moldova.
4: Aș vrea să discutăm un pic și despre crearea acelui spirit de coneziune socială în jurul ideii de integrare europeană. Doamnă Procopciuc, când mergeți prin sat, vă întreabă oamenii despre Uniunea Europeană sau mai des vă întreabă când vom avea apă, când veți repara o porțiune de drum?
6: Da, mai întâi de toate întreabă când vom avea apă, că situația acum la noi este puțin mai dificilă referitor la apă, drumul și tot. Dar paralel, oamenii înțeleg că aceste proiecte noi nu putem cu banii noștri și așteaptă aderarea la Uniunea Europeană. Adică oamenii sunt deschiși și înțeleg că bugetul nostru este limitat, noi în unele cazuri nici cu finanțarea nu putem să
4: acoperim,
6: dar necătând la proiecte de milioane. Și de aceea este foarte importantă aderarea la Uniunea Europeană și chiar fondurile care le vom avea, care le așteptăm de preaderare.
4: Doamnă Gonța, precum spunea și domnul primar al Comunei Jucu din județul Cluj, primăriile au fost cele care au explicat întâi de toate sau s-au implicat în a explica oamenilor ce înseamnă integrarea europeană. Credeți că același lucru trebuie să se întâmple și aici, în Republica Moldova, la nivel de comunitate? Întâi de toate, edilii, primăriile locale să fie pionierii acestui demers?
1: Cred că este o responsabilitate comună a tuturor, da? Înțeleg importanța reprezentanților autorităților publice locale în acest exercițiu, pentru că ei sunt persoanele în care oamenii la nivel local au încrederea cea mai mare, așa cum i-au votat, le-au oferit votul lor de încredere, respectiv mesajele transmise de către primari, viceprimari în localitățile lor sunt extrem de importante și atunci când în localitate este acest subiect de integrare europeană este pozitiv prezentat și corect prezentat în fața locuitorilor, evident, acesta se răspândește bine și cu rezonanță în localitate. Dar, cum ziceam, e o responsabilitate comună. Fiecare dintre noi poate contribui la acest exercițiu, partenerii de dezvoltare într-un mod, anume instituțiile statului, instituțiile centrale în alt mod, organizațiile non-guvernamentale la fel au un rol important în promovarea și prezentarea conceptului de integrare europeană. Deci, un exercițiu comun, important, la care fiecare dintre noi putem contribui.
4: Da, aveți dreptate, domnule Viorel Jordan. Precum spunea și dumneavoastră, la Lozova există multe investiții europene. Simt oamenii că aceste proiecte sunt, într-un fel, rezultatul apropierii de Uniunea Europeană?
3: Da, desigur. Eu cred că acest fenomen în general este creat de o interdependență. Proiectele europene ajung la noi deoarece există crezul că altă formulă de dezvoltare la moment nu avem și viceversa. Cetățenii înțeleg că odată ce privim marea majoritate într-o direcție corectă, lucrurile se schimbă în bine. Mai mult ca atât, eu rămân să cred că contribuția fiecărui cetățean este esențială, pentru că deja am demonstrat că acolo unde participă fiecare cetățean, acolo responsabilizarea este mai mare, acolo asigurarea integrității bunurilor de asemenea este mai mare și totodată ai toate pârghiile la dispoziție pentru a prezenta sursa, cum a fost implicat datorită cărei instituții sau a cărui guvern parte a comunității europene.
4: Există subiectul sau apare subiectul integrării europene pe agenda discuțiilor dumneavoastră cu locuitorii din Lozova? Ce temeri au?
3: Desigur. Bine, noi le-am scos în evidență în momentele, să zic, cruciale, înainte de referendum, înainte de alegeri, indiferent de care tip, și nu trebuie să ne ascundem. În restul situațiilor, cumva, evităm situația până la proba contrarie, dacă nu spunem discuție acest subiect. Realitatea este că

0: micile proprii viziuni, însă elementul bisericesc rămâne în prim plan, parte de tradiții, elementul egalității de gen și cel mai important, căsătoriile de același sex rămân să fie mari provocări care cu greu o să le depășim și pe alocuri chiar am senzația că nu o să le putem depăși, însă noi o să ne pregătim temele astfel încât să ne păstrăm și tradițiile și valorile acestei țări, dar ca parte componentă a comunității europene.
1: Doamna Procopciuc, dacă doriți să completați, vă rog, dacă nu, vreau să continuăm cu reforma administrației publice locale, fiindcă sunteți un exemplu, reprezentanți una dintre primele comune amalgamate din Republica Moldova, ați finalizat deja, ați beneficiat, din câte înțelegem, și de stimulente de pe urma amalgamării voluntare. Cum a fost primit acest proiect de locuitori? Și apropo, discutam cu domnul Jardan despre temeri. Ce temeri au avut locuitorii din Călinești și celelalte sate cu care v-ați amalgamat? Dacă au existat?
2: Da, și normal. Când se face o schimbare, sunt temeri. Dar am depășit aceste temeri prin comunicare, prin deschidere pe oameni. Și totodată, paralel, cât a mers la noi, a fost foarte lent procesul acesta de amalgamare. Decizia de inițiere s-a luat în august 2024, care până la decizia de inițiere deja oamenii cunoșteau. Au fost distribuit prin luna martie 2024 un ziar informativ care să informăm oamenii în ce constă procesul, cum, ce beneficii vor avea, și apoi, după ce a fost distribuit ziarul, am distribuit un chestionar care iarăși acolo era stipulat anume problema prioritară de care au nevoie oamenii, cu tot că era, noi o cunoșteam, dar am vrut să-i facem pe oameni importanți. Din start, când am distribuit ziarul, am înțeles că noi trebuie să continuăm, deoarece oamenii ne-au susținut și chiar ne-au încurajat. Paralel, când am distribuit ziarul, mă duceam și discutam și cu oamenii pe la poartă. Apoi, când deja am mandat chestionarul s-a aflat în fiecare gospodărie câte o săptămână, care iarăși încurajam că să nu iei o decizie corectă, să până a completa chestionarul, să discute cu copiii, cu vecinii, cu mahalăgii. Am distribuit 650 de chestionare la fiecare în gospodărie, în localitatea Călinești. Atunci fiecare coleg primar distribuia în localitățile sale, paralel și eu mă duceam. Dintre care am strâns 600 și pe fiecare în Călinești erau toți pentru amalgamare și pentru s-a exprimat problema prioritară, cum am spus, problema apei de a rezolva. În august deja am pus pe ordine de zi decizia de amalgamare. A fost votată în toate trei localități unanim. După care iarăși s-a început discuția, dar era o discuție puțin mai, începeau oamenii care nu-și doreau procesul acesta și chiar colegii mei erau...
1: De ce nu-și doreau? Ce ați înțeles de la ei? Ce temeri aveau? Că își vor pierde identitatea, cum vorbea și domnul Jardan, dacă vorbim la nivel de țară aici, la nivel de sat, de comunitate?
2: Oamenii se temeau că vor pierde identitatea, că erau dezinformați, oamenii nu cunoșteau unele lucruri. Oamenii se temeau că li se spunea că se va închide poșta, se va închide grădinița, adică diferite aberații care numai să nu meargă. Dar toate aceste dezinformale se duceau dintre noi, dintre colegii mei, duceau dezinformarea. Dar iarăși eu, auzind, luam viziunea creată, noi am avut o viziune împreună până a ne amalgama, până a lua decizia de amalgamare finală, am creat împreună o viziune care pe 6 compartimente, care în fiecare localitate, lucram la fiecare compartiment, care noi, între acest timp, am început să ne înțelegem mai bine, să cunoaștem problemele din fiecare localitate și eu mă putem apăra. Eu când mă duceam în localitate, deja le spuneam, nu dezinformați, uitați-vă, noi avem o viziune și cine n-a fi, cum n-a fi primar, trebuie să meargă după această viziune.
1: Deci comunicarea este cheia succesului, înțeleg, doamna Procopciuc. Da. Vreau să-l întreb și pe domnul Jardan, cum priviți această reformă la Lozova? Este una necesară?
0: am spus-o

0: în nenumărate rânduri de mulți ani, probabil, ea este inevitabilă și oricum se va produce voluntar sau normativ, ea
1: deja
0: este
1: normativ.
0: Inevitabilă. Exact. Doar că este nevoie de foarte multă răbdare, de foarte multă implicare a fiecărei componente participante la tot acest proces și la moment cel mai important ar trebui depus în prim plan cetățeanul de a nu mai exista. În primă fază a mers fantastic acest proces, chiar dacă a fost cumva sub așteptări. Următoarea etapă totuși trebuie de prioritizat cetățeanul și de identificat pe baza economiilor surse financiare pentru a susține toate localitățile care vor participa în acest proces, indiferent de etapa, pasul, mai ales că sunt perdanți care nu depind de decizia lor proprie.
1: Da, am înțeles, domnule primar. Apropo de surse financiare, doamnă Gonța, câteva secunde, există o legătură directă între dimensiunea unei comunități și capacitatea de a accesa banii europeni?
2: Nu cred asta. Cred în primul rând de capacitățile locale, da, în accesarea acestor fonduri, în argumentarea unor necesități, în implementarea cu succes, deci este vorba de a ne capacita cu toții și asta de fapt a fost și concluzia vizitei de studiu, că e important să avem capacități pentru accesarea și implementarea și raportarea cu succes acestor fonduri.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest mesaj, doamnă Cristina Gonța, ofițeră de proiect PNUD Moldova, domnul primar Viorel Jardan, primar al comunei Lozova și doamna primar Ala Procopciuc al comunei Călinești din Fălești. Au fost invitații ediției de astăzi a emisiunii Noi și Europa. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune și pe curând!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii. Iată sumarul ediției. Un deficit de peste 300 de megawatts oră de energie electrică este estimat pentru această seară în intervalul orelor 18 și 21, anunță autoritățile. Pentru a reduce aglomerația din sala de așteptare a aeroportului internațional Eugen Doga, Chișinău, administrația a montat câteva pavilioane. Banii și bunurile confiscate în urma activităților infracționale vor putea fi utilizate în beneficiul oamenilor și al comunităților. Mâine, temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Detaliile urmează. Un deficit de peste 300 de megawatts oră de energie electrică este estimat pentru această seară în intervalul orelor 18 și 21, anunță autoritățile. Acestea depun toate eforturile pentru a asigura energie necesară și vor utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului. Pentru a evita un astfel de scenariu, oamenii sunt îndemnați să reducă în această seară consumul, să amâne folosirea mașinilor de spălat, cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice mari și să utilizeze aparatele de aer condiționat doar dacă este absolut necesar. Totodată, economisirea energiei electrice în perioada actualei crize poate reduce riscul unor majorări de tarife, susțin experții. Cu detalii, Olga Mânzat.
5: În această seară, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta din nou cu deficit de energie electrică în intervalul de consum 18-21. Președinta Maia Sandu a făcut apel la cetățeni să utilizeze cât mai eficient energia electrică și apa, avertizând că un consum ridicat în orele de vârf poate duce la costuri mai mari pentru întreaga țară. Președinta s-a referit și la necesitatea economisirii apei, subliniind că înțelege nevoile agricultorilor și ale celor care își irigă grădinile pentru a obține recolte bune. Totuși, a îndemnat populația să folosească apa în mod responsabil și să prioritizeze necesitățile esențiale.
6: Mesajul nostru este să consumăm cât mai eficient. Dacă vorbim despre energie electrică, știm că în anumite ore cumpărăm energie electrică la prețuri foarte înalte. De aceea trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore și să încercăm să consumăm în orele în care energia este mai ieftină, pentru că altfel cu toții o să plătim tarife foarte înalte. Deci pe toți o să să ne afecteze acest lucru. Când e vorba de consumul de apă, trebuie să consumăm cu mare grijă.
5: Economisirea energiei electrice în perioada actualei crize poate reduce riscul unor majorări de tarife, susține expertul în energetică al comunității Watchdog, Eugeniu Muravski. Potrivit acestuia, impactul asupra facturilor va depinde de durata deficitului de energie și de volumul achizițiilor energiei de avarie făcute la prețuri ridicate. Eugeniu Muravski a mai spus că eventualele scumpiri apar atunci când costul mediu al energiei achiziționate depășește prețul inclus în tariful aprobat de autorități. Din acest motiv, reducerea consumului în orele de vârf poate limita aceste devieri și poate întârzia sau chiar evita ajustarea tarifelor.
7: Dacă această criză într-adevăr se prelungește până în luna septembrie, încep cursurile, studiile, lumea se întoarce din concedii, există riscul și unor creșteri de consum și inclusiv, noi vorbim doar de energie nucleară, dar și energia hidroelectrică din regiune tot este afectată, dacă nu e apă, nu lucrează nu doar centralele nucleare, dar nici hidroelectrice, atunci în septembrie situația o să fie mai gravă. Dar noi putem să evităm sau cel puțin să amânăm eventuale scumpiri economisind. Pentru că, mă rog, când se fac scumpirile? Când se acumulează devieri tarifare?
5: Pe parcursul zilei de ieri, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu aproximativ 1000 de megawatt-oră, mai mare decât în ziua precedentă, a anunțat astăzi ministrul energiei Dorin Junghetu pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, canicula continuă să pună o presiune enormă pe întreg sistemul energetic regional. Energocom, în calitate de furnizor central, asigură necesarul de energie al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, a mai precizat ministru. O parte din energie este acoperită prin contracte bilaterale încheiate din timp, apoi compania procură energie regenerabilă disponibilă la fiecare oră, inclusiv prin obligația de serviciu public, iar diferențele între prognoză și consum sunt procurate zilnic de pe piețele regionale. Precizăm că măsuri de economisire sunt aplicate și la nivelul Parlamentului și Guvernului. Instituțiile au sistat iluminatul decorativ, la executiv o parte din ascensoare au fost scoase din funcțiune, iar angajații Parlamentului sunt încurajați să utilizeze scările. Și municipiul Chișinău a oprit iluminatul decorativ și a mutat irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții.
4: În contextul crizei hidrologice, astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder, împreună cu un grup de specialiști, au efectuat o vizită de lucru în Ucraina pentru a verifica punctele critice de pe râul Nistru. Oficialii au inspectat mai multe stații de captare a apei din Hotin, Hatici, precum și lacul de acumulare de la Novodnistrovsk. Ambele echipe tehnice au măsurat nivelul apei și au constatat că aceasta este sub nivelul critic. Astfel, în ultimele zile, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk au intrat în medie aproximativ 30 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce evacuările au fost de peste 85 de metri cubi pe secundă. În aceste condiții se utilizează din rezerva strategică de apă a lacului pentru a putea asigura alimentarea cu apă populației și menținerea debitelor necesare în aval. Nivelul apei în Nistru este în prezent anormal de scăzut. Principalele cauze sunt deficitul prelungit de precipitații, afluxul redus de apă în lacul de acumulare nistrean și condițiile climatice dificile. Potrivit prognozelor hidrometeorologice, în luna august nu se anticipează o îmbunătățire a situației, dimpotrivă, nivelul apei ar putea continua să scadă. Ministerul Mediului precizează că situația este monitorizată permanent de autoritățile competente, astfel încât, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice, să poată fi adoptate măsurile necesare în timp util. Pentru a reduce aglomerația din sala de așteptare a aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, administrația a montat câteva pavilioane. Oamenii pot aștepta în exterior îmbarcarea către autocarele care îi transportă pe pistă. Investiția de aproape 1 milion de lei a fost apreciată de călători. Oamenii și-ar dori însă ca terminalul să fie extins, o promisiune pe care autoritățile o fac din vara anului trecut. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
8: Până acum, pasagerii așteptau un autocar până când toți călătorii treceau de controlul biletelor. Oamenii nu aveau voie să iasă din mijlocul de transport, chiar dacă temperaturile erau ridicate, iar procedura dura. Acum ei vor putea aștepta în exterior sub copertină, care îi va proteja de soarele arzător. Amenajarea unor astfel de spații este o soluție utilizată pe scară largă la nivel internațional pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de pasageri în perioadele de vârf. Administrația aeroportului a instalat copertina abia la începutul lunii august, după două luni de vară în care aerogara a fost foarte aglomerată.
9: Vara, când căldurile ajung la 35-40 de grade, este un lucru extraordinar, special pentru copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele bolnave. Sperăm să fie modificări și mai mari. În primul rând, trebuie o alergire a aeroportului. E foarte încărcat, foarte aglomerat.
8: Este necesară această zonă, deoarece soarele arde nemilos. Este bine și confortabil. Pavilioanele urmează să fie dotate cu aer condiționat. Soluția este una temporară, iar în noiembrie acestea vor fi dezinstalate pentru a începe lucrările de extindere a terminalului, a declarat administratorul interimar al instituției, Sergiu Spoială.
10: A fost petrecut o procedură de licitație, deci dacă vorbim de lucrări de reconstrucție, este în jur de 170 de milioane de lei. Cheltuielile pentru amenajarea la zona asta, cheltuielile deci urmează a fi definitivate, însă ele nu depășesc 1 milion de lei. Fluxul de pasageri este în creștere anume în această perioadă, până în luna octombrie.
8: Instalarea pavilioanelor, precum și extinderea terminalului, vor fi finanțate integral din veniturile aerogării. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost proiectat inițial pentru 800 de pasageri pe oră. Acum însă fluxul de călători se apropie de 2000 de persoane. Potrivit datelor statistice, doar în luna iunie au fost înregistrați 716.000 de pasageri, cu aproximativ 100.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.
4: Banii și bunurile confiscate în urma activităților infracționale vor putea fi utilizate în beneficiul oamenilor și al comunităților. Acestea vor putea fi investite în proiecte sociale și servicii publice în baza unui mecanism aprobat astăzi de guvern. Documentul stabilește modul de aplicare a legei privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate. Cu detalii, Eva Fruntașu.
11: Din valoarea totală a activelor provenite din activități infracționale și transferate în bugetul de stat, 20% vor fi repartizate pentru scopuri sociale. Alte 10% vor fi alocate pentru dezvoltarea capacităților instituțiilor care se ocupă de identificarea, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Lilian Apostol.
12: Guvernul prevede crearea unei comisii. Aceasta va examina cererile și va selecta beneficiarii, va verifica modul în care sunt bunurile utilizate. Bunurile periculoase, degradate, care nu pot fi folosite eficient, vor fi excluse din circuitul civil. Al doilea regulament stabilește și modul de utilizare a cotei părți de 10% din sumele confiscate. Vor sprijini instituțiile care sunt implicate în identificarea, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale.
11: Statul trebuie să valorifice mai rapid bunurile confiscate pentru a evita pierderea valorii acestora, a subliniat prim-ministrul Vasile Tofan.
13: Dar adevărul că statul stă pe multe bunuri din acestea confiscate, uneori ele stau cu ani, garajul e plin cu tot felul de mașini și serviciul fiscal de stat are vreo 40 de mașini care pur și simplu stau și în fiecare zi își pierd valoare. Noi trebuie să învățăm să le vindem cât mai transparent și banii să meargă în buget. Înțeleg că uneori funcționarii le frică să-și asume responsabilitate, dar trebuie să aducem transparență și să o facem și să scăpăm de activele acestea și banii să meargă în buget, pentru că în fiecare zi ele își pierd valoare.
11: Deși inițiativa este una binevenită și ar putea aduce beneficii comunităților afectate de activitățile infracționale, este nevoie de reguli mai clare pentru aplicarea mecanismului, a spus expertul în politici publice și securitate de la Watchdog, Andrei Curararu.
14: Este important că acest proiect să prevadă suficiente garanții pe luptă împotriva corupției și subiectivismului. Am văzut că într-una dintre note la proiect se vorbea despre faptul că evaluarea de tipul admis respins ar putea să dea prea multă libertate comisiei. Trebuie să fie mai clar stabilite criteriile de departajare, dar și ca terminele de utilizare acestor bani să fie rapizi, ca oamenii să înțeleagă că statul contribuie la bunăstarea comunităților.
11: Potrivit mecanismului aprobat de guvern, Serviciul Fiscal de Stat va transmite Centrului Național Anticorupție informațiile despre bunurile confiscate. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a instituției va verifica ulterior dacă acestea pot fi utilizate în scopuri sociale sau în interes public. Lista bunurilor eligibile va fi publicată de două ori pe an pe site-ul CNA. Autoritățile și instituțiile publice, dar și persoanele fizice și organizațiile neguvernamentale, inclusiv asociațiile, fundațiile, instituțiile private și cultele religioase, vor putea depune cereri în termen de 90 de zile de la publicarea anunțului. În cazul aprobării, Serviciul Fiscal de Stat va transmite bunul beneficiarului în cel mult 30 de zile. Întregul proces urmează să fie public și transparent, iar utilizarea bunurilor va fi monitorizată pentru a se asigura că acestea sunt folosite conform destinației aprobate.
4: Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trupca, este vizat de un control al Autorității Naționale de Integritate după ce inspectorii de integritate au identificat indicii care justifică verificarea averii și a provenienței bunurilor declarate. Potrivit procesului e-verbal emis astăzi, verificarea a fost declanșată în urma unei sesizări din oficiu, la care ulterior a fost conexată o altă sesizare privind mai multe modificări patrimoniale înregistrate pe parcursul perioadei în care Alexandru Trupca a deținut calitatea de subiect al declarării. Printre acestea se numără achiziții de bunuri, investiții în fonduri din străinătate și majorarea capitalului. Inspectorii urmează să stabilească dacă veniturile declarate corespund cheltuielilor suportate de familia fostului deputat. Prin procesul verbal, Autoritatea Națională de Integritate a dispus inițierea oficială a controlului averii și al intereselor personale în privința lui Alexandru Trupca, informarea acestuia despre procedură și drepturile sale, precum și publicarea deciziei pe pagina oficială a instituției. Amintim că Alexandru Trupca a anunțat la 10 iulie depunerea mandatului de deputat în contextul informațiilor despre implicarea sa într-o afacere imobiliară. El a spus că demisia reprezintă un gest de responsabilitate și un standard de etică pentru clasa politică. Autoritățile pregătesc un traseu medical separat pentru adolescenții care ajung în spitale cu intoxicații acute, în condițiile în care actualul sistem de tratament este conceput în principal pentru adulți. Noul mecanism va fi elaborat în baza strategiei naționale în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026-2032, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș.
15: La moment, modelul actual este mai mult focusat pentru adulți. Din punctul meu de vedere și a specialiștilor, noi trebuie să avem un traseu separat pentru adolescenți, să nu copiem mecanic același model. Procedura acută, intoxicația acută, vrem să redesenăm un traseu separat pentru adolescenți.
4: Intervenția va începe cu acordarea asistenței medicale de urgență în centrele specializate, iar ulterior adolescenții vor beneficia de servicii de dezintoxicare și tratament al dependenței cât mai aproape de comunitatea din care provin, a mai declarat Gasnaș.
15: La moment, componenta acută va fi oferită în centrele unde avem și AVC-urile, pentru că aceste centre vom concentra serviciile acute, pentru că acești pacienți au necesitatea de a fi în terapie intensivă monitorizați. În următoarea perioadă, componenta de dezintoxicare ea ar trebui să fie mai aproape de comunitate și au nevoie să, în primul rând, să tratăm și adicția propriu-zis, nu doar componenta acută.
4: Planul Ministerului Sănătății mai prevede monitorizarea adolescenților în centrele comunitare de sănătate mentală, unde va activa și un specialist în adictologie. Autoritățile urmăresc și reducerea recidivelor prin identificarea cauzelor care îi determină pe adolescenți să ajungă repetat în astfel de situații. Alexandru Gasnaș a precizat că noul traseu dedicat adolescenților va fi prezentat în cel mult 2 luni. Guvernul a aprobat înființarea instituției publice Colegiul Moldo-Turc Recep Tayyip Erdoğan din Comrat. Instituția va fi creată în baza protocolului de cooperare dintre Republica Moldova și Turcia în domeniul învățământului profesional tehnic, ratificat de Parlament în 2025. Pentru lansarea colegiului mai trebuie însă depășite unele blocaje, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
16: Urmează să deschidem acolo un colegiu axat pe specialitățile inginerie și IT în mod special, cu predare în limba română. Următoarea etapă va fi depășirea unor blocaje care există astăzi la nivel local. Unii colegi din Găgăuzia blochează acest proces, insistând ca limba de predare să fie totuși limba rusă. Pentru noi este important să consolidăm spațiul lingvistic al Republicii Moldova și să ne asigurăm că toți cetățenii noștri, indiferent de unde s-au născut și își fac studiile, au nivel înalt de cunoaștere a limbii române, a limbii de stat. Urmează să depășim anumite aspecte tehnice legate de darea în exploatare a clădirii, care la moment depinde și de autoritățile publice locale din Găgăuzia.
4: Ministerul Educației și Cercetării va numi un director interimar și va aproba anual planul de admitere până la acreditarea programelor de studii. Ministerul va asigura de asemenea funcționarea instituției care va fi inclusă în lista colegiilor publice aflate în subordinea sa. Autoritățile estimează că anual la colegiu vor fi admiși aproximativ 60 de elevi. Instituția va fi finanțată din bugetul de stat, iar necesarul estimat pentru acest an este de 1,8 milioane milioane de lei. Cheltuielele urmează să crească treptat, până la aproximativ 7,2 milioane de lei în 2029. Investițiile în infrastructură vor fi realizate inclusiv cu sprijinul părții turce. Proiectul a fost supus consultărilor publice și avizat de autoritățile competente. Unele obiecții ale Comitetului Executiv al Găgăuziei, referitoare la competențele autonomiei, au fost respinse de autorii proiectului. Aceștia susțin că înființarea colegiului este în conformitate cu legislația națională și cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul cu Turcia. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil. În nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade, iar cea maximă între 35 și 38 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
17: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Republica Moldova va găzdui în această săptămână campionatul Balcanic sub 22 de ani la volei pe plajă, atât la masculin cât și la feminin. Ediția din acest an va reuni la Chișinău cele mai bune echipe din Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Kosovo, România, Serbia, Turcia și Macedonia de Nord, care vor lupta pentru titlul Balcanic în perioada 7-9 august pe arena din Parcul la Izvor. Țara noastră va fi reprezentată la masculin de perechea Alexandru Kașulski, Alexei Usatov, iar la feminin de Inesa Staver și Daria Osatova. Deschiderea oficială a competiției este programată pentru vineri, 7 august, de la ora 17. Internaționalul moldovean Victor Stână își va continua cariera în campionatul Azerbaijanului. Mijlocașul moldovean, care s-a despărțit acum câteva zile de clubul Zimbru Chișinău, a ajuns la o înțelegere cu formația Zeră Capaz PFC, cu care a semnat un contract valabil pe un sezon. Mijlocașul ofensiv revenise în această vară pentru a treia oară la clubul din capitală, ultima oară însă evoluând în doar 4 partide și a marcat un singur gol. Pe lângă Zimbru, fotbalistul a mai jucat la alte 2 echipe din Republica Moldova, Sfântul Gheorghe Surucin și Milsa Meorhei. De asemenea, Stână a mai jucat la câteva cluburi din România, Grecia și Israel. Pentru Naționala Moldovei a îmbrăcat de 30 de ori tricoul și a înscris 4 goluri. Victorii la limită pentru Levski Sofia și Ararat Armenia în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Formația din capitala Bulgaria a învins-o la ea acasă pe Karat Almaty cu 0-1. Portughezul Serginho a adus victoria echipei din Sofia în timpul adițional de joc. La rândul ei, Ararat Armenia a trecut de Încațele cu 2-1. În schimb, Dinamo Zagreb este cu un pas în play-off după ce a surclasat-o pe Kaunas Žalgiris cu 5-0. Într-o altă partidă, Union Saint-Gilloa, vicecampioana Belgia, a remizat cu echipa norvegiană Bodø Glimt 3-3. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a debutat cu dreptul la turneul Masters de la Toronto, Canada. Aceasta a învins-o cu un simetric 6-3-6-3 pe japoneza Mouka Ukishima într-o partidă din turul secund al competiției. Liderul clasamentului WTA a obținut a 24-a victorie în 25 de meciuri disputate pe suprafața dură în 2026, singura care a reușit să o învingă pe Sabalenka pe hard fiind kazaha Elena Rybakina. Următoarea adversară a Arinei Sabalenka va fi chinezoica Shuang Zhang, care a profitat de abandonul letone Elena Ostapenko. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
18: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit la microfon, Emilia Ghețu.
19: Astăzi în studioul nostru de la Radio Moldova este Asia Timuș, doctor în agricultură. A venit cu o nouă carte, istorie scrise despre școala din Bravicea, satul ei natal, pe care îl iubește, și dovadă sunt cărțile pe care le consacră aproape în fiecare an. Istorie scrise despre școala din Bravicea, pe care a absolvit-o ea și mulți prieteni ai ei, despre care vom afla pe parcurs.
20: Bine v-am regăsit, că nu suntem prima dată la această instituție și microfon. Eu vă mulțumesc pentru invitație foarte mult și sunt foarte mândră că am posibilitatea ca să dedic satului meu natal, Bravicea, aceste lucrări. Vă informez că am avut ocazia, onoarea, să lucrez și la Institutul de Enciclopedie în 2008-2012 sub directoratul lui domnului Constantin Manolache, și acolo am văzut diverse literatură din Republica Moldova și am fost foarte plăcut impresionată că erau și cărți despre istoria satelor. Atunci am fost, să zic, măgulită de ce și Bravicea nu are o carte, dar nu doar documentată, cu surse din arhive, dar o carte mai de suflet, mai de citit, încărcată cu diferite istorie. Și atât așa, încet, încet, am început să, să zic, să fiu mai atentă și cu satul meu. A apărut încă o idee de care m-a sensibilizat, a fost toponimia, adică denumirile dealurilor, văilor, râu, fântânilor, după numele unui om. De exemplu, avem Pustaia, avem Olovate, Țălarga, Cănășău, ca vedeți ce frumos sună, Opec, Budeasca, Florna, Valea Țarnei, Valea Culei, Valea Ichelui și tot așa. Și am zis că de unde vin? Am găsit cartea regretatului Ieremia, Anatolie Ieremia, regretatul profesor, în care avea explicații la aceste toponimii. În diferite zone, din Bravicea nu era, dar am zis că uite-te că în alte sate se știe de unde vine denumirea nu numai omului, dar și a dealului sau a băii, pădurii și așa mai departe. Adică uitați-vă, multe, multe surse din altă parte în care ele mie mi-au fost de model. Real model, și mă gândeam, Bravicea are așa de veche, atâta de încărcată, și eu, de exemplu, nu știu de ce se numește Budeasca, de ce se numește Lopec, de ce se numește Cănășeuca, Larga, Molovate, uitați-vă ce denumiri, Florna, Valea Țarnei. Bun, m-am adresat la, în sat, la mai înaintașii noștri, să începem. Dar de unde? Nu prea știau. În schimb, m-au încărcat cu informații despre fântâni. Că-i fântâna lui Boghiu, că-i fântâna lui Boțan, că-i fântâna lui Taran. O, zic, stați că toponimiile astea macro, toponime, ele au și micro, fântânile. Haide cu fântânile de acum, am început. Că-i a lui Irina, că-i a lui nu știu cum. Vreau să nu mă laud, dar informez că am numărat toate fântânile din Bravicea, am făcut un registru, urma să public și o carte, este în rol, să zic așa, în lucru, dar au apărut altele mai importante și așa am ajuns prin publicațiile pe rețelele de socializare, în mod special pe Facebook, s-au început să se activeze și bravicieni plecați din sat, dar cu dor de sat ca și mine, și erau foarte curioși, și așa am ajuns să colaborez cu oamenii și să facem prima carte despre deportații, care au fost un subiect care mă doare și în ziua de astăzi când mi-amintesc despre subiectele din această carte, oamenii și așa mai departe. Am publicat cartea aia, a fost apreciată pozitiv, să zic, în societatea și de specialiști și civilă. După aia am scris despre ostași, că în timpul cercetărilor cu deportații au apărut despre soldați. Vreau să vă zic aici, iară este o lucrare suspendată despre războiul de pe Cula, care a fost 6 luni de zile, din martie până în august 44, și Bravicea nu a fost cucerită de armata sovietică, dar a fost cedată de armata germană când s-au primit comanda de a să se retragă în august, dar în timpul cercetărilor astea am găsit în muzeul satului lista veteranilor din Bravicea. Și atunci am zis că, dacă există, s-a păstrat listele despre veterani, eu am obligația morală să mă concentrez pe oamenii satului și după aia pe oamenii străini care au murit pe Valea Culei. Și așa am lăsat, iarăși am suspendat o lucrare importantă și am tot la dumneavoastră, cred că am făcut prezentarea despre ostașii din Bravicea. După ostașii din Bravicea, am ajuns să descoper monumentul care zicea satul că a fost talent pe el. S-a găsit un om mai în vârstă, cu experiență mai multă, cu amintiri, cu părinții din centrul satului, Nicolae Onilă, care ne-a zis că stați, că ăsta nu este doar al... a fost Stalin, într-adevăr, dar el a fost făcut din vremea românească, pentru ăsta și din primul război mondial și tot așa. Am rămas foarte impresionată, am chemat oamenii, ne-au arătat unde a fost locul original, acum este o proprietate privată, și două segmente din acest obelisc au rămas sub tongard. El era din și este din marmură, și atunci marmura nu se poate, dacă dai cu toporul sau cu ciocanul, se fărâmițează și nu poate să fie folosit. De-aia au rămas acolo și grele nu au putut să le ridice. Nicolae Onilă ne-a povestit că mai este și al treilea porțiune, țoclu, cum a numit el, țoclu în podiș, pentru că cineva, adică nu cineva, dar un fost partizan a vrut să facă monumentul taică să în pădure, în adâncul pădurii, unde au fost partizanii în 44, dar ceva s-a întâmplat cu transportul, s-a stricat și până în prezent stă țoclul ăla răsturnat. Noi eram, eu în mod special, nu venea să cred că atâta istorie este aruncată, să zic, pe margini de drum și noi trecem pe lângă ea și nu avem nimica. Bun, ne-am organizat, am adus toate trei porțiuni la primărie, le-am igienizat cum s-a putut și am făcut o postare pe Facebook. Și spre bucuria mea și felicitarea încă o dată a tuturor sătenilor că am avut așa un sprijin tehnic și științific din partea lui Ioan Rusanovski, președintele Asociației Obștește Monumentum, care dimineață m-am trezit cu un mesaj că dacă este într-adevăr românesc, atunci noi suntem disponibili și dorim ca să-l restaurăm, acest monument. Zic, unicul document viu este Nicolae Onilă. El ne-a povestit, el ne-a confirmat. Trebuie să veniți la fața locului să vedeți dacă corespunde materialul ăla de construcție. Și a venit domnul Rusanovski și când s-a uitat la pietroaiele alea mari răsturnate, eu zic că da, nicio discuție, sunt materiale din care se făceau în perioada românească. Acum bătrânul a fost de dezvelirea foarte oficială, foarte frumoasă, așa, dar bătrânul a doua zi vine și îmi zice, astea, zice, dar nu-mi dai și mie câteva fotografii de ieri ca să le arăt la nepoții mei. Și eu atunci am zis, ce fotografii să-i dăm la un bătrânel din ăsta? Zic că fac eu o cărțulie repede și în 2-3 luni, și așa am făcut. A ieșit și cartea. Bun. Următoarea lucrare este despre George Mundeanu, un băiat din Bravicea, care a fost evacuat cu liceul în 44 în România și spre bucurie iarăși a sătenilor. S-a realizat foarte frumos, a devenit profesor universitar. Cu...
0: E minescolog.
20: Urma să spun, să precizez, exact. Și s-a concentrat pe personalitățile cu care se mândrește toată România, este Ion Creangă, HD-ul și, bineînțeles, că luceafărul poporului nostru, Am emoții, Mihai Eminescu. Vreau să spun că cartea e făcută pentru studenți, pentru elevi, formatul mic, dimensiunile mici, de este foarte concentrată biografia ca să fie ușor studiată, dar a muncit poate mai mult decât la altele, pentru că nu era o listă a operei lui, pentru că omul poți lăuda mult, dar dacă nu-i arăți opera, nu prea are, să zic, nu e lucru până la sfârșit. Și atunci am lucrat enorm de mult cu literatura din biblioteci, din arhive, și am recuperat, zic eu, la maxim, și asta, pentru asta am zis că nu pot să fac numai postări pe rețele de socializare, dar trebuie să lucrul meu să fie finalizat printr-o această lucrare. Asta este a patra. Bun, carte despre, și toate au, cu excepția lui George Mundeanu, toate au o denumire, să zic, unică, care începe istorii scrise. De ce istorii scrise? Explic. Pentru că istorii vorbite sunt multe. Toată lumea vorbește. Povestește în stânga, povestește în dreapta, la portiță, pe scăunel, în rutier, în autobuz, în avion, se povestește foarte multe lucruri importante, dar de scris le scriu mai puține. Și atunci asta este istorii deja scrise despre, cum am zis, deportații din Bravicea, ostașii, și am ajuns la școală.
0: Pentru că toți pornim dintr-o școală.
20: Da. Și școala pentru mine, pot să spun că a fost și biserica. Pentru că la Bravicea biserica a fost închisă, noi nu am mers la biserică decât în satele vecine, la sărbătorile mari, și pentru mine este, poate să zic, chiar îmi asum responsabilitatea să zic că e mai importantă și decât biserica. În clădirea pe care o vedeți pe coperta din față, eu am învățat din clasa 4 până între 8-a. Pe coperta Verso este o clădire care în prezent este cantină. Dar are o istorie atât de frumoasă clădirea respectivă, chiar dacă au avut mai multe funcțiuni, adică au fost prima dată o primărie, de aici s-au păstrat și denumire de voloste și mămica îmi povestea, dar vă zic, școala rămâne școală. Este, vă zic, o biserică în care noi ne alimentăm spiritual și cultural și științific din toate punctele de vedere. Cartea despre școală, vreau să vă zic că era cam printre primele. Înaintea și a deportațiilor și a ostașilor, Obeliscul în genere, e o surpriză pentru mine. Doar că eu aveam o mare problemă, dacă puteam să lucrez cu arhivele bine, dar în perioada sovietică a fost cea mai îndelungată perioadă și cea mai încărcată ca număr de elevi și dacă numărul mare de elevi, instantaneu și numărul mare de învățători. Aici eu m-am blocat, în sens că nu aveam o listă. De la început și până la sfârșit, măcar maxim, că se mai scapă câte cineva, că totul se face din memorie. Documente, să zic, sunt prea puține sau încă nu sunt disponibile sau nu avem acces, din diferite, să zic, motive tehnice, nu avem să iei un catalog și îl treci acum în computer și gata. Nu.
19: Și arhivele au avut de pătimit de-a lungul anilor.
20: Exact. Și atunci m-am adresat eu la învățătoare mai în vârstă, zic, faceți-mi o listă, hai să facem asta, fiecare, ai fost învățătoare de matematică, scrieți cine ți-au fost colegii, cine te-a învățat pe dumneavoastră, și cine v-au fost colegii. A, da, chiar trebuie. Toate vorbeau la general, da, e ca trebuie, tare bine ar fi. O trecut un an, doi, trei și așa mai departe, nu mai puteam obține lista respectivă din perioada sovietică. Și la Obelisc, la lansarea Obeliscului, eu l-am invitat pe Timofei Ivanovici Cogălnicianu, fostul meu învățător de matematică, de care mi-era frică ca toți elevii de învățătorul foarte sever, și l-am întâlnit eu în drum. Vreau aici să accentuez cum am făcut eu totuși, am reluat, sau nici n-am reluat-o, chiar din start am întocmit-o cu Timofei Ivanovici, m-am întâlnit cu el întâmplător în centrul satului și așa de frumos mi-a zâmbit și așa de frumos m-a lăudat că a fost a lui elevă, că am aplecat capul, mintea, spiritul meu, adică dragostea față de satul meu peste Bravicea. Și zice, așa ești de bravo, că uite, mai aflu, că tu mai scrii, mai studiezi. Așa de tare m-a încurajat atitudinea, pentru că eu încă eram elevă, eu încă aveam emoții față de învățătorul meu. O fi eu și eu la o vârstă și o fi ambii pensionari, dar avem niște rețineri, că totuși e domnul învățător. Asta a fost o întâlnire care mi-a rămas în conștiința mea plăcută. După aia ne-am mai întâlnit și atunci eu, când a fost lansarea Obeliscului, eu personal seara m-am dus și la invitat și i-am spus că eu vă invit, iată, mâine va fi o sărbătoare în sat și eu vă rog să veniți la lansare. Și a venit, m-am bucurat foarte mult. Am făcut poze pentru că eram toți acolo prinși în program și scenariu, dar când am făcut cartea cu Obeliscul, eu m-am dus să-i fac cadou o carte, pentru că l-am invitat, au acceptat invitația, au venit și la fel, cu foarte mare drag, respect față de mine, ne-am început să ne amintim de una de alta și atunci eu am zis, nu vreți să mă ajutați. Cu ce să te ajut? Păi zic, dumneavoastră, zic, sunteți de vârsta lui maica, mi-ați învățat într-aceeași școală, ați fost dansatori împreună la același cer de dans, după aia ați fost învățători, ați fost director de școală. Nu vreți să-mi faceți dumneavoastră o listă a tuturor învățătorilor din perioada sovietică? Pentru că eu aici m-am blocat, eu nu știu, nu cunosc oamenii și ei au fost mulți, și evrei, și ruși, și ucraineni, am avut o gamă încărcată, eu nu-i cunosc, nu, dar știu că mamica povestea că era și el se uită așa la mine și zice, am să încerc. Și atunci am făcut și o glumă, zic, vedeți, deja și elevii vă dau teme de casă la învățători. Nu numai învățătorii dau teme de casă. Și iată, așa am zâmbit împreună.
19: Să înțelegem că a fost un punct de pornire?
20: Un punct decisiv de pornire. Am avut din prima încrederea că dacă mi-a promis, privirea lui și cum mi-a promis, eu am înțeles că gata, eu am găsit omul cu care eu merg mai departe ca să fac cartea istoria școlii. Acum, asta a fost în toamnă. Eu am plecat fiecare cu treaba lui și am venit în vară.
0: Ați venit în vară de la Cluj,
2: cu tot programul meu și mă duc la să văd dacă eu între timp, bineînțeles că mă ocup de cercetările mele, dar când merg la Bravice am partea mea de timp dedicată strict Bravice. Merg la el, era în august, vă spun exact când era în august, 27 august, da? Și merg, îl vizitez, el zice, iese cu o lingură care mesteca gemă din prună și zice, oia, acum vreo oră ceva, sunt foarte ocupat. Eu zic, foarte bine că eu sunt mai ocupată, eu merg în drumul meu, când revin din seară, trec la dumneavoastră, da. Bun, așa am și făcut, am mers eu unde am mers și când am revenit, mă aștepta. Mi-am așezat pe scăunele în mijlocul curții, sub un nuc pletos, umbros, și ne-am ăsta, zic, ați făcut ce v-am rugat, lista. Zice, am făcut-o, dar să spun ce mi s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Am scris într-un caiet și zice, da, am scris ca un maculator. Unde-a mai tăiat, unde-a mai corectat, unde-a mai adăugat, că așa se face asta, se zice, și să nu o să-ți vină să crezi că am pierdut caietul. Când am auzit, zic, și zice, dar stai să vezi ce mi s-a întâmplat. Când te-am văzut astăzi, că ai intrat în ogradă și știu la ce ai venit după lista învățătorilor, zice, de frică m-am dus și am început să caut din nou și zice, crede-mă că astăzi l-am găsit, caietul. Și vreau, în carte este o pagină, arătăm originalul, adică din caiet am extras o pagină, am fotografiat, am inclus-o în carte ca să se vadă cum s-a lucrat. Nu doar mi-o povestit, dar omul s-a așezat la masă, a pus memoria la contribuție, a înscris ce-o știut și eu l-am mai rugat, zic, și unele amintiri, poate aveți ceva plăcut din școală sau neplăcut asta. Și eu zic că cu cele neplăcute nu vor intra în memoriile mele, dar cele plăcute, da. Și iată așa am obținut caietul cu numele învățătorilor care eu cunoscut, cu care l-am învățat, cu care l-am lucrat și așa mai departe. Eu am zis că fac un tabel nominal, tabelul lor. Și aici am zis că ce fel de tabel să scrii numai numele omului, nu-ți spune absolut nimic. Și atunci am inițiat un studiu mai profund, adică măcar să știm în ce an s-a născut, cel care a decedat, când a decedat, ce școală medie au făcut, că de aici vine școala medie, ce facultate și ce vechime. Ce specialitate? Au fost învățători de română, de matematică, de engleză, de ce au fost. Și în fel s-a colectat și doamna de la muzeu, Tatiana Rășcovan, din sat, Clubul Femeilor, s-au adunat toate acolo, care și-au amintit, pentru că eu le-am făcut un draft, adică un document la început, și care și ce-o știut, o adăugat, o completat și în felul ăsta mult s-a îmbunătățit tabelul respectiv.
19: Asta ceea ce ține de perioada postbelică, deja sovietică.
2: Postbelică.
19: Spuneți-ne, când a luat naștere învățământul în Bravicea? Spuneați de 1870,
2: da,
19: prima școală?
2: Da.
19: Aveți date?
2: Am sărit peste subiect, pentru că perioada sovietică e mai aproape. Mai aproape că am trecut prin ea. Păi aici, la enciclopedie, când lucram, mă întorc cu ce am început, la enciclopedie...
19: Lucru pe care îl făceați paralel cu predatul la facultate, la Universitatea Agrară din Moldova...
2: Da. Lucram, că știe toată lumea că erau salariile mici, trebuia să mai lucrezi undeva, să-ți...
19: În 2, 3, 4, 5 locuri.
2: Exact. Ca să-ți ai un confort financiar. Și eu am ajuns la enciclopedie pentru că am scris la Fermierul și la Sănătatea Plantelor din București articole de popularizare științei, adică am fost luată la enciclopedie, că aveam deja, nu eram ziaristă, dar aveam îndemânare de a scrie despre insecte. De acolo mi-a venit, să zic, și învățătura în paralel. Și acolo am aflat de la istoricii, de la enciclopedie, de unde mă pot documenta cu diferit, ca să găsesc, eu nu aveam habar de arhive, eu nu aveam habar de biblioteci, de carte veche, rară, eu de asta recunosc, eu eram din agricultură, nu știam. Acolo am aflat, adică în paralel cu enciclopedie, eu am aflat multe, multe lucruri. Și după aia a apărut Moldavica, de la Biblioteca Națională, în care sunt scanate toate, să zic, fondul lor din alea vechi. Și acolo sunt foarte multe documente
20: libere pe internet, pe gratis, și numai să cunoști rusa, e obligatoriu pentru că și din perioada țaristă și erau toate în limba rusă, și acolo am aflat unde îmi pot găsi documentul și când am găsit listele de școli și de biserici am găsit, dar mă concentrez pe școală. Și când am văzut că școala din Bravicea a fost deschisă în 1870 și se numea Dvuhklasnaya Ministerskaya Școala Sela Bravice, Argeevskava Uiezda, eu mi-a palpitat inima de bucurie că am document în care se confirmă că școala a fost deschisă în 1870 de minister. În paralel în satele, după aia studiul s-a extins și am văzut că erau și zemski școlă și țărcovna prihatskii școlă, adică duhovnicești de pe lângă biserici. Am căutat foarte, foarte să mă documentez ce fel de școală, ce fel de școli erau la Bravicea.
19: Școli de zemstvă.
20: În Bravicea nu a fost școală de zemstvă, a fost numai de minister.
19: Am înțeles.
20: Da. Și după aia a fost și Țărcovna Prihatskaya, dar ea a fost după 1910, nu în, atunci în paralel. Chiar dacă era biserică veche, dar de ce? Aici intrăm și în istoria bisericii, pentru că a fost de lemn, era mică, s-a dărâmat. În paralel, în 1893, a fost sfințită biserica actuală, din piatră, așa, dar în timpul ăsta era școală în sat și n-au mai deschis și una la biserică, că nu erau și așa mulți copii care puteau să iei ăsta. Dar avem oameni în sat care au absolvit, bătrânii spuneau, dar tata mea au absolvit Țărcovna Prihatskaya, gata, am găsit explicațiile, pentru că s-o schimbă, țarul o dat indicație să fie deschise mai multe și iarăși, și atunci presupun exact anul când, nu, dar după documentele care le-am studiat și când s-o dat indicații și bani de la țar ca să se deschidă școli, am ajuns la concluzia că undeva după 1910, adică nu-i închis subiectul cu Țărcovna Prihatskaya, școala din Bravicea. Dar am găsit, aici vine bucuria mea, pentru că în perioada românească, atâta de greu, vreau să spun că greu am descurcat eu toate informațiile astea, o avalanșă de informații, de unde, ce odată era scris școala numărul 1 de băieți, odată școala numărul 2 de băieți, altă dată școală de fete, fără număr, ce Dumnezeu a fost, ce s-a întâmplat. Am înțeles, am găsit monitor oficial românesc din perioada 1923 până în 1944, cu liste întregi de concursuri, anunțate posturi de învățători în toată Basarabia. Inclusiv toate documentele astea sunt reflectate în această carte ce vă povestesc eu acum pe scurtătură, repede, emoționat, bucuroasă, fericită, că pot să povestesc despre această minunată carte care e pe bază de documente. Și am înțeles că școala rusească, care a fost aia ministerială pe vremea țarului, ea a fost trecută sub numărul 1 de băieți. De fete încă nu era. Mai târziu a apărut și de fete. Dar într-un timp a apărut școala numărul 2 de băieți. De ce? Pentru că dacă creștea numărul de copii, de elevi, nu se mai deschideau de la 220 de copii într-o localitate, depășea numărul lor, nu se mai deschidea încă o clasă. Cum am concepe noi în prezent. Este o singură școală, se mărește numărul de copii, mai deschidem o clasă. Nu, erau niște norme în care e obligat să mai deschid o școală. Și iată, asta mi-am explicat eu, de ce s-a deschis a doua școală numărul 2 de băieți. Și între timp a fost deschisă și școala de fete. Aici vreau să dau numele și la primul învățător, primul director, care pentru mine la fel a fost o mare noutate și o bucurie să-l descoper, care s-a numit Vasile Mușcinski, cum se scrie corect, nu știu, care am aflat din alte surse că era originar din Frumoasa, care aparținea de Bravicea, de mănăstire. Și iată, acesta Vasile Mușcinski a fost unicul basarabean într-o mare comisie de educație de la București și inspector pe toată Basarabia, cu o biografie atât de bogată. Și iată, acest Mușcinski deschide a doua școală de băieți la Bravicea și cu soția împreună învățătoare deschide școala de fete în Bravicea și pentru soție, când băieții și fetele învățau separe. Vă dați seama ce noutăți. Aici, doamna Emilia, zâmbetul și plăcerea dumneavoastră, ascultați așa știri, dar vreau să vă mai spun că acest Vasile Mușcinski o felicitat sfatul țării că o câștigat și s-a înființat sfatul țării cu telegramă din Bravicea, semnată de el. Am găsit-o în documente. Este inclusă în această carte. Vedeți ce personalități am avut noi la Bravicea?
19: Da, să mai spunem ascultătorilor noștri că aici, la Bravicea, și-au început studiile, au început a face carte două mari personalități din domeniul științelor exacte. Este vorba despre academicienii frații Moscalenco.
20: Nici nu vă vine să credeți ce bucurie am că m-ați întrebat și deja vedeți că răsfoiesc, pentru că vreau să vă demonstrez aici dumneavoastră în primul rând și, apropo, sunteți prima care vedeți cartea respectivă, că eu am fost la 80 de ani a marilor noștri academicieni, frații Moscalenco, când s-au sărbătorit ei la Academie. După aia s-au făcut și ei biografia lor și în biografia lor, care am primit cartea, bineînțeles, am descoperit o fotografie, o fotografie care o să șocheze toată lumea. În primul rând, vedeți că eu am făcut un cupaj când erau frații bebeluși, când erau adolescenți și când erau la vârsta înaintată. Vedeți cum au evoluat. Și toate ceea ce au scris în cartea lor, totul ce au scris în cartea lor, totul este retrecut în cartea mea, arătând sursa de unde am luat-o. Ei au scris foarte bine și foarte frumos, dar vreau să vă mai arăt o fotografie.
19: Vsevolod și Sviatoslav Moscalenco, care au avut un tată învățător, profesor, care a fost deportat în Siberia.
20: Da, totul este scris aici, totul este arătat. Vreau să vă spun că moscalencii au venit la Bravicea învățători. Și mama sa și taică său au fost prima dată învățători în 1926. După aia el a evoluat, a progresat și s-a dus în judecătoria. Noi am avut în Bravicea și judecătorie. Și el era lucrător de judecătorie. Și în fotografia, care imediat o să vă arăt, am găsit cum arăta Moscalenco, tata lui, Anatol. Și fotografia este în cartea în care ei au prezentat materiale pentru biografiile lor. Așa. Și fotografia este făcută în 1926 și acolo mai sunt și alți învățători. Socru lui Anatol Moscalenco era tot învățător în Bravicea. O fi el fost rămas învățător din școala țaristă și o prelungit în școala românească. Eu nu am dosarul acestui învățător alaci ca să-l văd cum ăsta. Dar mă duce logica că o fost, să zic, tata și-o adus fica cu ginerele și aici încă o mare noutate este că în fotografia respectivă este arătat și cumnatul Racu. Și s-ar putea unul din ăsta bărbați care nu era scris, este Ionel Racu în școala, în Conacul Racu, care a fost transformată în școală în care eu am învățat clasele primare, în școala de la Racu. Adică aici este, și am găsit documentul din 1941 când postul vacant de, acum îmi scapă cum se numea exact funcția lui, pentru că el a fost deportat în Siberia și s-a pierdut fără urme. Adică vreau să angajez un alt om în locul lui Anatol Moscalenco, dar până nu au depus aviz în monitorul oficial că postul e vacant, dar și motivul de ce e vacant, pentru că fostul lucrător a fost deportat în Siberia și a dispărut fără urme. Vă dați seama ce descoperi, aici e fotografia. Și iată, aici este documentul alături, unde este în monitorul oficial cum Anatol Moscalenco a fost deportat. Și aici este fotografia din 1926 și sunt toți învățători cu copiilor, familia Moscalenco, Alăci, Racu, poftim. Vedeți?
19: Deci soțul deportat în Siberia,
20: da,
19: și mama refugiată în România,
20: da,
19: unde au ajuns și copiii.
20: În Craiova, sigur, Craiova. Că da, și cum au venit înapoi la Orhiei. Totul este scris.
19: Împreună cu mama cu s-au mama. Întors.
20: Mama, până la urmă, dar de ce
19: s-au... Basarabienii erau vânați.
20: Erau foarte tare vânați și mai ales cu copii ăștia. Nu... Dacă flăcăii sau domnișoarele singure, ele se infiltrau. Aici mai este pe istoria la un altul care din ciorap s-a făcut carp, dar el era singur, s-a desprins de părinți, că era așa, dar ăștia cu copii n-aveau unde să se ascundă, la munte, la... n-aveau unde să se ascundă și atunci ei veneau înapoi. Și au venit înapoi, au fost la sora ei, au primit-o în Orhei, acolo ei au absolvit școala din Orhei și de acolo ei s-au dus elevi la... Sunt atâtea detalii. Eu mă bucur foarte mult că Am cunoscut pe frații Moscalenco, am obținut în dar cartea lor biografică, am extras toate informațiile din cartea lor și inclus în această carte din perioada românească. Așa se completează cartea cu perioada românească, cu Mușcinski, cu Strătilă și tot așa.
19: Dragi prieteni, invitata noastră astăzi la emisiunea Viața Cărților este Asia Timuș, doctor în agricultură, acum face un doctorat în domeniul istoriei, ne-a dus la Radio Moldova istorii scrise despre școala din Bravicea. Este un gest de mulțumire față de sat, față de școala care v-a trimis în lume, putem să spunem, pentru că ați ajuns la Cluj, acolo unde locuiți în prezent, dar nu uitați de satul care vă dă cel mai...
20: Inspirație.
19: Da, vă dă inspirație și vă dă motive de bucurie. Iată că la apariția unei cărți ne bucurăm cu toții.
20: Foarte
19: cei care
20: tare.
19: Au scris, cei care au muncit, a fost o muncă de mulți ani, pentru că materialele
20: da,
19: nu se adună.
20: Da, absolut, absolut. Recoltarea informațiilor, vă zic, am adunat totul ce găseam, adunam, făceam decupaje, totul, dar m-a ajutat Dumnezeu până la urmă și s-o scot sub această formă. Nu mă laud, dar informez. Eu învăț pe toți. Nu mă laud, vă informez. Este unicat pentru Republica Moldova. Nu e exclus să fie unicat la nivel de România, pentru că capitole de istoria școlilor sau istoria unui învățător, unui profesor
19: se găsesc.
20: Dar să dedici o singură carte și Eduard Potânga, domn profesor Potânga, mi-a zis că au scris cărți, au publicat cărți despre biserici. Cerga, Alexandru Cerga, el are un serial cu

0: Belinski, Tolia Vlejo, sunt bărbați de sufletul meu, Edic Verișorul Sobol, care au pus umărul la Gicu, Timuș, nepotul meu, fiul meu, sunt bărbații care mă ajută, pentru că fără ajutoare financiare eu nu sunt atâta de... Fac voluntariat, asta eu pot, dar la finanțe nu prea sunt așa de bogată. Și atunci trebuie să apelez la ei și tare mă bucur că sunt sprijinită de fiecare dată. Și le mulțumesc pe această ocazie.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale. Un intro aici al cărții, doamna Anse Timuș, vă felicit pentru perseverență, pentru puterea de a merge întotdeauna înainte, pentru faptul că nu cedați,
0: da,
1: rezistență în continuare.
0: Mulțumesc tare
1: mult. La ce să ne așteptăm?
0: Așa, ce mi-ar place mie și am făcut un studiu foarte, foarte bogat, iarăși lucrare suspendată, este biserica. Este biserica din sat. Îi cunosc absolut totul, adică sunt și aici tixită de documente, de date oficiale, nu numai din povești, dar am rămas, să zic, cu lucră. Inclusiv în 1988 a fost deschisă printre primele în regiunea noastră, 1988, când a venit primul preot Valeriu Narovski.
1: Ce înseamnă deschisă? Pentru că a fost o biserică veche, ne-ați spus, de lemn.
0: Da, aia au dispărut. În 1893 a fost construită, care vedeți, care este din piatră, dar în 1959 a fost închisă de regimul sovietic. Și spre bucuria noastră, au putut oamenii, responsabili, să voaleze cheia, adică să o ascundă cumva și să salveze biserica respectivă de la deschiderea ei pentru casă de cultură, pentru club, pentru depozit, pentru Dumnezeu știe ce. A fost numai închisă. Dar în interior s-au mai stricat ușile, spuneau că intrau copiii, se mai jucau acolo. Dar biserica nu a fost exploatată în uz economic, să zic așa, da? Dar în 1988 s-au depus eforturi financiare, am caietele întregi, la tot satul, care au pus 10 ruble, care 5 ruble, care 20, liste, că s-a făcut un comitet care mergeau prin sat și mergeau prin sat și atunci listele astea tot le-am. Toate sunt calculate, făcute. M-am oprit, da, ca să public această lucrare, pentru că eu sper totuși că Biserica din Bravicea va trece sub administrația Mitropoliei Basarabia, pentru că ea e acum în Mitropolia Moldovei. Cum zic eu, ține de Moscova, dar eu vreau să țină de București. Este o istorie, sunt implicată și în procesul ăsta și am zis asta și insistența mea, sau zic pretenția mea, nu știu cum să o numesc mai corect, a venit după acest război. Până la război, eu nu m-am implicat, așa îi parohia, asta este, am mers, am donat bani, preotul, dacă mă aude, o să confirme, am fost cu nepoții mei și m-am urcat eu cât de măroaie până la clopotniță, că am crezut că pot face fotografii de la de sus, am avut o relație bună și cu actualul preot, dar după război eu nu mai pot suporta și simt necesitatea mea civică să-mi expun părerea și am zis, până nu se convertește biserica noastră la cea românească, eu nu scot cartea. Dar exemple de convertire noi avem. În cartea cu ostașii dumneavoastră ați văzut, acolo este monumentul sovietic. Monumentul sovietic noi l-am convertit și este monumentul satului. Noi n-am cioplit, lateralele sunt cu numele soldaților sovietici care au murit, au căzut pe Valea Culii. Dar în față, monumentul ăsta a fost reparat foarte cu oamenii bunei satului și pe față sunt trei plăci de marmură neagră cu numele a 100 de eroi care au murit în Polonia, în Germania, în Belarus, peste tot și eu am insistat foarte mult ca să fie scrise deja și numele veteranelor, pentru că și ei deja nu mai sunt în viață. Și atunci sunt 6 postamente cu 244 de nume a veteranelor. Adică am putut să convertim un monument sovietic și să-l facem al nostru, al Bravicii. Așa se poate și cu biserica. Rămâne cum este, doar administrativ să fie înadministrat. Și atunci, când va avea loc evenimentul ăsta, o să fie următoarea carte.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în studioul nostru. Asia Timuș, doctor în agricultură, a fost invitată la emisiunea Viața Cărților. Vă mai așteptăm.
0: Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și felicit bravicenii că o să fie mândre de această lucrare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un deficit de peste 300 de megawatts oră de energie electrică este estimat pentru această seară până la ora 21, anunță autoritățile. Acestea depun toate eforturile pentru a asigura energia necesară și vor utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului. Pentru a evita un astfel de scenariu, oamenii sunt îndemnați să reducă în această seară consumul, să amâne folosirea mașinilor de spălat, a cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice mari și să utilizeze aparatele de aer condiționat doar dacă este absolut necesar. Măsuri de economisire sunt aplicate și la nivelul Parlamentului și Guvernului. Instituțiile au sistat iluminatul decorativ, la executiv o parte dintre ascensoare au fost scoase din funcțiune, iar angajații Parlamentului sunt încurajați să utilizeze scările. Și municipiul Chișinău a oprit iluminatul decorativ și a mutat irigarea centralizată a spațiilor verzi pe timpul nopții. Amintim că recent Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri de reducere a consumului de energie electrică aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale, întreprinderilor cu procese de producție energofage, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorităților publice centrale și locale, precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat astăzi programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul aprobat de executiv stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea Sistemului Național de Apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. Companiile care produc și comercializează produse alimentare vor fi vizate de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin intermediul unei campanii de informare menite să prevină faptele de corupție și să promoveze controale transparente. Campania Controale Integre, Alimente Sigure se va desfășura în perioada august-decembrie curent și are drept scop consolidarea integrității în relația dintre inspectorii ANSA și operatorii economici din sectorul alimentar. Instituția precizează că angajații agenției nu pot cere sau accepta bani, cadouri, bunuri ori alte beneficii în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu. Aceștia sunt obligați să ofere gratuit consultații și asistență profesională în domeniul lor de competență, iar solicitarea unor foloase necuvenite pentru aceste servicii este ilegală. Polonia poartă discuții cu Statele Unite privind crearea unor baze militare americane permanente pe teritoriul său, a anunțat astăzi ministrul adjunct al apărării polonez Paweł Zelewski, citat de AFP. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în Polonia, majoritatea prin rotație. Potrivit oficialului polonez, Varșovia și Washingtonul fac schimb de propuneri, însă acestea nu au fost încă oficializate. Discuțiile au loc după ce Statele Unite au inițiat o revizuire a prezenței militare în Europa, menită să determine statele europene să își asume un rol mai mare în apărarea proprie. Polonia, care alocă circa 5% din PIB pentru apărare și își modernizează armata prin achiziții de miliarde de euro, în special din Statele Unite, încearcă să consolideze prezența americană pe flancul estic al NATO. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, mâine se prevede cer variabil în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Temperatura minimă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade, iar cea maximă între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție Afaceri de la Zero, realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu, în care descoperim oameni care transformă ideile curajoase în afaceri de succes și demonstrează că dezvoltarea poate începe chiar și dintr-un sat. În ediția de astăzi mergem în satul Cucureștii Noi, raionul Edineț, unde antreprenorul Victor Mandraburcă ne povestește cum a dezvoltat agropensiunea Stânca Pescarului, un proiect care îmbină turismul rural, piscicultura și energia verde. Vă prezentăm o informație de interes pentru antreprenori despre cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, Tradiție și Mândrie, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, și pe final ajungem în satul Vărzărești, raionul Nisporeni, unde agricultorul Marin Gorceac ne vorbește despre investițiile în utilaje moderne și despre provocările unei ilvezi performante.
0: Afaceri de la zero.
2: Începem deci cu primul nostru subiect și ajungem iată în satul Cuconeștii Noi de raionul Edineț, unde antreprenorul Victor Mandraburcă a construit o agropensiune care îmbină turismul rural, agricultura și energia regenerabilă. Cu ajutorul unui sistem modern de panouri fotovoltaice, pensiunea a devenit independentă energetic, oferind un exemplu concret despre cum investițiile verzi pot reduce costurile și pot contribui la protejarea mediului. Vom afla cum a început această afacere, care au fost provocările întâlnite pe parcurs, ce rol a avut sprijinul oferit din partea lider și care sunt planurile de dezvoltare pentru viitor.
0: De la idee la profit.
2: Domnul Victor Mandraburcă, bine ați venit la Afaceri de la Zero.
3: Bună ziua și bine ați venit la noi în Conești, Noi, raionul Edineț.
2: Într-un peisaj, într-adevăr, extraordinar, lac, căsuți, un moment relaxant, aș zice, timpul astea de vară. Cum de ați ajuns la concluzia că ar trebui să investiți în acest loc frumos din Conești, Noi, ca să profitați de darurile astea ale naturii?
3: Inițial a fost o idee și un spațiu de odihnă personal pentru familie, pentru apropiați, iar însăși locurile frumoase, cum ați menționat, și faptul că aici în Glac, Costești, Stânca sunt locuri frumoase, dar sunt foarte puține locații unde oamenii pot să odihnească condiții elementare. Da, sunt locuri frumoase la Prut, sunt locuri frumoase încolo spre Fetești, toți cunosc, dar pensiuni sunt foarte puține. Acum au început să dezvolt. Toate aceste momente m-au determinat de a dezvolta, cum spune fata mea cea mică, o veritabilă agropensiune.
2: Chiar e veritabil, într-adevăr, în plin sens al cuvântului, fiindcă este foarte frumos și foarte liniștitor, așa aș spune aici, la nordul Republicii Moldova, că în timpurile noastre nu e chiar atât de ușor să faci un astfel de lucru.
3: Vrem să promovăm locurile, vrem să promovăm tradițiile și vrem să atragem atât turiștii interni cât și externi pentru a arăta frumusețea și arăta, adică nu numai ca proiect comercial cum sunt împrejur la orașele mari, dar, într-adevăr, liniștea și apropierea din natură, încadrarea în procesele este agricole și chiar promova tărâmurile natale.
2: Dar dumneavoastră nu sunteți de Baștină de aici. Cum de ați ajuns aici pe tărâmurile acestea nordice? Că sunteți, din cât știu, din Șoldănești.
3: Da, sunt din Șoldănești de Baștină. Am ajuns aici pe, hai spunem așa, prima direcție de activitate care dețedim o gospodărie agricolă aici în satul Cuconești Noi. Prelucrăm circa 1000 de hectare de teren. De profesie sunt jurist, dar mă ocup cu agricultura. Știți cum perioada sovietică la noi, acum mai puțin, se pregăteau contabili strict pentru agricultură. Știi? Păi eu sunt specializat ca jurist în agricultură și asta tot e niște aspecte foarte interesante care într-adevăr ajută. În afacerea agricolă ajută 100%.
2: Nu v-a fost chiar atât de complicat ca să deschideți această agropensiune?
3: Dacă vorbim din punct de vedere organizațional, juridic, contabil, desigur.
2: trebuie mult când te decizi să deschizi o astfel de afacere?
3: La etapa inițială nu, dar pe parcurs, primii pași, da, necesită bani grei. Noi suntem la etapa inițială, ca să înțelegi.
2: Doamna primar mi-a spus că sunteți unul dintre cel mai mare plătitor de impozit.
3: Da, astea două dimensiuni sunt, adică care colaborăm cu administrația publică locală. Deci, în primul rând, deținem cel mai multe terenuri în arendă și achităm impozitele pentru localitate. Iar al doilea moment, eu fiind adeptul într-adevăr la implicare socială maximă în localitate, avem și angajați, deci care primesc salarii și care tot, și adică proiectele locale care țin de sociale, de reparația chiar monumente, de implicații în comunitatea locală, de amenajare, reparația grădinițelor, am fost contribuit întotdeauna.
2: Foarte important ca să aibă primăria un ajutor așa constant, probabil.
3: În mare parte, da. Și în ultimii ani ne bucurăm că fiind implicați aici în la noi regiune prin Gal Vasile Stroiescu, sunt foarte multe proiecte care se fac la nivel de comunitate cu susținere atât a Ministerului Agriculturii și a donatorilor străini. Doamna primar este foarte implicată. Respectiv, noi, în măsura posibilităților, ne implicăm activ în dezvoltarea comunității și rezultatele se văd, real se văd.
2: Care au fost cele mai mari provocări la început de drum, când ați început toată afacerea aceasta?
3: Întrebările ce țin de infrastructură. Deci, în primul rând, reparația drumului, care plus asigurarea energetică a pensiunii. Au fost și momente când stăteam numai cu baterii solare sau, în general, fără lumină. Mai romantic, da. Noi acum suntem, deci, la etapa când am reparat drumul, ați văzut și dumneavoastră, accesul la noi la pensiune. Am asigurat relativ independența energetică, deci avem panouri solare. Prin proiectul, apropo, LIDER, care a fost susținut de AIPA și am implementat, avem spații de stocare, deci de 15 kW, ne permite cu energie să asigurăm pensiune. Plus la asta, deci toate lucrările au fost efectuate de amenajare, ca la moment avem deja o structură.
2: Și totuși dumneavoastră ați decis ca să investiți în această energie verde, care ultimul timp tot ia amploare Republica Moldova, și să faceți pensiunea independentă energetică.
3: În general, cel mai apropiat punct de conectare este la circa 3 km. Proiectul de aprovizionare cu energie electrică este foarte costisitor, de exemplu, pentru furniza energie electrică aici la noi la pensiune, circa minimum 40.000 de euro trebuia să... Iar proiectul energetic, deci cu sistemul fotovoltaic, ne-a costat circa 15.000 de euro. Măsura în care agropensiunea, după planurile noastre, va crește, respectiv vom mări și capacitatea de stocare. Asta e un element inițial. Omul când vine chiar la pescuit, sau chiar vin la foișor, la o zi de naștere, noi asigurăm lumină, asigurăm frigider, adică să aibă unii păstra produsele, ca să aibă un confort minim de aflare aici la noi la camping, deși tot stau pe noapte, oaspeții, lumina este asigurată, chiar noi avem trasat lumina de-a lungul întregii pensiuni, adică le asigurăm și corturi, dar de obicei vin cu camping, vin cu rulote, vin, adică nu e problemă.
2: Cât trebuie să plătească? Iată, spre exemplu, cineva vrea să vină sâmbătă, duminica pentru două zile, cam cât l-ar costa să stea aici pe mal la Hoănești noi?
3: Să avem câteva dimensiuni de dezvoltare agropensiunii, în primul rând, adică noi mergem pe oferirea spațiilor de cazare. Acum suntem în dezvoltarea proiectului cu canalizarea și cu apa. O arteziană o să săpăm, iarăși facem actele, pregătim proiectul. Respectiv, la moment cazare nu avem, dar este camping, adică oamenii vin cu corturile și oferim servicii de foișoare, odihnă, zil de naștere sau alte măsuri. 4 foișoare, 2 foișoare mici care costă ziua 550 de lei. În acești bani intră și aflarea, frigiderul, mangalul, lemne, apa care noi oferim la clienții permanenți, le facem o reducere esențială la 2 și mai multe scule, deci de pescuit. Că de obicei, oamenii care vin la foișoare vin și la pescuit. Foișorul acesta în care ne aflăm este un foișor care este multisezonier, respectiv o să fie un cămin acolo instalat și o să putem primi oameni și în perioada rece a anului. Acesta este 1.000 de lei și iarăși aceleași dotări, condiții de aflare și avem un foișor pentru ceremonii mai mari de 20 de persoane, acela e 850 de lei și iarăși curăm lumină, frigider, mangal și alte servicii, deci conect.
2: Foarte multe proiecte iau naștere din considerent că vrem ca la noi să fie mai bine decât cum a fost prea.
3: De 2 ani în urmă am început proiectul ăsta cu foișoarele, paralel am aici pe malul lacului am format o plantație de lavandă și cu susținerea donatorilor străini și Gal Vasile Stroiescu, Și atunci când am implementat plantația asta de lavandă, am avut câțiva oaspeți străini, inclusiv din Franța, din Germania, experți pe plante medicinale în mod special. Filiera asta de dezvoltare a plantei medicinale și aromatice ia amploare, da. Și iată, un expert din Franța mi-a sugerat, dar m-a determinat mai bine, deci dânsul a spus, la noi foarte mult se apreciază, adică anume participarea asta și spațiul ăsta, apropierea de natură, cât mai puțin beton, cât mai puțin asta. Și oamenii, într-adevăr, vor să vină să odihnească, să rupă un castraveț din grădină ecologic care nu e stropit, să facă niște fotografii în lavandă. Și atunci mi-a venit ideea că trebuie să amenajez spații. Pentru pescuit, în primul rând, avem deci mulți oaspeți la pescuit și pentru aflarea în zona respectivă. Iar principiul a fost și este, deci, treptat legătura cu natura, cât mai puțin da, exact. Deoarece eu vă zic personal, prima dată când am venit aici la lac în zona, deci este o liniște și este o energetică aparte.
4: Da, m-am convins și eu de lucrul ăsta, că într-adevăr parcă ești rupt de toată realitatea. Continuăm această discuție și eu aș vrea să vă întreb, dar cum v-a schimbat investiția, activitatea afaceri? Iată, ați deschis și un câmp de lavandă, l-ați cultivat, aceste grădini mini, grădini ecologice, care pur și simplu sunt uluitoare pentru cel care vine aici să-și găsească liniște.
3: Să știți că această afacere este una foarte imprevizibilă. Chiar am mers anul ăsta în vizita în România. Permanent fac cunoștințe cu activități similare.
4: Preluați ceva bun.
3: Exact. Întotdeauna să mă inspir. Să știți că nu sunt reguli stricte prin dezvoltarea unei agropensiuni. Eu regula strictă am zis-o fără hotele de 5 stele și fără, adică cât maximal, cât mai natural. Dar în rest, pentru a atrage oaspeți, pentru a promova acest loc, nu pot să vă spun, adică sunt un instrumentariu și deci foarte multe. Plantația cu de lavandă, de exemplu, când a fost concepută din start, n-a fost conceput ca o afacere apart. Paralel, ca un decor. Dar acum noi producem ulei de lavandă. Cum merge? Greu comercializarea, mulți importă, în special din Bulgaria, dar producem ulei, producem circa de pe 4 hectare, circa 120-150 de litri de ulei, esențial de lavandă. Special la clienții aici, la târguri participăm local, comercializăm Shangro. În mod special am avut relații cu niște companii farmaceutice și acum vrem să ieșim deci la colaborarea cu Viorica Cosmetic. Aici la noi, în regiune, noi avem circa 30 de hectare în raionul Iednis de Levantică, poate și mai mult acolo. Asta am vrut să zic, adică se schimbă tot absolut, e foarte mobil, schimbă în fiecare zi. Aceeași grădinuță, aceeași foișoare. Acum avem un plan cu pregătirea spațiilor de cazare, foarte interesant. Și nu o să deschid secretul, dar e un concept care practic în Moldova acum nu există. La noi la mod acolo e frame-uri sau căsuță de astea adusă din China. Nu. Noi vrem să facem natural, cu materiale cât mai ecologice. Să folosim materiale simple, ecologice, care se încadreze anume în lanșaftul nostru aici, terasele frumoase care le vedeți. Și sunt câteva direcții, dar în primul rând asta e lutul și cu pai.
4: Lutul în primul rând ține cu răcoare vara și iarna cald.
3: Asta am vrut să zic. Anul trecut am construit căsuța paznicului sub principiul ăsta de lut. Vreau să zic că iarna încălzește cu foarte puțin resursă, iar vara acolo climatizator nu trebuiește. Deci e răcoare. Plus la asta noi am făcut ca în formă de bordei, adică e acoperit cu pământ și asta e aspectul. De aș vă spun că o să fie încadrat cazarea cu nimerușești cu foișoarele existente, dar nu numai. Deci noi pregătim două zone. Zona de relaxare, hai să spunem așa, foișorul cu cazarea pentru persoane, pentru familii, pentru grupuri și zona în care ne aflăm noi aici, zona pentru pescari. Deci la pescari, știți, condițiile trebuie minime, dar da, să le pregătim niște spații mai comode pentru pescuit.
4: Lac nu e chiar mare, dar e suficient de mare ca să crească și pește. Ce pește
5: lumea prinde aici la dumneavoastră?
3: 10 hectare, el merge în formă de apendix, avem încolo după malul celălalt. Ideea nu e suprafața albii, ideea adâncimea iazului. Deoarece noi lacul l-am curățit și adâncimea lui medie este circa de 3 metri. E adânc, asta și ne permit să producem pește, adică deci rațional. Nici mai mult, nici mai puțin, ca să nu avem efecte nedurite, adică ca să piară peștele, să nu-i ajungă aer și așa mai departe. În mod special, cultivăm pe fitofacul, cultivăm carpul și orice lac este caras. Și dar în mod special de carpul și fitofacul.
5: Cel mai mare carp, cât kilograme a avut când l-ați scos?
3: Cel mai mare personal care l-a scos carpul de 7 kg, iar fitofac undeva 8 kg, dar au fost exemplare și de peste 10 kg.
2: Dragi ascultători, dacă v-ați alăturat acum, ascultați emisiunea Afaceri de la Zero. Discutăm astăzi cu antreprenorul Victor Mandraburca din satul Cucoreștii Noi, raionul Edineț, administratorul agropensionist în Capescarului. Povestea afacerii sale a început de la piscicultură, iar în timp s-a dezvoltat într-o destinație de turism rural, cunoscută pentru iazul cu pește, lanurile de lavandă și investițiile în energie verde. Recent, agropensiunea a devenit complet independentă energetic datorită unui sistem de panouri fotovoltaice care promovează producătorii locali și atrag sute de vizitatori în nordul țării. Continuăm discuția cu Victor Mandraburca despre planurile de dezvoltare și despre viitorul turismului rural în Republica noastră.
4: Evident, când deschideți o afacere, vă gândiți și la locurile de muncă, care sunt foarte importante astăzi pentru Republica Moldova. Câte locuri de muncă ați oferit oamenilor din localitate deschizând această afacere?
3: 5 locuri de muncă noi. Deci atât de la paznic, până la administrator, muncitor. Deci 5 locuri de muncă, dar în perspectivă mă gândesc că o să, cum cel puțin o să dublăm, dar locuri de muncă. Este altă întrebare, că ca și în orice partea economiei naționale sunt probleme totuși cu cadrele, dar dacă noi vorbim despre servicii, despre agroturism și mai departe, deci eu mă gândesc că o să găsim specialiști cât calificați. Deci n-am nevoie de oameni chiar cu studii toți superioare. La noi lucrează practic cu studii tehnici persoane și vreau să vă zic că principiul care îl promovez eu, adică angajarea în câmpul muncii, în mod special a localnicilor. Deci mă strădui să implic oamenii din comunitatea noastră, da.
4: Este foarte important asta. Ce sfat le-ați oferit tinerilor care de azi pe mâine ar vrea să plece din Republica Moldova? Dar sunt o parte din tinerii din Republica Moldova care vor și ei să înceapă o afacere, și anume în mediul rural.
3: În primul rând, clar că nu este simplu, dar primul pas care trebuie să facă un tânăr este să determine în mod concret și specific cu ce gen de afaceri vrea să o cună. Tinerețul să apucă și să ocupă de tot. Și legume, și producerea de agricultură, pește și tot. Deci, totuși, noi cultivăm și mergem cu pași, cred că rapid, în creșterea cultura afacerii. Eu văd în ultimii ani, urmăresc și eu rețelele de socializare, ea real a crescut. Văd oameni cresc aceleași animale, de exemplu, porci sau găini, fac deja produse care le promovează, care se ocupă cu peștele, care se ocupă cu florile și așa mai departe. Deci, cultura afacerii la noi crește, iar primul sfat care vreau să-l dau, să se determine în primul și în primul rând specificul activității care vor să o facă. Domeniu. Și în al doilea rând, să studieze foarte bine piața de desfacere. Aici noi încă avem la acest capitol foarte mari probleme. În primul rând, vreau să vă dau un exemplu cu peștele și chiar cu uleiul de lavandă, cum am menționat anterior. La noi se importă masiv ulei de lavandă din Bulgaria. Eu la moment și chiar colegii mei care au ulei de câțiva ani, foarte greu comercializăm acest ulei. Nu este vorba de preț. Prețul este de piață. Dar avem probleme, deoarece nu știu de ce companiile procesatoare din Moldova nu sunt interesate, da, să susțină producătorii locali. Cu peștele am avut probleme în precedență cu import masiv de pește viu din Ucraina. Eu nu spun, adică asta e bine sau e rău, dar iarăși, asta a influențat și prețurile, asta a influențat și cererea. La moment, nu avem probleme cu comercializarea peștelui, absolut. Dar este un specific. Noi promovăm poate cantitate mai mică, dar calitate. Cazuri când calitatea peștelui adus lăsa mult de dorit. La noi peștele în apă e dezinfectată, e curată, peștele hrănit cu produse care noi le producem pe câmpurile noastre, facem mâncare aici pe loc, respectiv, adică despre calitate, noi garantăm 100% clienții noștri sunt toți foarte, foarte mulțumiți. Și între al treilea, un aspect, acuratețea și deschiderea, deci atât comercială cât și fiscală. Nu trebuie să cu micherii și așa mai departe. Noi avem aparat de casă, noi lucrăm deschis, salariile sunt achitate pe carduri, nu umblăm cu salarii în plic, respectiv, deci toată contabilitatea e reală și corectă și asta la la urma urmei îți permite să analizezi creșterea reală a afacerii care o gestionezi.
4: Asta și trebuie să deprindă, fiindcă mulți fac două contabilități. Domnul Victor, dar care sunt planurile noastre pentru viitor în această agropensiune? Ați spus că aveți de gând, dar nu deschideți secretul
5: sau nu deschideți cărțile deocamdată?
3: În general vă zic, vrem, cum am spus, asigurarea cu apă și canalizare, ceea ce ne permite să dezvoltăm în perioada următoare cazarea. Deci avem foarte multe cereri de cazare. Sună chiar oaspeți nu numai din Republica Moldova, dar și din România. Vin compatrioți de-a noștri cu oaspeți de peste hotare. Aici, cum v-am spus, în zonă sunt locuri frumoase. Se merită de vizitat și respectiv unii se cazează. Chiar am avut un caz, m-au telefonat cineva cu niște oaspeți din Polonia, ceva pe domeniul contabil, un grup de vizitatori și au pus anume ca condiție să nu-i cazeze în oraș la hotel, dar vreau la o agropensiune la țară. Să știți că toți oaspeții care vin se interesează, un aspect foarte important sunt locurile, desigur, dar interesează tradițiile, interesează deci felurile de mâncare, interesează viața comunității. Asta noi și promovăm. Doi, în imediata vicinitatea plantației de lavandă, totuși cu specific de la nord, dar vrem să înființăm o cramă. Deci vrem în viitor apropiat să plantăm viță de vii. Facerea o gestionează împreună cu frații mei, iar fratele cel mic este foarte pasionat de producerea vinului. Deci noi producem, acum încă n-am pus în comercializare, dar vrem la pensiunea noastră să servim oaspeții noștri cu vin de casă, cu țuică, dacă vreți, că la nord mai mult țuică se apreciază, și în mod special de gutui. Aici în preajmă avem o grămadă de plante de la gute până la pomușoare diferite, care ne permite să facem niște țuică calitativ. Plus la asta, vrem să promovăm tradiții, să facem un festival local, de exemplu, în Reonul Iedniț, festival Cisenii de Pescuit nu este la moment. Dacă observați, în câmpul de lavandă avem în mijloc oază, o insulă. Anul trecut am desfășurat Lavanda Fest, a fost mediatizat acest moment, cu diferite tematici, concerte. Aici în sat avem un colectiv foarte bun și copii și mai maturi dansatori de dansuri populare. Doamna primar e foarte activă în participarea la aceste diferite activități culturale. În ultimul rând, dezvoltarea pescuitului în continuare în preajma lacului.
4: Despre viitor mi-ați povestit. Acum, la sfârșit de acest interviu, aș vrea să veniți cu un mesaj pentru ascultătorii noștri, ascultătorii postului de radio, Radio Moldova.
3: Întrucât ne aflăm în preajma lacului de comunare Costești Stânca, care se numește Marea Nordului la noi în Republică, deci vă invităm în zona lacului de comunare Costești Stânca, la Prut. Infrastructura încet, încet se dezvoltă. Nu numai că o să vizitați locuri frumoase, dar o să faceți și o plajă calitativă. Iar în preajma lacului de comunare sunt destinații Coneștiu Vechi, Casa Muzeu Chimandridului Bodiu, plus se construiește o biserică acum iarăși în preajmă. Iar la agropensiunea noastră suntem gata să vă primim, să vă odihniți din drum, să vă relaxați. Cine este amator de pescuit, avem oferte foarte generoase. Plus la asta, să dezvoltăm turismul intern. Iar, nu în ultimul rând, credeți-mă că sunt locuri foarte frumoase care se merită de vizitat și se merită de le văzut la noi în țară.
4: Succes și să ne mai întâlnim.
3: Vă mulțumesc mult, mulțumesc că ați găsit timp să vizitați pensiunea noastră.
2: Domnule Victor Mandraburca, vă mulțumesc pentru prezență și pentru că ne-ați împărtășit această poveste frumoasă. Exemplul pe care ni l-ați oferit demonstrează că perseverența, sprijinul antreprenorial și investițiile în soluții sustenabile pot transforma o idee locală într-o afacere cu impact pentru întreaga comunitate. Agropensiunea din Cuconeștii Noi, de raionul Iedineț, este dovada că mediul rural are un potențial enorm, iar energia verde poate deveni un motor al dezvoltării economice. Iar pentru ca astfel de afaceri să crească și să se dezvolte, este important ca produsele și serviciile autohtone să fie promovate și să ajungă în atenția consumatorilor și a partenerilor de afaceri. În continuare, vă prezentăm o oportunitate dedicată a antreprenorilor din Republica Moldova.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită antreprenorii din întreaga țară să participe la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Desfășurat sub genericul Produs Autohton, Tradiție și Mândrie, evenimentul își propune să promoveze producătorii locali și să ofere companiilor o platformă de prezentare a produselor și serviciilor în fața consumatorilor, partenerilor de de afaceri și potențialelor investitori. Organizatorii anunță că ediția din acest an va avea un caracter festiv și va reuni producătorii din diverse domenii ale economiei. Vizitatorii vor putea participa la prezentări și demonstrații interactive, degustări de produse autohtone, topul cramelor și festivalul plăcintelor, evenimente menite să pună în valoare autenticitatea și calitatea produselor fabricate în Republica Moldova. Unul dintre momentele de atracție ale expoziției va fi realizarea și degustarea unui produs tradițional pregătit la scară record, dedicat promovării patrimoniului gastronomic național. Potrivit organizatorilor, participarea la expoziție oferă antreprenorilor posibilitatea de a-și consolida poziția pe piață, de a identifica noi oportunități de colaborare și de a contribui la promovarea produselor fabricate în țara noastră. Pentru companiile interesate, termenul de depunere a cererilor de participare a expirat pe 31 iulie, iar expoziția își va deschide porțile în perioada 28-30 august la Mold Expo în municipiul Chișinău. Promovarea produselor autohtone este importantă, însă în spatele fiecărui produs competitiv se află investiții, tehnologie și multă muncă. Un astfel de exemplu îl întâlnim în satul Vărzărești, raionul Nisporeni, unde un antreprenor demonstrează că agricultura modernă înseamnă performanță și inovare. În agricultura de astăzi, o livadă performantă nu mai poate fi administrată doar prin experiență și munca manuală. Productivitatea, calitatea fructelor și competitivitatea pe piața europeană depind tot mai mult de tehnologiile moderne și de investițiile în utilaje performante. Marin Gorceac, agricultor din satul Vărzărești, raionul Nisporeni, este unul dintre antreprenorii care a înțeles că succesul în pomicultură înseamnă să îmbin tradiția cu inovația. De la tehnica utilizată pentru întreținerea livezilor și procesarea prunelor, până la costurile unei astfel de afaceri și provocările pe care le întâmpină fermierii, discutăm despre ce înseamnă în realitate agricultura modernă și cât de importantă este mecanizarea pentru a obține recolte competitive și a face față lipsei forței de muncă.
6: Ca să ai o plantație sau o livadă care o ai, cu mâna goară nu poți intra, nu te descurci. Atâta tehnică ai, toată tehnica asta costă bani, probabil.
7: Foarte mulți bani.
6: Printre primii care i-a dus tehnică modernă.
7: Ce ține e ca freza, noi o avem cumpărat pe 2013, nu mai țin minte atunci ce bani au fost în jur de vreo 7.000 de euro. Tocatorul în 2019 la noi cu tractorul nou-nouț, care tractorul cu tocatorul m-a costat aproape 40.000 de euro. Avem tehnică cumpărată, aparatul de dat îngrășăminte pentru copaci, ei s-a tot undeva pe 2017 l-am luat. Toată tehnica e cumpărată modernă și nu mai țin minte prin ce an. Mașina de cules deja are 2 ani adusă.
6: Și ea tot a costat foarte mult, am înțeles.
7: Da, mașina a costat bani, numai că noi mașina am adus-o la mâna a doua. Noi n-am avut putință să cumpărăm mașină nouă. Ce se vede aici, atât e îngrămădit în 10 de ani de zile. Nu s-a făcut nimic într-o zi.
6: Marine, am înțeles că ai fost după hotare și ai făcut bani și ai investit toți aici.
7: Foarte corect. Toți banii făcuți în Marea Britanie, 10 ani am fost în Marea Britanie. Toți banii făcuți acolo se investiți acolo.
6: Cu soția ai fost?
7: Cu soția, împreună, cu toată familia, la mine un copil, ai născut acolo, primul copil. Și toate investițiile sunt făcute aici.
6: Uneori nu vrei să te întorci.
7: Mai sunt momente de astea, mai sunt gânduri de astea.
6: Când ai momentele, cele când ai vrea să lași?
7: Nu știu, atunci când e greu. De bine nu fugi. Corect, dar de bine nu fuge nimeni. Credeți-mă că nimeni nu fuge de bine. Sunt momente când nu mai poți, nu ai cu cine, nu mai vrei nimic.
6: Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta, că nu mai poți? Și uite, tot pleacă din Republica Moldova. Cine rămâne aici?
7: Noi toți fugim, așa ne liniștim, venim înapoi. Asta e istoria.
6: Dar cum vezi?
7: Băi, nici acolo, nici psihotare nu-i bine, nu-i dulce nici acolo. Acolo tot nu-i dulce. Sunt momente când îți dai seama că nu mai vrei, nu mai poți. Eu înțeleg, dar fizic și psihologic sunt momente când nu mai vrei nimic. Deci, zic, mai degrabă te duci la cineva și lucrezi cu salariat și
6: n-ai grijă.
7: Corect, asta e.
6: Dar totuși, unii, iată, precum tu, alții, rămân acasă și înfruntă aceste greutăți.
7: Încercăm să trecem prin niște riscuri. Știți, la noi e loterie. Eu asta o mai spun odată. Asta e loterie. Noi mergem la o loterie de asta. Noi ăsta n-am făcut bani. Nu s-a făcut nic. Sperăm că ar să fie la anul. Și așa ne hrănim de an pe an.
6: Dar prin asta au trecut și tata tău.
8: Da. Toți am trecut pentru asta.
6: Noi încep...
8: Noi încep tocmai de vreme când am pus copacii cu sapa și îi udam cu căldarea. Dar mai mulțumim Domnului.
6: Zici că din an în an tot e mai ușoară viața sau din contră?
8: Da, n-aș zice eu că e mai ușoară, dar mai stabil parcă.
6: Dar
8: câți ani ai? 67.
6: Mulți înainte.
8: Mulțumesc.
6: Din an în an e mai ușor de lucrat sau e mai greu totuși?
7: Chiar sincer, nu știu cum vă spun. Eu deja nu mă uit în trecut.
6: E normal.
7: Eu deja nu mă uit în trecut. Gata, trecutul gata, noi nu putem să-l întoarcem înapoi. Noi hai să ne gândim ce a să fie mâine. Și de asta, știți cum, nu pot eu să compar anul trecut cu anul ăsta. E ceva ireal pentru mine.
6: Dar totuși forță există și viitor există aici în Moldova, agrar.
7: Sperăm că ar să fie mai bine.
6: Deci în ultimul timp și guvernul oferă posibilități, granturi pe care ar putea să le accesați și să vă dezvoltați afacerea.
7: Încet, încet ne dezvoltăm. Sunt aici niște rânduieli ca să mergi să aplici la un grant, tot sunt și același credit ca să le iei, tot sunt niște rânduieli. Nu, aici pune gaj, nu-ți dă nimeni.
6: Eu vă doresc succes și la mai mult și la mai mult.
7: Și noi vă mulțumim frumos.
9: Așadar, stimați ascultători, investițiile în tehnologie au devenit o condiție esențială pentru orice fermier care își dorește să rămână competitiv. Utilajele moderne reduc timpul de lucru, eficientizează procesul de producție și oferă posibilitatea de a respecta standardele impuse pe piețele externe. Rămâne însă întrebarea care îi preocupă pe mulți tineri plecați peste hotare. Merită să investească economiile câștigate în diaspora într-o afacere agricolă acasă? Exemplele prezentate astăzi de Marin Gorceac demonstrează că succesul poate fi construit și acasă, prin inițiativă, perseverență și investiții inteligente. Fie că vorbim despre turism rural, promovarea produselor autohtone sau agricultura modernă, toate aceste afaceri contribuie la dezvoltarea economiei și a comunităților din Republica Moldova. Atât pentru astăzi, stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu. Iar până data viitoare vă dorim inspirație, curaj și încredere că orice afacere de succes începe cu o idee bună și cu hotărârea de a o transforma în realitate. La revedere!

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bună seara, puiule. Mă asculți? Că iată încep povestea. Mergeau odată doi frățiori, cinel, cinel, pe o cărăroie de păduri. De ce îi chema așa? Pentru că le plăcea să ghicească diferite ghicitori și să presupună diferite lucruri. Și iată că s-au oprit frații cinel la portița grădiniței de copii licurici. Cel mai mare a adulmecat aerul și a zis: pun rămășag, că azi li se pregătește copiilor o mâncărică de ciuperci. Dar aș vrea să știu cine le-a cules atâtea ciuperci. Cinel cel mititel s-a gândit și a zis: ba, eu știu, le-a strâns ursul Martin că n-a vrut să umble fără lucru prin pădure, ci a cules pentru băieța și fetițe un panier de ciuperci. Cinel cel mai mare a zis la rândul său: nu, nu le-a strâns Martin, că el e leneș, se vede că le-a cules și reata de vulpe. Pă cum să nu, a strigat cinel cel mititel, ai spus că e și reată, cum să se apuce ea să facă o faptă bună? Poate lupul le-a cules? Nu mai prinde viței și mei și strânge ciuperci pentru cei mititei? Nu se poate să fie lupul. Cred că aricii au adus la grădiniță ciuperci împunse acele lor, căci copilașii nu le fac rău niciodată aricilor, a zis celălalt cinel. Nici pe veverițe nu le supără nimeni, a zis cinel cel mititel, și fără îndoială că veverițele cu puii lor le-au dat copiilor ciuperci. Au stat mult așa să ghicească și să tot ghicească frații cinel cinel. Și-au adus aminte de o mulțime de vețuitoare ale pădurii și pe toate le-au presupus că ar fi adus ciuperci copiilor de la grădinița licurici. Ba, le-a venit în gând chiar că le-o fi adunat baba hârca în piua sa și le-o fi adus la grădiniță, căci s-o fi îmbunat băbuța. Însă una nu le-a trecut prin minte fraților cinel cinel. Cât de mult nu s-au gândit, dar tot n-au mai ghicit că ciupercile pentru masă le-au cules chiar copilașii de la grădiniță. Da, da, au ieșit să se plimbe prin pădure și și-au luat panerașele cu ei. Și ciupercile aproape că săreau singuri în panerașele lor. Zău! Așa o fi fost, ori nu? Dar povestea am sfârșit-o. Fugi de grabă în pătișor! A venit în zbor Moș Iene să te atingă ușurel cu aripa pelagene, să te alinte, să te adoarmă, să-ți șoptească încetişor: noapte bună, somn ușor.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și

0: Domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Mai multe fragmente ale unei drone de tip Gheran 2 au fost descoperite în această seară în apropierea satului Văleni, raionul Cahul. Potrivit poliției, identificarea a fost făcută în baza caracteristicilor constructive a materialelor folosite la fabricarea aparatului și a marcajelor găsite pe fragmente. Deocamdată nu se cunoaște când s-a prăbușit acesta și nici care a fost traiectoria sa. Precizăm că de la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar mai multe au căzut pe teritoriul țării. Cel mai recent incident s-a produs la mijlocul lunii iulie, când un astfel de aparat încărcat cu aproximativ 40 de kilograme de explozibil a căzut în apropierea unei gospodării din satul Copanca, raionul Căușeni. Încărcătura a fost detonată în condiții de siguranță de geniștii militari. Autoritățile de la Chișinău au transmis în repetate rânduri note de protest ambasadorului desemnat al Federației Ruse, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru securitatea națională. Între Chișinău și Comrat există o ruptură care trebuie depășită prin dialog, combaterea dezinformării și organizarea unor alegeri corecte în autonomia găgăuză, susține președinta Maia Sandu. În podcastul său, oficiala s-a referit și la blocajul privind alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei. Ea a declarat că scrutinul trebuie să fie organizat conform legislației și standardelor democratice, iar modificările legislative pregătite în acest sens nu urmăresc anularea autonomiei. Totodată, președinta nu exclude că alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an, dacă Parlamentul va adopta în lectura a doua modificările la codul electoral, care stabilesc noi reguli pentru organizarea scrutinelor din autonomie.
1: Nu ne-am propus să anulăm autonomia, dar nici nu putem să permitem ca autonomia să fie folosită de câțiva oameni pentru a instrumenta toată autonomia împotriva Republicii Moldova, pentru că știm că Federația Rusă, prin anumiți oameni, încearcă să folosească autonomia și să creeze probleme, inclusiv de securitate întregii țări. Noi știm că autonomia a fost creată pentru ca să păstrăm sau să oferim condițiile pentru păstrarea limbii și culturii, identității poporului găgăuz și pe asta trebuie să se concentreze inclusiv politicienii din autonomie și de asta păstrăm autonomia.
0: Maia Sandu a mai declarat că după o decizie a Curții Constituționale, Comisia Electorală Centrală va avea un rol în organizarea alegerilor din autonomie, similar cu responsabilitățile pe care le are la scrutinele locale și naționale. Ea a explicat că noile reguli urmăresc să asigure mai multă transparență, inclusiv prin verificarea integrității membrilor organelor electorale și stabilirea unor limite pentru donațiile de campanie. Șefa statului a mai spus că alegerile precedente din autonomie au avut o participare redusă, iar o parte dintre cetățeni evită să candideze sau să voteze din cauza lipsei de încredere în procesul electoral. În același timp, președinta a făcut apel la evitarea discursului de ură față de locuitorii Găgăuziei. Ea a subliniat că problemele create de anumite grupări politice nu trebuie atribuite întregii comunități.
1: Marea majoritate a oamenilor din autonomie sunt oameni care își doresc să trăiască bine aici în Republica Moldova și noi trebuie să avem răbdarea, corectitudinea, să vorbim respectuos și să nu recurgem la discursul de ură.
0: Șefa statului a mai afirmat că dialogul cu reprezentanții autonomiei este posibil, însă a acuzat existența unor influențe externe care, în opinia sa, împiedică uneori aplicarea înțelegerilor convenite între Chișinău și Comrat. Guvernul va aloca peste 421 de milioane de lei pentru majorarea capitalului social al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. O parte din fonduri vor fi direcționate către urgentarea lucrărilor de reabilitare a tronsonului feroviar Tighina-Basarabeasca-Etulia Giurgiulești. Banii vor fi utilizați exclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova prin proiecte finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, a declarat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. La rândul său, premierul Vasile Tofan a menționat că modernizarea căilor ferate reprezintă atât un element de securitate regională, cât și o oportunitate economică pentru țară. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Stația Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! La o nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și altele din suflet, cu dorere și dragoste pentru creație, vă invită Ion Chiorpec și Octavian Rusu.

Percuționistul și bandliderul Tito Puente, pe adevăratul său nume Ernest Anthony Puente Jr., e recunoscut în lume pentru influența enormă și aportul considerabil la dezvoltarea muzicii latinoamericane, pentru care fapt melomanii l-au supranumit El Rey de la musica latină, regele muzicii latine. Cursul întregii cariere a înregistrat peste 100 de albume, câștigând 7 premii Grammy, ultimul pentru mostra discografică Obra Maestra la categoria Best Salsa Performance în anul 2000. Tito Puente este considerat și pe bună dreptate unul dintre cei mai de seamă interpreți la timbales, instrument exotic format din două bongo.

Pe lângă astea toate, s-a remarcat drept unul dintre compozitorii de excepție ai lumii latinoamericane. Să ne amintim de piesa Oye Como Va, care la începutul anilor 70 a devenit unul din principalele șlagăre ale mexicanului Carlos Santana. Oye Como Va fiind înregistrat întâi oară de Tito Puente în 1962.

Topiente s-a stins din viață în luna mai 2000. S-a născut în 1923 la New York, într-o familie de puertorican din Harlemul spaniol, primul cartier latinoamerican din New York. Primul instrument la care a început să cânte la doar 7 ani a fost pianul, după care au urmat saxofonul, vibrafonul, congo, bongo, percuția, adică de care și-a legat pentru totdeauna soarta. Cariera profesionistă și-a început-o în 1936, la o vârstă precoce, pe când avea doar 13 ani, în calitate de toboșar, în orchestra condusă de Noro Morales, după care a urmat colaborare cu cea dirijată de cubanezul Machito, una dintre cele mai populare orchestre din New York în acea vreme.

Ia prima lecție în domeniul ritmurilor latinoamericane în amestec cu jazzul. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost încorporat în forțele armate americane la flota marină timp de 3 ani. După demobilizarea sa și-a continuat studiile la conservatorul Juilliard din New York, la pian și compoziție, activând paralel în orchestrele conduse respectiv de José Curbelo și Fernando Álvarez.

La finele anilor 40, Tito Puente reușește să-și formeze propria orchestră, pe care o numește The Piccadilly Boys. Sursă de inspirație servindu-i muzica latinoamericană, cu care și înregistrează la SMC o întreagă colecție de discuri.

Radio Moldova. Sfârșitul ședinței jazzistice, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. Ne închinăm de sănătate fanilor care ne-au ascultat.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Arcul de Triumf din Chișinău va trece în administrarea Ministerului Culturii, iar lucrările de restaurare ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Ministrul Culturii, Dan Soruceanu, a declarat că până la sfârșitul acestui an vor fi finalizate toate procedurile tehnice și administrative necesare, inclusiv înregistrarea și delimitarea terenului aferent monumentului. Guvernul a aprobat deja hotărârea privind delimitarea și înregistrarea Arcului de Triumf și a terenului aferent, măsură care va permite deblocarea fondurilor pentru restaurare. În etapa următoare vor fi realizate expertiza tehnică și studiul de fezabilitate, după care va fi elaborat și aprobat proiectul de

restaurare vor fi obținute actele urbanistice necesare și vor fi estimate costurile lucrărilor. Pe lângă fondurile alocate din bugetul de stat, autoritățile mizează și pe contribuții din partea mediului privat. Dacă toate procedurile vor fi respectate conform calendarului stabilit, restaurarea monumentului ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027. Mai multe fragmente ale unei drone de tip Gheran 2 au fost descoperite în această seară în apropierea satului Văleni, raionul Cahul. Potrivit poliției, identificarea a fost făcută în baza caracteristicilor constructive a materialelor folosite la fabricarea aparatului și a marcajelor găsite pe fragmente. Deocamdată nu se cunoaște când s-a prăbușit acesta și nici care a fost traiectoria sa. Precizăm că de la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar mai multe au căzut pe teritoriul țării. Cel mai recent incident s-a produs la mijlocul lunii iulie, când un astfel de aparat încărcat cu aproximativ 40 de kilograme de explozibil a căzut în apropierea unei gospodării din satul Copanca, raionul Căușeni. Încărcătura a fost detonată în condiții de siguranță de geniștii militari. Autoritățile de la Chișinău au transmis în repetate rânduri note de protest ambasadorului desemnat al Federației Ruse, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru securitatea națională. Fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina, este vizată de o anchetă a autorităților anticorupție din Ucraina, informează DPA. Potrivit informațiilor apărute în presă, o instanță anticorupție analizează posibilitatea impunerii unor restricții împotriva fostului vicepremier. Totodată, autoritățile nu au făcut publice detalii privind acuzațiile investigate. Olga Stefanișina și-a încheiat mandatul de ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite săptămâna trecută. Anunțul privind retragerea sa a fost făcut la mijlocul lunii trecute, când a marcat începutul unei ample remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Lituania a descoperit un al treilea tunel la frontiera cu Belarus, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în țară, au anunțat astăzi autoritățile de la Vilnius, potrivit agenției DPA. Tunelul secret era neterminat și nu avea o ieșire pe partea lituaniană a frontierei. Acesta a fost săpat sub gardul de la graniță la o adâncime de aproximativ 1,5 metri și consolidat cu trunchiuri de copaci și scânduri. Polițiștii de frontieră lituanieni l-au descoperit cu ajutorul unor echipamente electronice. Lituania acuză în mod repetat Belarusul, aliat al Rusiei, că organizează traficul de migranți ca parte a unei tactici de război hibrid. Ca măsură de răspuns, autoritățile lituaniene au construit un gard la frontiera cu Belarus. Alte două tuneluri au fost descoperite în ultimele săptămâni sub granița dintre cele două țări. Bulgaria a primit 1 miliard de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat premierul rumen Radev, citat de Digi24. Fondurile vor fi utilizate pentru construirea de grădinițe, renovarea clădirilor, achiziționarea de elicoptere medicale și dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii. Totodată, guvernul a renegociat anumite angajamente aferente cele de-a cincea tranșă de plată și a renunțat la introducerea unei taxe de contorizare a apei. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Temperatura minimă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade, iar cea maximă între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Bulbe.

0: Sufla un vânt rece. Din zare izbora o lume de nori și tot veneau buluc. Se tânguie mohorul legănându-se pe haturi, tremură singuratic firul de grâ, drumul s-a ghemuit sub plapuma lui zdrențuită de troscot, zace singurel și străinel. Fata stă la marginea satului cu sapa în spate și coșulețul cu de mâncare în mână. De 100 de ori am măsurat cu privirea și deal și vale, dar vede numai o femeie cu capul legat, strângând ciocleș din grâu, un moșneag prășește în vie și un băiețel scâncind târie de funie o capră la deal. Noi a oftat și a mutat coșulețul în altă mână și s-a pornit. Pe semne, o să vie ceva mai târziu. Cum să nu vie? Dacă mai are de arat, are de prășit. Să fi glumit? N-a glumit. Și în loc să se amărască degeaba, mai bine s-ar grăbi cât a fi singur să pună mazăre, pentru că pe urmă să aibă când sta de vorbă cu flăcăul. Rusanga grăbește pasul și la pod îl ajunge pe băiețelul cu capra. Era Trofimaș. Purta șapca tatei, o mamă de șapcă de sub care abia îi se vedea vârful nasului cu câțiva pistrui. Ce plângi, măi, Trofimaș? Cela și-a ridicat fața, dar nu putea vedea nimica de sub cozoroc. N-a dat șapca pe ceafă și-a luat-o din cap. Și-a șters nasul cu mânica și i-a spus înnecându-se în lacrimi:
1: Capra, capra vrea să fugă. Unde vrea să fugă? Nu așa, pe deal.
0: Rusanda a zâmbit. Uite, mai sunt pe lume oameni necăjiți ca și dânsa. Las, nu mai vrea să fugă.
1: Vrea?
0: Nu vrea. Ia dă-i drumul de frânghie. Fața lui Trofimaș a împietrit.
1: Dacă fugi,
0: ți-o prinde lele. Trofimaș s-a uitat la Rusanda, cântărind parcă în minte ce poate ea la fugă. S-a mai gândit câteva clipe și a slobozit încetişor frânghia. Simțindu-se slobă de capra, s-a apropiat de marginea drumului și a început a ciupi liniștită troscotul.
1: Vezi că nu fuge? Nu fuge,
0: s-a mirat el. Dar totuși a pus un picior pe funii și a așezat șapca în cap. A întrebat-o plecând capul pe spate, ca să o vadă de sub cozoroc:
1: Neavoastră, ce mai faceți?
0: Rusanda a zâmbit.
1: De, ce să faci? Ne chinuim și noi.
0: Trofimaș a tras hoțește cu ochiul în părți.
2: Vine de seară la noi. Că a zis mama că dacă o-i paște bine capra, faci colțunaș.

se luminase. Dar pe urmă soarele a dat iară nori. Din sat a ieșit o căruță, dar la jumătate de drum a cărnit-o spre gară. Pe urmă au mai ieșit două, dar și acele au cărnit-o. Cioclejul pe care l-a zvârlit fata înainte, însemnând unde face amiaza, abia se mai vede în urmă. Depus mazăre, au mai rămas doar câteva rânduri, iar Gheorghe nu mai vine. Nu vine. Uite, nu vine. Și ce poate ea să facă? Va lucra singuric. Parcă nu se întâmplă uneori să pornească un flăcău, a munci pământul, iar pe urmă să-l uite vreo zi, două. Parcă nu se întâmplă să-i spui unei fete că vine și pe urmă să nu vie. Parcă nu se poate întâmpla să scoată o fată la joc și după ce a scos-o să uite de ea. Se întâmplă, căci flăcăii își hoați de felul lor. O să se nebunească o vreme, iar pe urmă le-or face ei pe toate câte le-au făgăduit. Așa-i firește, numai că de ce nu-i mai sporește munca? De ce nu mai vrea să taie sapa și de ce odor brațele de parcă ar fi de împrumut?

Rosanda scapă o clipă sapa din stăpânire. Sapa face un rând strâmb. Copila vrea să-l îndrepte, dar ciuntește și mai rău. Apoi se pomenește că i-a sărit sapa din coadă. Se chinui să o pui la loc, dar n-are cu ce o bate. Încearcă să o țintuiască cu un ciocleș, dar ciocleșul e putred și copilei se pare că toată lumea râde de stângăcie ei. Râde o vrabie pe hat, râde moșneagul din vale prășindu-și vie, chiar și trofimaș păscându-și capra pe o margine de drum. Se uită la dânsa și pare că râde. Râd cu toții, râde toată lumea, ba chiar și Gheorghe. Râdea asară. Rosanda lasă deodată sapa jos și se uită lung la o bătătură nouă, căutând să-și amintească ce l-a apucase asară veselie. Râdea de dânsa ca a pornit să-i caute un băț să aibă cu ce se duce acasă. Avea însă dreptate, căci era o noapte întunecoasă și târziu, prin somn, parcă auzise strigăte, alergături, împușcături. Am pietrit cu pumnii strânși sub bărbie. Doamne, da, a ajuns el la seara acasă. Și s-au prăbușit zările pe altă lume și au pornit deal peste deal și s-a zbătut sub picioare hectarul lor arat de zeble. Peste un ceas, soarele s-a dat după nori, fiindcă nu mai avea la ce se uita. În hârtoape, nimeni nu mai punea mazăre. Și s-au mirat vrăbiile găsind în mijlocul câmpului un coșuleț cu o bucată de pâine întrânsul. Și s-au mirat oamenii auzind că bat câinii, dar când ieșeau din casă, drumul era pustiu. Și s-a mirat Badea Mihalache auzind pași prin o gradă, dar când a ieșit,

Calicilor, ia stați să vă învăț eu minte. Mătușa Frăsâna, măturând cărarea cu fusta, a luat biciușca din căruță, a încins de câteva ori stângaci iepele. Și a mai făcut odată vânt, dar a sărit biciușca de pe codrișcă. Vii foame? Apoi să mâncați când voi da eu, îi probozea mătușa, căutând biciușca prin troscot. Vă îngrijește bietul celălalt la vreme? Vă cocolește? Da voi! Ne găsim biciușca, mătușa prinde a căuta pe jos un temir ce că să-și răcolească sufletul. Bună ziua, mătuș Frăsină! Rusanda s-a oprit lângă poartă, cătând îngrijorată cum se războiește mătușa. Ia te uite, draga mea, a început mătușa frământându-și mâinile. Cât pe ce să mi lucide dracii ăștia pe Gheorghe? Rusandi i s-a tăiat suflare. Dar unde e el? S-a dus la doctor, dar păi cum? Astă noapte când s-a întors din sat, a intrat să le dea de mâncare și dracu-i stasur când l-a zvârlit, l-a umplut de sânge. Nu mai uite. Ia stai să-ți arăt, mătușa. A scos repede haina pe care îmbrăcase Gheorghe seara trecut. Doamne, copilă, ce-i cu tine? Rusanda și-a plecat fața împietrită și a spus ughițând printre lacrimi. Nu-i rău, nu știu ce să fie. Aracan de mine, și ce te doare? Un junghi mă taie. Of, nu mai spune, draga mea. De-amu, dacă n-am mai suferit eu cu junghiurile astea, apoi nu știu cine a suferit. Vin să-ți dau niște burieni bune. Le fierb și le bei o leacă de zeamă cu zahăr. N-am mai așteptat să vadă ce a zice fata. A pus repede scara la pod și s-a suit. Rusanda căuta batistuța în mânică. Nu-i frumos să o vadă cu ochii umese. Deodată a simțit o suflare caldă pe cot. Într-o clipă cosițele i-au zburat de pe spate, pe umăr, și Rusanda a zâmbit. Vasca a cilit o oreche și se uita încordat la brâul ei. Pe urmă a cules din iarbă în fir de lucernă și a prins alăruguma ca să-i treacă de urât. Ei, unde-i Gheorghe? L-a întrebat-o jenitor fata, netezindu-i cu un deget fulgul de pe frunte. Vasca a înțepenit cu firul de lucernă în gură. Iaca, vezi? Auzind Iaca, mânzul a întins îndată botul și a început să-i miroase degetele. Ce să-ți dau? N-am nimic la mine. Uite, Rusanda a ridicat amândouă mâinile în sus, arătându-i că într-adevăr n-are nimic. Dacă vrei, hai la mine. Nu-i departe. Mergi? Mătușa Frăsâna s-a coborât cu niște buruieni învelite în pestelcă. În drum spre fată s-a oprit, a ridicat biciușca din iarbă. Când o căutam, parcă pusese michiduț coada pe dânsa. A zvârlit-o în căruț, fiindcă-i trecuse ciuda. A petrecut împreună cu mânzul copila și s-a întors în casă, iar Vasca a rămas în drum cătând lung în urma fetei. Rusanda s-a oprit la răscruce ca să-l mai întrebe odată. Nu mergi? Atunci mă duc singur. A făcut vreo 10 pași, uitându-se în urmă la mânz. Vasca asculta cum hodorăgește pe undeva o căruță, dar văzând că nu se mai arată, a pornit în urma fetei.

S-a întors peste vreun ceas sătul și vrăjmaș mândru. Avea o zgardă roșie la gât, o podoabă de zgardă, cum nu mai avuse nici un mânz în toată valea Rezeșilor.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Pulsul Arhivei. Incursiune în trecut. Emilian Bucov.
2: La Revelația Arhivei, în această incursiune în trecut, vă invităm să ascultați înregistrări cu vocea lui Emilian Bucov din anii 1966, 1971 și 1979.
3: A avut loc plenara conducerii Uniunii Scriitorilor Moldovei. În comunicatul pe care l-am prezentat la plenară, am atins câteva probleme pe fondul scrierilor în versuri apărute în anul scurs după congresul nostru scriitoricesc. Au apărut în acest timp 11 culegeri de versuri. De ele m-am ocupat cât mi-a permis spațiul, tradus în timp. 10 volume, e puțin, e o recoltă mijlocie, poate, dar să nu uităm că în preajma congresului nostru au fost pregătite de tipar într-un ritm rapid și editate peste 20 de plachete, din care o bună parte trebuia să apară mai târziu. Trebuie să notăm și exigența sporită atât a poeților noștri, cât și a celor care decită în ultima instanță editarea cărților. Care sunt volumele apărute în ultimul an? Poetul Andrei Lupan a scos o nouă culegere de versuri, Legea Găzduirii, în care reeditate sunt numai versurile din ciclul Caiete. Acest volum se deosebește prin linii epice, lirice, satirice, polemice, toate nuanțate, direct sau indirect, cu o culoare a cetățenescului. În frumoasă poezie magistrale, luminată de optimism și învârtoșită de o fermă credință în virtuțile concetățenilor săi, autorul, vorbind de cosmos, simte nu cu talpa, ci cu inima pulsul în aripatului său pământ. Răspunde, vom mai fi și noi cu tinereța revenită prin constelații înapoi. Vom fi, trăiască idealul, ridică-te să-l întâlnești, să îmbraci în pulbere astrală trudite aripi pământești. Versurile intitulate Nașterea Podgorii sunt caracteristice atât pentru acest volum, cât și pentru autorul ei în genere. Aici se întrețese sentimentul de dragoste pentru pământul înnoit cu sentimentul unei admirații liniștite pentru trudnicii lui. Versurile acestea le localizează o adâncă și sănătoasă respirație națională. Concretizându-și strofile în social, poetul folosește aici astfel de cuvinte uscate, în ghilimele, ferește, buget, carboavă, colectiv, dar ele nu șterbesc într-un nimic din poetescul expunerii. Socialul exprimat cu măiestrie poetică dovedesc versurile din cântec pentru azi. Cu fiori îți bat la poartă, pământean al vremii mele, hrăzitule de soartă, să-ți duci cântecul prin stele. Rare ori în acest volum se întâlnesc rânduri în care socialul e mai puțin expresiv ca bunăoară în bucată scris în program. Dar asemenea rânduri nu sunt proprii volumului dat, trecut de un puternic fior social, vibrat de un autentic lirism, chiar acolo unde narația pare a fi cu totul epică. În poezia Justificare, poetul vorbește modest și duios cu fratele său pământul. Poemul tău îl caut cu zbuciu omenesc, transfigurat ca-n primul meu extaz. Pământule, tu rabdă-mă să-l întâlnesc, privindu-te cu teamă în obraz. Aici pământul e viu, e un contemporan al nostru, care muncește împreună cu omul pentru o soartă tot mai frumoasă a celui din urmă. Pentru a ilustra teza prezenței poetice a socialului în versuri, aș putea lua și unele scrieri ale lui Nicolae Costenco și Liviu Dileanu, Victor Teleucă și Grigore Vigheru, Iosif Balsan și Anatol Codru, Bogdan Istru și Arhip Cibotaru și ale altora și ale altora, dar vorbind de social și cetățenesc, m-am oprit la poezia lui Andrei Lupan, ea pulzând mai puternic în acest sens. În referatul meu am ridicat și alte probleme, de o vorbă problema euului liric, ori al eroului liric. Că mulți autori au scris și scriu la persoana întâia proză și poezie de calitate, e ceva binecunoscut. Aici nu e vorbă de o manieră, ci de felul cum e folosită ea. Marii noștri predecesori, poezi de toate neamurile, analizându-se printr-o adâncă introspecție poetică și folosind propriul eu, își exprimau meșterește gândurile și sentimentele. În aceste cazuri, un talent poate fi interesant prin faptul că te atrage în sfera profundilor sale simțăminte, zbuciumări și frământări. Alteori, poetul descoperă în propriul suflet fenomene pe care abia după aceea cititorul începe să le observe la el însuși. Poeziile lirice de o aleasă respirație în care poetul vorbește de propriul eu îl emoționează pe cititor în așa măsură de parcă e vorba de euul său. Astfel, cititorul își substituie euul propriu euului poetului, care eu, în acest caz, devine oarecum colectiv. Aceasta se explică prin faptul că poetul, vorbind de el însuși, atinge unele coarde sufletești, fie universal umane, fie general naționale, ori internaționale, fie patriotice. De pildă, ultimul sentiment, cel al patriotismului, face ca euul lui Maiakovski în versurile "Priviți, invidiați, eu sunt cetățean" să fie însușit de toată lumea. Euul Codrului personificat, adică al marelui nostru Eminescu, din minunata poezie "Ce te legi în Codrule", este un eu pe care îl adoptează toți cititorii, mai ales cei ajunși la toamna vieții. În lirica noastră moldovenească sunt multe poezii în care poeții se exprimă pe ei înșiși, fără să fie limitați la ego strict intim. Un astfel de eu, aș zice, e scris cu majuscula. Litera lui mare se extinde asupra altor suflete. Cu prilejul pregătirii referatului, am mai recitit cărțile apărute după congresul nostru scriitoricesc. Și acum, cuprind cu ochii și cu mintea, cuprind deodată în ansamblu tot ce s-a scris și tipărit după congres, mă bucură foarte mult, în primul rând ca pe un cititor, acea parte a celor publicate în volume, reviste, ziare, care emoționează prin valoarea ei realist-socialistă, acea parte care are tangență cu viața mare, reflectând-o în imagini, ajutând-o să se ridice și mai sus în urcușul ei glorios și anevoios, înspre marele mâine. Viață cu nenumărate aspecte, adevărate izvoare de inspirație. Viață cu luminile, umbrele și semiumbrele ei. Viață în care, în ciuda umbrelor, luminile biruiesc, trecând prin contraziceri și conflicte, biruiesc punându-ne în față roadele victoriilor sub diferite forme.
4: Pentru copii și despre copii scriu poezii, proză, adică povestiri, schițe și piese de teatru. Astfel de literatură am început să fac de când cu scrisul meu literar. Țin minte, eram la liceu, Am fost în organizația Școlarul Roșu. Ce era Școlarul Roșu? O organizație pionerească, nelegală. Copiii ajutau pentru a lupta pentru binele oamenilor pe meleagurile noastre. Țin minte că atunci am încercat să scriu versuri despre mine, despre noi. Adică încercări de a face literatură pentru copii. De ce scriu pentru copii? În primul rând, îmi place foarte mult vârsta asta. De ce? Pentru că e vârsta mea de altă dată pe care mi-o amintesc cu plăcere și cu păreri de rău că nu se va mai întoarce niciodată. Pentru copii e mai greu să scrii decât pentru cei în vârstă. Pentru că un copil este un critic. El nu citește din politeță, din respect pentru scriitor. Nu-i place o carte, o închide și gata. Marele Gorki spunea că pentru copii trebuie să scrii ca și pentru vârstnici, însă mai bine. Ca deputat fac parte dintr-o comisie pentru ocrotirea copiilor. Și pe linia aceasta de stat vreau să zic că am de a face cu micii mei cititori. Cea mai mare carte a mea pentru copii e Andrieș, e o carte pentru toate vârstele. E bine, cartea aceasta a depășit ca tiraj, numărul de exemplare editate, a depășit, zic, populația Republicii, fiind editată în multe limbi, atât în țară cât și în străinătate. Pe urmă, am cărți în proză, povestiri, novele. A ieșit o carte în care încap și povestiri reeditate, publicate odată, și povestiri noi. O carte pentru toate vârstele de copii, care se numește Pentru Voi. Înainte de cartea asta, mi-a fost editată cartea în proză Petrică Rică și așa mai departe. Eu am spus că un copil e un critic, fără a face critică propriu-zisă. Țin minte, odată aflându-mă la Cimișlia, într-o casă, la niște prieteni, avea o fetiță de vreo 6-7 anișori. Eu am citit o povestioară, era seară, și fetița a adormit. Faptul acesta era cea mai mare critică la adresa povestirii mele, pentru că un copil nu adorme. Cât de obosit n-ar fi dacă îi place cei ce îi se citește. Și atunci m-am gândit la această critică fără de cuvinte și am refăcut povestirea stăruindu-mă să fie mai interesantă, mai atrăgătoare. Eu vă invidiez, copii, pentru că tot viitorul este al vostru. Eu vă doresc, dragi copii ai Republicii, ai țării, ai unei țări unde grija pentru copii e cum nu e în nicio parte a lumii. Eu zic, vă doresc ceea ce doresc copiilor mei, dar să știți, copiilor mei le doresc foarte, foarte mult. Odată am fost la o școală și un băiat se uita așa la mine, stătea în primul rând. L-am întrebat: ascultă-mă, cum îți spune? El mi-a răspuns: Mitrea, Mitrule, spune-mi un schimb cu mine, ai vrea să faci? În ce privește vârsta, anii, uite, îți dau toate cărțile mele scrise, dacă am puțină slavă și pasă, ți-o dau ție, numai să-mi dai vârsta ta, cât ai acolo, 10-12 ani, el se uită la mine și tace. Eu am înțeles, pentru nimic în lume nu și-ar schimba vârsta asta, băiatul meu, Mitrea. După asta am scris o poezie, așa, mai în glumă, mai în serios, vă citesc acum. Hai să facem schimb, băiete. Eu îți dau amiaza mea, tu-mi dai dimineața ta, ce te mai gândești, băiete? Nu vrei? Bun. Îți dau în plus tot ce am scris și tot ce am spus. Zici că schimbul n-are rost? Ai dreptate. Nu ești prost. Vârsta zorilor ni una a trecut și pace bună. Am avut și eu odată, dragă, dimineața mea, timpul a pulverizat-o, rouă s-a ales din ea. Și a căzut pe glii, de asemenea pe nisipuri a căzut, au crescut și crizanteme și spinișuri au crescut. Dar acela a fost, băiete, alt veleat, cu alte zori, sufletul m-ardea de sete, para îmi țâșnea din porci. Uneori cu strat de amurguri mă veleam pe la închisori, plumb de bici în loc de muguri, bolți de piatră în loc de sori. Ce n-aș da, băiete, acum pentru dimineața ta? De aceea am spus în glumă, facem schimb. Și m-am uitat la grădina-ți matinală. Ești bogat în zori acum, dar vezi bine, capitalul nu ți-l risipi pe drum. Da, vorba aceea, cum îți vei așterne, așa și vei dormi, așa și vei trăi. E mare lucru să trăiești frumos viața ca atunci când vei ajunge la vârsta mea să poți povesti copiilor, nepoților tăi despre viața ta, despre drumul pe care l-ai făcut ajungând la o vârstă înaintată. Și atunci o să-ți pară rău că uneori n-ai trăit așa cum ai vrea acum. Și între noi fie vorba, și mie îmi pare uneori, îmi pare rău că, mă rog, puteam să trăiesc mai bine, mai cu folos pentru alții. Au fost și la mine și în drumul meu hopuri, dar au fost și urcușuri care mă bucură. Hai să facem în așa fel drumul nostru, ca apoi să ne putem aminti de mai multe momente care ne bucură decât de acele care ne mâhnesc.
3: Mai de mult am început să lucrez asupra unui mare ciclu de versuri sub un titlu general, Orașul meu Chișinău. Continuu să lucrez asupra acestui ciclu. Capitala Republicii noastre merită să fie cântată în stihuri cât mai senine, mai cu seamă când ne gândim că într-un răstimp de numai un sfert de veac, Chișinăul a crescut mult mai mult în toate privințele decât în cei 500 de ani de la existența lui. Da, orașul meu Chișinău merită să fie cântat de poeți. Nu-i piatră de zid, nici stradă, nici ornicul orilor, nici farmicul florilor, nici toamnă cu frunze în cascadă, ci suflet ce crește mereu, orașul meu Chișinău. Eu nu știu clipita în care privirea ciobanului din balea buicanului zbură prima oară în zare spre un deal sunător de pini ca un clopot căzut din înălțimi.
5: Dar cine și-a așezat prima stână la bâc? Spune-mi, veacule, și tu, meleagule, că-i pun monument cât un plop în grădină, să fie alături de roi, sub soare, sub ploi. Spăreau sălașuri și stâne vecine, când s-au uitat datele, pe urmă ulița satului, pornită din umbra grădinii, și-a pus în cap un etaj, să fie Chișinău oraș. Te ardeau veac de veac pojaruri haine, în paguba vieților, și lutul pereților chirpici s-a făcut în cuptoare străine, și iar, după focul crunt, ca Phoenix, renășteai din scrum. Mai ieri te-am văzut lănțuit în prinsoare, zbuciumat ca o mare bătută de vânturi amare, ca piatra mormântului apăsătoare a fost bocanca jandarmului rău în curtea ta, Chișinău. Câte inimi viteze basarabene amuțeau și cu ele câte raze rebele se stingeau nopți sub sprâncene, lăsând moștenire în noi, văpăi și porunci de eroi. Când zorile locul și l-au schimbat, în strada ta mutându-se, orașul meu, în tinda ta, întreg răsăritul solar a intrat, apoi norul lăsatu-s-a atât de jos, că n-a mai fost loc de cuvânt stelos, și ai trecut Chișinău prin furtună, prin lava atacului, dar cumpăna veacului ți-a hărăzit biruință cu nună, ce doar în adânc de pământ se află cei fulgerați dormind. Azi facem suflete pline și cântec și pâine și geamuri cu fețe senine, urcarea ne-o îndreaptă spre mâine, săgeata prospectului tău, orașul meu, Chișinău. Te văd prin ochii copiilor, crescut unde astăzi câmpire cu valul lanului bat în malul tău asfaltat. Te văd cu grădinele și uzinele și cu schelele ce ating stelele, cu piețele cântărețele, cu ulițele nou-năuțele și cu turnul alb și cu steagul înalt, să-mi trăiești și să-mi crești mereu orașul meu, Chișinău. Cei care construiesc Chișinăul sunt demn de toată laudă. Eu unul îi admir pe ziditorii orașului meu, Chișinău. Cristale, cristale, cristale, pe străzi, în casă, în pieptul matale, cristale, cu forme, rosturi, culori diferite și totuși unite, unite, unite, cu fibrele nenumărate ale urzelei spirituale, cristale, nemai întâmplate iubiri și toate numai zidiri ale zilei de azi, ale zilei matale, cristale, cu miez de ani adunat, timp vizibil, solidificat, se poate chiar pune mâna pe el, e gingaș și tare, floare și oțel. Te rog, când te duci în mâine, te rog să iei în mână un bulgăraș din timpul de azi, ca să nu uiți pe unde ai zidit și unde au rămas cristale, cristale, cristale, roadele muncii matale, cristale. O poezie despre o tânără din Chișinău care lucrează la aeroport. Dochița. E tânără, sfeltă, adesea cu umbră pe chip gânditor, setoasă de visuri alese, mișcată de un veșnic dor. Ea pare mâhnită din fire, dar iată, în suflet iscată, apare zâmbirea în privire și schimbă tot chipul deodată. Ei rumen atunci și cuvântul, și pasul e mai grațios, și visul albastru și gândul plutesc tot mai sus, mai frumos. Atâtea aripi sunt aici, că el n-a ripat orice om, și orice cuvânt e elice pe-ntinsul aerodrom. Se suie avioane, coboară, dochița cu ochii le absoarbe. Plecarea, venirea-i comoară, nu văd doar privirile oarbe. Plecarea e o despărțire cu o dulce nădejde în priviri. Venirea înseamnă întâlnire cu un vesel buchet de zâmbiri. Dochița dorește plecarea, dochița dorește venire, dochiță zărește în zare iubire purtată de un mire. Pornește aripa suindă din tinda orașului gazdă, ogorul de aer tăindu-l, ea lasă o tainică brazdă și altele cu alte făgașe unesc și priviri și orașe. Făgașele nu-s paralele, ci se întretaie minunat, formând între republici stele, cu dor din graiuri adunat, cu dor de cânturi felurite și de meleaguri neștiute, cu avioane închipuite, dochița zboară în zări plăcute, ea zâmbetul trimite în valea, unde visarea-i înflorește, și cânturi internaționale slăvesc sărutul, mare meșter de a îmbina suflări alese pe buze calde iubitoare, și un voal se lasă vesel pe fața dochiei în floare. Petala ca o porumbiță și ia zborul lin din Chișinău, zâmbește dochie, dochiță, doar timpul verde este al tău. Pe vremuri, prin anii 50, am scris un mic poem, Lacul Comsomolist. După ce a fost publicat poemașul, s-a iscat o adevărată furtună în sânul tineretului, mai ales, și prin strădania acestui tineret a fost construit Lacul Comsomolist, așa cum l-am prevăzut eu pe vremea când pe locul lui actual a fost o gunoaiește. Acum am scris un mic poem, Chișinăul Port. Deocamdată e fantezie și mă gândesc, așa fi vorba între noi, că o asemenea fantezie poate să se prefacă într-o realitate, dacă va avea cine lua inițiativă mai concretă decât cea poetică. În orice caz, vă fac cunoștință cu acest poemaș, repet, deocamdată fantastic. Chișinăul Port. Bâcul e un râuleț lenos, apa tulbure abia și-o duce în jos, și apoi în el nu se străvăt nici zorii, așa luau peste picior toți trecătorii, sărind peste pieptul lui anemic când îl usca un vânt nemernic. Și râulețul ofta neadânc printre pietre ascuțite, tărând apoasa zdreanță, se gândea, măcar o barcă prichindea, măcar un vaporaș prichindel, m-ar trece fii și fără drapel. De-ar pune copiii măcar un podeț, de m-ar mai lărgi vreun hârleț, să pot veni cu fruntea sus la Nistrul cel mare dinspre apus.
2: La Revelația Arhivei ați ascultat înregistrări cu vocea poetului Emilian Bucov, realizate în anii 1966-1971 și 1979.
0: Univers poetic.
2: La Univers Poetic ascultați versuri de Eugen Cioclea în lectura actorului Vasile Brescanu, înregistrare din anul 1991.
6: Dacă-i să mor, măcar să mor frumos, îndrăgostit și încă tânăr. Grăbește-te, iubito, să-ți fiu de vreun folos, nu mă privi străină peste umăr. Căci așa de grabă o să plec, s-ar hectare de singurătate. Dar, egoist, mai sper să mă nec în damful tău de miere și de lapte. Orașul vinde în loc de flori nebuni, iar mătura e din liliac la piață. Doamne, de ce insiști să mă cununi cu roțele tramvaiului din față? Ori eu de mult sunt scară de la bloc, aștept pantofii ei să mă mângâie, să mi se topească ceafa de noroc ca un asfalt în care au să rămâie. Parcă ți-am spus că vreau să mor frumos. Naivii caște gura ca la Chio și în timp ce bat din palme zgomotos, soarta-mi strigă clandestin: adio! Adolescentul obișnuit. Adolescentul nu are 16 ani. Umblă la școală și bate mingea pe o pagiște verde păscută de iezii și miei satului, pe care mai târziu îi va pierde. El este îndrăgostit de una și de mai multe fete deodată, dar de fiecare din ele mai mult decât de cealaltă. El își lasă să-i crească chica, căci gâtul său îi se pare prea lung. De aceea, când trece noaptea prin câmp, se aplecă pe sub stelele care parcă l-ating. Adolescentul nu vrea să fie sincer. El este, deoarece toate cuvintele îl reprezintă. El până în urechele clăpăuge roșește pentru cel ce a iscusit o să-l mintă. El își ia bicicleta de coarne ca taică-să un tinerețe, un cal de căpăstru și un calică și nechează până la armată în Buiestru. El este un adolescent obișnuit. Cu bicicleta în zare îi stă al naibii de bine. De aceea eu nu mă supăr că mi-ntoarce spatele și mi-aruncă: bună seara, bătrâne! Metamorfoză. La început te citeam ca pe o revistă săptămânală, cu buzele răsfoindu-te de la un capăt la altul, scăpat prin poarta uzinii ca unul din marinare lui Melville de pe Moby Dick, cu permis. Te citeam lacom, cu înflăcărare și crâncen, într-un tren suburban pierdut între realitate și vis. Ca pe Humanité Dimanche, te citeam cu dicționarul și curios la culme să știu oare cum mai fi arătând în sanscrite, ferindu-te în buzunarul interior de la pept de limba infectă a străzii, mereu în delir și răstită. De grabă însă ai început să învii regulat. Am aranjat cu ofițerul stării civile un fel de abonament cu avans. Mașina poștei trase la scară. Mă porăiam încă cu cheile în lacăt când te-am văzut brusc prefăcându-te într-o gazetă de seară. Acum stau tolănit și-ți umblu la nervi cu un creion colorat între dinți. Decupez programul TV, rezolv cuvinte încrucișate, pe la prânz îmi povestești delicios cu cât s-a vândut la Paris, 100.000 de franci, nu comedia umană, ci cartea lui Onore de Balzac, cea de bucate. Iubito, slabă cum ești, îți și văd perspectiva. Spun și mă bat peste gură. O să ajungi în curând gazeta mea de perete. Cezar a trecut Rubiconul mai ușor decât noi, prin cenzură. Tu care nu cunoști, tu care nu cunoști ce e o uzină și cum se mișcă al naibii un conveier, te-ai angajat să-mi prelucrezi senine ceea ce încă se mai cheamă creier. Am în depozit lezi cu nervi, destui, stocuri întregi de sentimente brute, dar până la urmă tot nu vrei să-mi spui ce jucării din ele sunt concepute. Oricum să știi că strașnic mi-ar plăcea dacă să fiu, să fiu hopa mitică, în bâlci primind la moacă pe teșghea, să urle lumea, iată bă, nu pică. Dar niciodată, scumpo, nu mă fă să dorm cu un glonț îmbrățișat în țeavă și închide ochii când un soare îți dă pomană.

0: știu de asmulți din amvonul catolic vreun amen. Eu nici până astăzi nu am deprins cum se face un nod la cravată, că cearta aceasta mi-l amintește în ștreang pe Esenin. Singurătatea e ca o limuzină de lux, decapotabilă. Vinete mi-au înțepenit mâinile pe volan. Nu-i nimeni alături. Doar soarta transpirând, grăsulie, contabil, îmi numără metrii în van. Nu mai pot, dar accelerez. Undeva pe aproape e lumea. Vreau printre oameni să noptez. Iată minunea. Acum, în seara asta, sincer ca nici când, nici chiar de mine nu mai este frică. Și cum atârn ca o ghiulea de un gând, cortina mea de lacrimi se ridică. În seara asta vă vorbesc deschis. Scena-mi convine ca o ghilotină, unde pe cel ce-i biciuit de un vis, cu adevărat, doar moartea îl alină. Mă voi menține până la capăt treaz, în defavoarea fabricii de vodcă, de-a ști că slag de gheață pe obraz, iar gura mea nu-i gură, ci o copcă. Sunt pregătit și mă voi bate crunt, lovind în splin și în ventre de minciune, până s-a preface luna în boți de unt, ca să vă ungeți pâinea de la cină. În seara asta, dintre oratori, eu unul singur vă voi trage clapa, să nu vă ajungă poezia uneori cum brusc sub duș vi s-ar închide apa. Avem atât de multe azi de spus că ar trebui toți să vorbim odată. Limbă pe limbă s-a și suprapus, decât pe turnul Babel mai ciudată. Dar eu tresar ca printre surdomuți, de aceea poate am prins a vorbi mai tare. Poți după mine câinii să-i asmuți, nu pot să fiu pe plac la fiecare. Căci iată, timpul cum îmi face mânzi și-mi cere dreptul său precum o pușcă, căci iată tei, oricât par de blânzi, de-o fi să-i zedări cu albinte mușcă. Astfel și eu, timid ca un arici, în seara asta printre voi ferice și mângâiat de soartă ca de un brici, încerc să joc cu inima popice.
1: La Univers Poetic ați ascultat versuri de Eugen Cioclea în lectura actorului Vasile Brescanu, înregistrare din anul 1991.
2: Radio Moldova Promo. O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW/h vor fi construite în orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Proiectul sprijină realizarea obiectivelor strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al strategiei naționale

0: naționale de apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinată necesităților militare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă, pe termen nedeterminat, returnarea activelor imobilizate ale băncii centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prin dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camil Saint-Saëns, la orgă Ana Strezeva.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camil Saint-Saëns la orgă Ana Streizeva.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala Corgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prin dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camille Saint-Saëns. La orgă, Ana Strezeva.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW/h vor fi construite în orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Proiectul sprijină realizarea obiectivelor strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Programul de astăzi include cântece pe versuri de Veronica Micle, Îngerul blond al lui Mihai Eminescu.

Am difuzat piesa de-ai ști iubite, muzică Valeriu Cordineanu, versuri Veronica Micle. A fost interpretată de Nina Krulikovski, acompaniată de formația Colinda, condusă de Anatol Roșcovan. Despre aceste versuri s-a menționat că prin ele Veronica Micle proclamă o iubire obsesie, pentru o prezență absentă recuperată mnezic pe urmele unui farmec dulce. În același decor sentimental se înscriu și alte versuri ale poetei, cântate tot de Nina Krulikovski și formația Colinda, Lampa, muzică Valeriu Cordineanu.

Pe parcursul anilor, versurile scrise de Veronica Micle, în special cele de dragoste, de la sine înțeles, inspirate de prezența în viața ei a lui Mihai Eminescu, au devenit cântece. Mesajele lor au inspirat compozitorii să scrie cântece de diferite genuri. Și compozitorul Eugen Dog a fost inspirat de versurile Veronica Micle, pe lângă cele ale lui Mihai Eminescu. Astfel a alcătuit o extraordinară antologie sonoră. Te știam numai pe tine. Așa se intitulează creația semnată de Eugen Doga pe versuri de Veronica Micle. Interpretează Mariana Bolicanu și Orchestra Simfonică a Radio Televiziunii.

Versurile Veronicei Micle sunt perpetuate prin timp și datorită faptului că ele devin aproape și de inimile compozitorilor mai tineri, care încearcă să le confere sonoritate modernă. Aceste versuri prin care Veronica Micle transmitea un profund mesaj de dragoste pentru Mihai Eminescu l-a inspirat pe autorul de muzică Laurențiu Popescu să scrie un cântec, pe care l-a interpretat împreună cu formația Savana.

Programul Spectru Muzical, care include versuri semnate de Veronica Micle, muza lui Mihai Eminescu, născută la 22 aprilie 1950, continuă cu piesa Aș vrea să vin. Muzica este semnată de compozitorul Gheorghe Mustea. Interpretează Angela Cabari, însoțită de grupul de estradă al radioteleviziunii condus de autor.

după cum afirmasem în debutul programului, versurile Veronicăi Micle au inspirat mai mulți compozitori. Astfel, ele sunt cunoscute în diferite genuri de muzică, inclusiv în romanță. Una dintre cele mai bine cunoscute și îndrăgite romanțe pe versuri de Veronica Micle este Ora despărțirii. O veți audea în varianta interpretativă a Angelei Păduraru, acompaniată de orchestra radio-televiziunii dirijată de Alexandru Vasechkin, care este și aranjorul acestei creații mult îndrăgite.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW oră vor fi construite în orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Proiectul sprijină realizarea obiectivelor strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinate necesităților militare.

Apărare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă pe termen nedeterminat returnarea activelor imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei ascultați Profil Literar, Marin Preda, o emisiune din anul 1995.
2: La schițarea acestui contur de portret ne vom folosi de mărturisirile șoferului lui Marin Preda, domnul Savu Dumitrescu, care s-a aflat mereu alături de prozator în ultimii 10 ani ai vieții acestuia, când se afla în funcție de director al editurii.
3: Pe directorul editurii îl credeam înalt și gros. În ziua de 26 aprilie 1970, când am făcut cunoștință cu Marin Preda, am rămas uimit. Un om de statură potrivită, subțirel, cu ochelari, îmbrăcat într-un costum simplu de culoare gri, pepit, așa, sare și piper, cum se spune.
2: Ne vor mai servi drept pilon mărturisirile celor ce l-au cunoscut, ale scriitorului Ion Constantin Ciobanu. Bună oară!
4: Mi s-a părut un om așa cam ursus, cam dur din fire, uneori chiar, nu știu cum, cam hărțăgos, înțepat, cum se zice.

0: Părerile cititorilor lui Marin Preda fiind numai puțin importante, îl vom avea azi de invitat al emisiunii pe domnul Grigore Balan, colaborator la Ministerul Învățământului.
1: Uimitor este însuși numele scriitorului, care emană ceva extraordinar de melancolic. Această structură eufonică a stratificat în sine conținuturi profund spirituale, evident datorită operii autorului, și a acumulat un potențial codificat, un fel de undă mistică, care atunci când îl pronunți, te aruncă în lumea spirituală a lui Ilie Moromete și a lui Victor Petrini, iar de acolo, din os în os, prin strămoși, până la Bademior, cel plin de iubire, o undă care trece prin toate, trece prin tot și se întoarce în inima noastră reînnoită, reîmprospătată, în limpezimea și adâncimea creației lui Marin Preda.

0: Și, desigur, nu vor fi lipse în cadrul emisiunii nici paginile din creația prozatorului. Acestea fiind spuse, în speranța că ați reținut vocile participanților la emisiune, nu vom mai face alte intervenții pe parcurs, dând frâu liber amintirilor, meditațiilor, reflecțiilor.
1: Pentru firea omului, primăvara este copleșitoare prin iminența ei, prin renovările ei și prin deschiderile de perspective proaspete. Și precum rămâne o taină ascunsă pentru mintea omului ciclicitatea reînvierii naturii, tot astfel ține de domeniul supoziției și anumite epoci ale civilizației românești în ceea ce privește aportul lor valoric la construcția marii cetăți culturale. Sub giulgiul magic al marelui creator se îngemânează timpuri pe aceste pământuri. Sub timpuri se nasc oameni, iar dintre oameni se ridică personalități într-un mod aproape imprevizibil în ceea ce privește valoarea lor pentru cultura neamului din sânul căruia s-a născut. Astfel de oameni apar la distanțe bine centrate și ei poartă în sine pecetea revalorificării celor mai importante semnificații. Astfel de oameni nu numai că rezistă vremelor și prințului uitării, ci prin viața lor implementează acestor vreme amprente proprii, specifice și totodată universal valabile. Propria lor creație devine un fier încins care cade în țesătura vremelor și a societății dângăluindu-o. Sub tutela acestui giulgi feieric s-a născut și Marin Preda, mare scriitor român. S-a născut într-o familie de țărani și întreaga-i viață s-a constituit dintr-o mulțime de elemente cotidiene, fenomene pline de zbucium și întâmplări care au evoluat ca și la toată lumea. Doar unul singur, fierul acela încins, care se numește creație și care de fapt a constituit esența vieții scriitorului, era cu totul deosebit de ca și la toată lumea, fiindcă avea în sine adânc împlântată acea calitate hărăzită de adâncuri care trebuia să reconstituie mai târziu dominanta predaniană în literatura română. E vorba de analiza până în hățișuri a sufletului omenesc. Marin Preda este un scriitor cu har deosebit, personalitate de anvergură în cultura românească, un fel de coloană de suport al edificiilor culturale, atât în timp cât și în timpuri. Asemenea personalități sunt sămânța de neam și sămânța neamului, un fel de prisme curcubeie de explorare a lumii din jur, prisme în care spectrul de nuanțe uimește până la încântare, adâncimea orizonturilor investigate înfiorează, iar claritatea culorilor depistate fascinează ochii firii, într-atât încât simți uneori coborând peste tine draperiile muțeniei. Aceștia sunt oameni măduvă, sunt bucuria intimă a celor apropiați în viziune și fala nestăpânită a neamului întreg. Sunt oamenii zilelor de mâine și ai zilelor de totdeauna. Acesta este Marin Preda și acesta este după mine spațiul lui de ființă, atât de înrudit cu spațiul sufletului românesc. Literatura română cunoaște mulți scriitori talentați care au muncit asidu la iluminarea substraturilor sufletului, dar pentru ei Marin Preda rămâne inconfundabil, nu atât prin tematica aleasă, cât și mai ales prin interpretarea propusă, prin aspectele dezvăluite, prin curajul de sondare a trăirilor personajelor, prin sinceritatea și onestitatea afirmărilor, dar și prin trăirea intensă a scriitorului în frământările societății contemporane lui, de simpatia lui adâncă, din convingere față de laturile de lumină ale acestor frământări, sau de sentimentul în suferință, tot atât de adânc, față de laturile ei mai întunecate. Diamantul sufletului românesc l-au trudit și l-au șlefuit mulți scriitori, căutându-i luminele adevărate, depistându-i nuanțele blânde, dar și cele aspre, iubirea și ura, grija și tăgăduința. Oricum, mulți vor veni, puțini vor fi chemați și doar unii aleși. Marin Preda cred că va rămâne printre cei aleși, printre cei de frunte, printre culmele neamului.

Marin Preda a venit cu o puternică generație de colegi în literatura română după război. E adevărat că înaintea generației lui Marin Preda, trecuse după pragul războiului, încă mulți mari scriitori veterani ai scrisului românesc, ca Sadoveanu, ca Cezar Petrescu, Camil Petrescu, George Călinescu, Arghezi și alți scriitori, Ionel Teodoreanu, și generația lui venea imediat. De acum o generație nouă, foarte puternică, care s-a impus de la început. Printre ei îi putem numi pe Petru Dumitriu, pe Dumitru Radu Popescu, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Fănuș Neagu, Eugen Barbu. Chiar dacă unii dintre acești scriitori erau cu câțiva ani mai tânări decât Marin Preda, totuși ei au dat un mare, aș spune eu, imbold dezvoltării prozei românești de după război, fiindcă vreau să vorbesc de proză în primul rând. Sigur că nu poate fi trecut cu vedere nici poezia, dar odată ce ne oprim la Marin Preda, trebuie să spunem că el din capul locului s-a impus. Eu am în biblioteca mea prima lui carte cu dedicație, Întâlnire din Pământuri. Dar asta era numai o carte de vizită și a fost bine, așa, apreciată bine de critica literară, de colegii lui, de scriitori. Însă cărțile care l-au impus categoric, în primul rând, a fost Moromeții, și anume Moromeții, volumul 1, fiindcă el a scris și volumul 2 și sunt fragmente minunate care, într-adevăr, spun despre acest scriitor că e un talent incontestabil în proză românească, dar volumul 2, când îl citești, simți fragmentarismul. Dacă volumul 1 este turnat dintr-o bucată, un monolit, aș putea spune, volumul 2 de acum se împarte pe fragmente. Eu nu spun că fragmentele sunt mari scriitori care numai din fragmente s-au impus ca mari scriitori și s-au impus ca o modalitate literară, dar spun că în felul ăsta, modelul clasic al romanului, modelul rebrean, aș zice, modelul francez, este totuși monolitul care se naște parcă dintr-o bucată de stâncă cioplită și definitiv pusă la punct. După Moromeții, sigur că despre Preda se vorbea ca despre un scriitor foarte, foarte serios, un prozator de frunte din generația lui. După Moromeții a urmat un șir întreg de romane. Delirul, un roman despre război, cum am mai spus, volumul 2 din Moromeții, pe urmă Marele Singuratic și ultimul mare roman care a apărut înainte de moartea scriitorului, în trei cărți, în trei volume, roman foarte serios, cel mai frumos dintre pământeni. Toate romanele lui eu le am și le-am citit. Am citit și novelele lui de proporție, cum este novela despre colectivizare, Desfășurarea. Am citit și piesa lui despre Borman, Al doilea om în Reichul fascist după Hitler, mai ales în ideologia partidului național-socialist, Martin Bormann. În vremea aceea când a scris Marin Preda piesa, el era o enigmă pentru toată lumea. Și această enigmă era oricum o chestie intrigantă, spreta foarte mult la o piesă care cere mișcare, cere așa un suspans puternic, așteptare, ce o să se întâmple, ce o să fie. Marin Preda
Am mai scris o carte care eu nu am și nici n-am citit-o, numai din judecățile criticilor, din aprecierile lor, îmi dau seama că e o carte serioasă, foarte serioasă, și când voi avea ocazia, numai decât am să mă stărui să fac rost de ea. Este vorba de cartea Viața ca o pradă, unde el își arată sinceritatea, puterea, forța lui. Forța lui în proză este sinceritate. Asta este cea mai mare, aș spune eu, putere care îl impune la fiecare pas.

Aici, stimați ascultători, cred că e momentul potrivit și pentru un scurt popas printre eroii romanului Cel mai iubit dintre pământeni, de Marin Preda. Lectura aparține actorului Vitalie Rusu.

am fost un adolescent dur și turbulent, dar rău conștient, nu i-am făcut pe atunci decât mamei, fiindcă pentru duritatea mea am fost pedepsit, fără să mai spun că violența gândirii mi era respinsă, nu întotdeauna ușor, e adevărat, dar pătrundea greu în suflet. Și când pătrundea, apărea ura împotriva mea, aversiune instinctivă de apărare. Fetele mă ocoleau, adică nu se îndrăgosteau de mine, nu știam pe atunci de ce, pentru că nu eram urât. Tocmai de aceea, pentru această duritate de care nu eram conștient, iar turbulența era socotită de cei înțelepți proprie vârstei și rare ori mi-a trăgea vreo pedeapsă prea gravă. Eram chemat în cancelariile școlilor prin care am trecut. M-a realizat cu grijă persoasiune, fiindcă eram un elev bine pregătit și reînviam în conștiința pedagogilor mei principii care cu cei buni, considerați că toți ar fi fost buni, erau pestinse. Tenerețea e o trufie, rare ori o valoare, cel puțin în cazul meu. Trufie mi-a apărut în conștiință într-o zi când am citit în Platon următoarea afirmație: dacă moartea ar fi sfârșitul la tot, cei mai în câștig ar fi ticăloșii, moartea iar elibera și de trup și de suflet și de păcate. Și tăcerea care s-ar lăsa peste mormintele lor ar fi egală cu acelora care au fost virtuoși. Citatul e exact până la punctele de suspensie. Restul e o adăugire a mea acum, dar și de atunci, când am închis cartea și am gândit cu neasemuit orgoliu: ei bine, Platon, moartea nu e sfârșitul la tot? Adică ce mai urmează? Întrucât virtuoși ar avea alt destin final decât al ticăloșilor. Aici e cazul să adaug că, deși aveam pe atunci abia 16 ani, îmi pierdusem de mult credința în Dumnezeu și în viața viitoare, nu prin vreun proces dramatic, ci pe nesimțite, prin lipsă simplă de credința altora, care spuneau de pildă la un pahar cu veselie sau fără vreo zguduire: ai murit? Te mănâncă viermii. Sau: sufletul nu se duce nici în rai, nici în iad, fiindcă nu s-a întors nimeni de acolo să ne spună cum e. Să zicem că 2000 de ani credința nazariteanului ne-a cutremurat conștiințele și încă ne le mai cutremură. Pe a mamei mele, într-un fel adânc. O să mă opresc curând asupra acestui lucru. Dar cel determină pe Platon să creadă că moartea nu e sfârșitul la tot. Hadesul și câmpiile Elizei erau niște simple mituri și apoi cine să coboare acolo și să le dea sânge, să bea acelor jalnice umbre și în acest fel să poată să mai reînvie în ei viața, cum povestește Homer. Aveam pe atunci în școală un subdirector cam brutal, profesor de gimnastică, singurul care mă umilea prin pedepsele pe care mi le aplica, prin stupiditatea lui sigură de sine, disprețul agresiv față de lecturile mele din afara programei școlare. Am spus în clasă, după ce dădusem de pasajul lui Platon: dacă e să fim nemuritori împreună cu domnul Lațcu, era numele subdirectorului, dacă adică și sufletul lui e nemuritor, prefer să ne mănânce viermii pe amândoi și nemurirea să înceteze.

Personajele cele mai proeminente ale romanelor lui Marin Preda, prin constituțiile lor spirituale, întregesc coloana românismului, care s-o feri de când de la daci și mai de departe, o fi trecând pe la noi și prin noi, pierzându-se undeva în zările albastre de mâine. Acest lucru devine și mai convingător când, alături de Petrine, personajul central în romanul cel mai iubit dintre pământeni, este dezvăluită structura spirituală a Matildei, femeia vivace a tuturor timpurilor, pornită foarte concret în înstrăinările ei treptate, dar irreversibile, vis-a-vis de frământările lui Petrine. Înstrăinări care ascund și totodată divulgă o corupție ingenuă, dar tenace a sufletului ei. Meritul lui Marin Preda constă nu atât în a descoperi și a o pune în centru atenției în roman, cât în măestria de a o arăta convingător, de a găsi formele multiple și variate, de a o expune într-un mod elocvent. Dragostea lui Petrine și a Matildei nu este altceva decât un pretext de a trezi din adâncurile înțelenite ale sufletului propriile valori adormite și neexplorate și a le scoate în câmpul conștiinței treze. Dragostea lor este confruntarea acestor noi și reverberante valori. Și Miramaș, dacă nu fi dragostea și astăzi pentru fiecare dintre noi un astfel de pretext. Această ispită a pervertirii inevitabil trebuia să ducă la alterarea structurii spirituale a lui Petrine, căci Matilda este chipul fascinant al femeii dotate cu farmecele cărnei, cu o ținută aleasă și maniere educate, cu un suflet abisal, care împreună l-au cucerit pe Petrine și această cotropire ar fi continuat până la biruința definitivă, dacă nu s-ar fi ridicat revoltat adâncul ființei lui Petrine, adâncul cel pur și plin de iubire, de creativitate, de devotament și credință într-un ideal, dacă nu s-ar fi ridicat și n-ar fi învins până la urmă. Este o luptă dură, o încrâncenare care se epuizează în straturile adânci ale ființei, departe și nu totdeauna sesizate de spiritele mai superficiale, dar extraordinar de convingător zugrăvite de talentul lui Marin Preda. După atâtea deteriorări în tentativele lui de dragoste, Petrine învie dintre cei morți, asemeni păsării Phoenix, ca să spună: dacă dragoste nu e, nimic nu e. Crezul acesta este o magie și totodată un cod, una din coloanele iminente oricărei spiritualități, o speranță, o formulă de viață care ar trebui să ne alimenteze și pe care, de fapt, o și citise în ochii lui Petrini mama lui când îi adusese merinde la închisoare. Citez. Mama zâmbea. Văzuse pe semne ceva pe chipul meu, un lucru pe care îl știu numai ele și nu-l spun, un mare secret simplu. Copilul e liniștit, e curat, e liber. Puncte de suspensie. Închei citatul. Și în punctele acestea de suspensie, puse de autor, vedem ușile deschise către dragostea ale sufletului lui Petrine, către iubire. Mama zâmbea și zâmbetul lui ei era continuitatea îndăinuirii a unui întreg neam. Presupun că nu tuturor le stă la îndemână opera acestui mare scriitor român. Unora poate nu le este atât de agreabilă, dar la prima și cea mai mică ocazie pe care o aveți, coborâți ochii de suflet în proza lui Marin Preda și veți fi răsplătiți.

cu el am făcut cunoștință și o singură dată ne-am văzut la Kiev în 1956. Era sărbătoarea lui Ivan Franko, împlinea acest mare scriitor din Ucraina, împlinea 100 de ani de la naștere și în delegația scriitorilor români era Marin Preda, iar din delegația oamenilor de la Academie făcea parte Eusebiu Camilar. Și sigur că neavând uneori și traducători și i-am ajutat. Cu Marin Preda tot am stat de vorbă, mi s-a părut un om așa cam ursus, cam dur din fire, uneori chiar nu știu cum, cam hărțăgos, înțepat, cum se zice, nu știu cum a venit vorba, și el categoric a spus că el nu recunoaște altă literatură, niciun fel de Sadoveanu, numai Rebreanu, Rebreanu, și după proza lui se vede că într-adevăr este un urmaș, un așa, discipol, un om care ține anume la proză, vorba lui Rebreanu, că când prinzi în câteva cuvinte un adevăr despre viață, face mai mult decât toate florile de pe pământ. Eu cred că, ca un ton polemic, sigur că, după cum înțelegea așa literatura Rebreanu, el poate are dreptate, dar nu-i atât de categoric această dreptate ca să fie numai decât, eu știu, acceptată de toată lumea, pentru că mai este și alt adevăr, că și florile tot își au rolul lor și florile care în proză e vorba de eflorescența, de marea puternică, de înflorirea metaforilor și mai departe, cum se întâmplă la mulți scriitori, printre care și prințul lui Eugen Barbu și în Îngerul Astrăgat, Frumoșii nebuni ai marilor orașe, al Fănuș Neagu și alte cărți, cărți care sunt din forța frumuseții, anume acestui florilegiu de metafore care place și parcă prefac proza în poezie, deși tot se spune despre sentimentele oamenilor, de durerile, despre durerile, despre adevărul vieții, dar într-o formă așa foarte, foarte metaforizată. Așa că, pe urmă, e drept că n-am prea ținut eu seama de ceea ce a spus el despre Sadoveanu, pentru că a trecut numai vreun an, doi, și am citit cu ochii mei un articol al lui unde el zeifica, unde el pur și simplu considera geniu pentru genii, pe același Sadoveanu. Și argumenta lucrul ăsta la masa de lucru, când s-a așezat, s-a gândit bine, el a găsit anume. Și mi dau seama că avea dreptate, pentru că nu mai era o chestie polemică. Și nu era o zi de sărbătoare, un omagiu, niște ani care împlinea maestru Sadoveanu. Pur și simplu, focul polemicii uneori la toți ne scapă câte ceva care pe urmă ne pare rău, poate. Însă, așa, după caracter, eu mi-am dat seama că în Marin Preda noi avem un om cu o dârzenie și cu o încăpățânare, anume care impun și care își apără creația și impun creația și își pun punctul de vedere. Și eu știu traiectoria, independența lor de scriitori. Asta mi-a plăcut la dânsul. Mi-a plăcut, deși poate că pentru alți oameni și pentru mine, numai o simplă întâlnire ca să conviețuiești sau să prietenești cu un om ursuz, așa, îndărătnic, nu îți face niciodată mare plăcere, dar așa, mă rog, ca om de creație, te simți izolat unul de altul, așa că poți accepta și așa caracterul ăsta mai închis. Probabil că avem de face cu caracterul impus de anume creația scriitorului, fiindcă el e la fel de sobru, la fel de dur
și în proza lui. Dacă alți scriitori, chiar din generația lui, ca Eugen Barbu sau Fănuș Neagu, îi poți vedea într-un roman ca Groapa, într-un fel, în Principele, altfel, în Îngerul Strigat, într-un fel, în novelele lui Neagu, cu totul altfel. Preda este egal de la început până la sfârșit. Egal în sensul stilului literar, un stil literar ca la Rebreanu, care cântărește ca într-o, eu știu, farmacie, cuvântul, fraza și o stăpânește și o dirijează în felul aproape științific, de a nu-i da să zboare, să întoarcă, să sară în diferite, eu știu, metafore, jucăușe. Nu, parcă ar face un studiu științific, așa, și romanele, așa, și articolele care le-am mai citit.

și încă un popas, stimați ascultători, de data aceasta printre filele cărții 10 ani alături de Marin Preda, semnată de Savu Dumitrescu, șoferul prozatorului. Prezintă actorul Andrei Moșoi.

Marin Preda fusese propus să candideze în alegerile pentru Marea Adunare Națională, în circumscripția electorală Drăcșenei, județul Teleorman. Cam în aceeași perioadă se aștepta ieșirea de sub tipar a romanului cel mai iubit dintre pământeni, operă la care Marin Preda lucrase zi de zi aproape 3 ani. Vestea că apariția romanului e pe aproape se întinsese repede și în fiecare zi, de dimineață până seara târziu, toți cei care aveau vreo cât de mică legătură cu editura Cartea Românească erau întrebați: când apare cel mai iubit dintre pământeni? A apărut romanul cel mai iubit? Nimeni nu putea răspunde cu exactitate, deși semnalul se aștepta de la o zi la alta. Dar nu numai cititorii, ci și noi cei care lucram sub direcția conducere a lui Marin Preda, ba chiar și scriitorul însuși, toți deveniserăm nerăbdători. Așteptarea era întreruptă de drumurile pe care autorul le făcea la Drăcșenei, unde era candidat în alegeri. În ziua alegerilor, cei doi candidați, Marin Preda și Laurențiu Fulgă, au fost însoțiți la Drăcșenei de către Cornel Popescu și Petre Angel. În acea zi, după închiderea urnelor, șeful a sunat la editură să o întrebe pe tovarășa secretară dacă a sosit semnalul de la romanul cel mai iubit dintre pământeni. Sosise. Marin Preda era nerăbdător și a rugat-o pe secretară să-mi dea mie cele 3 volume, primele ieșite de sub teasc, și să le iau la mine acasă, pentru că seara, când dânsul ajungea în București, avea să mă sune să îi le duc. Așa am făcut. Am luat cele 3 volume ale romanului, m-am dus acasă și am așteptat telefonul. Între timp, la Drăcșenei s-a făcut numărătoarea voturilor și a fost anunțată victoria candidatului Marin Preda. Am primit telefonul pe care îl așteptam, puțin după orele 19. Domn Preda mă ruga să mă duc cu romanul la mine, la locuința lui Petre Angel, undeva în apropiere de piața Ilie Pentelie, fostă Matache Măcelaru. Am reținut adresa și am luat un taxi cu care am ajuns foarte repede. Am sunat la ușă și mi-a deschis soția lui Petre Angel. M-a poftit înăuntru, unde i-am văzut stând la masă pe cei 4: Marin Preda, Laurențiu Fulgă, Cornel Popescu, Petre Angel. Șeful s-a ridicat imediat de la masă și a venit spre mine cu mâinile întinse. Aproape că mi-a smuls romanul din mână. L-a răsfuit îndelung și l-a mânat apoi fiecăruia dintre cei prezenți pe rând. Avea un aer de mare mulțumire. Mi-a oferit 200 de lei, spunându-mi: una e pentru taxi, cealaltă pentru ca să bei un whisky. Ha, ha, ha! Laurențiu Fulgă a adăugat: vezi, domn Dumitrescu, ce șef bun ai? Așa e, domn Fulgă. Dar dacă nu ținea la mine și eu la dânsul, mă mai ținea 10 ani de zile pe lângă dânsul? Așa este. Bravo! A doua zi, cărțile au fost ridicate cu o camionetă de la combinatul poligrafic Casa Scânteii și aduse la librăria editurii. Cartea a intrat apoi și în celelalte librării, iar lumea umbla bezmetică după ea să o cumpere. După numai 3-4 zile au început să zbârne în continuu telefoanele editurii. Unii solicitau să li se trimită cartea în provincie, alții sunau direct la șeful să-l felicite. Tot atunci am mers eu la dânsul, cerându-i un autograf. Această ultimă carte a lui Preda, ca și celelalte pe care mi le-a dat cu autograf, este păstrată de mine alături de caietul în care mi-am făcut însemnările zilnice cu mare grijă. Le păstrez ca pe ochii din cap. Ele sunt icoana zilelor mele. Pe pagina de gardă a primului volum din romanul Cel mai iubit dintre pământeni, autorul mi-a scris așa: lui Savu Dumitrescu, în paranteză Nenea Tecu, care a transportat cu succes manuscrisul acestei cărți timp de ani de zile, precum și pe autorul lui, Mogoșoaia, editura CR, tur, retur. Îi urez până la pensie să mai facă odată acest lucru și să fie ca întotdeauna sănătos și vesel. Familiei, armonie și fericire.
Marin Preda. București, februarie 80. După încă vreo două zile de înghesuială în librării, cartea se epuizează. Marin Preda vine până la librăria editurii și întreabă dacă mai există vreun exemplar. Răspunsul a fost nu. În zilele următoare i-au ajuns la urechi și zvonurile adevărate cum că romanul se vinde deja la preț de speculă, 300 lei, și că alții cer 300 de lei numai pentru a-l împrumuta cuiva să-l citească. Arăta foarte bucuros Marin Preda în acele zile. Odată văd stând de vorbă în curtea editurii cu criticul Eugen Simion. Vorbeau tot despre roman și despre succesul acestuia. La un moment dat, Marin Preda mă vede și dânsul pe colo, prin curte, și îmi face semn să mă apropii. Nenea Tecu, știi că și dumneata ești personaj în carte? Te-am prins acolo, dar cu alt nume. Cu ce ocazie, șefule? Mi-a plăcut mie povestioara aceea. Care povestioară, șefule? Atunci când a prins soția în garaj și a văzut urme de tălp de femeie pe peretele garajului în interior. Și ați scris numele meu? Nu, am folosit alt nume, unul oarecare, Vintilă. Credeam că ați folosit numele meu, că nu mai aveam trai cu Ungroaica, soția mea. Ha, ha, ha, ce zici, domn Simion? La care criticul Eugen Simion doar a zâmbit. Atunci șeful a reluat discuția întrebându-mă: și zici că soția dumitale, Nenea Tecu, a venit la garaj? Da, a venit de dimineață. Da? Și? A bătut în ușă, am deschis ușa și am înlemnit când am văzut-o pe soție. Dragă, ți-am adus mâncare și schimburi și de seară să vii acasă. Da, draga mea, lasă că vin. Și când să plece a văzut urmele a două tălpi de picioare de femeie imprimate pe perete și cam speriată m-a întrebat: dar ce sunt, dragă, alea pe perete? Care, dragă? Cum? Ești chior, nu le vezi? Apoi a motivat ceva și a plecat. Atunci domn Preda a râs din nou și a râs și domn Eugen Simion. Ai văzut eroul meu, domn Simion? Nenea Tecu. I-am lăsat vorbind și mi-am văzut de treaba mea. Când l-am dus spre Mogoșoaia, m-a întrebat: ce spun oamenii? Ce să spună, șefule, că e o carte de milioane? Zău? Le place așa de mult? Sigur, e o carte care are de toate pentru toți. Ha, ha, ha, mersi, Nenea Tecu. Să trăiți, domn Preda, și să mai scrieți una. Efectul succesului se putea vedea pe chipul prozatorului. În acea perioadă Marin Preda nu mai scria, nu mai citea, nu mai făcea nimic altceva decât venea la editură, rezolva unele probleme și apoi se întreținea amical cu oamenii care au contribuit profesional la editarea cărții. Romanul devenise așa de popular că se discuta de el în toate colțurile țării. Șeful nu mai făcea altceva decât asculta impresiile oamenilor. Marin Preda trăia clipele de aur ale carierei sale scriitoricești. Servea masa la Capșa împreună cu Eugen Simion, discuta până seara târziu la uniune cu Eugen Jebelanu, permanent era dispus și comunicativ cu toată lumea. Luni când l-am luat de la Mogoșoaia și am ajuns la editură, mi-a spus: domn Dumitrescu, mâine, marți, am ședință la Uniune, miercuri am ședință cu redactorii la editură, joi vine cineva de la televiziune să-mi ia un interviu, așa că vineri dimineață plecăm în rodaj. Bine, domn director. Joi când a venit la editură, m-a văzut prin curte și m-a chemat zicându-mi: în câte avem azi, Nenea Tecu? 15 mai 1980. Bun, te-aș ruga să nu te superi, dar nici mâine nu se putem merge în rodaj. De ce, domn Preda? Fiindcă mâine trebuie să mă duc la Focșani cu domnul Cornel Popescu și cu doctorul Tănăsescu. Am o întâlnire cu cititorii, așa că o să mă duc cu ei. Bine, șefule, și o să mergem după ce veniți de acolo. Bun, perfect. Dar vreau să vă cumpăr câteva beculețe pentru bordul mașinii, că ăia de la atelier au uitat să vi le mai pună.
Da. Aceste cuvinte, da, au fost ultimile pe care le-am mai auzit sau pe care mi le-a mai spus scriitorul Marin Preda. A doua zi am plecat să cumpăr beculețe pentru bordul de la mașina domnului Marin Preda. Când se mă apropie de strada Știrbei Vodă, vis-a-vis de conservatorul Ciprian Porumbescu, am întâlnit-o pe doamna Ioana Lungescu. S-a oprit în fața mea și cu vocea tremurândă și aproape pierdută îmi zice: Domn Dumitrescu, știi că a murit Marin Preda?

De la aceste evenimente s-au scurs ani. Pana maestrului nu mai așterne pe hârtie captivante pânze de proporții. Dar ceea ce a lăsat moștenire ne dezvăluie într-o totul marea-i dragoste față de semeni și nemărginita-i dorință de a face ceva pentru ei. Deși zgârcit la confesiuni, totuși i-a scăpat cândva mărturisirea. Citez: dacă aș ști că efortul pentru scrierea unui roman mă poate costa viața, mi-aș lua toate măsurile de siguranță pentru a înlătura o eventualitate cum ar fi boala din care să mi se tragă moartea. Dar unica măsură hotărătoare, aceea de a renunța la scris, nu aș lua-o. Am încheiat citatul. Pentru noi, posteritatea, Marin Preda va rămâne pururea cu pana în mână. Iar noi, mereu alături de el, mereu încântați de fascinanta operă, mereu recunoscători.

0: Ați ascultat emisiunea Marin Preda, Profil Literar. La realizarea ei și-au dat concursul prozatorul Ion Constantin Ciobanu, pedagogul Grigore Balan, Olga Șveț, regia artistică, Silvia Ilarionov, regia sonoră și redactorul prezentator Cecilia Melniciuc.
1: Înregistrare din anul 1995.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați compoziția literară Vara, lectura Tudor Cojocaru.
2: Privește lanul galben cum scânteie la soare și nici un pic de viață, de umbră, de răcoare. Jaratec pare câmpul și în urmă și înainte, doar secera sclipește și atâta-i de fierbinte. Că fierb când cad pe dânsa sudori în boabe mari, clădiri răcuritoare, comori pentru cei tari, pe când în țernă plânge un copilaș cu plete, asemeni unui înger cu aripele

Cusitul. Faptul zilei se aprinde pe-a dealurilor frunte și un râu falnic de lumină se revarsă peste munte. Iarba coaptă strălucește, iese clatină la vânt și a ei umbră lin se mișcă în dungi negre pe pământ. Iată vin cosa și veseli, se pun rând sub alor coasă, câmpul ras rămâne verde ca o apă luminoasă. Unii brazdele răstoarnă, încăpiți alții le adună, le clădesc apoi în stoguri și cu stuh le încunună. Mai devale în cea dumbravă cu poiana tăinuită, unde umbra pare verde și de flori îmbălsămită, coasele sub teaca udă zângănesc răsunător, din căpiță în căpiță dumbrăveanca saltă în zbor. Un flăcău cosind deoparte, lângă o tufă de sulcină, vede iarbă încălcită, frântă pe la rădăcină. Ce să fie? Cuib de fiară? O, minune, zice el, și zâmbind se pleacă iute de culece.

Când astăzi cântec de bucurie, e vară, pe când s-a cupt grâul, s-a cupt grâul, am secerat grâul, salcia verde chipul și-l scrie pe apă și-l clatină râul. Cântec de bucurie vreau să cânt, dar îl cânt în slăvi ciocârlia. Soare bogat scaldă câmpia, pădurea se îngână în vânt și în frunze-i aud bucuria. Bună, bună dimineața rouă, bună dimineața brazdă, ogor, bună dimineața, vă spun tuturor. Dimineața e nouă, ziua e nouă, tuturor, bună dimineața, tuturor. Bucuria cântă limpede în drum, cântă în casă, cântă în ogradă, cântecul a venit să mă vadă. Și o amintire cu trupul de fum, cu trupul de fum, de foc, de zăpadă. Cânt astăzi cântec de fericire, e vară, pe câmp s-a copt grâul, s-a copt grâul. Am secerat grâul, ce-a fost amintire, a rămas amintire. Spre marea cea mare alerg cu râul, cu toate râurile, cu râul. Vară. Mă-mbată vara, doamna, cu miresme. Tiptil spre talpă, umbra mi se adună și ameaza peste câmpuri biată sună să ațipească florile în miresme. Las creșteturi pe sânii lungi tineri să-i simt urcând sub tâmple și să-mi pară că aici în florea doarme o fecioară urcând domol din sânii tari de tineri. Din cer coboară ciuri de mici de grauri și bat în apa holdei scurte noturi și-n staniști curce până jos din boturi argintul amiezii rumegat de tauri. Văzduhul-i stup uriaș sub căldare, de greu abia-l mai țin în coarne juncii și abia suflând pe șoldurile luncii și o pârla râului s-a întins la soare. Sperietorile din grâu aruncă mănunchiuri mari de ciocârlii în soare și ca un snop de maci rodiți în luncă ard printre tufe trupuri de fecioare. Topit cu grâul galben curg, s-ating doar cu frunzișul undelor încinse, cruz sânii, umerele să le strâng în pălalaia viselor aprinse. Un rug plesnit de soare până la sânge adună și împrăștie al inen limpezime, precum din câmpuri sufletul meu strânge icoane noi și muguri cruzi de rime.

mescal de zi. Mă scald în zi ca un copil în râu, n-am ieri, nici mâine, și voioasă în uliți privesc cum trece soarele cu suliți și mă gândesc la vară și la grâu. Voi scrie despre acea necruțătoare bucurie de-a fi tânăr sub soare. Cu fruntea lângă cer voi scrie despre viață, tu sărută-n cartea dimineață.

0: Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova își propune să modernizeze până în anul 2030 sistemul național de apărare prin dezvoltarea unor capacități adaptate actualelor riscuri de securitate și formarea unui corp de personal profesionist. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024-2034. Documentul stabilește măsurile care vor contribui la consolidarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și la protejarea ordinii constituționale. Programul stabilește acțiunile care vor ghida dezvoltarea sistemului național de apărare în următorii 5 ani, având ca obiectiv creșterea capacității de reacție a instituțiilor de apărare și adaptarea acestora la provocările actualului mediu de securitate. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, autoritățile își propun să sporească aportul Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. O centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MW/h vor fi construite în orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău, potrivit unei decizii aprobate de guvern. Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de peste 40 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. De asemenea, sistemul de stocare planificat pentru anul 2027 va putea furniza energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Proiectul sprijină realizarea obiectivelor strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic. China a anunțat noi restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a introdus contramăsuri împotriva a 6 entități americane ca răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington, relatează Digi24. Ministerul chinez al comerțului a acuzat administrația americană că măsurile adoptate în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale. Decizia Beijingului vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a extins lista produselor și companiilor ale căror importuri sunt interzise în Statele Unite, invocând riscuri pentru securitatea națională. Printre acestea se află și mai multe tipuri de drone fabricate în China. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din dobânzile generate în prima jumătate a anului 2026 de activele băncii centrale a Rusiei, imobilizate în baza sancțiunilor europene. Este cea de-a cincea tranșă alocată în acest scop. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, deși activele rusești rămân blocate, veniturile obținute din acestea sunt utilizate pentru sprijinirea Ucrainei în baza unei decizii a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, 95% din fonduri vor fi folosite pentru rambursarea împrumuturilor acordate Kievului de Uniunea Europeană și statele G7, iar 5% vor fi direcționate către Facilitatea Europeană pentru Pace, destinată necesităților militare și de apărare. Comisia Europeană amintește că utilizarea acestor venituri este permisă din anul 2024, iar din decembrie 2025 este interzisă, pe termen nedeterminat, returnarea activei imobilizate ale băncii centrale a Rusiei către Federația Rusă. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 6 august se prevede cer variabil, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 35 și 38 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra radiodifuziunii germane din Köln, conduse de David Brophy în aprilie 2026. În program vor suna creații de Giuseppe Verdi, Piotr Ilic Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Alexandr Borodin, Otto Nicolai, Andrew Lloyd Webber, Alan Menken și Leonard Bernstein. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, ascultați selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra radiodifuziunii germane din Köln, conduse de David Brophy în aprilie 2026.

er fiel mit uns in schwarzen Sport. So manchen hört er glatt

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra radiodifuziunii germane din Köln, conduse de David Brophy în aprilie 2026.